رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌های یمن پس از تصرف بندر المخا جزیره هنیش در دهانه باب المندب را نیز تصرف کردند. آمریکا تحریم‌های جدیدی بر کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان اعمال کرد. آلمان اعلام کرد که بانک سپه شعبه فرانکفورت ناتوان از پرداخت تعهدات خود است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المخا در نزدیکی باب المندب به جزیره هنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعداد جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها بر این تنگه را افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که می‌تواند تردد در تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب المندب انجام می‌دهد. حوثی‌ها اعلام کردند که به جز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانعی ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استان‌های تایز، هدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی بر افراد و شبکه‌های مالی و تدارکاتی کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان وارد کرد که هر دو را از گروه‌های نیابتی ایران می‌دارند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام این خبر تأکید کرد که هدف این عملیات قطع شریان‌های حیاتی و مالی رژیم ایران و حامیان آن است و واشنگتن هر گونه تلاش برای تأمین مالی تروریسم، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را با قاطعیت ریشه‌کن خواهد کرد. از جمله این تحریم‌های گسترده قرار گرفتن نام 4 تن از فرماندهان و اعضای ارشد کتائب حزب الله در فهرست تحریم‌هاست. به گفته وزارت خزانه داری، کتائب حزب الله پرقدرت‌ترین شاکله هشت و شعبی در عراق است و دستورات نیروی قدس سپاه را اجرا می‌کند. چندین فرد و شرکت پوششی و صرافی‌ها و عوامل انتقال پول در عراق، امارات و ترکیه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اداره نظارت مالی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها شعبه بانک سپه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست. در این گزارش آمده است که روند ورشکستگی شعبه این بانک آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروس و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اونور واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه یه نموره برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشته، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد، نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه، کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیبترین، پرماجراترین و البته خنددارترین مأموریت های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ول کن، اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود. این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن بیستم؟ اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا آمدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه، کاری ندارم به شما، اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی هم حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورو دماره بکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روس‌ها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز یه کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف‌ها رو میزنن و میترکونن، همه پهپادها رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنیا یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم این دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو می‌فرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه می‌افتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیهای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور رو صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه اینکه آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنی به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی رشتونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهره اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریا سالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقا یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان راه افتاد و تقریبا بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه هم چی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنی‌ها با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنیا ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این رویستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالاً خرج عصبی بازیای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی میدیدن؟ همون ماجرای مقدریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو نافچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن، و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی خودشون هم میزدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود. و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید از بد روزگار یه چیزی تو مایه بروسلی مناطق معروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به مسیرش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد، و یه قائله بزرگ بین‌المللی اونم با گولاخی از گولاخ‌های زمانه یعنی بریتانیای کبیر درست کرد. واقعا خسته نباشید دلاور. ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می‌شد. کشتی‌های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن، یعنی کشتیرانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت‌های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتی‌هاش هم اینجوری تأمین می‌کرد، اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت رسانی به ناوگان یک کشور در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده می‌کرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی‌های چی حمل زغال خوب.
چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی‌های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان‌ها. طرف میرفت دستشویی زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد. و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی‌های پر از زغال در گرما، با خستگی، بیماری، استراب، ژاپنی حراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، ماهیگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگی بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری ها اینا میخندیم، ولی اینکه اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی میکنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه. و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتره وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ما زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ما فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

0: زنه اکروش
1: ناوگان عجق و عجقو از دماغه امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شکل گرفته بود. اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم های با شکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره، که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولتی که قرار بوده یه مشکلی رو حل کنن، بعد وسط ساختشون معلوم میشه اون مشکل دیگه اصلا وجود خارجی نداره که حل بشه، ولی دولت میگه خب حالا که 60% پیشرفت فیزیکی داشتیم، حیف، ادامه بدین. دریا سالار استخت و ناوگانش مدت زیادی در ماداگاسکار معطل شدن و این معطل شدن توی ماداگاسکار هم حاشیه‌های عجیبی به وجود آورد براشون، چون بعد از چند وقت ناوگان روسیه کم کم تبدیل داشت میشد به چی؟ به باغ وحش سیار. چرا؟ چون ملوان‌ها و افسرها از ساحل می‌رفتن توتی و میمون و آفتاب پرست و سگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه ای رو می‌آوردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی می‌رفتن تو کابینش باهاش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی‌ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملوان‌ها می‌گرفتنشون و می‌ذاشتن رو سر صورتشون را برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یک کروکودیل کوچیکم آورده بودن که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست، و تازه یه مار هم که لای علوفه گاوها قایم شده بود یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنیان رو ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر شد و خبرهای بد بیشتری هم هی رسید، و مهمتر از همه این که ارتش روسیه در مارس 1905 در نبردی به نام نبرد مکدن شکست سنگینی خورد دوباره. یعنی این ناوگان داشت هر روز به منطقه نزدیک تر می شد که اخبارش هر روز بدتر می شد. ولی بالاخره بازم دستور این بود که ادامه بدین و خودشون رو باید به ولادیوستوک می رسوندن. در همین فاصله نیروی کمکی دیگه هم از روسیه راه افتاده بود که بهشون ملحق بشه. یا خدا، این مجموعه بخشی از کشتی‌های قدیمی‌تر و کندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ماه‌هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی‌تر هم بهش اضافه می‌کنید. اینم یکی از اون راه‌حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشین تو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، ذره خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریا سالار توگو هیهاچیرو بود. و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روس‌ها لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدبانی منظم استفاده میکردن، و مهمتر از همه میدونستن روس‌ها بالاخره باید یه جایی ظاهر بشن. روسا هم که اهل ظاهر شدن دیگه هلو برو تو دهن کی؟ یا چی رو؟ همون دریا سالار ژاپنیه. البته روسا هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن، و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در اصل، چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه. تعداد موشک ها عالیه، تعداد کشتی ها عالیه، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو اوه اوه اوه، ولی جنگ واقعی یه ویژگی بسیار بسیار آزاردهنده داره، و اون اینکه اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون و کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه، همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدونم، کسی شک نکن. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر روستونسکی، امیدوار بود بدون درگیری جدی خودش رو به ولادیوستوک برسونه، ولی دریا سالار ژاپنی، یعنی همون هیاچیرو، جلب بازی در آورده بود و تقریبا حد زده بود که روسا از کجا میان و نیروهای دیدبانی ژاپن منتظر روسها بودن. صبح 27 می ناوگان روسیه رو دیدبانهاشون شناسایی کردن و بعد از ماها که روسها هر قایق ماهیگیری و پرنده و چرنده و سایه‌ای رو ممکن بود ژاپنی تصور کنن، بالاخره ژاپنی واقعی پیدا شد و اتفاقا این یکی تا خرتناق هم واقعا مسلح. دریا سالار هیاهیتو ناوگانش رو به سمت روسها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما تبدیل شد، موقعیت بسیار مناسبی برای تمرکز آتش روی بخش جلویی ناوگان روسیه به دست آورد. ژاپنی‌ها از نظر کنترل آتش، هماهنگی و سرعت عمل برتری داشتند و آتش سنگینی روی کشتی‌های روسی ریخته شد، جوری که کشتی پرچمدار روس‌ها زیر آتش شدید قرار گرفت بدجور. خود همون دریا سالار روسیه اسم سخته زخمی شد، فرماندهی ناوگان مقتل شد، کشتی‌های روسی یکی پس از دیگری آسیب دیدن، غرق شدن یا اصلا از آرایش جنگی خارج شدن. نبردم تا شب ادامه پیدا کرد و ناوشکن‌ها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردند و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسیه نابود یا تسلیم شده بود. هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودند که خودشون رو برسونن به ژاپنی‌ها و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون، ولی این ژاپنی‌ها هم که بعد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دونیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنی‌ها.

دوستان من یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیت یکم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسم سخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگی شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتن و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت. آفریقا رو دور زد و وقتی رسید ماداگاسکار هم جک و جونورای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسون به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. به هر حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو و دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه‌های فک رو باید از 7 تا خونه اونورتر جمع کلی شیش و چه خشم بود. این واقعیت واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکرشون یه مقدار مسیر طولانی رو طی کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمی دیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم، و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شنیدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه هم معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدمای بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم ما هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده جس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتن هم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بساید.

وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

تاریکی دنیا فقط به خاطر فهمه. بزرگتر از چیزیه که برسیم به درکش. وهم میده قدرت. تنها چیزی که میسازه فقط یه مشقده است. فکر میکنی داره میشه دنیا بزرگتر، ولی مهمنه. آدم خیلی جنگ کرد تو که گم نشه، آخرش هم باشه برای کسی منتظر که نمیاد. باور آدم گم زده.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌های یمن پس از تصرف بندر المخا جزیره هنیش در دهانه باب المندب را نیز تصرف کردند. آمریکا تحریم‌های جدیدی بر کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان اعمال کرد. آلمان اعلام کرد که بانک سپه شعبه فرانکفورت ناتوان از پرداخت تعهدات خود است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المخا در نزدیکی باب المندب به جزیره هنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعداد جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها بر این تنگه را افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که می‌تواند تردد در تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب المندب انجام می‌دهد. حوثی‌ها اعلام کردند که به جز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانعی ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استان‌های تعز، هدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی بر افراد و شبکه‌های مالی و تدارکاتی کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان وارد کرد که هر دو را از گروه‌های نیابتی ایران می‌دارند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام این خبر تأکید کرد که هدف این عملیات قطع شریان‌های حیاتی و مالی رژیم ایران و حامیان آن است و واشنگتن هر گونه تلاش برای تأمین مالی تروریسم، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را با قاطعیت ریشه‌کن خواهد کرد. از جمله این تحریم‌های گسترده قرار گرفتن نام 4 تن از فرماندهان و اعضای ارشد کتائب حزب الله در فهرست تحریم‌هاست. به گفته وزارت خزانه داری، کتائب حزب الله پرقدرت‌ترین شاکله هشت و شعبی در عراق است و دستورات نیروی قدس سپاه را اجرا می‌کند. چندین فرد و شرکت پوششی و صرافی‌ها و عوامل انتقال پول در عراق، امارات و ترکیه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اداره نظارت مالی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها شعبه بانک سپه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست. در این گزارش آمده است که روند ورشکستگی شعبه این بانک آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروس و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. خبر رو شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همزمان با انتشار گزارش‌هایی از هشدار مشاوران ارشد کاخ سفید به احتمال ادامه جنگ ایران تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که فکر می‌کند جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا پایان یابد، انتخاباتی که کمتر از 2 ماه تا برگزاری آن زمان باقی مانده است. در همین حال و در ارتباط با تنش‌های نظامی ایران آمریکا، گزارش‌ها از وارد آمدن آسیب به جنگ‌افزارهای آمریکایی در جریان حمله اخیر سپاه پاسداران به اردن حکایت دارد. جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارش ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی می‌کند که جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا پایان خواهد یافت، انتخاباتی که قرار است 12 آبان برگزار شود. آقای ترامپ چهارشنبه 18 شهریور پیش از عزیمت به شهر دالاس برای شرکت در نشست حزب جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت: فکر می‌کنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات پایان خواهد یافت. این در حالی است که جمهوری خواهان نگران آنند که جنگ با ایران باعث افزایش شدید قیمت بنزین و در نتیجه از دست دادن کنترل آنها بر کنگره شود. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت: درست بعد از انتخابات قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت و ما قیمتها را پایین خواهیم آورد و بنزین را به زیر 2 دلار برای هر گالون خواهیم رساند. این روندی است که میتواند نتیجه پایان جنگ باشد. آقای ترامپ بیشتر هم گفته بود به محض پایان جنگ با ایران قیمت جهانی نفت و در نتیجه قیمت بنزین در آمریکا شاهد کاهش شدید خواهد بود. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده که مشاوران ارشد کاخ سفید از جمله جدی وانس معاون رئیس جمهور و مارک روبیو وزیر خارجه به طور خصوصی به دونالد ترامپ هشدار داده اند که درگیری با ایران می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد. به گفته مقام های آمریکایی که این گزارش بنا بر گفته های آنها تدوین شده، مشاوران ارشد کاخ سفید هشدار داده اند که توانایی مداومه تهران در مقاومت فشار آمریکا در کنار پیامدهای محاصره و عملیات نظامی روند و مدت زمان جنگ را نامشخص می‌کند و دولت‌ها در معرض احتمال مواجهه با یک درگیری طولانی مدت قرار می‌دهد. کاخ سفید هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهور آمریکا اظهار نظر خبرنگاران درباره باورش به پایان جنگ درباره انتخابات میان دوره‌ای گفت: پایان جنگ دلیلش این است که انتخابات میان دوره‌ای ایرانی‌ها دیگر نمی‌توانند مقاومت کنند، آنها به شدت تلاش می‌کنند بر انتخابات تأثیر بگذارند، تا یک گروه ضعیف در آمریکا سر کار بیاید، آنها را به حال خود رها کنند و اجازه دهد سلاح اسلحه داشته باشند. او به وضعیت اقتصادی ایران هم اشاره کرد و گفت کشور در حال فروپاشی است و با تورم 300% مواجه است. پول ملی ایران ارزش خود را از دست داده و آمریکا تنگ هرمز و خیلی چیزهای دیگر را کنترل می کند. اینها در حالی است که علاوه بر محاصره دریایی ایران و کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران موسوم به طرد اقتصادی ایران، درگیری های نظامی در آبهای جنوبی ایران ادامه دارد. درگیری هایی که شعله هایش گاه به کشورهای دیگر نیز می رسد، از جمله اردن، کشوری که برخی پایگاه های آمریکایی در آن مستقر است. شبکه آمریکایی CBS گزارش داده که در حملات موشکی بامداد چهارشنبه 18 شهریور سپاه پاسداران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن شماری از هواپیماهای نظامی آمریکا آسیب دیدند. بنابر این گزارش یک هواپیمای A-10 تاندربولت یکی از بالهای خود را از دست داد و آسیب‌های جزئی به شماری از هواپیماهای جنگی F-15 رسید که همه آنها مأموریت خود را از سر گرفتند. حمله سپاه پاسداران به اردن و شماری از شناورها در خلیج فارس و دریای عمان از جمله 8 نفتکش و کشتی تجاری پس از آن رویداد که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهایش 5 نفتکش ایران را منهدم کردند، اقدامی که به گفته سنتکام در واکنش به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به اکناب آمریکایی صورت گرفته است. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت: آنها در حمله به کشتی‌های ما موفق نشدند، اما 5 نفتکش خود را از دست دادند. 4 نفتکش آسیب دید و 1 غرق شد. آنها همچنان بهای این اقدامات را پرداخت خواهند کرد. در این حال ما به خفه کردن اقتصاد ایران ادامه می دهیم. در این فضا میانجیگران برای فرو نشاندن تنش تلاش می کنند. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران احتمال اثرگیری مذاکرات با ایران را رد نکرد، اما افزود این چیزی نیست که ما در حال بررسی آن باشیم.
4: Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at.
3: او ساعتی پس از این اظهارات با هشدار دوباره به حکومت ایران درباره فعالیت‌ها در کوه کلنگزلا گفت: ایالات متحده ممکن است به این تأسیسات مخفی حمله کند. کوه کلنگزلا در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز قرار دارد. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در عمق این کوه باشد.
2: گزارش ایلیا جزایری را میشنیدید در مورد تخمین‌های زمانی در آمریکا در مورد پایان جنگ با ایران. همان گونه که در خبرها شنیدید، گزارش‌ها از یمن حاکی است که حوثی‌های مورد حمایت ایران روز پنجشنبه با پیشروی در قلب یمن توانستند بندر مخا را که نزدیک تنگه باب المندب است تصرف کنند. گلناز اسفندیاری در گزارش خود نگاهی دارد به تنگه باب المندب که در شرایط عادی یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی جهان محسوب می شود.
5: تنگه باب المندب که به دلیل سابقه طولانی غرق شدن کشتی‌ها در آن به دروازه اشکا مشهور است، در جنوبی ترین نقطه دریای سرخ قرار دارد و این دریا را به خلیج عدن در اقیانوس هند متصل می کند. این تنگه حدود 100 کیلومتر طول و در باریکترین نقطه تنها 30 کیلومتر عرض دارد و یمن در شبه جزیره عربستان را از جیبوتی و اریتره در شاخ آفریقا جدا می کند. باب المندب معمولاً یکی از شلوغ‌ترین آبراهای جهان به شمار می رود. نفتکش‌ها و کشتی‌های باری از این مسیر برای رسیدن به دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز استفاده می‌کنند، مسیری که سفر میان آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را هزاران کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند. بر اساس داده‌های پورتواچ صندوق بین‌المللی پول که توسط خبرگزاری فرانسه تحلیل شده، در سال 2024 و همزمان با حملات حوثی‌ها به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ در جریان جنگ غزه، تردد در کانال سوئز به شدت کاهش یافت و هنوز نیز به سطح پیشین باز نگشته است. تعداد کل کشتی‌های عبوری از بیش از 26,000 فروند در سال 2023 به حدود 15,000 در سال 2024 و حدود 14,000 فروند در سال 2025 کاهش یافت. حوثی‌ها که مدعی بودند در همبستگی با فلسطینیان اقدام می‌کنند، کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دادند که به گفته آنها با اسرائیل ارتباط داشتند. میانگین عبور کشتی‌ها در فاصله ژانویه تا اوت 2026 به حدود 40 کشتی در روز رسید که همچنان اندکی بیش از نیمی از سطح پیش از بحران است. از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه ژوئیه، شورشیان حوثی بارها کشتی‌های سعودی در دریای سرخ را هدف قرار دادند. با این حال خبرگزاری فرانسه نوشته است که آنها تاکید کردند که قصد ندارند با بستن باب المندب یا دریافت عوارض عبور از الگوی ایران در تنگه هرمز پیروی کنند. مؤسسه مطالعه جنگ در تحلیلی اعلام کرد که حوثی‌ها با هدف افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای عربستان تا سطحی غیر قابل تحمل، توانایی این کشور در صادرات نفت را هدف قرار دادند تا ریاض را مجبور به توقف عملیات نظامی کنند. حتی پیش از آغاز جنگ خاورمیانه نیز باب المندب یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که در سال 2023 حدود 12% از محموله‌های نفتی جهان از این تنگه عبور کرد. اگرچه حملات حوثی‌ها در جریان جنگ غزه موجب کاهش شدید شمار کشتی‌ها شد، اما بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران باب المندب را به یک مسیر جایگزین حیاتی تبدیل کرد. آندراس کریک، کارشناس امنیتی در لندن، به خبرگزاری فرانسه گفت بزرگترین خطر لزوماً بسته شدن فیزیکی باب المندب نیست، بلکه تداوم فضای عدم قطعیت است. او افزود انتظار دارم بی‌ثباتی طولانی مدت باعث کاهش تردد از مسیر سوئز و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به مصر شود و در این حال زمان و هزینه تجارت میان اروپا و آسیا را افزایش دهد. تشدید کنونی در درگیری‌ها نگرانی از بازگشت یمن به یک جنگ تمام عیار را افزایش داده است. آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 بخش عمده نبردهای گسترده میان دو طرف را متوقف کرده بود، هرچند توافق صلح نهایی حاصل نشد. دوره تازه درگیری‌ها همچنین بیش از گذشته جنگ یمن را به جنگ آمریکا با ایران و بحران گسترده‌تر منطقه پیوند زده است. کریک می‌گوید تسلط حوثی‌ها بر منطقه باب‌المندب با آنها اهرم راهبردی فوق‌العاده‌ای خواهد داد. او افزود کنترل ساحل توانایی حوثی‌ها را برای اعمال فشار دریایی تقویت خواهد کرد، اما حتی بدون کنترل ارضی بر تنگه نیز آنها از همکنون قادرند برای کشتیرانی بین‌المللی ریسک ایجاد کنند.
2: همکارم گلناز اسفندیاری از اهمیت تنگه باب‌المندب میگفت، جایی که با پیشروی حوثی‌ها اکنون بیش از پیش در خطر آن قرار دارد که به دست این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران بیفتد. پیشتر در گزارش ایلیا جزائری در مورد تخمین در مورد زمان پایان جنگ آمریکا با ایران شنیدید. بر این مبنا دو سناریو پیش بینی شده، یکی پایان جنگ در حدود 2 ماه دیگر و دیگر سناریوی بعدی پایان جنگ در دی ماه 1407، یعنی 2 سال دیگر، پایان زمان زمامداری دونالد ترامپ بر کاخ سفید. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن، ابتدا از او پرسیده آمریکا و ایران از نظر نظامی برای کدام یک از این دو سناریو آمادند؟
6: به نظر میرسه که بله، یک افق زمانی حدود 8 هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و امیدواره که این جنگ تا اون زمان به پایان برسه. احتمالاً منظورشون از این زمان و این باز زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان دولت در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد به اون سمت بره که بپذیره. من فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو الله سعی کردم با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن. این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ از نظر ایران، حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه، وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا 8 هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره. ولی در این حال حتی تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث در حقیقت خارج شدن کنترل افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضرب دیدن ساخت نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تأثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت، زیر ساخت اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران، باعث خواهد شد که ممکن وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
7: آقای ندیمی، اما از منظر نظامی اگر بخوایم به موضوع بپردازیم، CBS امروز گزارش داده که در حملات روز چهارشنبه ایران چند جنگنده آمریکایی در یک پایگاه نظامی در اردن آسیب دیدن و همینطور ده ها موشک پاتریوت برای مقابله با حملات ایران مصرف شده. به نظر میرسه که آمریکا فقط موشک و مهمات برای حمله به ایران مصرف نمی‌کنه و تجهیزاتش هم در این مدت زمان آسیب دیدند و احتمالاً خواهند دید. این نوع خسارت در یک جنگ طولانی مدت با توجه به پیشبینی هایی هم که در مورد ذخیره مهمات جنگی آمریکا صورت گرفته، چقدر میتونه توان عملیاتی آمریکا رو فرسوده کنه، طوری که حتی اگر جنگ تا پایان تا ماه نوامبر تا 8 هفته دیگه ادامه پیدا بکنه، اما بعد از اون آمریکا دچار مشکلات نظامی برای ادامه حملات خودش بشه؟
6: خب مهمات جنگی رو باید به دو بخش اصلی تقسیم می‌کنیم: مهمات تهاجمی و مهمات تدافعی، آفندی و پدافندی. برای مهمات تهاجمی آمریکا از یک طیف وسیع از سلاح مختلف به ویژه هواپرتاب استفاده می‌کنه، چون از توان هوایی توان اصلی مورد استفاده آمریکا است، و برای این کار هم سلاح دور ایستا به اصطلاح مورد استفاده هواپیما آمریکایی هستند و هم سلاح‌های با برد کمتر یا استند آف استند این، یعنی موشک‌هایی که با برد حدود 40-50-60 کیلومتر میتونن دورتر از هدف اینا رو به سمت هدف رها بکنن و در نتیجه از محدوده خطر فاصله بیشتر بگیرن، خطر ریسک از دست دادن هواپیما و خلبان‌ها رو کمتر بکنن. طبیعتا این سلاح‌ها پیشرفته تر هست، گرانبهاتر هست و تعداد کمتری موجودی در ذخایر آمریکا وجود داره. این از این بابت نگرانی‌های وجود داره، ولی از نظر سلاح‌های استند این به هیچ وجه کمبود وجود نداره و به تعداد خیلی زیاد میتونن از اون استفاده بکنن. اتفاقا اینا سلاح‌های ایرانگرتری هستن و قدرت تخریب بالاتری دارن. اگر این سلاح‌های گروه اول به تعداد کمتر باشه، در موجودی تشخیص داده میشه که از سلاح استندین استفاده بشه، هواپیما ها باید نزدیکتر به هدف بشن و یه مقدار ریسک بالاتر میره، ممکنه هواپیمایی از دست بدن، باید نجات بدن خلبان رو، ولی در این حال با توجه به همچنان ضعیف بودن پدافند هوایی ایران در مجموع، میشه انتظار داشت که توان هوایی آمریکا همچنان قابل استفاده تا سال 2029 باشه، حالا 8 هفته که دیگه جای خود داره. موشک‌های کروز توماهاک کمتر خواهد شد و تعداد خواهد به نسبت نگران کننده تعدادشون کم است، ولی در مجموع همچنان با نسل جدیدی از موشک‌های کروز که ارزان‌تر هستن و دارن وارد خدمت میشن، و سال 2029 به نظر نمیاد که مشکلی از بابت موشک‌های کروز هم داشته باشن. مسئله پدافند جدی‌تر هست و حتما تداوم حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در منطقه و با این نرخی که ما چیلی که موشک‌های پدافندی رو میبینیم، احتمالاً باید خواهد شد که آمریکا برای پدافند هوایی در برابر موشک‌های ایران از پایگاه خودش باید تدابیری و بیاندیشه، خارج کردن نیروها و امکانات از پایگاه‌ها، پخش کردن اونا در جای مختلف و احیانا استفاده از امکانات پدافندی اسرائیل برای کمک کردن همطور کشورهای منطقه.
7: آیه ندیم، آن سوی ماجرا چطور؟
6: ایران پدافند نداره، سلاح‌های تهاجمیش منحصر به درون‌ها و موشک‌های بالستیک هستند که به نظر میرسه که تعداد کافی برای 8 هفته آینده که کاملا خواهند داشت، اگر همچنان بخوام با همین آهنگ کم و بیش بالا و پایین رونده به صورت سینوسی استفاده بکنم، ولی اگر درگیر یک جنگ جدید چند هفته‌ای بخوام بشن با شرکت اسرائیل، احتمالا دوباره مجبور خواهند شد بعد از یکی دو روز شلیک پیاپی موشک دوباره تعداد موشک‌هاشون رو کم بکنن. از نظر آسیب هایی که به صنایع نظامی ایران رسیده و بازسازی اونها با توجه به تحریم ها و افزایش تحریم ها و وضع اقتصادی بدتر، ممکنه اون نرخ بازسازی، اون سرعت بازسازی صنایع نظامی کاهش پیدا بکنه، به ویژه تا دو سال آینده. و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، ممکنه برای ادامه تولید برخی تجهیزات نظامی دچار مشکلاتی بشن.
7: آقای ندیمی، اگر این در واقع گستردگی جبهه ها ادامه پیدا بکنه، یعنی اگر هرمز و باب المندب همزمان به دو تا جبهه فعال تبدیل بشن، این پراکندگی نیرو پدافند چقدر میتونه آسیب پذیر دو جبهه رو همزمان افزایش بده؟
6: میتونه این آسیب پذیری رو طبیعتاً افزایش بده. یکی از اهدافی که حوثی ها دارن تلاش میکنن که خودشون رو نزدیکتر بکنن به باب المندب و یا ساحل غربی به طور کامل دست دولت مرکزی خارج بکنن، همین هست که بتونن یک تهدید جدیتر و قابل اعتناتری برای اشجیرانی در باب المندب به وجود بیارن و طبیعتاً این تهدید شامل جیبوتی و پایگاه های کشورهای غربی در جیبوتی هم خواهد شد. میتونه البته همین الان هم موشک های بالستیک حوثی ها بعضی هاشون بردشون به جیبوتی میرسه، ولی به طور کل این تهدید بیشتر در باب المندب یک دوراهی رو برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد، آیا تصمیم بگیره که تمرکزش رو همچنان به رو تنگی هرمز بگذاره یا اینکه دوباره به حوثی ها الزام جنگ بکنه و حملات هوایی رو علیه حوثی ها انجام بده با مشارکت ائتلاف عربستان سعودی. میتونه این تصمیم رو بگیره آقای ترامپ طی روزهای آینده اگر وضعیت خیلی جدی بشه و واقعا دولت مرکزی به قطر بیفته و حوثی ها تصمیم بگیرن که این پیشروی خودشون ادامه بدن و بتونن این کار رو بکنن و عربستان سعودی همچنان ناموفق در پشتیبانی از دولت مرکزی یمن باشه، احتمالاً ایالات متحده مجبور خواهد شد تا دست کم تا یک حدی وارد این درگیری بشه و سعی بکنه با توان هوایی خودش به حوثی ها ضربه بزنه، جلوی پیشرویشون رو بگیره. اینجا بودن یا نبودن امارات خیلی مهم هست. باید دید امارات همچنان خودش رو دور خواهد نگه خواهد داشت از این درگیری یا خیر، ولی بله این یک واقعیتیه که تشدید اوضاع در باب المندب باعث میشه که توان نظامی ایالات متحده تقسیم بشه بین تنگه هرمز و باب المندب و حکومت اسلامی به یکی دیگه از هدفهای خودش برسه.
8: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 20-420-725-970-30.
2: روز پنجشنبه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بلومبرگ تأیید کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای فعالیت‌هایی در اطراف تأسیسات اتمی کوه کلنگزلا مشاهده شده است. به گفته رافائل گروسی، آژانس هنوز تونل‌های احداث شده در این تأسیسات را بازرسی نکرده و اطلاعات دقیقی درباره فعالیت‌هایی که در این سایت انجام می‌شود در اختیار ندارد. تا کنون دونالد ترامپ در چندین نوبت تهدید کرده که ارتش آمریکا این سایت هسته‌ای ایران را بمباران خواهد کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
9: بررسی تصاویر ماهواره‌ای که روز چهارشنبه از سوی تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی منتشر شد، نشان می‌دهد که سایت کوه کلنگ گزلا که مشهور به فعالیت هسته‌ای زیرزمینی است، در سال جاری شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. این سایت که در اعماق زمین ساخته شده در نزدیکی نتنز قرار دارد، جایی که نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساخت تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل است. دونالد ترامپ روز 13 شهریور در چارچوب جنگ با ایران که هدف اعلام شده آن نابودی برنامه هسته‌ای تهران است، بار دیگر تهدید کرد که آمریکا شاید به زودی به کوه کلنگ گزلا حمله کند. روز چهارشنبه هم آقای ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا متوجه فعالیت‌هایی در کلنگ گزلا شده است. او به ایران توصیه کرد که با مزه بازی در نیاورد، زیرا آمریکا مجبور خواهد شد به شدت با آنها ضربه بزند. تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، اندیشکده مستقر در واشنگتن، تصاویر ماهواره این محل که یک دوره زمانی 6 ساله را در بر می‌گیرد بررسی کردند. جدیدترین تصاویر مربوط به روز چهارشنبه 18 شهریور است. به گفته این تحلیلگران، این تصاویر در کنار هم نشان می‌دهد که فعالیت‌های جاده‌ای در اطراف کوه کلنگ در سال 2026 بیش از هر زمان دیگری بوده است. به گفته آنها به وضوح می‌توان افزایش ساخت و ساز را در سال جاری مشاهده کرد که نشانه‌های آن مقاوم‌سازی دسترسی‌های ورودی، آسفالت‌سازی شبکه جاده داخلی، تقویت نقاط دسترسی و نیز هموارسازی و جمع‌آوری مواد حاصل از حفاری همزمان است. با این حال تحلیلگران می‌گویند که نمی‌توانند ادعاهای مطرح شده از سوی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد را مبنی بر این که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ را به کوه کلنگ منتقل کرده است رد یا تایید کنند. بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین، می‌گوید ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 90% به صدها دستگاه سانتریفیوژ و تجهیزات و برق نیاز دارد تا بتواند دست به چنین کاری بزند.
10: این موضوع کوه کلنگ رو جمهوری اسلامی به آژانس گزارش داد. حالا در این مرکز به این ترتیب نیست که بتوانی به این آسانی مثلا غنی‌سازی بکنی. یا که غنی‌سازی به میزان زیادی برق احتیاج داره و این برق رو که نمیشه اون توی کوه تولید بکنی، باید در بیرون تولید بکنی به اونجا انتقال بدی. خب یه چیزیه که قابل رؤیته همچین اتفاقی اگه بیفته. در ضمن اگر غنی‌سازی دراز مدت قرار باشه صورت بگیره، یک سیستم پشتیبانی، سیستم لوجستیکی لازم داره. مثلا وقتی که در آنچه که در اصفهان صورت میگیره برای ایجاد اورانیوم هکسافلورید، وقتی که دیگر وجود ندارد کاری هم نمیشه کرد. در هر جای ایران ممکنه این ادعا بشه که میشه تصور کرد، یا غیر از ادعا بشه که جمهوری اسلامی بخواهد در اون شرایط در زیر این کوه اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% خنی شدهش رو قناش رو ببره به 90%. منتها این هم کار آسانی نیست. این را جمهوری اسلامی با 100, 200, 300, 500 حتی 1000 سانتریفوژ که در دوران غیاب نظارت بر تاسیسات سانتریفوژ سازی نتن صورت گرفته، ممکنه بشه فرض کنیم که جمهوری اسلامی توانسته باشد اینا رو به طور پنهانی انتقال داده باشه، حالا برده باشه کوه کلنگ. خب منتها اولا تعداد کمه برای اینکه بتونی به طور جدی این اورانیوم 440 کیلوگرم رو بکنی 90%. به تخمین من، تخمین زمخت من، این در حدود 30,000 دوروبر 30,000 سو قدرت غنی‌سازی لازمه که بتوان این 440 کیلوگرم رو بکنی 90%.
9: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواستار کسب اطلاعات دقیق درباره کوه کلنگ و دسترسی به این تأسیسات شده است. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی می‌گوید ایران ظاهراً هیچگاه به درخواست‌های آژانس در این زمینه پاسخ مثبت نداده است. تحلیلگران این مرکز می‌گویند نابود کردن استحکامات گرانیتی عمیق و مدفون حتی با سنگین‌ترین مهمات غیرهسته‌ای آمریکا نیز دشوار خواهد بود. با این حال شبکه تلویزیونی CNN میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا در حال تلاش برای طراحی برخی روش‌ها برای ضربه زدن به این سایت است.
2: در همین ارتباط گفتاری را می‌شنویم از مهران مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته‌ای در پاریس، در مورد وضعیت کنونی روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که طرف مؤثر در هر گونه توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.
11: به نظر من آمریکایی‌ها و همینطور اروپایی‌ها می‌دونند که روس‌ها و چینی‌ها در شورای امنیت این مسئله رو وتو خواهند کرد. پس به نتیجه نخواهد رسید. اما از دید آقای ترامپ دوباره مطرح کردن مسئله هسته‌ای ایران مهمه، برای که در چند وقت اخیر میتونیم بگیم چند ماه اخیر بیشتر مسائل درباره تنگه هرمز و اصلا دیگه صحبتی درباره مسائل هسته‌ای نمیشه. خب آقای ترامپ میخواد مسئله هسته‌ای رو دوباره بیاره برای که افکار عمومی رو بسیج کنه در این باره علیه ایران و یادآوری بشه که ایران قوانین بین المللی بازرسی از طرف آژانس رو رعایت نمیکنه. البته ایران هم پاسخش اینه که اون سایت ها مسدود شدن، ایران در حال جنگه و امکان بررسی اون سایت ها وجود نداره. خب چرا آقای ترامپ نیاز داره از نظر سیاسی که این مسئله در شورای امنیت مطرح شه؟ گمان من این هست که آقای ترامپ از اونجا که در جنگ گیر کرده با ایران، با جمهوری اسلامی، نیاز داره یک برگ برنده دیگری رو اعلام بکنه که بتونه به طوری به این جنگ پایان بده و اون برگ برنده زدن تأسیسات کوه کلنگ می باشه. این تأسیسات می دونیم که تأسیساتی است که در عمق بسیار بیشتری از تأسیسات فوردو قرار داره و تا کنون به اونجا حمله نشده. البته تا کنون هم جمهوری اسلامی از اونجا استفاده نکرده برای گذاشتن سانتریفوژ و یا قرار دادن اورانیوم هایی که قبلا غنی شده، ولی احتمالاً قصد جمهوری اسلامی این هست که از اونجا استفاده بکنه برای قرار دادن سانتریفوژ های جدید و برای احتمالاً قرار دادن اورانیوم غنی شده بالا تا 60% که داره. آقای ترامپ به دنبال این هستش و از مشاوران نظامیش خواسته که طرحی رو برای ضربه بزرگ زدن به اونجا آماده بکنند. فقط تبلیغاتی است که آقای ترامپ به اون نیاز داره و میخواد به افکار عمومی آمریکا بگه که من مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بستم، برای که دیگه الان سایتی ندارن که قابل استفاده بشه. تنها و تنها حتی اگر جمهوری اسلامی تا کنون استفاده نکرده باشه، زدن اونجا از دید آقای ترامپ اطمینان بخشی است که در آینده از اونجا نمیتونن استفاده بکنن. میدونید که آقای ترامپ هم کاراش روی مسائل متعارف نیست و کارایی میتونه بکنه که شاید سودش هم کم باشه، ولی از دید من، تحلیلی که دارم، نیاز به این کار رو برای پیروزی خودش میبینه.
5: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: مسعود پزشکیان از احتمال کاهش سوخت رسانی در برخی مناطق کشور سخن گفته است. این اظهارات رئیس جمهور ایران فراتر از یک توصیه برای صرفه‌جویی به نظر می رسد، بلکه بیشتر نشانه است از فشاری که امکان دارد در روزهای سرد سال از شبکه گاز به نیروگاه‌ها و صنایع و بعد به زنجیره تأمین سوخت منتقل شود. همکارم رویا ملکی گزارش می دهد.
12: این یک هشدار است. زمستان هنوز از راه نرسیده، بحران انرژی در راه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هشدار داده که ممکن است دولت در برخی شهرها با کاهش سوخت رسانی مواجه شود. او گفته باید از قبل سوخت و تجهیزات گرمایشی جایگزین به آن مناطق برسانیم. اما منظور از این سوخت جایگزین دقیقاً چیست؟ مسعود پزشکیان نام سوخت مشخصی را اعلام نکرده، اما در زنجیره انرژی ایران وقتی گاز در فصل سرد کم می شود، یکی از نخستین حلقه هایی که تحت تأثیر قرار می گیرد نیروگاه ها و صنایع هستند. کاهش گازرسانی دولت را به سمت استفاده بیشتر از سوخت های مایع از جمله گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت سوق می دهد. همینجا دومینو آغاز می شود. در زمستان مصرف گاز خانگی بالا می رود، همزمان نیروگاه ها باید برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند و صنایع نیز نباید متوقف شوند. اگر گاز

0: اگرچه پس از آن اعلام شد که بخش زیادی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما ناترازی گویا هنوز در کشور باقی است. طبق گزارش‌های رسمی کمیسیون انرژی مجلس، ایران پیش از این حملات نیز با کسری ساختاری روبرو بود، اما اکنون با احتساب آسیب‌های زیرساختی، مجموع ناترازی و کسری گاز کشور در روزهای پیک زمستان به رقم بی سابقه 350 تا 450 میلیون متر مکعب در روز نزدیک شده است. این یعنی تقریباً نصف نیاز گاز بخش صنایع و نیروگاهی کشور باید با سوخت مایع جایگزین شود. در چنین شرایطی صحبت پزشکان درباره مدیریت مصرف فقط یک توصیه عمومی نیست. او صراحتاً گفته مردم باید درباره مدیریت مصرف سوخت قانع شوند. اما به گفته او این بار قرار است دولت از خودش شروع کند. تعطیلی یا ادغام بخشی از سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های دولتی برای عبور از بحران و صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از دستورات اوست. اما نقطه حساس همچنان باقی است. ذخیره سازی و رساندن سوخت به نقاط مختلف کشور. بر اساس گزارش وزارت نیرو، برای عبور از این دومینو، مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها باید به حجم ذخیره سازی استراتژیک بیش از 3.5 میلیارد لیتر گازوئیل و مازوت برسند تا کشور در روزهای سرد با خاموشی مطلق مواجه نشود. بنابراین هشدار درباره کاهش سوخت رسانی را میتوان بخشی از یک مسئله بزرگتر دید. مسئله‌ای به نام زنجیره انرژی، زنجیره‌ای که در آن اختلال در یک حلقه می‌تواند حلقه‌های دیگر را تحت فشار قرار دهد. پزشکیان از مدیریت مصرف می‌گوید، اما آزمون اصلی دولت شاید مدیریت همین دومینوی بزرگ باشد.
1: پس از گزارش همکارم رویا ملکی و در ارتباط با آن، بشنویم اظهار نظر یک شنونده رادیو فردا را. با این تأکید که شما شنونده عزیز نیز می توانید در مورد برنامه ها و خبرهای ما در پیام رسان های واتساپ و تلگرام اظهار نظر کنید.
2: یه پیامی دارم برای آقای پزشکیان. میاد میگه نمیدونم بنزین به دلار حساب بکنه که اینجا ارزون تره. آقا بنزین با کالیتی 100 تومن نمیخواد 10 تومن، بکن 100 تومن، یه 10 برابر الان. ولی حقوق ما خواهشن مثل یه نظافتچی تو آمریکا یا کشوری که به دلار هستن، اما مثل اون نظافتچی حقوق ما رو بده. بابا حقوق یه نظافتچی یکی که اصلا اینا یه نفر میاد شیشه ماشین پاک میکنه اونجا کمترین پول 5 دلار بهش میدن، میشه 1 میلیون ما، 1 میلیون خورده ما. اینجا بره یه شیشه یکی پاک کنی خونه برش خیلی دست دلوار باشه، یه ترابل 50 تومانی 100 تومانی بدهتت. حالا مثل همه مرد نازنین یه حرفا رو نزن برای ما، ملت نفهم حساب نکن.
3: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 2-0-420-725-970-30.
1: بحث گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به میدان تازه کشمکش میان دولت، مجلس و مراجع تبدیل شده. گشایش کوچکی که افکار عمومی آن را حرکتی نمایشی می داند، اما تاوان این دست شدن در این باره بین نهادهای متفاوت مثل فرماندهی نیروی انتظامی و نهادهای رسمی را زنان می دهند که هر روز در شهر می رانند، اما از ساده ترین حقوق آموزشی و پوششی بیمه محرومند. نسرین افشار گزارش می دهد.
5: موتورهای رنگی با کلاهای ایمنی ست، تصویر زنان موتور سوار در خیابانهای ایران دیگر اتفاق ناآشنایی نیست. نه فقط در خیابانهای تهران، بلکه رد موتورشان را در شهرهای دیگر هم می شود دید.
6: موتور سواری دختران بوشهر بدون حجاب اجباری.
5: در سالهای اخیر به ویژه این روزها، زنان برای رفت و آمد روزمره، کار یا استفاده شخصی سوار بر موتور می شوند. حالا اما حقیقت جاری در آسفالت خیابانها برای آنان فرسنگها با تجربه راکبان مرد فاصله دارد. سهم مردان از این خیابان‌ها راندن با پشتوانه قانون و گواهی‌نامه رسمی است، اما سهم زنان به موجب ماده 20 قانون رانندگی که حق صدور گواهی‌نامه را عملاً منحصر به مردان کرده، چیزی جز

0: دیوار سلب منع قانونی نیست. گواهی نامه موتور برای زنان در ایران صادر نمی شود. این سوال فرناز است در همین رابطه. زنی موتور سوار که با فرورتیش رضوانی روزنامه نگار و مستندساز در یوتیوب در تهران مصاحبه کرده.
1: سوال من از نماینده مجلس اینه که چرا یه خانم میتونه ترک موتور بشینه ولی نمیتونه خودش پشت موتور بشینه و موتور رو هدایت بکنه؟
0: در همین رابطه هادی صادقی معاون قوه قضاییه میگوید اگر مجلس این قانون را تصویب کرد قوه قضاییه حرفی ندارد و جلوی زنان را نمیگیرد.
2: در حال حاضر ما قانونی که این اجازه رو بده نداریم. به این دلیل از منظر قوه قضاییه سوال کنید میگن نه فعلا جایز نیست. تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گیره. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه هیچ فرق نمی کنه. نه چون خلاف شرع یا موافق شرع، نه از این بابت نمیگیم. از بابی که قانونشو نداریم. تو قانونی که گفته گواهی نامه بدید گفته به آقایونی که میخوان اینجوری گواهی نامه بدید. اونجا لفظ آقا داره.
0: در همین باره زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگوید که مصوبه صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان نهایی شده و پلیس راهور فراجا موظف به اجرای آن است. با این حال روند صدور گواهی نامه زنان هنوز آغاز نشده.
3: ببینید، ما شروع موضوع موتور به دو تا دلیل اتفاق افتاد. یکی این که یک خانم متاسفانه نمیتونه خودش موتور سواری بکنه و مجبور میشد پشت ترک مردی بشینه که به لحاظ رابطه خانوادگی باهاش نداره، حالا یا محرمش نیست، و این خیلی خانم‌ها رو دچار آزار میکرد. یک نوع خشونت علیه زنانه. رکن دیگه هم داشت، موضوع خسارت ها بود. برخی از خانم ها به هر حال خودشون موتور رو انتخاب کرده بودن و بیمه نداشتن. این دوتا موضوع باعث شدش که ما این رو در دستور کارمون بگذاریم. خدا شکر این استدلال پذیرفته شد، موضوعات حقوقی و قانونیش حل شد، دولت مصوبه ای رو در بهمن ماه داد و الان پلیس راهور طبق مصوبه دولت موظفه که صدور گواهی نامه رو در دستور کار بگذاره و انجام بده. طبق صحبتی که ما باشون کردیم موافقت کردن، ولی نمیدونم چرا اجرا نمیشه.
0: در همین راستا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم از پلیس راهور خواسته این روند را تسریع کند. به گفته او صدور گواهی نامه موتور سواری زنان را وارد چارچوب آموزش، قانون، بیمه و نظارت می کند. اتفاقی که با این همه توصیه هنوز رخ نداده است.
4: ما دخترای موتور سواری شیراز هستیم.
0: با وجود سالها بلا تکلیفی در صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان، بسیاری از آنها از موتورسواری دست نکشیدند. زنانی که در سالهای اخیر برای حقوق دیگری از جمله انتخاب پوشش و مخالفت با حجاب اجباری تلاش کردند. این بار آنها برای به رسمیت شناخته شدن حق موتورسواری هم پافشاری می کنند، همدیگر را پیدا می کنند و برای هدفشان تلاش. اما سایه سنگین نداشتن گواهی نامه برای زنان آنها را در صورت بروز هر گونه حادثه یا تصادف با چالش‌های جدی حقوقی و محرومیت از حمایت‌های بیمه روبرو می‌کند. برای نخستین بار فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته در 4 ماه نخست امسال 18 زن موتور سوار در حوادث رانندگی این استان جان باختند. پلیس بدون ارائه نام و مشخصات، نداشتن گواهی نامه و مهارت کافی را از عوامل این حوادث عنوان کرده. اما پرسش اصلی اینجاست. زنی که به طور قانونی امکان دریافت گواهی نامه را ندارد، آموزش رسمی و استاندارد رانندگی را باید کجا و چگونه بیاموزد؟ سارا شیرازی، سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه، در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرده که زنان موتورسوار نه تنها نسبت به قوانین رانندگی متعهدترند، بلکه هنگام موتورسواری از پوشش و تجهیزات ایمن مناسبتری استفاده می‌کنند.
5: قضیه موتورسواری بانوان شاید به یک معضل اجتماعی یا یک سوژه داغ اجتماعی تبدیل شده. من اینو یک حرکت رو به جلو از سمت بانوان میبینم. اینکه شما اگر که توی خیابون الان رصد کنید میبینید که بانوان از لحاظ پوشش ایمنی، لباس ایمنی، کلاه ایمنی شاید مقبولتر و بهتر از آقایون دارن تردد میکنن. یعنی به جرئت میتونم بگم اکثر خانم ها کلاه کاسکت رو دارن، سرعت مجاز رو دارن، موتورهایی که استفاده میکنن موتورهای استاندارد تری هست و احتیاط و رعایت نکات ایمنی و قانونی رو بهتر از آقایون دارن رعایت میکنن.
0: فرناز در مورد رعایت قانون میگوید:
1: وقتی که شما واقعا سوار موتور میشی دیگه همه حواست باید به موتور سواریت باشه، اصلا دیگه هیچ چیز دیگه نباید ببینی.
6: حالا چرا قرمز عبور کردی؟
1: نه اصلا.
6: چرا؟
1: اصلا دلیل نداره این کار بکنم، اصلا خلافم نرفتم. خانوم قانونمندترن، من مثل بقیه وای میستم و منتظر میشم که چراغ سبز بشه و برم، چون خیلی خطرناکه.
0: بیمه اما یکی دیگر از گره های این ماجرا است. اگر زنی بدون گواهی نامه تصادف کند، ممکن است علاوه بر مشکلات قضایی با هزینه های سنگین مالی هم روبرو شود. شرکت بیمه می تواند خسارتی را که به شخص ثالث پرداخت کرده به دلیل نداشتن گواهی نامه از راننده مطالبه کند. غیر از این شاید مردان موتورسوار یا رانندگان دیگر هم به همین واسطه و نداشتن نگرانی قانونی مراعات موتورسواران زن را نکنند. فرناز در این باره می گوید:
1: و برای من پیش اومد یه آقایی خیلی وقت پیش داشت میپیچید، میدون دید منو قشنگ. من گفتم نه یا، و اومد ماشینش خورد به من و من پخش زمین شدم. سرش از ماشین درآورد بیرون، گفتش که دختره ولش کن برو.
0: حالا که مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به مرحله اجرا رسیده، تصاویر و ویدیوهای متعددی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که زنان موتورسوار را در حال تصادف یا بدون کلاه ایمنی نشان می‌دهد. اما با کمی دقت و راستی آزمایی می‌توان دریافت که با هوش مصنوعی ساخته شدند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم معتقدند گروه‌های تندرو و مخالف موتورسواری زنان با تولید و انتشار چنین محتوایی تلاش می‌کنند تصویری ناامن از موتورسواری زنان ارائه دهند و مانعی بر سر اجرای این مصوبه ایجاد کنند. با این حال شواهد مستقلی درباره سازمان یافته بودن چنین اقداماتی منتشر نشده. با همه اینها واقعیت خیابان منتظر تصمیم نهادهای مسئول نمانده. زنان همین حالا هم در خیابان‌های ایران موتور می‌رانند. پس از سالها وعده و اختلاف میان دستگاه‌های مختلف، سوال این است که زنان چه زمانی می‌توانند برای کاری که همین حالا هم انجام می‌دهند آموزش رسمی ببینند، آزمون بدهند و گواهی‌نامه دریافت کنند؟
7: گزارش نسرین افشار را می‌شنیدید از معضل و مشکل موتورسیکلت سواری زنان در ایران. زنان موتور سوار می‌شوند، اما از ساده‌ترین حقوق مرتبط با آن، یعنی آموزش رسمی و پوشش بیمه‌ای، محروم هستند. جمهوری اسلامی ایران مهد گره انداختن بر امور عادی و معمولی است تا آنان را به مشکلی لاینحل تبدیل کند.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
7: تاریخچه مسابقات ورزشی را که بخوانید شاید به موارد جالبی برسید. اما به تازگی یک مسابقه عجیب مورد توجه شبکه‌های خبری قرار گرفته که در مجارستان رخ می‌دهد و کسی چه می‌داند، شاید به زودی تبدیل به یک مسابقه بین‌المللی هم بشود. همکارم شاهین بشیری در این باره گزارش می‌دهد.
9: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در نهمین دوره مسابقات ملی قبرکنی مجارستان، 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اویفالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت کنندگان دشوار کرده بود و حتی بارش تگرگ نیز برای مدتی مسابقه را متوقف کرد. در برخی نقاط بیل برای شکستن خاک کافی نبود و تیم ها مجبور شدند از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1 متر و 60 سانتی متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است، اما زمان بیشتری می‌گیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی‌شود. از سوی دیگر مقررات ایمنی اجازه نمی‌دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط یک نفر می‌تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک خارج شده را جابجا کند. اما چالش به همینجا ختم نمی‌شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاکریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله حفر را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان قهرمانی در نهایت به تیم شرکت پاراکلتوس از شهر هایدو بوسرمنی رسید. تیمی که با زمان 1 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم ایمره لودی و جولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 38 ثانیه دوم شد. یک تیم 2 نفره از روسیه نیز در این رقابت ها حضور داشت و در جایگاه 6 قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان ها بود، به سرعت مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان می گویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه می‌خواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولاً کمتر دیده می‌شود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سالهای گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهای مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
7: با گزارش همکارم میرسیم به پایان این یک ساعت پوشش خبری و تحلیلی رادیو فردا. از شما شنونده عزیز دعوت میکنم با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره اونها به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ برای گرفتن پیام های شما 20420-725-970-30 یا شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام هست. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-221-122-113 است. مرتاد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی و بهروزی برای شما شنونده عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم که همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بماند. در آخر باز هم تقاضا میکنم از هر راه ممکن، از طریق پیام رسانهای تلگرام، واتساپ، اینستاگرام یا ایمیل با ما در تماس باشید و ما را از نظرات خود آگاه کنید. شب و روزتان بخیر و خوشی.

صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌های یمن پس از تصرف بندر المخا جزیره هنیش در دهانه باب المندب را نیز تصرف کردند. آمریکا تحریم‌های جدیدی بر کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان اعمال کرد. آلمان اعلام کرد که بانک سپه شعبه فرانکفورت ناتوان از پرداخت تعهدات خود است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المخا در نزدیکی باب المندب به جزیره هنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعداد جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها بر این تنگه را افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که می‌تواند تردد در تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب المندب انجام می‌دهد. حوثی‌ها اعلام کردند که به جز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانعی ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استان‌های تایز، هدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی بر افراد و شبکه‌های مالی و تدارکاتی کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان وارد کرد که هر دو را از گروه‌های نیابتی ایران می‌دارند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام این خبر تأکید کرد که هدف این عملیات قطع شریان‌های حیاتی و مالی رژیم ایران و حامیان آن است و واشنگتن هر گونه تلاش برای تأمین مالی تروریسم، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را با قاطعیت ریشه‌کن خواهد کرد. از جمله این تحریم‌های گسترده قرار گرفتن نام 4 تن از فرماندهان و اعضای ارشد کتائب حزب الله در فهرست تحریم‌هاست. به گفته وزارت خزانه داری، کتائب حزب الله پرقدرت‌ترین شاکله هشت و شعبی در عراق است و دستورات نیروی قدس سپاه را اجرا می‌کند. چندین فرد و شرکت پوششی و صرافی‌ها و عوامل انتقال پول در عراق، امارات و ترکیه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اداره نظارت مالی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها شعبه بانک سپه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست. در این گزارش آمده است که روند ورشکستگی شعبه این بانک آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروس و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا،
2: تو گل زیبای منی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌های یمن پس از تصرف بندر المخا جزیره هنیش در دهانه باب المندب را نیز تصرف کردند. آمریکا تحریم‌های جدیدی بر کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان اعمال کرد. آلمان اعلام کرد که بانک سپه شعبه فرانکفورت ناتوان از پرداخت تعهدات خود است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المخا در نزدیکی باب المندب به جزیره هنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعداد جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها بر این تنگه را افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که می‌تواند تردد در تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب المندب انجام می‌دهد. حوثی‌ها اعلام کردند که به جز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانعی ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استان‌های تایز، هدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی بر افراد و شبکه‌های مالی و تدارکاتی کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان وارد کرد که هر دو را از گروه‌های نیابتی ایران می‌دارند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام این خبر تأکید کرد که هدف این عملیات قطع شریان‌های حیاتی و مالی رژیم ایران و حامیان آن است و واشنگتن هر گونه تلاش برای تأمین مالی تروریسم، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را با قاطعیت ریشه‌کن خواهد کرد. از جمله این تحریم‌های گسترده قرار گرفتن نام 4 تن از فرماندهان و اعضای ارشد کتائب حزب الله در فهرست تحریم‌هاست. به گفته وزارت خزانه داری، کتائب حزب الله پرقدرت‌ترین شاکله هشت و شعبی در عراق است و دستورات نیروی قدس سپاه را اجرا می‌کند. چندین فرد و شرکت پوششی و صرافی‌ها و عوامل انتقال پول در عراق، امارات و ترکیه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اداره نظارت مالی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها شعبه بانک سپه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست. در این گزارش آمده است که روند ورشکستگی شعبه این بانک آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروس و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: روزتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به برنامه صبحنگار. مرداد میردامادی هستم و در آغاز برنامه امروز از وضعیت آب و هوایی در استانهای مختلف کشور برای شما میگویم. بر اساس الگوی تغییرات فصلی سازمان هواشناسی، در این روزهای آخر تابستان روند کاهش تدریجی دما در مناطق شمالی و غربی آغاز شده و سواحل خزر شاهد رطوبت و بارش‌های پراکنده خواهد بود. در همین حال مناطق جنوبی و مرکزی همچنان هوای گرم و آفتابی را از سر می‌گذرانند. بر این اساس در طول روز اهواز با بیشینه دمای 45 درجه سانتیگراد گرمترین شهر و اردبیل با 21 درجه خنک‌ترین شهر خواهد بود. شهر کرد با کمینه دمای 7 درجه در طول شب خنک‌ترین دما را خواهد داشت. امروز 20 شهریور 1405 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر 2026 میلادی است. 25 سال پیش در این روز مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ در ایالات متحده صورت گرفت که در طی آن 4 هواپیمای روبوده شده از سوی گروه القاعده به برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون برخورد کردند. این حادثه 2977 کشته بر جای گذاشت و مبدأ تغییرات بنیادین در سیاست خارجی آمریکا و آغاز جنگ علیه تروریسم شد. در ایران 20 شهریور سالگرد تأسیس بانک ملی ایران است در سال 1307. بانک ملی ایران بر اساس قانون مصوب مجلس شورای ملی فعالیت رسمی خود را در دوران پهلوی اول آغاز کرد و مدیریت پول ملی و حوزه بانکی کشور را بر عهده گرفت. همچنین امروز سالروز اشغال ایران و ورود نیروهای شوروی به تهران است در سال 1320. در جریان جنگ جهانی دوم و به دنبال اشغال ایران از سوی نیروهای متفقین، نیروهای ارتش سرخ شوروی در چنین روزی وارد تهران شدند. 20 شهریور 1378 عبدالحسین زرینکوب، استاد برجسته تاریخ، ادیب، منتقد ادبی و نویسنده نامدار ایرانی درگذشت. آثار ماندگار او مانند دو قرن سکوت، پله پله تا ملاقات خدا درباره زندگی مولانا جلال الدین و روزگاران تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی از آثار مهم تاریخ نگاری و نقد ادبی معاصر ایران به شمار می روند. اما بپردازیم به مطالب امروز از جهان سیاست، فناوری و تغییرات آب و هوایی. جنگ با ایران وارد هفتمین ماه خود شده بدون چشمانداز روشنی برای پایان آن. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی ایران توان چندانی برای مقاومت ندارد و جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، یعنی حدود 2 ماه دیگر، پایان خواهد یافت. در مقابل وال استریت جورنال گزارش داده که شماری از مشاوران ارشد رئیس جمهور آمریکا از احتمال ادامه درگیری تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، یعنی دی ماه 1407، خبر دادند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، ابتدا از او می‌پرسد آیا واشنگتن در آغاز توان جمهوری اسلامی برای تحمل فشار و ادامه دادن یک جنگ فرسایشی را دست کم گرفته بود؟
1: خب در خصوص فاکتور زمان اول من بگم این به ضرر هم ایران و هم آمریکا داره کار میکنه و هر دو طرف امیدشون رو به این بستن که طرف مقابل اول پلک بزنه، اول کوتاه بیاد و تنش‌هایی هم که الان داریم تو خلیج فارس و دریای عمان میبینیم برای برقراری یک معادله‌ایه که بتونه وزن مذاکراتی اون طرفی که داره در واقع تنش رو بالا میبره رو افزایش بده. اما این الگو به نظر نمیرسه که به نتیجه برسه. حتی اگر مذاکراتی انجام بشه یا آمریکا به توافق اسلام آباد برگرده، هیچ کس امیدی نداره که این در واقع تصمیم پایدار بمونه. به نظر میرسه با توجه به این وضعیته که صحبت از این میشه که احتمالاً در زمان آقای ترامپ این موضوع بین ایران و آمریکا که موضوع پیچیده‌ایه، چند بعدی، نیاز به یک دیپلماسی بسیار کارا و توانمندی داره که در دو طرف جاری باشه با انگیزه های خوب. این عوامل چون الان در واقع وجود ندارن به نظر نمیرسه که حتی اگر مذاکره هم انجام بشه بتونه موفق باشه و منجر به توقف کامل جنگ بین ایران و آمریکا بشه. و البته که یه فاکتور دیگه هم وجود داره، اونم فاکتور انتخابات اسرائیلی که میتونیم در موردش بیشتر هم صحبت کنیم.
2: اما اگر بخوایم در رابطه میان ایران و آمریکا باقی بمونیم، به نظر میرسه که یکی از مهمترین مسائل این هستش که هنوز تعریف روشنی از پایان جنگ شکل نگرفته. به نظر شما چه چیزی میتونه برای آقای ترامپ پیروزی محسوب بشه و در مقابل چه چیزی برای جمهوری اسلامی به اندازه کافی میتونه قابل قبول باشه تا جنگ رو متوقف کنه؟
1: خب ببینید، ترامپ هر دستاوردی داشته باشه یا نداشته باشه میتونه این رتوریک و این لفاظی رو بفروشه به طرفداران خودش که مانع از این شده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. بنابراین خیلی از این نظر آقای ترامپ مشکلی برای فروش این نخواهد داشت، گرچه که واقعیت‌ها در خصوص اینکه برنامه هسته‌ای ایران در چه وضعیتی بوده و اینها میتونه کاملا متفاوت باشه. علاوه بر این، اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که بالاخره آمریکا بر اساس گزارش منابع آمریکایی 14,000 هدف رو در ایران بهش حمله کردن و توان نظامی و اقتصادی ایران رو به شکل جدی تضعیف کردن. اینها میتونه به عنوان دستاوردهای آمریکا تلقی بشه. مطلبی که وجود داره اینه که آمریکا در این جنگ هزینه‌های بالای خودش هم داده، یعنی علاوه بر اون 37 میلیارد دلاری که بابت خود جنگ داده، پایگاه‌های آمریکایی که آسیب دیدن که هزینه‌هاش 10 میلیارد دلار خواهد بود. این گزارش به تازگی در روزهای گذشته آکسیوس منتشر کرد که از قبل افزایش انرژی آمریکایی‌ها 100 میلیارد دلار بیشتر بابت افزایش در واقع انرژی هزینه کردن و اون تا الان بوده، در حالی که نسبت به روزی که این گزارش منتشر شده تا امروز باز قیمت نفت 5 دلار بالاتر رفت و گازوئیل در آمریکا نزدیک به 6 دلار رسید. یعنی که این هزینه‌ها الان رو تورم آمریکا هم اثر می‌گذاره. این تصویر کلیه که باخت برای دو طرفه. اما موضوعی که به نظر من مهمه اینه که جمهوری اسلامی چند سیاست رو داره دنبال می‌کنه. یکی از اونها کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکاست و در حمله‌ای که به اردن هم انجام داد 20 موشک بالستیک ایران شلیک کرد. آمریکایی‌ها برای رهگیری یک چیزی بین 60 تا 100 موشک پاتریوت شلیک کردند. گزارشات نشون میده که آمریکایی‌ها محدودیتشون تو این قضیه جدی‌تر شده. یعنی الان ذخایر پاتریوتشون بر اساس گزارش وال استریت جورنال در محدوده 850 تاست. اگر که ایران بتونه این در واقع 850 تا رو با حملات مشابه در واقع تعدادش رو پایین‌تر بیاره، میتونه در یک حاشیه امن‌تری در طول زمان آقای ترامپ باشه برای اینکه دست کم آسیب کمتری در این سالها ببینه. اما اینی که به چه دستاوردی برسه، اینکه جلوی ضرر بیشتر رو بگیره، بتونه در طول ماه‌های آینده ناوهای محاصره کننده ایران رو یک مقدار عقب‌تر برونه برای اینکه بتونه نفتش رو دوباره صادر کنه، اینها میتونه یک عواملی باشه که نه به عنوان دستاورد بلکه به عنوان عواملی که به ایران برای بقاش در طول این یکی دو سال آینده کمک خواهد کرد بالاخره عناصر موفقیت آمیزی باشن.
0: نقطه نظرات محمد قائدی را شنیدید، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خود از احتمال کاهش سوخت رسانی در برخی مناطق کشور سخن گفته است. این اظهارات رئیس جمهور فراتر از یک توصیه برای صرفه‌جویی به نظر می رسد و می توان آن را نشانه‌ای از فشاری دانست که ممکن است در روزهای سرد سال از شبکه گاز به نیروگاه‌ها و صنایع و بعد به زنجیره تأمین سوخت منتقل شود. گزارش رویا ملکی را بشنویم در این باره.
3: این یک هشدار است. زمستان هنوز از راه نرسیده، بحران انرژی در راه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هشدار داده که ممکن است دولت در برخی شهرها با کاهش سوخت رسانی مواجه شود. او گفته باید از قبل سوخت و تجهیزات گرمایشی جایگزین به آن مناطق برسانیم. اما منظور از این سوخت جایگزین دقیقاً چیست؟ مسعود پزشکیان نام سوخت مشخصی را اعلام نکرده، اما در زنجیره انرژی ایران وقتی گاز در فصل سرد کم می شود، یکی از نخستین حلقه هایی که تحت تأثیر قرار می گیرد نیروگاه ها و صنایع هستند. کاهش گازرسانی دولت را به سمت استفاده بیشتر از سوخت های مایع از جمله گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت سوق می دهد. همینجا دومینو آغاز می شود. در زمستان مصرف گاز خانگی بالا می رود، همزمان نیروگاه ها باید برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند و صنایع نیز نباید متوقف شوند. اگر گاز کافی در دسترس نباشد، فشار به سوخت مایع منتقل می شود، یعنی ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت اهمیت بیشتری پیدا می کند. امسال اما مسئله فقط مصرف نیست. آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در جنگ و فشارهای ناشی از محاصره دریایی شرایط را پیچیده‌تر کرده است. مقام‌های رسمی وزارت نفت تایید کردند که در پی حملات هوایی به اصلویه و پالایشگاه فجر جم حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور موقتاً از مدار خارج شد. اگرچه پس از آن اعلام شد که بخش زیادی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما ناترازی گویا هنوز در کشور باقی است. طبق گزارش‌های رسمی کمیسیون انرژی مجلس، ایران پیش از این حملات نیز با کسری ساختاری روبرو بود، اما اکنون با احتساب آسیب‌های زیرساختی، مجموع ناترازی و کسری گاز کشور در روزهای پیک زمستان به رقم بی سابقه 350 تا 450 میلیون متر مکعب در روز نزدیک شده است. این یعنی تقریباً نصف نیاز گاز بخش صنایع و نیروگاهی کشور باید با سوخت مایع جایگزین شود. در چنین شرایطی صحبت پزشکان درباره مدیریت مصرف فقط یک توصیه عمومی نیست. او صراحتاً گفته مردم باید درباره مدیریت مصرف سوخت قانع شوند. اما به گفته او این بار قرار است دولت از خودش شروع کند. تعطیلی یا ادغام بخشی از سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های دولتی برای عبور از بحران و صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از دستورات اوست. اما نقطه حساس همچنان باقی است. ذخیره سازی و رساندن سوخت به نقاط مختلف کشور. بر اساس گزارش وزارت نیرو، برای عبور از این دومینو، مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها باید به حجم ذخیره‌سازی استراتژیک بیش از 3.5 میلیارد لیتر گازوئیل و مازوت برسند تا کشور در روزهای سرد با خاموشی مطلق مواجه نشود. بنابراین هشدار درباره کاهش سوخت‌رسانی را میتوان بخشی از یک مسئله بزرگتر دید، مسئله‌ای به نام زنجیره انرژی، زنجیره‌ای که در آن اختلال در یک حلقه می‌تواند حلقه‌های دیگر را تحت فشار قرار دهد. پزشکیان از مدیریت مصرف می‌گوید، اما آزمون اصلی دولت شاید مدیریت همین دومینوی بزرگ باشد.
4: ساده‌ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
0: یک پژوهشگر هوش مصنوعی که پیشتر شرکت اوپن ای آی را ترک کرده بود تا به شرکت رقیب آنتروپیک ملحق شود، اکنون تصمیم گرفته تا صنعت هوش مصنوعی را ترک کند، چرا که از نظر او هر دوی این شرکت‌های آمریکایی برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی با آنچه قمار با زندگی بشر خوانده با یکدیگر رقابت می‌کنند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
6: هیچ کدام از این شرکت‌ها مسئولانه عمل نمی‌کنند و با زندگی ما قمار می‌کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می‌شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی ما شده، با تصور انقراض نوع بشر گره می‌خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی را هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی آنتروپیک استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت: کسانی که هوش مصنوعی را می‌سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می‌تواند تا پایان دهه همه ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابرهوش است، یعنی آن مرحله‌ای که توانایی‌های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته‌های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم‌ها توسط سامانه‌های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی‌های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر، سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او می‌گوید آنتروپیک تمام تلاش خود را می‌کند که مسیر کنونی به آن سمت نرود، اما اعتراف هم می‌کند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند آنتروپیک است که در این باره نوشته توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری می تواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هر چه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب آنتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت های سایبری مدل های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفته ایم. البته همه این مدیران ارشد شرکت های عظیم فناوری از اینکه این هشدارهای به اصطلاح آخر و زمانی کسانی مانند جیکوب کاکسون را بپذیرند اجتناب می کنند و رابطه خوبی هم با سیاستمدارانی که معتقدند باید ترمزی در مسیر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی گذاشت ندارند.
4: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که ماه اوت، یعنی ماه گذشته میلادی، گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
5: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان ملل متحد هشدار داد که تا زمانی که بشر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کنار نگذارد، سیاره زمین بیش از پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی، حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخ بسیار طولانی تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود 17 درجه سانتیگراد رسید. دانشمندان میگویند فعالیت‌های انسانی به ویژه سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز از دوران پیشاصنعتی تا کنون حدود 1.4 درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل رئیس بخش اقلیم سازمان ملل درباره گزارش کوپرنیکوس گفت شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوخت‌های فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90 درصد گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. آمریکا از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان انتظار دارند رکورد‌های دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیشبینی می شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرمترین سالهای ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشا پیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ نفت و گاز را متوقف نکنیم، این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت گفت تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم، نه فقط در اروپا بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
0: پس کلافگی ما از گرمای تابستان امسال بیدلیل نبود. تا همین 10 روز پیش با گرمترین روزهای ثبت شده در تاریخ دست و پنجه نرم می کردیم. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را می شنیدیم.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 20420-725-970-30.
0: آخرین گزارش امروز مربوط به دزدیست که به یک سارق بانک مبدل شد. در دنیای مثل‌ها شنیده بودیم که تخم مرغ دزد عاقبت شتر دزد می شود. در دنیای واقعی اما یک گربه دزد مبدل به یک سارق بانک شد. جزئیات بیشتر در این باره را از الهه روانشاد بشنویم.
7: تا به حال هر چه در مورد سارقان بانک شنیده اید یک جا فراموش کنید. کلاهگیس، عینک، کلاه، ماسک یا هر چیز دیگری که سارقان تا به حال از آن استفاده می کردن انگار که دموده شده است. آخر چه کسی تا به حال گربه بغل به سرقت یک بانک رفته است؟ پلیس دزدی را در آمریکا، یعنی دقیقاً در شهر پرینس جورج در ایالت مریلند دستگیر کرده که اول گربه ای را دزدیده و بعد با او به شعبه از بانک PNC رفته تا از آن سرقت کند. پلیس میگوید کسی در این ماجرا آسیبی ندیده اما از اعلام نام مظنون خودداری کرده و جزئیاتی از این پرونده را نیز اعلام نکرده. پرونده‌ای که احتمالاً جایگاه ویژه‌ای در فهرست عجیب و غریب‌ترین جرائم گزارش شده در آمریکا خواهد داشت. پلیس میگوید پرونده در دست بررسی است. یک پناهگاه گربه‌ها نام این گربه را که در مرکز این سرقت نافرجام قرار داشته ماگنولیا اعلام کرده که 3.5 ماه است. پوزه و زیر شکمش سفید و بقیه پوستش سیاه هست. انگار که کت و شلوار به تن دارد. در ادامه روایت آمده است که مظنون ابتدا ماگنولیا را از محل نگهداری گربه‌های آماده واگذاری در فروشگاهی دزدیده، از پارکینگ گذشته و به سوی شعبه بانک PNC رفته است و تلاش کرده از او به عنوان یک وسیله جانبی در جریان سرقت نافرجامش استفاده کند. در ادامه آمده است که دزد بانک اول از مدیر بانک خواسته تا بچه گربه را برایش نگه دارد تا خودش یادداشتی بنویسد. سپس یادداشت را به دست یکی از کارمندان پشت باجه داده و در آن خواستار تحویل تمام پولهای نقد شده است. پناهگاه گربه های بلتسویل در صفحه فیسبوکش روند دزدیده شدن ماگنولیا را هم تشریح کرده. آرون کورکوفسکی، مدیر فروشگاهی که ماگنولیا در آن برای فروش گذاشته شده بود، تعریف کرده که سارق وقتی وارد شده و متوجه شده که هیچ یک از کارمندان در نزدیکیش نیستند، مستقیم به سراغ ماگنولیا رفته. WRC گزارش داده که استفانی استالیچ از پناهگاه گربه ها نیز تماسی از این فروشگاه دریافت می کند و سراسیمه خود را به آنجا می رساند. استفانی استالیچ گفته است همین که رسیدم بلا فاصله این همه ماشین پلیس را که دیدم با تعجب به خودم می گفتم وافیلا، برای یک گربه دزدی چه واکنش عجیبی نشان می دهند. اما سپس متوجه شدم که ماموران همگی به سوی بانک می روند. حالا ماگنولیا در انتظار یک صاحب و سرپرست جدید است. اما پناهگاه گربه های زندگی ماگنولیا را در دنیای جرم و جنایت کوتاه و به پایان رسیده اعلام کرده، هرچند که با لحنی طنزآمیز نوشته احتمالاً باز هم به دزدی در خانه آیندهش ادامه خواهد داد. دزدیدن دلها، خوراکیها و آغوش گرم خانواده احتمالی جدیدش.
0: با گزارش همکارم الهه روانشاد رسیدیم به پایان صبحنگار امروز. مهرداد میردامادی میزبان شما در برنامه امروز بودم. باقی آرزوی سلامتی و بهروزی شما همراهان عزیز رادیو فرداست.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: می ولیشین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌های یمن پس از تصرف بندر المخا جزیره هنیش در دهانه باب المندب را نیز تصرف کردند. آمریکا تحریم‌های جدیدی بر کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان اعمال کرد. آلمان اعلام کرد که بانک سپه شعبه فرانکفورت ناتوان از پرداخت تعهدات خود است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دو منبع دولتی یمن اعلام کردند که حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از تصرف بندر مهم المخا در نزدیکی باب المندب به جزیره هنیش در دریای سرخ رسیدند. این جزیره که در واقع از تعداد جزایر کوچک تشکیل شده در دهانه باب المندب قرار دارد و کنترل حوثی‌ها بر این تنگه را افزایش می‌دهد. به گزارش رویترز، تصرف این جزایر یک تغییر استراتژیک بزرگ است که می‌تواند تردد در تنگه باب المندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان را تهدید کند و بر بازار انرژی جهان تأثیر بگذارد. عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از بسته شدن تنگه هرمز، صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و باب المندب انجام می‌دهد. حوثی ها اعلام کردند که به جز عربستان برای تردد دیگر کشورها مانعی ایجاد نخواهند کرد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح حوثی ها اعلام کرد که جنگنده های سعودی طی 24 ساعت گذشته 64 بار استان های تعز، هدیده، معارب و الجوف را بمباران کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی بر افراد و شبکه‌های مالی و تدارکاتی کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان وارد کرد که هر دو را از گروه‌های نیابتی ایران می‌دارند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با اعلام این خبر تأکید کرد که هدف این عملیات قطع شریان‌های حیاتی و مالی رژیم ایران و حامیان آن است و واشنگتن هر گونه تلاش برای تأمین مالی تروریسم، پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را با قاطعیت ریشه‌کن خواهد کرد. از جمله این تحریم‌های گسترده قرار گرفتن نام 4 تن از فرماندهان و اعضای ارشد کتائب حزب الله در فهرست تحریم‌هاست. به گفته وزارت خزانه‌داری، کتائب حزب الله پرقدرت‌ترین شاکله هشت و شعبی در عراق است و دستورات نیروی قدس سپاه را اجرا می‌کند. چندین فرد و شرکت پوششی و صرافی‌ها و عوامل انتقال پول در عراق، امارات و ترکیه نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. اداره نظارت مالی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها شعبه بانک سپه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان خود نیست. در این گزارش آمده است که روند ورشکستگی شعبه این بانک آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروس و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران توسط آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است. گروسی گفته است آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگ امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. خبر ما رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: روزتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به برنامه صبحنگار. مرتاد میردامادی هستم و در آغاز برنامه امروز از وضعیت آب و هوایی در استانهای مختلف کشور برای شما میگویم. بر اساس الگوی تغییرات فصلی سازمان هواشناسی، در این روزهای آخر تابستان روند کاهش تدریجی دما در مناطق شمالی و غربی آغاز شده و سواحل خزر شاهد رطوبت و بارش‌های پراکنده خواهد بود. در همین حال مناطق جنوبی و مرکزی همچنان هوای گرم و آفتابی را از سر می‌گذرانند. بر این اساس در طول روز اهواز با بیشینه دمای 45 درجه سانتیگراد گرمترین شهر و اردبیل با 21 درجه خنک‌ترین شهر خواهد بود. شهر کرد با کمینه دمای 7 درجه در طول شب خنک‌ترین دما را خواهد داشت. امروز 20 شهریور 1405 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر 2026 میلادی است. 25 سال پیش در این روز مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ در ایالات متحده صورت گرفت که در طی آن 4 هواپیمای روبوده شده از سوی گروه القاعده به برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون برخورد کردند. این حادثه 2977 کشته بر جای گذاشت و مبدأ تغییرات بنیادین در سیاست خارجی آمریکا و آغاز جنگ علیه تروریسم شد. در ایران 20 شهریور سالگرد تأسیس بانک ملی ایران است در سال 1307. بانک ملی ایران بر اساس قانون مصوب مجلس شورای ملی فعالیت رسمی خود را در دوران پهلوی اول آغاز کرد و مدیریت پول ملی و حوزه بانکی کشور را بر عهده گرفت. همچنین امروز سالروز اشغال ایران و ورود نیروهای شوروی به تهران است در سال 1320. در جریان جنگ جهانی دوم و به دنبال اشغال ایران از سوی نیروهای متفقین، نیروهای ارتش سرخ شوروی در چنین روزی وارد تهران شدند. 20 شهریور 1378 عبدالحسین زرینکوب، استاد برجسته تاریخ، ادیب، منتقد ادبی و نویسنده نامدار ایرانی درگذشت. آثار ماندگار او مانند دو قرن سکوت، پله پله تا ملاقات خدا درباره زندگی مولانا جلال الدین و روزگاران تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی از آثار مهم تاریخ نگاری و نقد ادبی معاصر ایران به شمار می روند. اما بپردازیم به مطالب امروز از جهان سیاست، فناوری و تغییرات آب و هوایی. جنگ با ایران وارد هفتمین ماه خود شده بدون چشمانداز روشنی برای پایان آن. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی ایران توان چندانی برای مقاومت ندارد و جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، یعنی حدود 2 ماه دیگر، پایان خواهد یافت. در مقابل وال استریت جورنال گزارش داده که شماری از مشاوران ارشد رئیس جمهور آمریکا از احتمال ادامه درگیری تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، یعنی دی ماه 1407، خبر دادند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، ابتدا از او میپرسد آیا واشنگتن در آغاز توان جمهوری اسلامی برای تحمل فشار و ادامه دادن یک جنگ فرسایشی را دست کم گرفته بود؟
1: خب در خصوص فاکتور زمان اول من بگم، این به ضرر هم ایران و هم آمریکا داره کار میکنه و هر دو طرف امیدشون رو به این بستن که طرف مقابل اول پلک بزنه، اول کوتاه بیاد و تنش‌هایی هم که الان داریم تو خلیج فارس و دریای عمان میبینیم برای برقراری یک معادله‌ایه که بتونه وزن مذاکراتی اون طرفی که داره در واقع تنش رو بالا میبره رو افزایش بده. اما این الگو به نظر نمیرسه که به نتیجه برسه. حتی اگر مذاکراتی انجام بشه یا آمریکا به توافق اسلام‌آباد برگرده، هیچ کس امیدی نداره که این در واقع تصمیم پایدار بمونه. به نظر میرسه با توجه به این وضعیته که صحبت از این میشه که احتمالاً در زمان آقای ترامپ این موضوع بین ایران و آمریکا که موضوع پیچیده‌ایه، چندبعدی، نیاز به یک دیپلماسی بسیار کارا و توانمندی داره که در دو طرف جاری باشه با انگیزه های خوب. این عوامل چون الان در واقع وجود ندارن، به نظر نمیرسه که حتی اگر مذاکره هم انجام بشه بتونه موفق باشه و منجر به توقف کامل جنگ بین ایران و آمریکا بشه. و البته که یه فاکتور دیگه هم وجود داره، اونم فاکتور انتخابات اسرائیل که میتونیم در موردش بیشتر هم صحبت کنیم.
2: اما اگر بخوایم در رابطه میان ایران و آمریکا باقی بمونیم، به نظر میرسه که یکی از مهمترین مسائل این هستش که هنوز تعریف روشنی از پایان جنگ شکل نگرفته. به نظر شما چه چیزی میتونه برای آقای ترامپ پیروزی محسوب بشه و در مقابل چه چیزی برای جمهوری اسلامی به اندازه کافی میتونه قابل قبول باشه تا جنگ رو متوقف کنه؟
1: خب ببینید، ترامپ هر دستاوردی داشته باشه یا نداشته باشه میتونه این رتوریک و این لفاظی رو بفروشه به طرفداران خودش که مانع از این شده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. بنابراین خیلی از این نظر آقای ترامپ مشکلی برای فروش این نخواهد داشت، گرچه که واقعیت‌ها در خصوص اینکه برنامه هسته‌ای ایران در چه وضعیتی بوده و اینها میتونه کاملا متفاوت باشه. علاوه بر این، اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که بالاخره آمریکا بر اساس گزارش منابع آمریکایی 14,000 هدف رو در ایران بهش حمله کردن و توان نظامی و اقتصادی ایران رو به شکل جدی تضعیف کردن. اینها میتونه به عنوان دستاوردهای آمریکا تلقی بشه. مطلبی که وجود داره اینه که آمریکا در این جنگ هزینه‌های بالای خودش هم داده، یعنی علاوه بر اون 37 میلیارد دلاری که بابت خود جنگ داده، پایگاه‌های آمریکایی که آسیب دیدن که هزینه‌هاش ده‌ها میلیارد دلار خواهد بود. این گزارشی به تازگی در روزهای گذشته آکسیوس منتشر کرد که از قبل افزایش انرژی آمریکایی‌ها 100 میلیارد دلار بیشتر بابت افزایش در واقع انرژی هزینه کردن و اون تا الان بوده، در حالی که نسبت به روزی که این گزارش منتشر شده تا امروز باز قیمت نفت 5 دلار بالاتر رفت و گازوئیل در آمریکا نزدیک به 6 دلار رسید. یعنی که این هزینه‌ها الان رو تورم آمریکا هم اثر می‌گذاره. این تصویر کلیه که باخت برای دو طرفه. اما موضوعی که به نظر من مهمه اینه که جمهوری اسلامی چند سیاست رو داره دنبال می‌کنه. یکی از اونها کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکاست و در حمله‌ای که به اردن هم انجام داد 20 موشک بالستیک ایران شلیک کرد. آمریکایی‌ها برای رهگیری یک چیزی بین 60 تا 100 موشک پاتریوت شلیک کردند. گزارشات نشون میده که آمریکایی‌ها محدودیتشون تو این قضیه جدی‌تر شده. یعنی الان ذخایر پاتریوتشون بر اساس یک گزارش وال استریت جورنال در محدوده 850 تاست. اگر که ایران بتونه این در واقع 850 تا رو با حملات مشابه در واقع تعدادش رو پایین‌تر بیاره، میتونه در یک حاشیه امن‌تری در طول زمان آقای ترامپ باشه، برای اینکه دست کم آسیب کمتری در این سالها ببینه. اما اینی که به چه دستاوردی برسه، اینکه جلوی ضرر بیشتر رو بگیره، بتونه در طول ماه‌های آینده ناوهای محاصره کننده ایران رو یک مقدار عقب‌تر برونه برای اینکه بتونه نفتش رو دوباره صادر کنه، اینها میتونه یک عواملی باشه که نه به عنوان دستاورد بلکه به عنوان عواملی که به ایران برای بقاش در طول این یکی دو سال آینده کمک خواهد کرد بالاخره عناصر موفقیت آمیزی باشن.
0: نقطه نظرات محمد قائدی را شنیدید، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خود از احتمال کاهش سوخت رسانی در برخی مناطق کشور سخن گفته است. این اظهارات رئیس جمهور فراتر از یک توصیه برای صرفه‌جویی به نظر می رسد و می توان آن را نشانه از فشاری دانست که ممکن است در روزهای سرد سال از شبکه گاز به نیروگاه ها و صنایع و بعد به زنجیره تأمین سوخت منتقل شود. گزارش رویا ملکی را بشنویم در این باره.
3: این یک هشدار است. زمستان هنوز از راه نرسیده، بحران انرژی در راه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هشدار داده که ممکن است دولت در برخی شهرها با کاهش سوخت رسانی مواجه شود. او گفته باید از قبل سوخت و تجهیزات گرمایشی جایگزین به آن مناطق برسانیم. اما منظور از این سوخت جایگزین دقیقاً چیست؟ مسعود پزشکیان نام سوخت مشخصی را اعلام نکرده، اما در زنجیره انرژی ایران وقتی گاز در فصل سرد کم می شود، یکی از نخستین حلقه هایی که تحت تأثیر قرار می گیرد نیروگاه ها و صنایع هستند. کاهش گازرسانی دولت را به سمت استفاده بیشتر از سوخت های مایع از جمله گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت سوق می دهد. همینجا دومینو آغاز می شود. در زمستان مصرف گاز خانگی بالا می رود، همزمان نیروگاه ها باید برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند و صنایع نیز نباید متوقف شوند. اگر گاز کافی در دسترس نباشد، فشار به سوخت مایع منتقل می شود، یعنی ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع گازوئیل و نفت کوره یا همان مازوت اهمیت بیشتری پیدا می کند. امسال اما مسئله فقط مصرف نیست. آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در جنگ و فشارهای ناشی از محاصره دریایی شرایط را پیچیده‌تر کرده است. مقام‌های رسمی وزارت نفت تایید کردند که در پی حملات هوایی به اصلویه و پالایشگاه فجر جم حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور موقتاً از مدار خارج شد. اگرچه پس از آن اعلام شد که بخش زیادی از این ظرفیت به مدار بازگشته، اما ناترازی گویا هنوز در کشور باقی است. طبق گزارش‌های رسمی کمیسیون انرژی مجلس، ایران پیش از این حملات نیز با کسری ساختاری روبرو بود، اما اکنون با احتساب آسیب‌های زیرساختی، مجموع ناترازی و کسری گاز کشور در روزهای پیک زمستان به رقم بی سابقه 350 تا 450 میلیون متر مکعب در روز نزدیک شده است. این یعنی تقریباً نصف نیاز گاز بخش صنایع و نیروگاهی کشور باید با سوخت مایع جایگزین شود. در چنین شرایطی صحبت پزشکان درباره مدیریت مصرف فقط یک توصیه عمومی نیست. او صراحتاً گفته مردم باید درباره مدیریت مصرف سوخت قانع شوند. اما به گفته او این بار قرار است دولت از خودش شروع کند. تعطیلی یا ادغام بخشی از سالن‌های همایش، استخرها و ساختمان‌های دولتی برای عبور از بحران و صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از دستورات اوست. اما نقطه حساس همچنان باقی است. ذخیره‌سازی و رساندن سوخت به نقاط مختلف کشور. بر اساس گزارش وزارت نیرو، برای عبور از این دومینو، مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها باید به حجم ذخیره‌سازی استراتژیک بیش از 3.5 میلیارد لیتر گازوئیل و مازوت برسند تا کشور در روزهای سرد با خاموشی مطلق مواجه نشود. بنابراین هشدار درباره کاهش سوخت‌رسانی را میتوان بخشی از یک مسئله بزرگتر دید، مسئله‌ای به نام زنجیره انرژی، زنجیره‌ای که در آن اختلال در یک حلقه می‌تواند حلقه‌های دیگر را تحت فشار قرار دهد. پزشکیان از مدیریت مصرف می‌گوید، اما آزمون اصلی دولت شاید مدیریت همین دومینوی بزرگ باشد.
4: ساده‌ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام‌رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
0: یک پژوهشگر هوش مصنوعی که پیشتر شرکت اوپن ای آی را ترک کرده بود تا به شرکت رقیب آنتروپیک ملحق شود، اکنون تصمیم گرفته تا صنعت هوش مصنوعی را ترک کند، چرا که از نظر او هر دوی این شرکت‌های آمریکایی برای توسعه مدل‌های هوش مصنوعی با آنچه قمار با زندگی بشر خوانده با یکدیگر رقابت می‌کنند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
6: هیچ کدام از این شرکت‌ها مسئولانه عمل نمی‌کنند و با زندگی ما قمار می‌کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می‌شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی ما شده، با تصور انقراض نوع بشر گره می‌خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی رو هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی آنتروپیک استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت کسانی که هوش مصنوعی را می‌سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می‌تواند تا پایان دهه همه ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابر هوش است، یعنی آن مرحله‌ای که توانایی‌های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته‌های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم‌ها توسط سامانه‌های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی‌های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر، سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او می‌گوید آنتروپیک تمام تلاش خود را می‌کند که مسیر کنونی به آن سمت نرود، اما اعتراف هم می کند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند آنتروپیک است که در این باره نوشته: توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری می تواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هرچه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب آنتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت های سایبری مدل های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفته ایم. البته همه این مدیران ارشد شرکت های عظیم فناوری از اینکه این هشدارهای به اصطلاح آخر و زمانی کسانی مانند جیکوب کاکسون را بپذیرند اجتناب می کنند و رابطه خوبی هم با سیاستمدارانی که معتقدند باید ترمزی در مسیر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی گذاشت ندارند.
4: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که ماه اوت، یعنی ماه گذشته میلادی، گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
7: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان ملل متحد هشدار داد که تا زمانی که بشر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کنار نگذارد، سیاره زمین بیش از پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی، حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخ بسیار طولانی تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت: به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود 17 درجه سانتیگراد رسید. دانشمندان میگویند فعالیت‌های انسانی به ویژه سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز از دوران پیشاصنعتی تا کنون حدود 1.4 درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل، رئیس بخش اقلیم سازمان ملل، درباره گزارش کوپرنیکوس گفت: شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوخت‌های فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90% گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. آمریکا از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان انتظار دارند رکوردهای دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیشبینی می شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرمترین سالهای ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشا پیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت: تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ نفت و گاز را متوقف نکنیم، این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی‌های هواشناسی میان مدت گفت: تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم. نه فقط در اروپا، بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد، مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
0: پس کلافگی ما از گرمای تابستان امسال بی دلیل نبود. تا همین 10 روز پیش با گرمترین روزهای ثبت شده در تاریخ دست و پنجه نرم می کردیم. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را می شنیدیم.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتونو در واتساپ برای ما بفرستین.
8: 2-0-420-725-970-30.
0: آخرین گزارش امروز مربوط به دزدیست که به یک سارق بانک مبدل شد. در دنیای مثلها شنیده بودیم که تخم مرغ دزد عاقبت شتر دزد می شود. در دنیای واقعی اما یک گربه دزد مبدل به یک سارق بانک شد. جزئیات بیشتر در این باره را از الهه روانشاد بشنویم.
9: تا به حال هرچه در مورد سارقان بانک شنیده اید یک جا فراموش کنید. کلاهگیس، عینک، کلاه، ماسک یا هر چیز دیگری که سارقان تا به حال از آن استفاده می کردن انگار که دموده شده است. آخر چه کسی تا به حال گربه بغل به سرقت یک بانک رفته است؟ پلیس دزدی را در آمریکا، یعنی دقیقاً در شهر پرینس جورج در ایالت مریلند دستگیر کرده که اول گربه ای را دزدیده و بعد با او به شعبه ای از بانک PNC رفته تا از آن سرقت کند. پلیس میگوید کسی در این ماجرا آسیبی ندیده، اما از اعلام نام مظنون خودداری کرده و جزئیاتی از این پرونده را نیز اعلام نکرده. پرونده‌ای که احتمالاً جایگاه ویژه‌ای در فهرست عجیب و غریب‌ترین جرائم گزارش شده در آمریکا خواهد داشت. پلیس میگوید پرونده در دست بررسی است. یک پناهگاه گربه‌ها نام این گربه را که در مرکز این سرقت نافرجام قرار داشته، ماگنولیا اعلام کرده که 3.5 ماه است. پوزه و زیر شکمش سفید و بقیه پوستش سیاه هست. انگار که کت و شلوار به تن دارد. در ادامه روایت آمده است که مظنون ابتدا ماگنولیا را از محل نگهداری گربه‌های آماده واگذاری در فروشگاهی دزدیده، از پارکینگ گذشته و به سوی شعبه بانک PNC رفته است و تلاش کرده از او به عنوان یک وسیله جانبی در جریان سرقت نافرجامش استفاده کند. در ادامه آمده است که دزد بانک اول از مدیر بانک خواسته تا بچه گربه را برایش نگه دارد تا خودش یادداشتی بنویسد. سپس یادداشت را به دست یکی از کارمندان پشت باجه داده و در آن خواستار تحویل تمام پولهای نقد شده است. پناهگاه گربه های بلتسویل در صفحه فیسبوکش روند دزدیده شدن ماگنولیا را هم تشریح کرده. آرون کورکوفسکی، مدیر فروشگاهی که ماگنولیا در آن برای فروش گذاشته شده بود، تعریف کرده که سارق وقتی وارد شده و متوجه شده که هیچ یک از کارمندان در نزدیکیش نیستند، مستقیم به سراغ ماگنولیا رفته. WRC گزارش داده که استفانی استالیچ از پناهگاه گربه ها نیز تماسی از این فروشگاه دریافت می کند و سراسیمه خود را به آنجا می رساند. استفانی استالیچ گفته است: همین که رسیدم بلا فاصله این همه ماشین پلیس را که دیدم با تعجب به خودم می گفتم وافیلا، برای یک گربه دزدی چه واکنش عجیبی نشان می دهند. اما سپس متوجه شدم که ماموران همگی به سوی بانک می روند. حالا ماگنولیا در انتظار یک صاحب و سرپرست جدید است. اما پناهگاه گربه های زندگی ماگنولیا را در دنیای جرم و جنایت کوتاه و به پایان رسیده اعلام کرده، هرچند که با لحنی طنزآمیز نوشته احتمالاً باز هم به دزدی در خانه آیندهش ادامه خواهد داد. دزدیدن دلها، خوراکیها و آغوش گرم خانواده احتمالی جدیدش.
0: با گزارش همکارم الهه روانشاد رسیدیم به پایان صبحنگار امروز. مهرداد میردامادی میزبان شما در برنامه امروز بودم. باقی آرزوی سلامتی و بهروزی شما همراهان عزیز رادیو فرداست.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت بخیر و درود میفرستم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید، به خصوص در ایران. دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره آسیب دیدن هواپیماهای آمریکایی به دلیل حمله جمهوری اسلامی به اردن را رد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت در کوه کلنگزلا را تایید کرد. و ارتش اسرائیل میگوید عملیات انهدام تونل‌های علی الطاهر به پایان رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر آسیب دیدن هواپیماهای آمریکایی در جریان حمله‌های موشکی اخیر جمهوری اسلامی را رد کرد. او پنجشنبه 19 شهریور در گفتگو با شبکه نیوز نیشن درباره این گزارش‌ها گفت: نه، هیچ خسارتی وارد نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده است. کمی قبل از اظهارات آقای ترامپ، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته بود که موشک‌های بالیستیک ایرانی در جریان حمله گسترده موشکی سه‌شنبه به اردن به هواپیماهای جنگی آمریکا آسیب زدند. فاکس نیوز این خبر را به گزارش جنیفر گریفین خبرنگار ارشد خود منتشر کرد. شبکه خبری CBS برای نخستین بار این موضوع را منتشر کرده بود که در جریان حمله های موشکی اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه های آمریکایی در اردن چند هواپیمای نظامی دچار آسیب دیدگی شدند. ارتش اردن چهارشنبه 18 شهریور با صدور بیانیه گفته بود که ایران در طول شب قبل از آن 20 موشک بالیستیک به سوی اردن شلیک کرده که 18 موشک رهگیری شدند و 2 موشک هم به فضای باز و خالی از جمعیت اصابت کردند. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گلوسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده است. آقای گلوسی گفته که آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات تازه در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه 18 شهریور نیز تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی یک اندیشکده مستقر در واشنگتن با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگزلا امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. اما ارتش اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد که عملیات انهدام مسیرها و زیرساختهای زیرزمینی در رشته کوه علی الطاهر در جنوب لبنان به پایان رسیده است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه مشترک گفتند این یک زیرساخت تروریستی استراتژیک است که در 2 دهه با بودجه و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است. این بیانیه می‌افزاید این عملیات تسلط بر رشته کوه علی طاهر را چه در بالا و چه در زیر زمین تکمیل می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قدرت انفجارهایی که به انهدام این مسیرهای زیرزمینی انجامید به حدی بود که سازمان زمین‌شناسی آمریکا زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 را در این منطقه ثبت کرد. به گفته ارتش اسرائیل این زیرساخت‌ها در مسیری به طول بیش از 2 کیلومتر امتداد یافته و انواع موشک و پهپاد و تسلیحات و مهمات در آن جا گرفته بود. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به طرد اقتصادی حکومت ایران تحریم‌های تازه‌ای را برای افراد و شبکه‌های مالی و تدارکاتی کتائب حزب الله عراق و حزب الله لبنان در نظر گرفته که هر دوی این گروه ها را نیز از گروه های نیابتی ایران می داند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا با اعلام این خبر تأکید کرد که هدف این عملیات قطع شریان های حیاتی و مالی جمهوری اسلامی و حامیان آن است و واشنگتن هر گونه تلاش برای تأمین مالی تروریسم، پولشویی و دور زدن تحریم ها را با قاطعیت ریشه‌کن می کند. از جمله این تحریم های گسترده قرار گرفتن نام 4 تن از فرماندهان و اعضای ارشد کتائب حزب الله عراق در فهرست تحریم هاست. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، کتائب حزب الله پرقدرت ترین شاکله 8 شعبی در عراق است و دستورات نیروی قدس سپاه پاسداران را اجرا می کند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. با خبرهای این ساعت با ما بمانید. بازخواهیم گشت.
1: درنگ، فرصتی برای پرسیدن، شنیدن و اندیشیدن.

0: به درنگ خوش آمدید. من و می درباره فاصله میان آن کسی که بودیم و آن کسی که اکنون هستیم با کسانی گفتگو میکنیم که زندگی شخصیشان با سیاست، قدرت و تحولات اجتماعی ایران گره خورده. در این رشته گفتگوها میخواهیم بدانیم این سالها چه چیزهایی را از افراد گرفته، چه چیزهایی با آنها آموخته و در کدام لحظه وادارشان کرده دوباره به خود و گذشتهشان نگاه کنند. بازگشته به گذشته نه برای ماندن بلکه برای فهم امروز. من رویا کریمی مرشد هستم و نخستین مهمان درنگ مژگان ایلان‌لوست، مستندساز، نویسنده و فعال مدنی که زندگیش روایت 30 ساله فرو ریختن یک جهان فکری و ساخته شدن جهانی تازه است. مژگان دانش آموخته تاریخ ادیان و عرفان، سالها دوربینش را به سوی زندگی زنان ایران گرفته. در مستند زنان فرماندار به حضور زنان در قدرت نگاه کرده، در مستند مثل یک زن زندگی و فعالیت سیاسی فائزه هاشمی را روایت کرده و در مستند هزاران زن همراه زنانی شده که برای به رسمیت شناختن کشتی زنان و حق حضور در میدان مبارزه می کنند. در مستندهای او زنان فقط موضوع فیلم نیستند، انسان‌هایی هستند که در برابر محدودیت‌ها برای ساختن زندگی خود ایستادند. اما دوربین مژگان به تدریج به سوی زندگی خودش برگشت. زنی که در سال 1376 با چادر مشکی و باورهای پرشور انقلابی در راهروهای مجله فمینیستی زنان قدم می‌زد، در جنبش زن زندگی آزادی تصویر بدون حجاب خود را منتشر کرد و چند روز بعد بازداشت شد. حاصل آن تجربه کتاب نفس دوم است. زندان نوشته‌ای که در آن قرچک و اوین فقط محل حبس نیستند، بلکه صحنه مواجهه‌ای هستند با زنانی از نسل‌ها و طبقات گوناگون. در نخستین قسمت درنگ با من و مژگان ایلان‌لو همراه باشید. مژگان، اولین تصویر من از تو برمیگرده به سال 76. کوچه زیبا، ساختمان مجله زنان، توی دفتر، میدان 7 تیر، تهران. تو دانشجوی فلسفه بودی، چادر مشکی سرت میکردی، یکمی نسبت به بقیه تند و تیزتر بودی، پسر کوچولو تو بغلت میزدی، میآوردی همه جا با خودت. و حالا امروز من تو پراگم و تو توی منچستر و داری خودت رو احتمالا برای بازگشته به تهران آماده میکنی. اگه اون زن جوان سال 76 میتونست مژگان ایلان‌لو امروز رو ببینه، کدوم بخش این زن رو میشناخت و کدوم بخش رو اصلا باورش نمیکرد؟
1: راستش سوال قافلگیر کننده ایه، ولی یه کمی دلم برای لعنت به من بوز نکنم درست حرف بزنم، یه کمی برای خوشباوری های اون مژگان سال 76 دلم گاهی وقتا تنگ میشه. یعنی حس میکنم که اون مژگان سال 76 چقدر حسن زن داشت به دنیا، چقدر احساس میکرد که دنیا رو میشه تغییر داد، یه چیزایی رو میشه با نیت خیر جلوشو گرفت که بیشتر از اون به خشونت نینجامه، بیشتر از اون راه کج و نره. اون مژگان سال 76 خیلی فکر میکرد که اگه یه کسایی دارن یک ریلای اشتباهی میذارن حتما متوجه نیستن یا حتما خوب توجیه نشدن یا خوب نگاه نکردن. الان که نگاه میکنم میبینم که همون موقع ها اونا داشتن از اون صداقت و سادگی و حسن ظن امثال و مژگان سوء استفاده میکردن، خیلی دلم میگیره. ولی مسیری که طی شده از اونجا تا اینجا، این مسیر 30 ساله، خوشحالم که اون مژگان فرمونش رو به سمت حقیقت چرخوند، یعنی وفادار به حقیقت موند و سعی کرد همیشه بچسبه و آویزون باشه به اون چیزی که به عنوان حق مردم یا حقیقت وجود داشت. و خب حالا یه کوچولو هم حالا مثلا بابتش سختی هایی هم افتاده براش، ولی این سمت حقیقت رو رها نکرد. از این خوشحالم. ولی از اون سمتی که اونقدر اون آدم حسن زن داشت شوکه میشم. اگرچه الان هم به همین مژگانی که الان روبروتون نشسته نگاه بکنید، خیلی با اون آدم 30 سال پیش فرق نکرده و همین الان همچنان منتظر معجزه یه که یه حسن زنی اتفاق بیفته. بعضی از این آدم ها بعضی از اینا بگن بله، ما متوجه نبودیم که داریم چیکار میکنیم و مسیرشون رو تغییر میدن.
0: مشکان میگه که از یه جایی فرمان رو چرخوندی. اون اولین ترک کجا اتفاق افتاد؟ کدوم یکی از باورهای تو بود که برای اولین بار با مواجهه با جهان بیرونی لرزید و این سوال رو در ذهن تو ایجاد کرد که آیا اشتباه کردم؟
1: ببین، من وقتی انقلاب شد 7 سالم بود و خب وقتی که ما نوجوان بودیم توی اون کوران دهه 60 و اینا، یادمه که تازه مثلا سال آخری دبیرستان بودیم که کشته های تابستان 67 اتفاق افتاد. من یادمه که خب اون موقع هیچ منابع خبری نبود، زمزمه های توی مدارس میپیچید. یادمه با 2-3 تا از بچه های مدرسه تهی حیات وایساده بودیم، به همدیگه گفتیم که خبر دارید که مثلا یه سری ها رو اعدام کردن و اینا. بعد اون یکی گفت که خب آره. و قشنگ یادم اولی ما گفتم بچه ها به نظرتون امام هم ممکنه اشتباه کنه؟ بعد اونجا قشنگ حتی یادم میاد که مثلا چه ژاکتی بود، چه نمیدونم چه مانتوی پوشیده بودیم، چه روپوشی بود، کدوم زاویه حیات وایساده بودیم. یادم هیچکی جوابی به این سوال نداشت. اینو قشنگ یادم، هممون یه خورده سکوت کردیم، بعد رفتیم از یکی از این معلمامون پرسیدیم که مثلا ممکنه امام اشتباه کنه. حالا 67 اینا رو که چی نمیگفتیم، فقط در همین حد که مثلا ممکنه امام اشتباه کنه. یادم یه شعری هم مولانا خوند که تو به نهگام در این راه و دیگر هیچ مپرس، خود راه به تو میگویدت که چون باید رفت. آدم نباید نسبت به مرشد و مراد خودش شک و تردید ایجاد کنه. ولی من یادمه که یه لکه رو ذهنم اومد که خب حالا یعنی چی، حالا اگه سوال ایجاد شد چی. ولی اولین باری که به عنوان یک ترک جدی من حس کردم که دیگه نمیتونم و دیگه باید فریاد بزنم 88 بود. یعنی برای من سال 88 واقعا یک نقطه عطف خیلی بزرگ بود. بعد که اومدیم جلوتر همینطور دیگه اتفاقاتی که افتاد و من میدیدم که بابا مگه نمیبینید آخه آدم دارم میکشن، آخه ظلم داره میشه، آخه این حق نبود، آخه چرا این کار. هی اومدم جلو تا هواپیمای اوکراین که دیگه من فهمیدم که واقعا نمیتونم خودم رو در اون کاتگوری آدم های نگه دارم که وایستادن و میگن هرچه آن خسرو کند شیرین بود و هر کاری که نظام انجام میده کار درستیه و فقط توجیه کرده اونا شدن. میتونم بگم چند تا نقطه عطف بود، شاید بتونم بگم خط عطف بود. یعنی من یه شیب داشتم، یه نقطه نبود و این شیبه از همون 67 شروع شد، از همون نخستین سوالهایی که تو پستوهای ذهنیمون می اومد و دیگه سر ماجرای هواپیمای اوکراین به یک خشم عجیب و غریبی تبدیل شد و دیگه با ماجرای مهسا منفجر شد.
0: برای من که سال هاست تو رو ندیدم، اولین سوالی که برای من ایجاد شد در مورد این که چه اتفاقی برای مژگان افتاده زمانی بود که بعد از بیرون اومدن از اون رستوران عکس بدون حجاب خودت رو گرفتی و منتشر کردی و ذهن من مستقیم رفت به اون مژگان چادری سال 76 و فکر کردم واو چه اتفاقی افتاده، مژگان ایلانلو از اونجا به اینجا چطور رسید. اون چیزی رو که من ندیدم، اون چیزی رو که در فکرت اتفاق افتاد، حتی در مستندهات هم خیلی خودش رو نشون نمیداد، چی بود؟ چه تغییری در ذهن تو اتفاق افتاد که زنی که زمانی خودش چادر رو انتخاب کرده بود به جایی رسید که حجاب اجباری رو نه تنها انتخاب خودش نمیدونست بلکه ایستادن در برابر اون رو برای خودش به عنوان یک مسئولیت تعریف کرد؟
1: ببین، من از نوجوانی که خب حجاب رو خودم انتخاب کرده بودم، از اتفاقا خیلی هم بامزه توی این کتاب همین نفس دومم دقیقا نوشتم درباره این که اولین باری که روسری مدرسه کلاس اول بودم به هم گفتن روسری باید سرت بذاری، سال انقلاب بود. بعد من چجوری شد که تو همون مثلا سال سوم چهارم دبستان بودم چادری شدم، چقدر مامانم دوام میکنم بگوی مسخره بازی ها چیه، ولی من گفتم نه، من باید انقلابی بشم و چادری شدم. تا یه مسیری که طی کردم و بعد خب هی آروم آروم که بزرگتر شدم، دانشگاه اومدم، آدما رو دیدم، یک تعهدی رو در خودم احساس کرده بودم نسبت به هر رفتاری که دارم. و خب نوع پوششم و سبک زندگیم هم یکی از همونها بود. خب خیلی کنجکاو بودم، خیلی پرسجو می‌کردم و تعهد داشتم که اگه چیزی واقعیت نیست نباشه. این بحث‌های مربوط به حجاب خیلی وقت دغدغه ما بود. یادمه از یه جایی به بعد دیگه واقعا فهمیدیم که شکلی که اینجا مطرح شده نه مبنای شرعی داره، نه مبنای در واقع حتی مبنای قانونیش هم مخدوشه. یعنی حتی همین قانونی هم که جمهوری اسلامی میگه درباره حجاب گذاشته مخدوشه، چون در کلمه قانون نوشته بود حجاب شرعی و خود این شرعیه تفسیر داره. در اگه شرعی باشه که افراد ممکنه 15 سالگی بالغ بشن طبق مثلا فتوای صانعی و خب تا 15 سالگی نباید حجاب داشته باشه. افراد از وقتی که یائسه میشن دیگه حجابی نیازی نیست داشته باشن. پس حتی همین قانون هم مخدوشه. و خب خیلی ما در این مورد بحث داشتیم که آقا این واقعا یه قلدوریه، یه زوریه. و خب آروم آروم من خارج کشور که میومدم که خب تقریبا از یه جایی به بعد دیگه بر میداشتم، چون حس میکردم که اون فضایی که وجود داره نیست و اون چیزی که من فکر میکردم واقعا نیست، اصلا یه آدم دیگه شدم. اگه اشتباه نکنم هر 7 سال یه بار تمام سلولهای بدنمون تغییر میکنه، یعنی حتی از نظر فیزیکی هم بدن ما این بدنی که 7 سال پیش بوده دیگه نیست، چون تمام اون سلولا مردن. خب چجوری ما میتونیم خودمون رو آپدیت نکنیم؟ چجوری ما میتونیم یه ورژن جدیدی از فکر و تفکر و سبک زندگیمون ارائه ندیم؟ من مرتب خودم رو کند و کاف میکردم تا اینکه رسیدم به سال 1400 که دیگه دولت رئیسی اومد. خب ما همچنان منتقد حجاب بودیم، همچنان معتقد بودیم که بچه های جوان اصلا سبک زندگیشون رو باید خودشون اعمال بکنن، تا سالی که رئیسی اومد. و رئیسی خیلی به شکل قلدر معاوانه سر موضوع حجاب اینا اومدن تو میدون. من یادم هست که این مصادف شده بود با بحث کلاب هاوس، و کلاب هاوس ببین خیلی نقش مهمی در جنبش زن زندگی آزادی داشت، به خاطر اینکه انحصار کلام و گفتگو رو از گروه های سیاسی گرفته بود و همه میتونستن حرف بزنن. تا قبل از اون من خودم به عنوان یک کسی که حالا مثلا همیشه تو جناح اصلاح طلب بودم، هر وقت تریبونی میومد میخواستم حرف بزنم، یه جوری برنامه میریختن که تریبونه به من نرسه، چون میدونستن که من یه حرفایی میزنم که قابل کنترل اونها نیست. ولی کلاب هاوس وقتی اومد همه میتونستن حرف بزنن، یه انفجاری بود، یه میکروفونی بود که انگار جلوی همه میز همه باز شد. من چندین ماه توی کلاب هاوس فقط به طور شبانه روز سر موضوع حجاب شروع کردم حرف زدن و بحث کردن با آخوندهایی که میومدن یا افرادی که طرفدار بودن. اون فضا خیلی موثر بود و اینکه تو همون فضاها یه دفعه بحثای بگیر و ببندای آقای رئیسی هم پیش اومد و بحث این که آقا گفتن مثلا فلان جا یه نفر رو سریش ورداشته رفتن کل پاساژ رو پلم کردن، تیراندازی کردن در پارک پردیسان به یه کسی که حالا مثلا حتی روسری اون موقع که همه روسری هم داشتن، حتی اینکه مثلا لباسش مثلا یه ذره گشاد نبود. یا بعد اومدن بحث اینو مطرح کردن که ما مانتوها رو سانت می‌زنیم که از زیر زانو باشه. بعد بحث اینو مطرح کردن، این فیلم‌ها و عکسایی که میومد، حرفایی که می‌زدیم، اینکه با قلدوری هی می‌گفتن که هر جوری. خب خیلی خشمگین کرد. ماجرای سپیده رشتو اصلا یه نقطه خیلی خیلی سختی بود و خیلی انفجار بود. من یادمه روزی که سپیده رشتو رو بردن توی تلویزیون اعتراف اجباری ازش گرفتن، همون روز من تنها برادرم بیماری سرطان داشت و 10 سال زمینگیر شده بود و همون روز فوت کرده بود و ما سر مزار برادرم در حال دفن برادرم بودیم. بچه های کلاب هاوس به هم زنگ زدن گفتن که آره سپیده رشتو اینجوری شده و تو حاضری بیای تو کلاب هاوس؟ من گفتم آره میام. و از همون محل دفن برادرم شروع کردم، هنوزم فکر کنم شاید باشه آرشی بشم، حرف زدم درباره این که آقا چه خبرتونه، دست سر زنا برداری. و شروع کردم به فیلمی رو درباره لایحه منع خشونت ساختن و این مصادف شد با اینکه دیدم اینها در مورد قتل‌های زنها، در مورد اینکه آقا زن حق خونش نصفه، نمیدونم دیش نصفه، چه میدونم حق انتقال نداره، حق کار نداره، حق زندگی نداره، حق نفس نداره، تا این خشونت ها رو لایحه رو مرتب دارن عقب میندازن و اینقدر دارن تحمیق میکنن مردم رو که انگار مثلا ما یه بایموش احمق طرفن. بعد از اون بر سر موضوع حجاب و که اون موقع من یادمه تو کلاب هاست گفتم این حجاب نیست، این فقط موضوع قلدری کردن یک تکه پارچه یکی اینو میخوام رو سر نگه دارن به هر زوری. اون موقع من اومدم گفتم آقا من دیگه نمیتونم واقعا ساکت بایستم. و بحث مهسا که پیش اومد، خب دیگه منم وسط ساخت فیلم بودم. و البته اینو بگم که سر ماجرای مهسا، من قبل از عکس رستورانم عکسم رو به صورت بی حجاب تو خیابون توی صفحه اینستاگرامم منتشر کردم که یه عکسی زدم از 20 سالگی خودم که تو کوی دانشگاه تهران هستم، روز تولد 20 سالگیمه، و یه عکسی که الان ماسک زده و خشمگین وسط خیابون ایستادم و گفتم که 30 سال طول کشید تا من از اون عکس به این عکس رسیدم و اینجا دیگه و نقطه فریاده. و خب اون عکس رستوران و دیگه بعدش و اتفاقات بعدش هم پیش اومد.
0: 8 مهر 1401 برای اولین بار این تصویر مشخص خودت رو بدون حجاب با اعلام این که تن به حجاب اجباری نمیدی منتشر میکنی و 25 مهر یعنی حدود 2 هفته بعد بازداشت میشی. بذار یک بخشی از کتابتو بخونم، اونجایی رو که داری صحنه ورود ماموران به خونت رو تصویر میکنی. من اما حواسم فقط به اجزای صحنه بود، به اینکه چقدر این سکانس سینمایی درست از آب در اومده. میزانسن دکوپاژ عالیه. مرد مأمور جوان و قوی هیکل با کت و شلواری خوشدوخت در زاویه‌ای ضد نور ایستاده و سایه بلندش تمام قد کوتاه و اندام کوچک زن دست و صورت نشسته با مانتوی سرمه‌ای کهنه رو تسخیر کرده. گاهگاهی نیزه‌های تیز شعاع آفتاب صبحگاهی از درزهای دست و بدن مرد قوی هیکل رد می‌شد و به روی بدن زن ایستاده در کنج سالن می‌افتاد. دیالوگ‌ها درست بود. مرد مأمور به خوبی در نقش فرو رفته و کلمات را با ابهت و اقتدار ادا می‌کرد. تنها جزء ناهمگون صحنه صدای انبوه گنجشک‌ها و بلبلانی بود که روی شاخه‌های بلند درختان کهنسال حیات خانمان آواز می‌خواندند. این موسیقی متن مناسب یک صحنه اکشن پلیسی نبود. این صحنه از اونجایی برای من عجیبه مژگان که مأمور با حکم جلب ایستاده مقابل تو، اما تو به جای اینکه فقط خطر رو مغزت ثبت بکنه داری نور و میزانسن و لباس مأمور و حتی موسیقی متن صحنه رو آماده میکنی. آیا این همون مژگان مستندسازه که نمیتونه مشاهده یار باشه حتی وقتی که دیگه حالا خودش موضوع فیلم شده، یا این فاصله گرفتن از واقعیت یه راهی برای مهاره ترسی بوده که احتمالاً در اون لحظات گریبانت رو گرفته بوده؟
1: دکتر دقیقی رو اشاره کردی. من به خاطر تجربه های شخصی و هولناکی که تو طول این 20 سالم تو زندگی شخصی خودم داشتم و دیگه خیلی مواجهه های خیلی سختی داشتم، مرگ جوون، نمیدونم مشکلات و بحران های اقتصادی، شرایط ورشکستگی، بیکاری، بیماری های هولناک عزیزانم، همه اینها یک ابزار جادویی به من داد و اون ابزار جادویی، اون چوب جادو این بود که با اون لحظه بازی کنم و یاد گرفتم که از قاب دوربین استفاده کنم. ببین شما اگر تو هر بنبستی که گیر میافتی لنز ذهنتو باز کنی و بیایی دو تا استاپ عقب‌تر خودتو ببینی که پشت یه دیواره، ولی در نمای لانگ شات این دیواره ابدی نیست و اون پشت اون دیواره آفتابی هست، یه درختی هست، یه نوری هست، خود به خود اون رنج کاهش پیدا میکنه یا خود به خود اون روایت واقعا برای شو قابل هضم میشه. انگار خودت رو دو قدم میکشی عقب و لنزتو باز میکنی. وقتی باز میکنی انگار حجم اون رنج هم اونجا میمونه و تو وقتی میای عقب‌تر انگار میتونی به اون آدم کمک کنی و صحنه رو توصیف کنی. این ویژگی به من کمک کرد که حتی تو صحنه بازداشتم، همه اتفاقاتی که برام تو زندگی افتاده، بازداشت های هولناکی که بعد از آزادی از زندان داشتم، من بعد از آزادی از زندان 2-3 بار به شکل هولناکی بازداشت شدم که آخرینش همین دیماه بود که اسلحه روی سرم گذاشتن، همیشه چیزی که بهم تو اون لحظه کمک کرده مثل یک چوب جادو اینه که بلافاصله قابمو باز کردم و تونستم صحنه رو توصیف بکنم و این به من کمک میکنه که هم آرامش داشته باشم، هم زهر اون موضوع رو بگیرم، نیش ما رو خونسا بکنم، دندون اون ما رو بکشم و فکر میکنم یک فرمول جادویی دیگه تو زندگی که به من کمک کرد.
0: به نظر میرسه تو یه فرمول جادویی دیگه هم داری و اون نگاه طنزیه که به موضوع داری. توی بخش بازپرس در کتابت نوشتی چند برگه او خودکار از روی میزش بر می‌دارد، از روی سکو پایین می‌آید، برگه ها را روی دسته صندلی من می‌گذارد و با بی‌حوصلگی می‌گوید جواب بدهید دقیق و درست. وقتی می‌خواهد پشت میزش برگردد، نگاه هم به دمپایی‌های مشکی‌اش می‌افتد. هرسم می‌گیرد. آخه چرا با کت شلوار دمپایی می‌پوشین؟ چرا بهت نگفتن که کفش مهم‌ترین بخش لباس و بیانگر شخصیت آدماست؟ مثلا تو بازپرس ویژه پرونده‌های امنیتی هستی. چرا صدای لخلخ دمپایی رو با آهنگ محکم و استوار گام‌های کفش چرمی خوش‌دوخت ترجیح می‌دی؟ سال‌ها پشت سر هم ردیف شدند. هشتگ کثافت گشت ارشاد رو تو را انداختی. پیش از این مژگان تو یه مصاحبه دیگه داشتی با رادیو فردا، اونجا گفتی که زن زندگی آزادی تلسم اتاق ترس رو شکست و وقتی در باز شد دیدیم هیولایی که از اون میترسیدیم شاید فقط یه موش بوده. توی کتابت نفس دوم هم بازپرس امنیتی وقتی از پشت میزش بیرون میاد یه مرتبه برای تو تبدیل میشه به یه مرد با دمپایی مشکی که لخلخ راه میره. این همون لحظه شکستن هیبت قدرته که تو تصویرش کردی؟ حالا این سوال پیش میاد که چه زمانی فهمیدی که اونطور که قبلا میترسیدی دیگه نمیترسی؟ یا ترسیدنت رو سعی کردی اینطوری به تصویر بکشی که دیگرانی که قراره اون رو تجربه کنن مثل تو نترسن؟
1: من وقتی که از زندان اومدم یا حتی همون موقعی هم که حتی تو زندان بودم و شاید این از میگم تجربه زیستم از زندگی بهش دست پیدا کردم، خیلی طنز رو دوست دارم، خیلی شوخی کردن با این زندگی رو دوست دارم. برای من همیشه زندگی حس میکنم که دیدی از این هیولاهایی که یه دفعه مثلا یا اینجوری میکنن میخوام تو رو بترسونن، خب تو اگه بترسی باختی. من اون هیولاه رو، اون ملافه‌ای که یا نقابی که انداخته رو صورتش که میخواد تو رو بترسونه رو میکشمش کنار و میدونم که پشت این نقاب چیه و دیگه نمیترسم. من واقعا حداقل توی زندگیم از این نیروهای امنیتی، از این فضاها، از این نکته هایی که دلشون میخواد با تهدید و ارعاب یک کسی رو عقب برونن، دلم میخواد واقعا یه جاهایی درباره شون طنز بگم. وقتی هم که از زندان برگشته بودم به هر کی میرسیدم میگفتم طنز و شوخی کردن با موقعیت انقدر مدد رسان آدمه که من کلا زندگی رو یه جوری شوخی میبینم. یعنی ببین، ما فکر میکردیم یه روزی جهان رو جا به جا خواهیم کرد، چش رو هم گذاشتیم دیدیم 50 سالمون رفت، 60 ساله داریم میشیم و نه ما یه برگم نتونستیم جا به جا بکنیم. کلا این که انسان انقدر خودش رو توی زندگی جدی بگیره، انقدر محیط اطرافش رو جدی بگیره، من برام خیلی خوشایند نیست. خب یه روز زمانای خیلی جدی بودم، یه دوره هایی از زندگیم انقدر فکر میکردم که چرخ بر هم زنم و غیر مرادم گردد، من نه اونم که زبونی کشم از چرخ فلک. الان بعد تجربه های زندگیم رسیدم به اینجا که من با این چرخ بازی میکنم، من دلم بخواد حق گزار هستی باشم. و حق گزار هستی یعنی کسی که میتونه نقشی که به قول خیام ما لعبت کانیم و فلک لعبت باز، نقشی که به عنوان یک عروسک فلک به ما میده به خوبی اجرا کنیم در حالی که میدونیم نقشه. چشم هم زنیم هممون با 7000 سالگان سر به سریم و چرا این زندگی رو به شوخی نگیریم؟ چرا من نتونم اون باز پرس امنیتی رو به شوخی بگیرم؟ من فکر میکنم اگه یه ذره این دوستان مستبد روحیه طنز داشتن، جهان انقدر جای هولناک نمیشد. من تنها چیزی که میترسم، تنها چیزی که عمیقا منو میترسونه، نفرت داشتن آدم ها نسبت به هم دیگه است. چیزی که واقعا ازش میترسم، غیر از اون هیچ چیز دیگه ای نمیترسم.
0: مشکل نفس دوم به نوعی تجربه تو در زندانه، اما آدم وقتی که کمی عمیق‌تر واردش میشه احساس میکنه که روایت تغییر زندگیت رو در این تجربه زندان مطرح کردی. تو با طنز شروع میکنی، با تصویر پردازی صحنه بازداشتت شروع میکنی، اما یه جایی هستش که تلخترین اتفاق به نظر من برای من مخاطب میافته، وقتی که اون مژگان طناز مستندساز رو میبینم که با پوزخند مواجه میشه. یه جایی هستش توی فصل دوم توی زندان قرچک قسمت 11 هم نوشتی که زن میانسال نگاه هم میکند. اولین بار زندانی میشی؟ میگویم بله. ولی زندانی نیستم، آزادم، اشتباه شده. زن میانسال و سرباز پشت پیشخان با هم پوزخند میزنند، انگار حرفی را صد بار شنیده باشند. زن دستش را روی شانه هم میگذارد و میگوید عشقم، همه بیگناهن، کارتتو بگیر امضا کن. ببین، تا پیش از این تصویر به نظر میرسه که تو همچنان اون نقش گزارشگر، راوی، مستندساز رو بر عهده داری، اما اینجا به طور کامل وارد صحنه میشی و فاصله تو بین مژگان اینلانلو با زندانی زندان قرچک کاملا برداشته میشه. ورود به اون زندان، تجربه زندان، چطور نگاه تو رو به زنان دیگر تغییر داد؟ زنانی که حالا در کلاب هاوس باشون حرف نمیزنی، در فضاهای روشن فکری نیستند و یا در جلسات سیاسی اونها رو نمیبینی، زنانی یک دست از یک جنس دیگه.
1: خیلی خیلی تجربه عجیبی بود. ما البته چون بندمون توی زندان قرچک، به قول خودشون بند امنیتی، یا ببین اصلا از این کلمه امنیتی که اینا میگفتن من خندم میگرفت که آقا یعنی چی امنیتی؟ ما بندمون بند 8 بود و اون زندانیان دیگه بندهای دیگه ای بودن، مثلا بند مواد مخدر بودن، بند جرم مالی بودن، بند قتل بودن، بندهای فساد و فحشا بودن، بندهای مختلف بودن. توی روزای عادی میومدن معمولا تو راهروها میچرخیدن، یا تو کتابخونه، یا تو سالن ملاقات، یا سالن ورزش و اینا بودن. من خیلی علاقه داشتم اونا رو ببینم، غیر از اون واقعا نمیتونستیم بریم توی بند اونا. چند بارم تقاضا کردم، گفتم که منو ببرین تو بند اونا، من مسخره هم کردم، گفتم خب مگه اینجا خاله بازیه؟ تو چیزت امنیتی، باید همونجا باشی. مواجهه با اونها خیلی تجربه عجیبی بود و فکر میکنم خیلی دردناک بود. به عنوان کسی که برای حقوق زنان میخواد تلاش کنه، به عنوان به کسی که میخواد فریاد بزنه یا مستند کنه رنجهای زنان رو، اگر به صورت عمیق و واقعی میخوام صدای اونها رو نمایندگی کنم، واقعا باید برم تو بند مواد، برم تو بند مالیا، تو اون 7 بند دیگه. ما بند 8 بودیم. من سعی میکردم تو راهروها این برانور پیداشون بکنم و خیلی دردناک، خیلی فاجعه است. زنایی که به شکل هولناکی سرکوب میشن، رنجهای مضاعف میکشن، یاد نگرفتن برای مقابله با شرایط انفجار جامعه. ببینید جامعه ما الان حداقل میتونم شما بگم 10-15 ساله از نظر اقتصادی، از نظر ساختارهای اجتماعی واقعا فرو پاشیده، یعنی مخصوصا شهرهای بزرگ با این بحران‌های هولناک پشت سر همی که اومده. و خب زن‌های ما یاد نگرفته بودن که چجوری خودشون از معرض این آسیب‌ها دور نگه دارن و به شدت تحت رنج‌های غیر ضروری قرار می‌گیرن. مثلا من یادم یه خانومی بود که به جرم قتل افتاده بود توی زندان، دوست شوهرش میومده میرفته، بعد با تلفن موبایلش یه بار از این عکس گرفته بود، حالا روسری و اینا هم سرش بوده، بعدم بهش گفته بوده که من این عکستو میفرستم برای شوهرت، و شوهر رو با اون تهدیدش کردن. و بعد این خانم فقط بلد نبوده که به بقیه بگه که آقا یه همچی کسی داره منو با عکسم تهدید میکنه، یا جایی نبوده، یا بلد نبوده که به شوهرش بگه که آقا این دوستتو داره منو تهدید میکنه. اگر اینا رو بلد میبود الان نه اون قاتل بود، نه زیر حکم اعدام بود، نه بچه‌هاش تو این چرخه هولناک آسیب برگشته بودن. زنانی که مشکلات مالی پیدا کرده بودن، مشکلات مواد پیدا کرده بودن، اگر من بخوام یک مدافع راستین یا حتی نیمه راستین حقوق زنان باشم، باید یه جورای صدای اون زنان باشم، صدای اون زنایی که من توی زندان ازشون به عنوان نگهبان کمکی استفاده میکردن. طرف 15 سال بود زندان بود، ازش به عنوان نگهبان استفاده میکردن. 100 تا مریضی بودم تو وزرا، من انداختم پیش کارگرای جنسی، 2 روزی به شکلی هولناک پیش کارگرای جنسی بودم و 10 نفرشون این خانوما رو دستگیر کرده بودن، براشون تله گذاشته بودن، گفته بودن بیاین فلان جا. اینا که اومده بودن ظاهرا مثل که یه حاج آقایی بوده، اینا رو همیشه میبرده ازشون بهره کشیاشو میکرده، بعد مثل که میخواستن با اون حاج آقای برخورد بکنن ریخته بودن، اینا رو هم گرفته بودن، حاج آقا رو هم گرفته بودن. اینا رو هم که اومده بودن اینقدر دردناک بود، اینقدر دردناک بود. یعنی اینا از سر سوزنی، از اینکه احترام داشته باشن، از اینکه حقوقی داشته باشن، حتی از اینکه غذای گرمی بخورن توی اون زندان محروم بودن، از بیماری هاشون. نمیدونید چقدر اینها بیماری های مضاعفیه و خیلی تأسف میخورم و دوست دارم که هرچه زودتر بستری فراهم بشه که بتونم از این زنها حرف بزنم.
0: اما مژگان، تو در زندان قنچرک در بند 8 بودی، جایی که زندانیای امنیتی بودن، و اونطور که نوشتی اون زمان بند 8 پر بوده از دختران جوان معترض. تو تصویر رو ارائه میدی ازشون که شب اول بازداشتشون بوده، ملافه‌های سفید روی خودشون کشیده بودن و افشان شدن موهای رنگ با رنگ اونها چه تصویری برای تو ایجاد کرده. تفاوت خودت رو با اون دختران جوان در چه میدیدی؟ 20 سالگی تو با 20 سالگی این دختران چقدر فرق داشت؟
1: برای برام خیلی خیلی تصویرهای عجیبی بود. یکیش یادمه که با این بچه‌ها که حرف می‌زدم، اونا حالا با ادبیات خودشون به من گفتن حالا مامان جان، با جان من چون مادر اونا بودم، واقعا اونا همشون منم سن بچه‌های منم کوچیک‌تر بودن، به من به شوخی میگفتن که مامان جان شما رو سری تو برداشتی، فاز چگوارا داری. ما اصلا توی این فازا نیستیم. بزرگترین فرق نسل من با نسل اونا ایدئولوژی بود. نسل من همه چیشو قربانی ایدئولوژی میکرد، حتی زندگیشو، جوونیشو، نوجوونیشو، موشو، چشمشو، ابروشو، عاشقیشو، همه چیمونو مثل قربانی بر پای ایدئولوژی. ولی اینا نه، اینا خیلی عملگرام، خیلی تو حال زندگی میکنن، خیلی خیامیان. من واقعا تحسینشون میکنم، اینکه به هیچ ایدئولوژی باج نمیدن، پیاده نظام هیچ گروه و نمیدونم دفتر و دستک نمیشن اگر ببینن که به نفع زندگیشون نیست. همه چیز رو، ملاکش رو با زندگیشون میسنجن و این به نظر من خیلی تحسین برانگیز. این بزرگترین نسله که ما نسل ایمان و ایدئولوژی بودیم، که اصلا به دنیا اومده بودیم که همه چیمونو پای رب و نوع ایدئولوژی قربانی کنیم. اینا نه، اینا خودشونن و دنیای خودشون و دمشون هم گرم.
0: حالا این نسلی که تو تجربهشون کردی از نزدیک و میدونی که چقدر با نسل ما متفاوتن، به نظرت چقدر میتونن ادامه دهنده اون چیزی باشن که حالا به سری از فعالان جنبش زنان اون رو پایه‌گذاری کردن، اون رو جنبش زنان خوندن و به طور طبیعی در واقع اقدامات این دختران جوان رو ادامه اون جنبش زنان میدونن؟ آیا هیچ ارتباطی بین این دوتا تو دیدی؟
1: ببین، من نه فقط جنبش زنان در طول دهه‌های گذشته، بلکه از ابتدای تاریخ بشر تا الان معتقدم ما روی شانه‌های هم دیگه می‌نشستیم. یعنی ما روی شانه های نسل های گذشتمون نیستیم. مثل یک نردبان. یه نردبان اگه یه آدمی رو پله 20 وایستاده، دلیلش اینه که 19 نفر قبل از او ایستادن و شما این پله ها رو طی کردن و شما به پله 20 رسیدید. و این خیلی نکته مهمیه. اولا که من معتقدم هیچ تجربه‌ای در این عالم شکست خورده نیست. مثلا تجربه شکست خورده نداریم. تجربه از جنس مسیریه که شما میری، میفهمی این راه اشتباهه، بسیار خوب، میای راه درست رو انتخاب میکنی. راه درست هم لزوماً اون راهی نیست که تو رو به مقصد برسونه. راه درست اون مسیریه که تو با توجه به توانایی‌هات، با توجه به تلاشی که داری شروع میکنی، یک مسیری رو امتحان میکنی و این ذخیره این مسیر و این تجربه زیستت رو یا خودت بهش میرسی یا این رو میذاری یک میشه یه پله‌ای که نسل‌های بعدی روی اون میستن. این بزرگترین هدف و بزرگترین قانون و ناموسیه که به نظر من توی این تجربه های اجتماعی یه جامعه های مثل ما وجود داره. من با جامعه های غربی و حالا اروپایی و شرقی و مدرن و فلان و اینا خیلی تجربه ندارم، درباره اونها حرف نمیزنم، درباره یه جامعه مثل خودمون حرف میزنم که هنوز آدم ها باید بر سر ابتدایی ترین حقوق خودشون بجنگن. در اون جامعه حرف میزنم. اگر یک زنی امروز میتونه بیاد بیسته و سرش رو بالا بگیره و بگه که من به عنوان یک انسان خودم فهم و شعور دارم که خودم لباس بپوشم، خودم سبک زندگیمو دارم، به خاطر اینکه قبل از اون هزاران نفر این فریاد رو بلند کردن، این یک دوی امدادی، این ما روی شونه های هم دیگه میستیم. من یادمه یه آقای آخوندی بود تو کلاب هاست، اون شبا که دعوا میکردیم، هنوز اصلا جنبش مهسا شروع نشده، میگفت که خانم چه کسی تعیین میکنه که حد یقف حجاب اگه رو سرتون رو بردارین چیه؟ گفتم همون کسی که به شما این فهمو داده که شما مثلا به عنوان یه مرد وسط خیابون شلوارت رو از پا در نمیاری، همون فهم و شعور شما رو منم دارم، به همون دلیله که همون که شما داری منم اون فهم دارم، و کی گفته که شما این شعورت از شعور من بیشتره؟ خب ببینید، این که من بتونم از یک گفتمانی که زن رو ضعیفه بدونه، به قول سعدی چو زن راه بازار گیرد بزن بدونه، به قول سعدی زن رو حالا با همه اون الفاظی که میدونه، که میدونیم توی فرهنگ 7000 سالمون چقدر زن رو تحقیر کردن، چقدر زن رو حقیر کردن، چقدر زن رو ندیده گرفتن، که حتی تا انقلاب مشروطه ما میبینیم که طرف میاد مینویسه که باید که مردمان بدانند که بر مال و ملک و زن خود تسلط دارن، یعنی زن رو جزو مردم هم حساب نمیکردن. تا جمهوری اسلامی که دیگه تهشه که زن ریحانه است، یعنی که برو به تمک توی خونه است، تا همه اینها من میتونم صدامو بلند کنم به خاطر اینکه این صدا پژواکی بوده و اکوی بوده که تو طول دالانهای تاریخ، از ته تاریخ تا اینجا، مثل دو امدادی، مرحله به مرحله، پله پله، خونه به خونه به من رسیده. خب اگه این صدا به من نرسیده بود، اگه دیگران در جای خودشون این صدا رو بلند نکرده بودن، که من امروز روی تجربه های انباشته اونها میتونم حرف بزنم، من حرفی واسه گفتن نداشتم. پس قطعاً

0: رو بالا بردن و به سرعت این پرچم رو به نسل‌های بعدی خواهند سپرد.
1: به کتابت برگردیم، به نفس دوم. یه بخشی از تجربیات تو هست که قشنگ آدم رو شوکه میکنه، اونجایی که مژگان ایلانلو در ونی هستش که از زندان قرچک به زندان اوین میره و اونجا آزادی رو تفسیر و تصویر میکنه. سرد است، اما من شیشه پنجره زنگ زده ون را کمی عقب میکشم تا باز شود. دلم برای بوی دود خیابان ها تنگ شده، برای ویراژ موتور سواران، صدای بوق ممتد و عصبانی ماشین ها. پشت چراغ قرمز می ایستیم. انگار هزار سال است خیابان ندیدم. ثانیه شمار را می شمارم. 54، 53، 52. خدا کند ثانیه ها طول بکشد. اینجا دیگه آزادی برای تو یه مفهوم بزرگ سیاسی یا فلسفی به عنوان زنی که دکترای فلسفه داری نیست. انگار آزادی برات شده دود و بوق ماشین و موتور سوار و ترافیک و حتی چند ثانیه بیشتر موندن پشت چراغ قرمز. کدوم بخش از زندگی تو بود که تعریف آزادی رو برای تو اینطور تغییر داد؟
0: همون لحظه‌ای که توی سردخونه ونیز بالا سر جسد مهتاب ایستاده بودم. واقعا این که کتاب رو بهش تقدیم کردم و نوشتم که تراژدی زندگی کوتاهش منو انسان دیگری کرد، با همه وجود اینو حس کردم. یعنی حتی نگاه طنز داشتن به زندگی، نگاه غنیمت شمردن لحظه ها، ثانیه ها، همین که آدم ها زندن، کنارمون هستن، بچه هامون، اعضای خانوادهمون، دوستانمون، همین که ما زنده ایم یه معجزه است. ببینید، من از دل اون دالون سیاه سردخونه ونیز وقتی اومدم بیرون، یه عکسی از من روزنامه ایتالیایی که الان فکر کنم دلا سررا اگه اشتباه نکنم، یه عکسی از من چاپ کرده که من به محض اینکه از توی اون بیمارستان میام بیرون، سرم رو با آسمون گرفتم و دستام رو مثل صلیب باز کردم و چند نفر زیر بغلم رو گرفتن و من به آسمون دارم نگاه میکنم و نوشتم که واقعا این آدم دیگه اون آدمی نیست. مهتاب خواهرزادم بود. خب یه جورایی خیلی اختلاف سنی زیادی با هم نداشتیم، 13 سال، 14 سال مهتاب از من کوچکتر بود. من خیلی کودک نوجوان بودم که مهتاب به دنیا اومد و یه جورایی اصلا با هم بزرگ شدیم، خیلی خیلی علاقه. و خب یه انسان بی نظیری بود، یه دختر بی نظیر و با استعداد و سینما خونده بود و من خیلی تشویقش کردم و کمکش کردم که برای ادامه تحصیل بره ایتالیا و رفت ایتالیا درس بخونه. ماهای آخری که دیگه درسش داشت تمام میشد که برگرده، میگم یک با تمام معنا یک دختر با شکوه و درس خون و همه چی، به خاطر بحران ارزی دولت احمدی نژاد و بحران‌هایی که بود، مهتاب تصمیم گرفت که خونش رو جابجا بکنه برای اینکه یه خورده بتونه از پس هزینه‌های در واقع تغییر ناگهانی دلار و یورو و اینا بر بیاد. که خب حالا ما خیلی گفتیم با مهتاب مگه این چیه، حالا تامینش می‌کنیم، ولی گفت که نه. یک غرور عجیبی داشت که سالها کار کرده بود برای اینکه هزینه درسش رو تامین کنه، خانواده‌اش خیلی کار کرده بودن، خیلی مدیون میدونست خودش رو به پدرش، به مادرش، به خانوادهش، به برادر و خواهرش و میگفت نمیخوام حالا خیلی سختی باری روی دوش اونها باشه. یه مدت 2 ماهی از همینا که پوستر میزنن دمه مثلا دانشگاه ها که هم خونه میخوان، با یه دختر هندی هم خونه شد و خیلی زود فهمید که دختره مواد میکشه و تحت تاثیر مواد و گفت که من میخوام که خونم رو عوض کنم، این دختره اصلا شرط عادی نداره. و خب بقیه هم تشویقش کردیم، گفتیم خب عوض کن، رفت یه خونه دیگه گرفت. ظاهرا روزی که میخواست اسباب کشی کنه، که چند ساعت قبلش هم با من صحبت کرد و منم بهش گفتم با مهتاب تنها نری و اینا، آدم های مطمئنی نیستن، و گفت بابا خاله اینجا نمیدونم اروپاس فکر کردی. و وقتی که میره اساساشو میاره، حالا نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ظاهرا پلیس اونجوری که به من گفت دختر تحت تاثیر مواد بوده، مواد کشیده بوده و مهتاب رو میکشه. بعد هم دختره به همراه دوست پسر خودش جسد رو میذارن توی یک چمدون، تو میلان انجام میدن این جنایت رو، میبرن توی آبهای ونیز، جزیره لیدو میندازن که جسد بره تو اقیانوس. همون روزی که مهتاب به دانشگاه نرفت، دوستاش به من گفتن، من از یه طریقای سریع ویزای ایتالیا رو گرفتم و رفتم ایتالیا، رسیدم.

0: به پلیس جنایی گفتم که کار همین همخونه یاش. خلاصه پلیس همخونه یاش رو در حالی که داشتم فرار میکردم برم به هند بازداشت کرد. اعتراف کردم. جسد مهتاب زیر یک مجسمه حضرت مریم توی آبهای ونیز توی یکی اون کانال ها گیر افتاده بوده. اونجا پلیس شناساییش کرد و خلاصه منم رفتم. 40 روز طول کشید تا جسد مهتاب رو برداشتم و بردم ایران. بهمن ماه سال 1392 این اتفاق افتاد.
1: و تو تمام تجربه اعتراضات تو، زندان و تمام سختی ها رو در کنار بار مهتاب دوش کشیدی؟
0: بله، بالاخره اینا با هم بود که بله. وقتی من بازداشت شدم برادرم از 1 ماه بود فوت کرده بود و که اونم زمان احمدی نژاد یه تومور توی سرش گرفت. اولین سری بودن که داروهای ایرانی سرطان رو بدون اینکه تست انسانی انجام داده باشن به امثال برادر من زدن و برادر من بدنش واکنششون بود و 10 سال زمین گیر شد و بعدم فوت کرد. بله، در 54 سالگی فوت کرد.
1: به مفهوم آزادی برگردیم.
0: بله، به هر حال آزادی یک چیزی از جنس همون مرگ و حیات. ببین، وقتی یک کسی نیست میمیره، با عمق وجودت میفهمی که زنده بودن چه معجزه‌ایه. وقتی اینو درک میکنی، این برات یه الگو میشه که با اون به آزادی، به هر چیزی که در این دنیا هست فکر میکنی، مثل یک معجزه میشه. برای من هر لحظه زنده بودن هر انسانی یک معجزه است و حتی میتونم به شما بگم که یکی از دلایلی که سر ماجراها دیگه نتونستم تحمل بکنم این بود که اینا اینقدر راحت جوانهای مردم رو میکشن و دستشون به این خونها آلود و بیمهابا آدم میکشن. این داغی که این جوانها رو دل این خانواده آمیزاش واقعا مرتب اون داغ مهتاب رو برای من تازه میکرد. و آزادی هم دقیقا به همین الگوش. من یه صحنه توصیف میکنم که چقدر دلم برای آسمون تنگ شده. یه صحنه که منو میبرن به اون ماموره، میگم تو رو خدا فقط بذار چند دقیقه به آسمون نگاه کنم، من 40 روز آسمون رو ندیدم. و اونجاست که میفهمم این آدمایی که دارن تو خیابون زندگی میکنن، راه میرن، اگه یه ذره لنزشون رو بازتر کنن میفهمن که همین زنده بودن خودش یه معجزه است، همین آزادی معجزه است، که همین سر و کله زدن با چراغ قرمز و دود و ترافیک خودش معجزه است. و البته برای یکی مثل من که از اون شرایط اومده بیرون، و خب بله، من وقتی انسان این مرحله رو طی میکنه دلش مرحله دیگه ای میخواد، دلش مرحله دیگه ای میخواد. پس به هر حال انسان موجود پیچیده ایه و به راحتی نمیشه یک فرمول مشخص و برای هر آدمی در هر ثانیه‌ای داد. خود من مرتب نسبت به شرایط و موقعیت خودم باید خودم رو بسنجم و رصد کنم. من کلمه رصد رو خیلی دوست دارم، مترصد بودن رو خیلی دوست دارم. مرتب خودم رو رصد میکنم که ببینم احوالم الان در چه حاله، کی بودم، چی بودم و الان کجا هستم.
1: مژگان، توی صحبتات هم اشاره کردی که انتخاب حجاب برای زنان در بسیاری از موارد تعبیر میشه به انتخاب برهنگی، یعنی زنان میخوان برهنه باشن. تو یه جایی حجاب خودت رو انتخاب میکنی و بعد از اون به زندان میافتی و در شرایطی قرار میگیری که خب متهم میشی به این که میخواستی بدن خودت رو به نمایش بگذاری. اما این بدن در طول این تجربه تصویر دیگری از خودش نشون میده. یه جایی که تو از زندان قرچک منتقل میشی به زندان اوین، دوباره از تو عکس میگیرن. مامور عکس روز اول رو روی مانیتور میبینه و از تغییر چهرت جا میخوره، اینطوری که نوشتی، و خودت در عکس تازه زنی رو میبینی با چهره پیرتر و چشمهای خسته و نوشتی که انگار 1000 سال از عکس اول گذشته. این زن جدید چقدر برات غریبه بود؟ این تغییر، این بهایی که بزرگترین نمایشش در صورتت بود، چقدر گران بود؟
0: راستش خوشحال بودم از این بهایی که دارم میپردازم. صادقانش اینه که اون رنجه رو میکشیدم به هر حال، ولی خوشحال بودم از این که بالاخره یه کاری دارم میکنم. میدونید یه بار یه مستندی بود، یه جا ازم یه سوالی پرسیدن، گفت که خب چرا این کارا رو میکنید؟ یعنی میدونیم که مثلا میگفت تو این کارا رو میکنی فکر میکنیم نوع مبارزه جواب بده؟ میگفتم نه خیلی مطمئن نیستم. میگفت خب چرا این کارا رو میکنی؟ میگفتم فقط برای اینکه حس خوبی نسبت به خودم به عنوان یه انسان داشته باشم و فکر کنم اون کاری که دستم برمی اومده رو انجام دادم. من هیچ ادعای گزافی ندارم که جهانی رو بخوام جابجا کنم. من فقط اون لحظه ها حرفم با خدای خودم با درون خودم بود که خدای کم نیارم. خب خیلی ویران شد. من یه تعبیری دارم مژگان ویران شده. واقعا اون مژگان ویران شده بود. ولی مرتب سعی می‌کردم که به خودم بقبولونم که چرا اونجا هستم، چرا ایستادم، چرا به این روز افتادم و به خودم افتخار می‌کردم. به این که بالاخره این توان رو داشتم که تصمیمی بگیرم که از خودم راضی باشم، از خودم حس خوبی داشته باشم. بعدها که با 7000 سالگان سر به سر میشیم، یعنی نمیدونیم اصلا اون دنیایی باشه نباشه، اگر حالا یه دفعه شانس و مزد اون دنیایی بود و خواستن ما بپرسن چه کردیم، بگیم آقا ما حال کردیم دیگه با خودمون، با مسیری که بود، با راهی که رفتیم، دوست داشتیم، همون جوری زندگی کردیم که قرار بود حق گزار هستی باشه. اگر نباشه این روش و مثلا من از ترس، از تعلق به کارم، شغلم و حیثیت اجتماعیم، امتیازهایی که دارم بترسم و بچسبم به اونا، از اون مژگانه خیلی بدم بیاد، حتی اگه خیلی هم ترگل ورگل باشه و خیلی هم مثلا آب زیر پوستش افتاده باشه، من از اون آدم خوشم نمیاد. ولی این آدم ویران شده رو که حس میکنه، حالا شاید هم واقعی نباشه ها، حس میکنه داره یه حرفی میزنه، دوستش دارم.
1: برگردیم سال 76، کوچه زیبا، مجله زنان، پشت اون میز بلند وسط تحریریه. تو نشستی و آن سوی میز یک زن جوان چادر مشکی پوشیده است که بچه یه تازه پاش رو نشونده روی میز که خیلی تکون نخوره. اگه اون مژگان الان روبروت بشینه، آیا یه چیزی هستش که بخوای ازش عذر خواهی کنی و یا چیزی هستش که بخوای دستشو بگیری و بهش بگی ببین این یکی رو محکم نگه دار؟
0: ببین اول دلم میخواد بهش بگم که اینقدر حسن زن نداشته باش به این آدم ها. بعد دوباره میگم نه، هنوزم اون مژگانه همونه، حسن زن داره به آدم ها. یعنی هنوزم تو کتابم هم خوندی میبینی و میدونمم که واکنش های منفی رو خواهد داشت، ولی این تنها چیزیه که من بلدم.
1: اسمش حسن زن یا امیده؟
0: ببین حسن زن به آدم ها، ببین اون که من یه زن بازجو رو که اون تجربه هولناک و سر من میاره، اون خواهر افسر، بعد وقتی بهم میگه بیا بشین حرف بزنیم، میگم باشه بشینیم حرف بزنیم، و وقتی باش حرف بزنم واقعا دریچه قلبم رو به روش باز میکنم. من از این که توی زندان خاطراتم رو دیدی، وقتی که با طرفدارای آقای پهلوی دعوام میشه، بعد که میان با هم آشتی کنیم آشتی میکنم، بغلشون میکنم. وقتی با بچه های مجاهدین میایم حرف بزنیم، اونا رو به عنوان یک نگاه انسانی، من تنها چیزی که در این هستی از اون مژگان، از اون مژگان کوچولوی که روی جلد کتاب عکسش هست، اون میز اول نشسته، تا همین آدم، تا هر موقعی بخواد، یه ویژگی بیشتر ندارم و اون این که به جادوی رابطه های انسانی ایمان دارم، حتی با هر کی. حتی من گاهی وقتا دلم میخواست که میگفتم کاش مستبدترین آدم های جلادا دو دقیقه قبلش بذارم من باشون حرف بزنم. من تنها سلاح همینه که باشون حرف بزنم. اون مژگان خیلی چوب حسن زنشو خورد، خیلی خورد. یعنی همه اونایی که یه روزی براشون سینه میزد، یه روزی براشون دوید، رای جمع کرد، گریه کرد، ذوق کرد، فوش خورد، نمیدونم، تحقیر شد، سختی کشید، رنج کشید، پله شد برای اینکه یه آدم ها به یک نون و نوا و سیاستی برسن، به محض اینکه اونجا رفتن بعد دید که ای بابا، اینا انگار از اولم نقشه داشتن که بخوان یه دست فرمون دیگه ای رو برن. اون مژگان اون موقع که داشت این کارا رو میکرد، اگه هیچکی ندونه خودش که میدونه، فقط به خاطر حسن ظن به انسان داشت این کارو میکرد، اگرچه اونو ازش سوء استفاده کردن. و خوشحالم که اون نیت پاک بالاخره به دردش خورد، به یه جایی تونست بایسته و بگه که شما دارید ریاکاری میکنید و علیه اونا فریاد بزنه. از این اتفاق خوشحالم.
1: پس بالاخره حسن ظنش رو مژگان جوان نگه داره تعدیل کنه یا حسبش
0: کنه. نه نگه داره تا آخر عمرش نگه داره. من تا آخر عمر، ببین من لحظه ای که این همین دیما این آقا اسلحه گذاشته بود رو سرم، ریخته بودن خونم اونو با ماسک، من فریاد میزد و فحش میداد، دستبند زده بود به من جلو رو خانوادم، من بهش گفتم ببین فقط یه دقیقه به حرف من گوش بده، و داد میزد ارمده میکشید میگفت چی. گفتم تو فکر کردی این لحظه الان دنیا تموم میشه؟ یه خورده به خودت نگاه کن ببین داری چی کار میکنی. ما اصلا نمیفهمید من چی دارم میگم، و من به من گفت تو چقدر حرف میزنی. گفتم ببین من میخوام یه دقیقه بشین، یه دقیقه داد نزن، واقعا تو کی هستی، چی هستی، داری به چی فکر میکنی، چرا با خودت داری این کارو میکنی. و اصلا نمیفهمید من چی دارم میگم. و این همون آدمه. باز هم هزار بار که تو موقعیت قرار بگیرم جز حرف زدن هیچ چیز دیگه بلد نیستم، جز اینکه معتقدم به هر حال این انسان ها یه قلبی دارن دیگه، میشه بالاخره یه دریچه رو به قلب اینا باز کرد. نمیدونم، شاید هم تلاش عوضی باشه، ولی این تنها کاریه که من تو زندگیم بلدم. من از نفرت آدم ها نسبت به هم خیلی میترسم. تمام این کتاب سعی کردم که نشون بدم که میشه از هم دیگه نفرت نداشت. سعی کردم نشون بدم که در یک روند خشونت پرهیز آدم ها نه سفیدن نه سیاهن، خاکستری‌ان. بعضی وقتا حس خوب دارن، بعضی وقتا حس بد دارن. من از این خشم و نفرتی که آدم ها نسبت به هم دارن، از این یقه‌گیری آدم ها نسبت به هم خیلی میترسم، و فکر میکنم اون چیزی که باعث ویرانی ایران عزیزمون میشه، ویرانی خودمون میشه، اون چیزی که فرصت زندگی رو از ما میگیره، خشم و نفرت. و تلاش میکنم که نفرت رو حتی به اندازه سر سوزنی کم بکنم. میونه آدم همین چیز دیگه نیست.
1: شنونده گفتگو با مژگان ایلانلو بودید، زنی که با صراحت از راهی گفت که آسان و مستقیم نبود، از باورهایی که فرو ریختند، پرسشهایی که باقی ماندند و رنجهایی که اون رو وادار کردند جهان و خودش رو دوباره بسازه. من رویا کریمی مجد از اینکه در درنگ همراه ما بودید سپاسگزارم. تا درنگی دیگر، بدرود.
2: ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که از جنگ اخیر پشیمان نیست. دو نهاد حقوق بشری میگویند از اسفند گذشته تا امروز دست کم 59 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت در کوه کلنگزلا را تایید کرد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از حمله به جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و گفت از این جنگ پشیمان نیست. او بامداد جمعه در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ بر انتخابات میاندوره آمریکا گفت: به مفهوم پشیمانی اعتقاد ندارم و اگر شرایط تکرار شود دقیقاً همان تصمیم را خواهم گرفت. آقای ترامپ همچنین گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه برخی از هوادارانش از جنگ ناراحت و ناامیدند را رد کرد و گفت آنها به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت جنگ بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای پایان خواهد یافت. او پیشتر جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که با ادامه درگیری‌ها در پی تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست. دو نهاد حقوق بشری در گزارشی مشترک میگویند مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اعدام کردند. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند از 20 اسفند 1404 دست کم 59 مرد ایرانی با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و چندین تن دیگر نیز با خطر اعدام فوری روبرو هستند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراض سراسری و خونبار دیماه 1404 بازداشت شده بودند و دست کم 3 تن هم از بازداشت شدگان اعتراض سراسری سال 1401 زن زندگی آزادی بودند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حقوق بشری برومند با اشاره به اعدام 5 تن از این افراد در ملأ عام گفتند استفاده از اعدام‌های علنی نشانه ای از تشدید به کارگیری مجازات مرگ برای جلوگیری از اعتراض بیشتر مردم ایران است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ پنج شنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرد. آقای گروسی گفته آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. روز چهارشنبه تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی یک اندیشکده مستقر در واشنگتن با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگزلا امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند جمهوری اسلامی در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. اما ارتش اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد که عملیات انهدام مسیرها و زیرساختهای زیرزمینی حزب الله لبنان در رشته کوه علی الطاهر در جنوب لبنان به پایان رسیده است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه مشترک گفتند این یک زیرساخت تروریستی استراتژیک است که در 2 دهه با بودجه و برنامه‌ریزی و حمایت جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است. این بیانیه می‌افزاید این عملیات تسلط بر رشته کوه علی الطاهر را چه در بالا و چه در زیر زمین تکمیل می‌کند. به گفته ارتش اسرائیل این زیرساخت‌ها در مسیری به طول بیش از 2 کیلومتر امتداد یافته و انواع موشک و پهپاد و تسلیحات و مهمات در آن جا گرفته بود و مرکز فرماندهی واحد بدر حزب الله در آن قرار داشت. آخرین خبر این که اداره نظارت مالی فدرال آلمان پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها شعبه بانک سپه فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریانش نیست. در این گزارش آمده که روند ورشکستگی شعبه این بانک آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یوروست و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر مهم آلمان قرار دارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ساعت 11 در ایران، بنیامین صدر هستم. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که همراه من هستید. دو نهاد حقوق بشری میگویند از اسفند گذشته تا کنون دست کم 59 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که از جنگ اخیر با جمهوری اسلامی ایران پشیمان نیست. و عباس عراقچی و عاصم منیر برای احیای گفتگوهای ایران و آمریکا گفتگو کردند. دو نهاد حقوق بشری در گزارشی مشترک میگویند مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام می‌کنند. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنج شنبه منتشر شد اعلام کردند از 27 اسفند 1404 دست کم 59 مرد با اتهام‌های سیاسی مبهم و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و چندین تن دیگر نیز با خطر اعدام روبرو هستند. از این تعداد دست کم 29 نفر در پیوند با اعتراض سراسری و خونبار دیماه 1404 بازداشت شدند و دست کم 3 تن دیگر از بازداشت شده های اعتراض سراسری سال 1401 زن زندگی آزادی نیز در بین اعدام شده ها بودند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حقوق بشری برومند با اشاره به اعدام 5 تن از این افراد در ملأ عام گفته استفاده از اعدام‌های علنی نشانه ای از تشدید به کارگیری مجازات مرگ از سوی حکومت ایران برای جلوگیری از اعتراض‌های بیشتر مردم است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از حمله به ایران دفاع کرد و گفت از این جنگ پشیمان نیست. او بامداد جمعه در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا گفت: به مفهوم پشیمانی اعتقاد ندارم و اگر شرایط تکرار شود دقیقاً همان تصمیم را خواهم گرفت. آقای ترامپ همچنین گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه برخی از هوادارانش از جنگ ناراحتند رد کرد و گفت آنها به جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پایان می‌یابد. او پیشتر جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که با ادامه درگیری‌ها در پی تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و فرمانده ارتش پاکستان درباره راه‌های احیای تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن گفتگو کردند. یک مقام امنیتی پاکستان جمعه گفت عباس عراقچی و عاصم منیر در گفتگوی تلفنی درباره راه‌های بازگرداندن روندهای دیپلماتیک با هدف کاهش تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رایزنی کردند. به گفته این مقام پاکستانی، محور اصلی این گفتگو جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امکان بازگشت به میز و همچنین حمله های حوثی‌ها به عربستان سعودی بود. این گفتگو در شرایطی انجام شده که پاکستان در هفته های اخیر تلاش هایی را برای میانجیگری و بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات دنبال کرده است. تلاش هایی که هدف آن جلوگیری از گسترش دامنه درگیری در منطقه عنوان شده. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز جدید در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرد. آقای گروسی گفت آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را ندیده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. چهارشنبه 18 شهریور نیز برخی تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل یک اندیشکده مستقر در واشنگتن با استناد به تصویر ماهواره‌ای اعلام کرده بودند سایت کوه کلنگزلای ایران امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند ایران در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی جدید و اعلام نشده در این محل باشد. و ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که عملیات انهدام مسیرها و زیرساختهای زیرزمینی حزب الله لبنان در رشته کوه علی طاهر را در جنوب لبنان به پایان رسانده است. نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع این کشور در بیانیه مشترک گفتند این یک زیرساخت تروریستی استراتژیک بود که طی 2 دهه با بودجه و برنامه‌ریزی حکومت ایران ساخته شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری میریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازند و پیام صوتی می‌فرستند برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه، اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچش رو بار میذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعا نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هی هرچی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود، کامیار تشکر کرده بود، مرسی مرسی، خدافظ خدافظ، صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه بخوندن. دیگه کلش خراب میشه، پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم دنبال کار و زندگیم. اما پیام رو نمیفرسته. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباطه.
2: اسمش سانازه، با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهرانه رسیده، کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی.
3: سلام ساناز جون، خوبی عزیزم؟ میتونی توی جلسه با تیم ما شرکت کنی؟
2: اما هر وقت مکالمه جلو میره، لحن پیام ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیهه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد. و چند دقیقه بعد
3: اسقم زودتر خبر میدی که هماهنگی رو سرانجام بدم؟
0: ساناز دوباره پیام ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه، ممکنه هم از عجله داشته باشه. ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستید تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه، و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردای اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکست مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکمکاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام ها اسکرین شات میگیره و مدرک نگه میداره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش میده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشی یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده، یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم، اینا با هم دارن هماهنگی گفتگوهای خانواده‌ها با روزنامه‌نگارها رو انجام میده. اینکه چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه. ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناست، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیام‌هایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
3: پروانه جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم، کد جلسه میاد به تلگرام شما.
0: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد، کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک که میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده. درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمای رو به هم معرفی کردن و برای جلسه‌های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام‌های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه، همونجور که گفتیم، از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق می‌کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یک گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب می‌زده. یعنی می‌خوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده می‌کنن، دیگه واقعا عقل جن نمی‌رسه. حالا برگردیم به جایی که داستان شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تعامل میکنه، هی جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هی هم با خوش فکر میکنه که خب عکس العملا به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه رو لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگه رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش یه چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. رابطه جدی و طولانی. اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی، و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام‌های مشکوکی بهش میرسه که باور نمیکنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه ای که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی، نه خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچه‌شو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه و چه و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانه‌ای که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود. فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراشو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستانهایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که ساز و کارش و بست بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد نام‌ها و مشخصاتی که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سرسری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمان‌بندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال یک مصاحبه‌ای می‌کنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه. یعنی همینجور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح می‌کنه، لینکی می‌فرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله‌های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتماً قبلاً به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن، یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما شما به اشتراک میذارید تو سوشال میدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنن. مهاجما چیکار میکنن؟ میان این تیکه ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناک در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم ها هنوز همون چیزیه که سالهاست در مهندسی های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنید یکی از همین پیام‌ها به ما رسیده. شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که می‌شناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون می‌کنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر. هیچ تصمیمی نگیریم. یه ذره بهش فکر کنیم. ببینیم اصلا این شماره که من نمیشناسم چیه؟ از کجا اومد؟ لازمم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راه‌های قبلی که باش در تماس بودید گیری بکنید. همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتونو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطم این وسط میشناسید دیگه. میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه ای که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه. هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود، بررسی خود صدا نبود. نیومد هی بشینی ببینی صدا درسته یا نیست، چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست. و از این به بعد هم هی سخت‌تر میشه دیگه، هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود، شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یهو 3 تا دماغ داشتن، ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودت رو هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد، رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم. بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم، مثلا میگم اگه زومه، بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیتایی که براتون تعریف کردم، ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویشان اینا با ایمیل کاری که پویش@میان.org هست برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی، از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنی، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه بدارید. نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفا. این پیشنمایشم راه خوبیه، اما به تنهایی ام بودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجع به کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون بر جنگ بود و از اون بر گرونی بود و از اون بر گرفتاری، و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده، باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سیشن، اونو بررسی میکنیم و نشست‌های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله‌ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم. فعال کردن تایید دو مرحله ای، من اینجا بگم، به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه‌های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میان رو معرفی می‌کنیم، اما گروه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه که واجبه و مسئولیت پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعاً مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه، اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنید. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید، میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بدافزار باشه. عزیزان، اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه، همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس myan.org/dsh myan.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونید پیغام بدید و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن بمان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قرار کمی راجع به هوش مصنوعی و شکل‌های سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه‌های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه می‌کنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش‌ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن تشکر میکنم و دمتون گرم بچه‌ها. تا اپیزود بعدی خداحافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 12 به وقت ایران، شما شنونده برنامه نیمروزی رادیو فردا هستید. درود و احترام ما رو بپذیرید شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا در این ظهر آدینه 20مین روز از شهریور ماه 1405. ما همراه شما هستیم. من روی ملکی در یک ساعت پیش رو همراه شما رو میکنم با گزارش ها و گفتگویی که در 24 ساعت گذشته در صدر خبرها بوده، موضوعاتشون و کمی بیشتر به اونها میپردازیم، کمی عمیق‌تر در موردشون صحبت خواهیم کرد. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به ادامه درگیری های نظامی و جنگ نفکش ها میان ایران و آمریکا. از مناقشه هسته‌ای ایران خواهیم گفت که حالا به شورای امنیت سازمان ملل رسیده و سری خواهیم زد به یمن که درگیری حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و نیروهای دولتی بالا گرفته. اما پیش از همه اینها از شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با بنیامین صدر. بنیامین، درود بر تو.
1: درود بر تو و همچنین وقت بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از حمله به جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و گفت از این جنگ پشیمان نیست. او بامداد جمعه در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر احتمالی جنگ بر انتخابات میاندوره ای آمریکا گفت اگر شرایط تکرار شود دقیقاً همان تصمیم قبلی را خواهم گرفت. آقای ترامپ همچنین گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه برخی از هوادارانش از جنگ ناراحت و ناامیدند را رد کرد و گفت آنها به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت جنگ بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. او پیشتر جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که با ادامه درگیری‌ها در پی تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ماه نوامبر در آمریکاست. دو نهاد حقوق بشری در گزارشی مشترک میگویند مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را در ایران به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام کردند. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند از 27 اسفند 1404 دست کم 59 مرد با اتهام‌های سیاسی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و چندین تن دیگر نیز با خطر اعدام فوری روبرو هستند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراض سراسری و خونبار دیماه 1404 بازداشت شدند و دست کم 3 تن دیگر از بازداشت شده های اعتراض سراسری سال 1401 زن زندگی آزادی بودند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حقوق بشری برومند با اشاره به اعدام 5 تن از این افراد در ملأ عام میگویند که استفاده از اعدام‌های علنی نشانه ای از تشدید به کارگیری مجازات مرگ برای جلوگیری از اعتراض‌های بیشتر مردم ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و فرمانده ارتش پاکستان درباره راه‌های احیای تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن گفتگو کردند. یک مقام امنیتی پاکستان جمعه گفت عباس عراقچی و عاصم منیر در گفتگوی تلفنی درباره راه‌های بازگرداندن روندهای دیپلماتیک با هدف کاهش تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رایزنی کردند. به گفته این مقام پاکستانی محور اصلی این گفتگو جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، امکان بازگشت به میز مذاکره و همچنین حمله های حوثی ها به عربستان سعودی بوده است. این گفتگو در شرایطی انجام شده که پاکستان در هفته های اخیر تلاش هایی را برای میانجیگری و بازگرداندن تهران و واشنگتن به مسیر مذاکرات دنبال کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ساخت و ساز تازه در کوه کلنگزلا در ایران را تایید کرد. خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه این خبر را به نقل از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرد. آقای گروسی گفته آژانس داخل مجموعه تونل‌های زیرزمینی این سایت را بازرسی نکرده، اما تصاویر ماهواره‌ای از تحرکات جدید در این محل حکایت دارد. چهارشنبه هم تحلیلگران مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای اعلام کردند که سایت کوه کلنگزلا امسال شاهد افزایش قابل توجه ساخت و ساز بوده است. نهادهای اطلاعاتی غربی احتمال می‌دهند جمهوری اسلامی در حال ساختن تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در این محل باشد. بررسی‌های سیستما، واحد تحقیقات روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشان می‌دهد شماری از ایرانیانی که در روسیه تحصیل می‌کنند در پروژه‌هایی با کاربردهای نظامی مشارکت دارند و برخی از آنها پس از بازگشت به ایران به نهادهای مرتبط با نیروهای مسلح می‌پیوندند. به گزارش سیستما، این ارتباطات رو به گسترش است و شمار ایرانیان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های روسیه در سال‌های جنگ مسکو علیه اوکراین به طور چشمگیری افزایش یافته. پژوهش‌های منتشر شده در 10 سال گذشته نشان می‌دهد که روسیه و جمهوری اسلامی همچنان در حوزه‌هایی که اهمیت ویژه‌ای برای صنایع نظامی ایران دارند همکاری می‌کنند. این همکاری اکنون علاوه بر حوزه‌های سنتی همچون پیشران موشک یا غنی‌سازی اورانیوم، فناوری‌هایی را نیز شامل می‌شود که هم در جنگ روسیه علیه اوکراین و هم در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به کار گرفته شدند. از جمله جنگ الکترونیک، فریب سیگنال‌های GPS برای گمراه کردن سامانه‌های ناوبری و کاربرد هوش مصنوعی در پهپادها.
0: سپاس از بنیامین صدر که آخرین خبرها رو برام روایت کرد.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: هفته جاری با درگیری‌های نظامی و هدف قرار گرفتن تانکرهای ایران از طرف آمریکا و حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دریای سرخ آغاز شد و با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرو نشاندن تنش‌ها ادامه یافت. تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب در پایین‌ترین سطح خودش قرار داره و این موضوع سبب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: هفته‌ای که با درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در آب‌های خلیج فارس آغاز شد، با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش نظامی در منطقه ادامه یافت. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که وزرای خارجه کشورهای عرب منطقه و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران توافق کردند نشستی برای نهایی ساختن توافق موقت بین عمان و ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برگزار کنند. فاینانشال تایمز به نقل از 2 مقام مطلع گزارش داده که این نشست روز دوشنبه در شهر ساحلی سلاله در عمان برگزار خواهد شد. تهران و کشورهای عرب منطقه هنوز برگزاری این نشست را تایید نکرده‌اند. همزمان با این تحولات، شامگاه پنجشنبه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با عاصم منیر، رئیس ستاد کل ارتش پاکستان، درباره اوضاع منطقه و تشدید تنش‌ها گفتگو کرد. پاکستان تأکید کرده که با مقامات ارشد آمریکا و ایران در تماس دائم است و به تلاش‌هایش برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. صبح جمعه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با چو هیون، وزیر خارجه کره جنوبی، هم درباره اوضاع منطقه گفتگو کرد. هفته گذشته سئول اعلام کرد که بررسی چگونگی کمک به تلاش‌های امنیتی آمریکا در تنگه هرمز را آغاز کرده، ولی هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. یکی از گزینه‌های سئول اعزام نیروی نظامی و ناوهای جنگی به منطقه است که با مخالفت‌های در داخل کره جنوبی روبرو شده. ایران هم واکنش تندی به این تحولات در سئول نشان داد و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت هر گونه استقرار نظامی یا مشارکت در عملیات توسط سایر کشورها در خلیج فارس یا تنگه هرمز تنها میتواند به عنوان حمایت مستقیم از طرف مسئول آن تجاوز تلقی شود و عواقب جدی خواهد داشت. در جبهه یمن هم درگیری‌های نظامی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و ارتش دولت قانونی آن کشور در کنار نیروهای عربستان سعودی ادامه دارد. این درگیری‌ها تاکنون به کشته شدن دست کم 700 نفر از نیروهای دو طرف منجر شده، ولی به رغم شدت حملات عربستان و ارتش یمن، روز گذشته حوثی‌ها توانستند بندر استراتژیک المخارا تصرف کنند. پس از تصرف این بندر مهم، حوثی‌ها به سوی جزایر هنیش در دریای سرخ پیشروی کردند. درگیری‌های چند روز گذشته سبب شد تعداد کشتی‌هایی که از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند به 26 فروند در روز پنجشنبه برسد. عربستان، بزرگترین حامی دولت قانونی یمن، که تانکرها و تأسیسات نفتیش هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفته، همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی علیه حوثی‌ها به تلاش‌های دیپلماتیکش برای پیروزی در یمن ادامه می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که روز پنجشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دوبار با دونالد ترامپ تماس گرفته و از او خواسته است در عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران شرکت کند. اما به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و مقامات آمریکایی هم گفتند دولت برنامه‌ای برای درگیری مستقیم با حوثی‌ها ندارد. اما نگرانی آمریکا از پیشروی حوثی‌ها سبب شد ژنرال براد کوپر، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده راهی عربستان شود. همزمان با این تحولات، روز گذشته عباس عراقچی با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، محور این گفتگوها ضرورت تداوم همکاری و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود. این تحولات و درگیری‌های نظامی چند روز اخیر در منطقه سبب شد قیمت نفت به بالاترین سطح خود در هفته‌های اخیر برسد و روز جمعه نفت خام برنت در محدوده 106 دلار در هر بشکه در بازارهای جهانی معامله می‌شود.
0: گزارش جمشید زند رو شنیدید. به هر حال جنگ ایران وارد هفتم ماه شده، اما چشم‌اندازی روشن برای پایان اون دیده نمیشه. دونالد ترامپ گفته که جمهوری اسلامی دیگه توان چندانی برای مقاومت نداره و جنگ بلافاصله پس از انتخابات میاندوره آمریکا در نوامبر پایان پیدا میکنه. در مقابل وایس ژورنال گزارش شده که شماری از مشاوران ارشد رئیس جمهوری آمریکا حتی احتمال ادامه درگیری‌ها تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ رو با او در میون گذاشتن. همکارم روی کرمی مژ گفتگویی داشته با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، و این پرسش رو مطرح کرده که کدام نظام سیاسی توان تحمل هزینه های یک جنگ طولانی تر رو داره و زمان به سود کدام طرفه؟
4: خب در خصوص فاکتور زمان اول من بگم، این به ضرر هم ایران و هم آمریکا داره کار میکنه و هر دو طرف امیدشون رو به این بستن که طرف مقابل اول پلک بزنه، اول کوتاه بیاد و تنش‌هایی هم که الان داریم تو خلیج فارس و دریای عمان میبینیم برای برقراری یک معادله‌ای که بتونه وزن مذاکراتی اون طرفی که داره در واقع تنش رو بالا میبره رو افزایش بده. اما این الگو به نظر نمیرسه که به نتیجه برسه. حتی اگر مذاکراتی انجام بشه یا آمریکا به توافق اسلام آباد برگرده، هیچ کس امیدی نداره که این در واقع تصمیم پایدار بمونه. به نظر میرسه با توجه به این وضعیته که صحبت از این میشه که احتمالاً در زمان آقای ترامپ این موضوع بین ایران و آمریکا که موضوع پیچیده‌ایه، چندبعدی، نیاز به یک دیپلماسی بسیار کارا و توانمندی داره که در دو طرف جاری باشه با انگیزه های خوب. این عوامل چون الان در واقع وجود ندارن، به نظر نمیرسه که حتی اگر مذاکره هم انجام بشه بتونه موفق باشه و منجر به توقف کامل جنگ بین ایران و آمریکا بشه. و البته که یه فاکتور دیگه هم وجود داره، اونم فاکتور انتخابات اسرائیل که میتونیم در موردش بیشتر هم صحبت کنیم.
5: اما اگر بخوایم در رابطه میان ایران و آمریکا باقی بمونیم، به نظر میرسه که یکی از مهمترین مسائل این هستش که هنوز تعریف روشنی از پایان جنگ شکل نگرفته. به نظر شما چه چیزی میتونه برای آقای ترامپ پیروزی محسوب بشه و در مقابل چه چیزی برای جمهوری اسلامی به اندازه کافی میتونه قابل قبول باشه تا جنگ رو متوقف کنه؟
4: خب ببینید، ترامپ هر دستاوردی داشته باشه یا نداشته باشه میتونه این رتوریک و این لفاظی رو بفروشه به طرفداران خودش که مانع از این شده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. بنابراین خیلی از این نظر آقای ترامپ مشکلی برای فروش این نخواهد داشت، گرچه که واقعیت‌ها در خصوص اینکه برنامه هسته‌ای ایران در چه وضعیتی بوده و اینها میتونه کاملا متفاوت باشه. علاوه بر این، اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده اینه که بالاخره آمریکا بر اساس گزارش منابع آمریکایی 14,000 هدف رو در ایران بهش حمله کردن و توان نظامی و اقتصادی ایران رو به شکل جدی تضعیف کردن. اینها میتونه به عنوان دستاوردهای آمریکا تلقی بشه. مطلبی که وجود داره اینه که آمریکا در این جنگ هزینه‌های بالای خودش هم داده، یعنی علاوه بر اون 37 میلیارد دلاری که بابت خود جنگ داده، پایگاه‌های آمریکایی که آسیب دیدن که هزینه‌هاش 10 میلیارد دلار خواهد بود. این گزارش به تازگی در روزهای گذشته آکسیوس منتشر کرد که از قبل افزایش انرژی آمریکایی‌ها 100 میلیارد دلار بیشتر بابت افزایش در واقع انرژی هزینه کردن و اون تا الان بوده. در حالی که نسبت به روزی که این گزارش منتشر شد تا امروز باز قیمت نفت 5 دلار بالاتر رفت و گازوئیل در آمریکا نزدیک به 6 دلار رسید. یعنی که این هزینه‌ها الان رو تورم آمریکا هم اثر می‌گذاره. این تصویر کلیه که باخت برای دو طرفه. اما موضوعی که به نظر من مهمه اینه که جمهوری اسلامی چند سیاست رو داره دنبال میکنه. یکی از اونها کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکاست و در حمله‌ای که به اردن هم انجام داد 20 موشک بالستیک ایران شلیک کرد. آمریکایی‌ها برای رهگیری یک چیزی بین 60 تا 100 موشک پاتریوت شلیک کردن. گزارشات نشون میده که آمریکایی‌ها محدودیتشون تو این قضیه جدی‌تر شده. یعنی الان ذخایر پاتریوتشون بر اساس گزارش وال استریت جورنال در محدوده 850 تاست. اگر که ایران بتونه این در واقع 850 تا رو با حملات مشابه در واقع تعدادش رو پایین‌تر بیاره، میتونه در یک حاشیه امن‌تری در طول زمان آقای ترامپ باشه برای اینکه دست کم آسیب کمتری در این سال‌ها ببینه. اما اینی که به چه دستاوردی برسه، اینکه جلوی ضرر بیشتر رو بگیره، بتونه در طول ماه‌های آینده ناوهای محاصره کننده ایران رو یک مقدار عقب‌تر برونه برای اینکه بتونه نفتش رو دوباره صادر کنه، اینها میتونه یک عواملی باشه که نه به عنوان دستاورد بلکه به عنوان عواملی که به ایران برای بقاش در طول این یکی دو سال آینده کمک خواهد کرد بالاخره عناصر موفقیت آمیزی باشن.
5: آقای قائدی، بریم سراغ کشورهای دیگری که دخیلند در ادامه جنگ میان ایران و آمریکا. شما به نقش اسرائیل اشاره کردید و به نظر میرسه کشورهای منطقه هم از سوی دیگر منافعی دارند در این که این جنگ بخواد ادامه پیدا بکنه یا زودتر به پایان برسه. این تصویر رو برای ما کمی میشه باز بکنید؟ اسرائیل چه اهدافی رو مد نظر داره که با فرسایشی شدن و طولانی شدن جنگ ممکنه به دست بیاره و این فرسایشی و طولانی شدن جنگ آسیبی میتونه به کشورهای منطقه وارد کنه؟
4: در خصوص اسرائیل چیزی که میگی درسته، فرسایشی شدن و طولانی شدن جنگ با آسیب به ویژه اقتصادی و محدود شدن توان نظامی ایران وقتی که همراه باشه، یعنی تهدید علیه اسرائیل از جانب ایران کمتر خواهد بود. و البته که ما در سیاست داخلی اسرائیل هم تحولاتی داریم که مرتبط با انتخابات و مثلا رهبران اسرائیل در حال حاضر میگن که ببینید جمهوری اسلامی در طول ماه‌های گذشته به تمام کشورهای عربی موشک زده اما به سمت اسرائیل موشک نزده. این نشون میده که سیاست اسرائیل برای برقرار کردن یک توازن موفق بوده و مانع از حمله در واقع ایران به اسرائیل شده، علارغم حتی تهدیدی که ایران قبلا کرده بود که اگر اسرائیل کوه علی‌الطاهر رو تصرف کنه یا به سمت تصرفش بره ایران پاسخ خواهد داد، در حالی که اسرائیل دامنه جنوبی اون کوه رو گرفت و ایران پاسخ جدی نداد و دخالت نظامی نکرد. بنابراین معادله‌ای که در حال حاضر اسرائیل برقرار کرده از نظر مقامات اسرائیلی یک موفقیت در کنار حضور فیزیکیشون در لبنان، در بخش‌های از سوریه و در غزه. در خصوص کشورهای عربی، اینها خواستار پایان جنگن، اما اینکه آمریکا یک بار رها کنه و از منطقه بره، تنگه هرمز در اختیار ایران بمونه و ایران باقی بمونه با این کشورها، معادله خوبی برای کشورهای عربی به خصوص عربستان و امارات به هیچ عنوان تلقی نمیشه. بنابراین در یک وضعیت ابهامی هستند. با در نظر گرفتن فشارهای جدیدی که حوثی‌ها روی تنگه باب المندب آوردن و میتونن به شکل جدی اقتصاد عربستان رو تحت تاثیر قرار بدن، من فکر میکنم که عربستان هیچ راه حل خوبی در مقابلش نداره و شاید ورود به این پیمان مکه با عجله بیشتر، چون گزارشات ورود رو ما 9 ماه 10 ماه پیش داشتیم اما تصور نمیشد به این سرعت این پیمان امضا بشه، تنها برای در واقع این راهکار باشه که مانع از این بشه که آسیب‌های جدی‌تری به عربستان وارد بشه.
0: صحبت‌های محمد قائدی رو شنیدید، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن. به هر حال در کنار این درگیری‌های نظامی و فشار و محاصره اقتصادی، پرونده هسته‌ای ایران هم بار دیگه به شورای امنیت سازمان ملل رسیده، تحولی که می‌تونه مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو وارد مرحله تازه کنه. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایط این تصمیم رو گرفته که رافائل گروسی میگه آژانس بیش از یک سال اطلاعات کافی از وضعیت برنامه هسته ایران و ذخایر موارد غنی شده اون رو در اختیار نداره. مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه در این باره با ما صحبت کرده.
6: به نظر من آمریکایی‌ها و همینطور اروپایی‌ها میدونند که روس‌ها و چینی‌ها در شورای امنیت این مسئله رو وتو خواهند کرد، پس به نتیجه نخواهد رسید. اما از دید آقای ترامپ دوباره مطرح کردن مسئله هسته‌ای ایران مهمه، برای که در چند وقت اخیر میتونیم بگیم چند ماه اخیر بیشتر مسائل درباره تنگه هرمز و اصلا دیگه صحبتی درباره مسائل هسته‌ای نمیشه. خب آقای ترامپ میخواد مسئله هسته‌ای رو دوباره بیاره برای که افکار عمومی رو بسیج کنه در این باره علیه ایران و یادآوری بشه که ایران قوانین بین المللی بازرسی از طرف آژانس رو رعایت نمی‌کنه. البته ایران هم پاسخش اینه که اون سایت ها مسدود شدن، ایران در حال جنگه و امکان بررسی اون سایت ها وجود نداره. خب چرا آقای ترامپ نیاز داره از نظر سیاسی که این مسئله در شورای امنیت مطرح شه؟ گمان من این هست که آقای ترامپ از اینجا که در جنگ گیر کرده با ایران، با جمهوری اسلامی، نیاز داره یک برگ برنده دیگری رو اعلام بکنه که بتونه به طوری به این جنگ پایان بده، و اون برگ برنده زدن تأسیسات کوه کلنگ می باش. این تأسیسات می دونیم که تأسیساتی است که در عمق بسیار بیشتری از تأسیسات فوردو قرار داره و تا کنون به اونجا حمله نشده. البته تا کنون هم جمهوری اسلامی از اونجا استفاده نکرده برای گذاشتن سانتریفوژ و یا قرار دادن اورانیوم هایی که قبلا غنی شده، ولی احتمالا قصد جمهوری اسلامی این هست که از اونجا استفاده بکنه برای قرار دادن سانتریفوژ های جدید و برای احتمالا قرار دادن اورانیوم غنی شده بالا تا 60% که دارن. آقای ترامپ به دنبال این هستش و از مشاوران نظامیش خواسته که طرحی رو برای ضربه بزرگ زدن به اونجا آماده بکنند. فقط تبلیغاتی است که آقای ترامپ به اون نیاز داره و میخواد به افکار عمومی آمریکا بگه که من مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بستم، برای که دیگه الان سایتی ندارن که قابل استفاده بشه. تنها و تنها حتی اگر جمهوری اسلامی تا کنون استفاده نکرده باشه، زدن اونجا از دید آقای ترامپ اطمینان بخشی است که در آینده از اونجا نمیتونن استفاده بکنن. میدونید که آقای ترامپ هم کاراش روی مسائل متعارف نیست و کارهایی میتونه بکنه که شاید سودش هم کم باشه، ولی از دید من تحلیلی که دارم نیاز به این کار رو برای پیروزی خودش میبینه.
0: مهران مصطفوی کارشناس مسئله هسته‌ای در فرانسه صحبت میکرد.
7: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: خب امروز روسیه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با ورود به چند جزیره راهبردی و شهر بندری زوباب کنترل خودشون رو بر منطقه تنگه باب‌المندب به طور چشمگیری گسترش دادن. اقدامات جدید حوثی‌ها در حالی که طی دو سال اخیر و در نتیجه جنگ‌های منطقه‌ای گروه‌های نیابتی ایران که با هدف ایفای نقش خط مقدم جمهوری اسلامی تأسیس شدند، در جریان جنگ‌های منطقه‌ای تضعیف شدند تا جایی که جنگ به ایران رسید. جنگ هنوز پایان نیافته و تهران بیش از پیش زیر فشار نظامی که فشار شدید اقتصادی هم به اون اضافه شده. حالا در این شرایط و آینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به چه شکل خواهد بود؟ آیا به حمایت خود از جمهوری اسلامی ادامه میدن و تهران موفق به حفظ این گروه‌ها خواهد شد؟ بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
8: تنش نظامی میان عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی یمن بالا گرفته. آن هم با تشدید درگیری میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌های حمایت شده از سوی تهران، گروهی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. ریاض حوثی‌ها را به حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی در شهرهای عربستان سعودی متهم می‌کند. شبه نظامیان حوثی که عربستان را متهم به حمله به مناطق تحت کنترلشان می‌کنند، می‌گویند از جمله برخی تأسیسات نیروگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با شرکت نفت سعودی آرامکو را هدف قرار دادند. از سوی درگیری‌ها میان نیروهای دولتی یمن و حوثی‌ها بالا گرفته. درگیری‌هایی که از شهر تعز و ساحل غربی یمن آغاز شد و به بندر هدیده، معرب، جوف و البیضا رسید. خشونت‌هایی که قربانیانش از جمله از غیر نظامیان در حال افزایش است. در این میان فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی سه‌شنبه 17 شهریور به روسیه رفت، کشوری که از یک سو متحد جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر گزارش‌هایی از حضور مستشارانش در سال‌های اخیر در صنعا پایتخت یمن که در کنترل حوثی‌ها قرار دارد منتشر شده. آقای بن فرهان در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت حوثی‌ها دری به روی خود گشودند که تحمل عواقب آن را ندارند.
9: یفتح علی نفسه ما لا يحتمله.
8: او این گروه تحت حمایت تهران را متهم کرد که هرگاه زیر فشار قرار گیرد سعی می‌کند بحران را تشدید کرده و گسترش دهد. این تحولات در شرایطی روی می‌دهد که فشارها بر تهران تشدید شده و آمریکا کارزاری که طرد اقتصادی ایران نامیده می‌شود به راه انداخته. سیاستی که پس از حدود 6 ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در پیش گرفته می‌شود. در این میان آیا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به حمایت‌های خود از آن ادامه خواهد داد و آیا تهران موفق به حفظ این گروه‌ها خواهد شد؟ از جمله گروه حزب الله لبنان که قدیمی‌ترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. مکرم رباه استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت به رادیو فردا میگوید
10: حزب الله تم خلقه من اجل دعم طهران وليس العكس.
11: حزب الله برای پشتیبانی از تهران تأسیس شد و نه برعکس. جمهوری اسلامی به شکل مستقیم از شبه نظامیانش حمایت نمی کند. با آنها سلاح می دهد و آنها از کشورهایی که در آن حضور دارند سرقت می کنند. در این مرحله رسیدن اموال از ایران سخت شده، اما محال نیست. جمهوری اسلامی به پشتیبانی از شبه نظامیانش ادامه خواهد داد تا از جنوب لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات احتمالی آینده استفاده کند.
8: راهبرد حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه به دهه 1980 میلادی باز می‌گردد. در نگاه جمهوری اسلامی این گروه‌ها به عنوان دفاع مقدم عمل می‌کردند و در این حال درگیری را از ایران دور نگه می‌داشتند. اما پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، سلسله ای از جنگ‌ها آغاز شد که به خود ایران هم رسید. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود و همچنین حزب الله لبنان در این جنگ‌ها به شدت تضعیف شدند. حکومت بشار اسد در سوریه که متحد جمهوری اسلامی بود سقوط کرد. دولت عراق هم به شبه نظامیان متحد تهران دستور داده که باید تا ماه اکتبر خل سلاح شوند. برخی مخالفان حکومت تهران امیدوارند که افزایش فشارها به ویژه در زمینه اقتصادی بر جمهوری اسلامی به فروپاشی محوری بیانجامد که با عنوان محور مقاومت شناخته می شود. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به رادیو فردا میگوید که رابطه گروه‌های نیابتی با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک است. آنها مزدور تهران نیستند.
12: رابطه ایران با گروه‌های نیابتی رابطه مزدوری این گروه‌های نیابتی نیست. اینها مزدور جمهوری اسلامی ایران نیستند که بتونن وابستگی خودشون رو در نتیجه مزدوری به تغییر بدن و به اون که بیشتر بهشون پرداخت کنه تغییر بدن. رابطه این گروه‌ها با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک هست، یک رابطه ارگانیک که بر اساس یک ایدولوژی بنا نهاده شده. در نتیجه بریدن این گروه‌ها به سادگی بریدن گروه‌های غیر ایدولوژیک نیست و نمیتونه باشه. این رابطه ارگانیک به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
8: حزب الله تا سال 2023 میلادی توانمندترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی بود. با ذخایر حاوی بیش از 100 هزار موشک و پهپاد و نیروهای رزمی آموزش دیده که در جبهه‌های مختلف کارایی خود را نشان دادند. اما در دو سال اخیر و پس از 7 اکتبر 2023 این گروه ضربه‌های بزرگی متحمل شد. در جنگ با اسرائیل رهبر کاریزماتیکش حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان و اعضایش را از دست داد. گروهی معتقد به ایدئولوژی رژیم حاکم بر ایران. این گروه اخیراً یکی از مهمترین مواضع خود در جنوب لبنان را از دست داده. بلندی های علی طاهر. با این وجود مکرم رباح میگوید که روش سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته ماندن در جبهه هاست. حتی در صورت تضعیف موقعیت و توان.
10: اداء حزب الله قد تراجع ولكن طريقه قتال ميليشيات ايران تريد ان تبقى على الجبهه.
11: عملکرد حزب الله ضعیف شده، اما روش جنگ شبه نظامیان وابسته به ایران ماندن در جبهه ها و انتقال از موقعیتی به موقعیت دیگر است. مثلا اکنون که بلندی های علی طاهر سقوط کرده، نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به مناطق دیگری از جنوب لبنان که اکنون به دلیل جنگ ویرانه است منتقل خواهند شد.
8: ایالات متحده، بریتانیا و اروپا سعی می‌کنند هم با فشار بر تهران و هم با اعمال تحریم‌ها علیه برخی افراد، سازمان‌ها و نهادها حزب الله را تضعیف کنند. مکرم رباح، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، درباره این وضعیت می‌گوید:
10: حزب الله غیر قادر على تمويل نفسه ليس لان الاموال لا تاتي من طهران بعد الان بل ان
11: حزب الله اکنون نمیتواند همه نیازهای مالی خود را تامین کند، نه به دلیل ناتوانی تهران در تامین هزینه ها، بلکه به این دلیل که کشور لبنان فقیر شده و همچنین تدابیر مالی مشخصی اتخاذ شده که مانع از رسیدن پول مانند گذشته به حزب الله می شود. اما این بدان معنا نیست که آنها به روش‌های پیچیده روی نخواهند آورد. همان گونه که پیشتر تا 5 میلیارد دلار از راه تولید و قاچاق مواد مخدر در سوریه به دست آوردند.
10: كانوا يستحصلون على اكثر من 5 مليارات من الاموال من المخدرات في سوريا.
8: حوثی‌های یمن مستقل‌ترین متحدان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند. آنها در دهه 90 میلادی به عنوان یک گروه شورشی محلی در شمال یمن اعلام موجودیت کردند و با پشتیبانی تهران به گروهی تبدیل شدند که اکنون کنترل بخش بزرگی از یمن از جمله پایتخت را در دست دارند. آنها علاوه بر تهدید رقبای منطقه جمهوری اسلامی اکنون تلاش می‌کنند با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تنگه باب المندب، یکی از آبراهای مهم انتقال انرژی به جهان را ناامن کرده و با حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به بالا ماندن قیمت انرژی در جهان کمک کنند. اما در عراق گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته دست به حملاتی به پایگاه‌های آمریکایی در این کشور زدند و حتی حملاتشان از مرزها فراتر رفت و به کویت و عربستان سعودی هم رسید. تهران می‌گوید هدف پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها بود، اگرچه گزارش‌ها از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی نیز در این کشورها حکایت دارد. مسعود الفک به رادیو فردا میگوید که تحریم‌های آمریکا برای رسیدن به نتیجه باید هوشمند باشد.
12: اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، اگر اقداماتی هوشمند نباشه نمیتونه به نتیجه برسه.
8: عراق که حدود 1600 کیلومتر مرز مشترک با غرب ایران دارد، پس از سقوط حکومت صدام حسین در نتیجه حمله آمریکا و متحدانش به آن در سال 2003 میلادی به کشوری تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. مسعود الفک میگوید که عراق اکنون هم ریه اقتصادی ایران است و هم پشتیبان مالی دیگر گروه‌های نیابتی تهران.
12: بسیاری از این گروه‌ها در حقیقت از لحاظ مالی خودکفا هستند. اینطور نیست که فقط به کمک مالی جمهوری اسلامی تکیه کنند. به ویژه گروه‌های عراقی، به ویژه گروه‌های نیابتی در عراق کاملا مستقل هستند و نه تنها مستقل، بلکه به نیابت از تشکیلات مادر در تهران دیگر گروه‌های وابسته به این تشکیلات رو حمایت مالی میکنن، چون گروه‌های نیابتی در عراق به طور مستقیم و غیر مستقیم در ترکیب حاکمیت حضور دارن و حضور در ترکیب حاکمیت برای اونها سهمی از اموال و ثروت‌های عراق رو به ارمغان آورده. در نتیجه با چنین اموالی میتونن گروه‌های دیگر رو که جزء شبکه اونها هست اما در کشورهای دیگه است، مثلا حوثی‌ها، مثلا حزب الله در لبنان، رو حمایت مالی بکنن. و این مسئله کاملا یعنی زیر نظر هست در شرایط کنونی در جهان عرب، روش بحث میشه، گفتگو میشه. کما اینکه فراموش نکنیم خود عراق یک در حقیقت شش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست که از طریق اون میتونه به طور غیر مستقیم بسیاری از تحریم ها رو دور بزنه.
8: در هر حال فشارها بسیار زیاد است، هم بر جمهوری اسلامی و هم بر گروه‌های نیابتیش. باید دید که آیا این فشارها به تغییر ساختار و نگاه این گروه‌ها خواهد انجامید یا با تغییر روش‌ها موفق به مقاومت در برابر فشارها خواهند شد.
0: گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. از درگیری‌ها در یمن، از یمن که بگذریم سری بزنیم به یک معامله بزرگ در افغانستان که خبرساز شده. سفر فرستاده ویژه سابق ایالات متحده به افغانستان که شامل دیدار با مقامات ارشد طالبان و یک معامله بزرگ نفت و گاز بوده، در آستانه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر حالا جنجالی شده. هانا کاویانی درباره این موضوع بیشتر توضیح میده.
13: انتشار یک عکس در وبسایت وزارت معدن و نفت حکومت طالبان در افغانستان حالا در واشنگتن خبرساز شده. عکسی که در هرات گرفته شده، مربوط به امضای یک توافقنامه میان حکومت طالبان و یک گروه انرژی سعودی است. اما در میانه این عکس حضور یک مقام پیشین آمریکاست که توجه ها را به خود جلب کرده است. زلمای خلیلزاد که پیشتر فرستاده ویژه ایالات متحده به افغانستان بود و پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان مسئول اصلی مذاکرات با این گروه. او حالا در میانه توافقی به ارزش چند میلیارد دلار حضور دارد که متمرکز بر اکتشاف نفت و گاز در حدود 23,000 کیلومتر مربع از خاک غرب افغانستان است و در همسایگی ایران. این توافق همچنین شامل احداث یک خط لوله گاز 700 کیلومتری هم می شود. بنابر گزارش ها در کنار امضای توافقنامه، زلمای خلیلزاد با امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان هم دیدار کرده است. ایالات متحده طالبان را به عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت نمی شناسد و واشنگتن از سفر خلیلزاد فاصله گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت خلیلزاد کارمند دولت ایالات متحده نیست و به همین دلیل او نماینده دولت ایالات متحده هم نیست. این سخنگو همچنین گفته است طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد و به همین دلیل واشنگتن از شرکت‌های خصوصی علاقه‌مند به تجارت در افغانستان می‌خواهد که نهایت احتیاط را به خرج دهند و اطمینان حاصل کنند که معاملات آنها با قوانین و مقررات قابل اجرا در ایالات متحده مطابقت دارد. حضور خلیلزاد سوالاتی را در مورد نقش او در این توافق و گمانه‌زنی‌ها در مورد وجود یک کانال ارتباطی مخفی احتمالی با طالبان ایجاد کرده است. او در سال 2020 با طالبان در مورد توافقی که بر اساس آن نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج می‌شدند مذاکره و آن را امضا کرد، عملیاتی که سال بعد تکمیل شد. او چندین بار به افغانستان تحت حاکمیت طالبان سفر کرده و جلساتی با مقامات طالبان داشته، به ویژه در مراسم آزادی دنیس کویل، شهروند 64 ساله آمریکایی، از زندان طالبان در بهار امسال در کابل حضور داشت. میر عبدالوحید سادات رئیس انجمن وکلای افغانستان به رادیو آزادی گفت تجربه نشان داده افرادی که در دهه‌های اخیر در سطوح بالای دولت آمریکا کار کردند گاهی اوقات می‌توانند حتی پس از بازنشستگی بر سیاست و روابط خارجی این کشور تأثیر بگذارند. طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی افغان هم می‌گوید که اگرچه سفر خلیلزاد خصوصی به نظر می‌رسید اما نفوذ و ارتباطات او در ایالات متحده می‌تواند برای طالبان مهم باشد و این گروه به دنبال سرمایه گذاری خارجی و مشروعیت بین المللی است. آقای فرهادی با اشاره به اینکه چگونه احمد الشر رئیس جمهور سوریه از یک تروریست تحت تعقیب به یک چهره مورد استقبال کاخ سفید تبدیل شده می‌گوید تاریخ ثابت نمی ماند و پیشبینی مسیر آینده سیاست ایالات متحده هم آسان نیست. این موضوع چند روز پس از آن خبرساز شده که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد طالبان در ازای کاهش تحریم ها و آزادسازی دارایی های محسود شده به دولت ترامپ پیشنهاد دسترسی به منابع معدنی افغانستان را داده است. مایکل روبین، مدیر تحلیل سیاست در فروم خاورمیانه، در مطلبی انتقادی درباره خلیلزاد نوشته که بسیاری از همکاران او در دولت‌های بوش، ترامپ و بایدن منتقد عمل کردش بودند و امروز زلمای خلیلزاد که 25 سال پیش در روز 11 سپتامبر در میانه کلیدی ترین تصمیم گیری های آمریکا در کاخ سفید بود، به نظر می رسد که از توافق با طالبان سود می برد.
0: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید، آن هم در آستانه 25 مین سالگرد حملات 11 سپتامبر، در حقیقت در امروز 11 سپتامبر هستش و در آستانه این روز فرستاده ویژه سابق ایالات متحده به افغانستان سفری داشته، با مقامات این کشور دیدار کرده و یک معامله بزرگ نفت و گاز رو گویا امضا کرده که این بسیار خبرساز شده.
7: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
14: 2-0-420-725-970-30.
0: انقدر خبر هست که واقعا میشه این سوال رو در مورد همه چی پرسید که شما چی فکر میکنید واقعا در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد وضعیت اجتماعی، در مورد آینده جنگ، در مورد آینده ایران، در مورد هوش مصنوعی حتی، شما چی فکر میکنید؟ با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید اونجا خبرهای ما رو دنبال کنید و همونجا هم نظر خودتون رو بگید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، شبکه ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و همچنین واتساپ ما رو دنبال کنید اونجا و برای ما پیام بذارید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. اول برنامه درباره درگیری‌های دریایی و جنگ صحبت کردیم. درگیری‌های دریایی ایران و آمریکا و هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها فقط پیامد نظامی و اقتصادی نداره، یک نگرانی جدی زیست‌محیطی رو هم مطرح کرده. نشت نفت از نفتکش‌های آسیب دیده در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان که میتونه حیات دریایی، سواحل و صنعت شیلات کشورهای منطقه رو تهدید کنه. اما در صورت تداوم جنگ نفتکش‌ها، آیا خلیج فارس در آستانه یک بحران زیست‌محیطی قرار خواهد گرفت؟ این پرسشی بود که در گفتگو با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران موقع با آلمان در میون گذاشتم.
15: یک همچین حادثه‌ای هم باعث ایجاد لکه‌های نفتی میشه و همین که وقتی که آتش‌سوزی به وجود میاد، اون آلودگی شدیدی که ناشی از سوختن اون فرآورده‌های نفتی منطقه رو آلوده میکنه. و بحث دیگه هم بحث تأثیرات زیست‌محیطیشه که خب اون میتونه تأثیری زیادی روی اون تکثیر گونه‌های مختلف آبزی بذاره. از طرفی هم ساحل جنوبی زیستگاه لاک‌پشتهای پوزه عقابیه که خب این قسمت در ماهای گذشته دچار آلودگی شده و همچنین این آلودگی نفتی میتونه زیان زیادی رو متوجه تأسیسات آبشیرین کن کنه و همینطور باعث تخریب بسترهای مرجانی بشه.
0: اشاره کردین که پیشتر هم این آلودگی اتفاق افتاده بود، در ماهای گذشته بود که به هر حال در همین جنگ دریایی دریا آلوده شد. فکر میکنین اصلا پاکسازی نشت نفتی در خلیج فارس چقدر میتونه پرهزینه

0: هسته، اون آسیب های زیادی که به محیط زیست میزنه و خب ماندگاره. و بحث دیگه بحث کمبود تجهیزات به خاطر اون فرسودگی زیرساخت هایی که وجود داره و تا یک سطحی خب ایران قادر به مقابله با بحران هست، اما در مجموع ما بخوایم توان استفاده روش های بیولوژیکی و مکانیکی رو در نظر بگیریم و همینطور خب اون عدم هماهنگی دستگاه های داخل کشور و کشورهای منطقه، تقریبا واقعا شرایط دشواریه و امکانات ایران کفاف یه همچین بحرانی رو نمیده.
1: خانم جیرانی، اشاره کردین که آسیب‌های محیط زیستی ماندگار میتونه اتفاق بیفته. نشت نفت از یک نفتکش چه مدت میتونه محیط دریایی منطقه رو آلوده نگه داره؟ این ماندگاری چقدره در حقیقت؟
0: با توجه به نوع ماده‌ای که از این نفتکش‌ها نشت بکنه، این آلودگی میتونه بین 10 تا 30 سال یا بیشتر باقی بمونه. به خصوص توی منطقه خلیج فارس به خاطر کم عمق بودن خلیج فارس، این مواد سمی میتونن به سرعت رسوب پیدا کنن و توی کف دریا خیلی آروم تجزیه بشن و اثرات مخرب ماندگاری داشته باشن.
1: به کم عمقی خلیج فارس اشاره کردید. آیا فکر میکنید آلودگی نفتی در خلیج فارسی که بسته است میتونه خطرناکتر از آبهای آزاد باشه؟
0: بله قطعا همینطوره و آلودگی توی این منطقه خیلی خطرناکتر از آبهای آزاده، به خاطر اینکه این حوزه آبی خلیج فارس نیمه بسته است و تنها راه ارتباطیش تنگه هرمزه. و یکی دیگه بحث اون زمان چرخش و تخلیه آبه که توی خلیج فارس به خاطر نیمه بسته بودنش خیلی طولانیه و تقریبا حدود 5 سال این طول میکشه. یا بحث دیگه بحث همین کم بودنشه که خب این باعث میشه که نفت خیلی سریع به اون بسترش رسوب پیدا بکنه. و یکی دیگه هم بحث اون میزان شوری آب خلیج فارس که خب این بسیار بالا هست و به این دلیل این سرعت تجزیه طبیعی نفت رو کاهش میده. همه اینها رو که ما کنار بذاریم، بحث آب شیرین کن‌های منطقه هست که با آلودگی نفتی از کار می‌افتن و این آلودگی نفتی می‌تونه اون امنیت آب شرب منطقه رو هم تهدید بکنه.
1: خانم جیرانی، به آب شیرین کن‌های منطقه اشاره کردید. اگر آلودگی نفتی داشته باشیم، فکر می‌کنید یک حادثه نفتی اصلاً چقدر زمان می‌بره تا از محل حادثه به سواری کشورهای دیگه برسه یا منتقل بشه؟
0: با توجه به اینکه این لکه های نفتی ثابت نمیمونن و میتونن به سرعت تبدیل به یه بحرانی برای کشورهای منطقه بشن و اقتصادشون رو به شدت تحت تاثیر قرار بدن، چون به هر حال این لکه ها با جریان های دریایی و با جریان باد حرکت میکنه. حتی اگه خود نفت هم به ساحل کشورهای همسایه نرسه، قطعا اثرات اون منتقل میشه.
1: فکر میکنید در صورت آلودگی گسترده کدوم بخش بیشتر آسیب می‌بینه؟ حیات دریایی، سواحل، شیلات، منابع آب، کدوم بیشتر و یا اول آسیب می‌بینه؟
0: قطعا هم بحث گردشگری، هم صنایع شیلات و زندگی مردم و جوامع محلی اونها به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. همینطور امنیت دریانوردی به شدت تهدید میشه. در بحث محیط زیست، خاطر ماندگار بودن اثراتش قطعا آسیب بسیار بزرگی. آره، در بحث اقتصادی ما میتونیم برآورد کنیم که تریلیون ها دلار ضرر و زیان داره، ولی بحث محیط زیست بحث جداگانه‌ای که میتونه کاملا اون زیست بوم منطقه رو دستخوش بحران بکنه و اینکه یک سری از آبزیان و پرندگان که گونه های نادر هستن برای همیشه از بین برن.
1: صحبت‌های فروغ جیرانی رو شنیدید، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران که این روزها در آلمان اقامت داره. از آلودگی دریاها گفت در صورت یکی از پیامدهای نظامی درگیری‌های دریایی در بین ایران و آمریکا. حالا که بحث محیط زیسته، یک خبر دیگر رو بشنوید که نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که ماه اوت، در حقیقت 11 مرداد ماه میشه تا 9 شهریور ماه، گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده و کوپرنیکوس اعلام کرده که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به تقریبا 17 درجه سانتیگراد رسیده، رقمی که

0: رکورد ماهانه قبلی ثبت شده در ژوئیه، یعنی از 10 تیر ماه تا 9 مرداد ماه رو در سال 2023 به میزان 0.01 سانتیگراد پشت سر گذاشته. البته این نهاد به دلیل اختلاف بسیار اندک میان این دو رکورد اونها رو عملا در یک سطح تاریخی ارزیابی میکنه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
1: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان ملل متحد هشدار داد که تا زمانی که بشر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کنار نگذارد، سیاره زمین بیش از پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی، حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخی بسیار طولانی تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود 17 درجه سانتیگراد رسید. دانشمندان میگویند فعالیت‌های انسانی به ویژه سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز از دوران پیشاصنعتی تا کنون حدود 1.4 درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل، رئیس بخش اقلیم سازمان ملل، درباره گزارش کوپرنیکوس گفت: شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوخت‌های فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90 درصد گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. آمریکا از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان انتظار دارند رکوردهای دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیشبینی می شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرمترین سالهای ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشا پیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز را متوقف نکنیم، این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی های هواشناسی میان مدت گفت تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم، نه فقط در اروپا بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
0: گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری.
2: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
0: شما شنونده یه برنامه نیمروزی رادیو فردا هستین. قدیم‌ترها رفتن به فرودگاه‌ها برای بعضی‌ها موضوعی هیجان‌انگیز بود، اما همزمان برای برخی دیگه، حالا به هر دلیلی، به معنای استرس زیاد بود. از تقریباً 25 سال پیش که تکنیک‌های جدید کاوش وسایل شخصی، بازرسی بدن و رد شدن از اون طاق مشهور فلزیاب به فرودگاه‌ها راه یافت، انگار که بر تعداد مضطرب‌ها هم افزوده شد. اما فرودگاه‌ها بیکار ننشستند. الهه روانشاد نگاهی ویژه کرده به چند فرودگاه خوش‌ذوق.
3: Welcome to the airport. Follow simple safety rules to keep yourself and others safe. Please do not carry firearms with you.
4: اگر فکر می‌کنید فرودگاه فقط جاییه برای اینکه چمدونتون رو تحویل بدید، از سر تا پاتون رو بجورند و بعد بدوید و برسید به گیت، و وقتی رسیدید یا گیت عوض شده و حالا باید بیشتر بدوید تا به اون جدیده برسید، یا پرواز تأخیر داره و باید هرس و جوش بخورید. نه خیر، فرودگاه حتی میتونه فراتر از این شما را درگیر کنه. فعلا و به نقدن میخواییم به فرودگاه‌های آمریکا بپردازیم. پشت ظاهر کاملا معمولیشون رازها و اتفاقهایی میفته که بیشتر شبیه صحنه‌هایی از یک فیلمه تا یه فرودگاه واقعی. مثلا در فرودگاه بین المللی شیکاگو همه کارکنان آدمیزاد نیستن. هر تابستان گله ای از بز و گوسفند و حتی یک الاغ برای کوتاه کردن علف ها و کنترل پوشش گیاهی اطراف باندهای این فرودگاه به کار گرفته میشن. حیواناتی که هم هزینه نگهداری فضای سبز رو پایین میارن و هم بدون استفاده از آفتکش ها علف های هرز رو کنترل میکنن. حالا اگر این بز ها نتونستن استرس پرواز رو از شما بگیرن، شاید لاماها موفق بشن. در فرودگاه بین المللی پورتلند تقریبا ماهی دو بار لاماها وارد ترمینال میشن تا به مسافران مضطرب کمک کنن که آرام بشن. این برنامه انقدر محبوب شده که بعضی مسافران حتی زمان سفرشون رو یه جوری تنظیم میکنن که این لاماها رو ببینن. اما عجیبترین داستان شاید مربوط به میلواکی باشه. چرا میلواکی؟ خیلی خوب، چشمتون رو ببندین و تصور کنید هواپیما در حال فرود آمدنه. از پنجره بیرون رو نگاه میکنید و ناگهان تابلوی بزرگی رو میبینید که نوشته به کلیولند خوش آمدید. کلیولند؟ یک لحظه وحشت میکنید، نکنه اشتباهی سوار هواپیما شدم. اما نه، هواپیما در کلیولند نیست، واقعا در میلواکیه. این تابلو رو هنرمندی به نام مارک گوبین 48 سال پیش روی پشت بام استودیوی خودش نقاشی کرد، فقط برای کمی شوخی و شیطنت، و ظاهرا شوخیش خیلی هم خوب جواب گرفته، چون سالهاست مسافران رو برای چند ثانیه به این فکر فرو میبره که چطوری سر از ایالت اوهایو در آوردم. حالا اگر اهل دنیای خیالات باشید، فرودگاه آستین برگستروم هم براتون سورپرایز هایی داره. بین دو گیت واقعی تابلویی به نام گیت بی‌نهایت قرار گرفته که مقصدهایی مثل نارنیا و شهر زمرد رو نشون میده. انگار قراره به جای یک پرواز معمولی مستقیما و یک راست وارد دنیای داستان ها بشید. و اگر در فرودگاه اورلاندو مردی رو دیدید که روی چمدانهاش نشسته به خواب رفته، نگران نشید. اصلا نگران نشید، چرا که مسافر واقعی نیست، یک مجسمه فوق واقع گرایانه است که از 41 سال پیش همونجا نشسته و خوابش هم ظاهرا حسابی سنگینه.

0: فرودگاه سان فرانسیسکو داستان یک کمی جدی تره. زمین های اطراف فرودگاه زیستگاه یکی از کمیابترین خزندگان آمریکا، یعنی مار گارتر سان فرانسیسکوه. گونه ای مار که به شدت در معرض خطر انقراض و تقریبا در هیچ کجای جهان پیدا نمیشه. و در پایان اگر وارد فرودگاه دنور بشید و با یک اسب آبی عظیم با چشمان قرمز روبرو شدید، احتمالاً فرودگاه رو با دنیای مردگان اشتباه نگرفتید. این مجسمه 10 متری که مستنگ آبی نام داره، به خاطر ظاهر ترسناکش خیلی زود لقب شیطان آبی رنگ یا لوسیفر بر اون گذاشته شده، که ترکیبی از بلو به معنی آبی و لوسیفر به معنی شیطان است و شده لوسیفر و به یکی از مشهورترین نمادهای فرودگاه دنور بدل شده. دفعه دیگه که وارد یک فرودگاه میشید، بالا غیرتن فقط دنبال شماره گیت نباشید، کمی هم دور و برتون رو نگاه کنید. شاید یک بز در حال باغبانی باشه، یک لاما منتظر نوازش شما باشه، یک تابلوی اشتباهی مقصدتون رو عوض کرده باشه، یا حتی گیتی پیدا کنید که مقصدش شهر زمرد باشه. فرودگاه‌ها همیشه فقط محل عبور نیستن، گاهی خود سفر از همان لحظه شروع میشه که در ترمینال رو باز میکنید.
1: Welcome to the airport. Follow simple safety rules to keep yourself and others safe.
2: خب با این گزارش الهه روانشاد به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. تا یک ساعت دیگه که باری دیگه من در کنار شما خواهم بود، شما رو به شادی می سپارم. در آرامش باشید و مانا و توانا بمونید.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی. همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ میگوید هواپیماهای آمریکایی پس از حمله ایران به اردن آسیب ندیدند. دو نهاد حقوق بشری میگویند از اسفند گذشته تا کنون دست کم 59 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. و آلمان اعلام کرد که بانک سپه شعبه فرانکفورت در آستانه ورشکستگی است. رئیس جمهور آمریکا گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر آسیب دیدن هواپیماهای آمریکایی در جریان حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی به اردن را رد کرد. دونالد ترامپ پنجشنبه در گفتگو با شبکه نیوز نیشن درباره این گزارش‌ها گفت هیچ خسارتی وارد نشده و هیچ اتفاقی نیفتاده است. پیش از این شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته بود که موشک‌های بالیستیک ایرانی در جریان حمله گسترده موشکی سه‌شنبه به هواپیماهای جنگی آمریکا مستقر در اردن آسیب زدند. ارتش اردن اما 18 شهریور در بیانیه گفته بود که ایران سه‌شنبه شب 20 موشک بالستیک به سوی اردن شلیک کرد که 18 موشک رهگیری و منهدم شدند و دو موشک دیگر هم به فضای باز خالی از جمعیت برخورد کردند. با این حال شبکه CBS در همان روز در شبکه X از آسیب دیدن چندین هواپیمای آمریکایی در اردن خبر داد. حمله موشکی سپاه پاسداران به اردن پس از آن رخ داد که سنتکام غروب سه‌شنبه تایید کرد که در پاسخ به حمله پیشتر ایران به یک ناو آمریکایی 5 نفتکش ایرانی را منهدم کرده است. دو نهاد حقوق بشری در گزارشی مشترک میگویند مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اعدام کردند. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند از 27 اسفند 1404 دست کم 59 مرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و چندین تر دیگر نیز با خطر اعدام فوری روبرو هستند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراض سراسری و خونبار دیماه گذشته بازداشت شده بودند و دست کم 3 تن از بازداشت شدگان هم مربوط به اعتراض سراسری سال 1401 اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی بودند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حقوق بشری برومند با اشاره به اعدام 5 تن از این افراد در ملأ عام گفتند استفاده از اعدام‌های علنی نشانه‌ای از تشدید به کارگیری مجازات مرگ برای جلوگیری از اعتراض‌های بیشتر مردم ایران است. اداره نظارت مالی فدرال آلمان پنجشنبه اعلام کرد که بانک سپه ایران شعبه فرانکفورت دیگر توان پرداخت بدهی و تعهدات مالی اعلام شده خود را ندارد. این اداره افزود این ناتوانی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این بانک است. بر اساس این تحریم‌ها شعبه بانک سپه در فرانکفورت دیگر به نظام پرداخت‌های اروپایی دسترسی ندارد و در نتیجه نمی‌تواند به باز پرداخت سپرده‌های مشتریان اقدام کند. در این گزارش آمده که روند ورشکستگی شعبه این بانک آغاز شده است. فرانکفورت پایتخت مالی و بزرگترین مرکز بانکی منطقه یورو است و بانک مرکزی اروپا هم در این شهر مهم آلمان قرار دارد. این خبر چند روز پس از آغاز کارزار طرد اقتصادی ایران از سوی دولت ایالات متحده و تشدید تحریم‌ها علیه حکومت ایران منتشر می‌شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و فرمانده ارتش پاکستان درباره راه‌های احیای تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن گفتگو کردند. یک مقام امنیتی پاکستان جمعه گفت عباس عراقچی و عاصم منیر در گفتگوی تلفنی درباره راه‌های بازگرداندن روندهای دیپلماتیک با هدف کاهش تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رایزنی کردند. به گفته این مقام پاکستانی محور اصلی این گفتگو جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، امکان بازگشت به میز مذاکره و همچنین حمله های حوثی ها به عربستان سعودی بوده است. و آخرین خبر این که بررسی های سیستما واحد تحقیقات روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نشان می دهد شماری از دانشجویان ایرانی که در روسیه تحصیل می کنند در پروژه های با کاربردهای نظامی مشارکت دارند و برخی از آنها پس از بازگشت به ایران به نهادهای مرتبط با نیروهای مسلح می پیوندند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

mía.

وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس

0: با اعلام ساعت 14 به وقت ایران از شما دعوت میکنم برنامه ساعت 14 رادیو فردا رو بشنوید. درود و احترام ما رو بپذیرید شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در این ظهر آدینه 20 روز از شهریور 1405 من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبان شما هستم با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم مهیا کردن برای شما از اخباری که در این ساعت‌ها صدر خبرهای جهان بوده. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به ادامه درگیری‌های نظامی و جنگ نفتکش‌ها میان ایران و آمریکا و از مناقشه هسته‌ای ایران هم خواهیم گفت. خبرها آنقدر زیاده که در این یک دقیقه نمیشه به اونها پرداخت. پس سری خواهیم زد به کلیت خبرها و بعد برمیگردیم و به اونها بیشتر میپردازیم با همکارم بنیامین صدر. بنیامین درود بر تو.
1: درود بر تو و همچنین وقت بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از حمله به جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. او بامداد جمعه در گفتگو با فاکس نیوز گفت که اگر شرایط تکرار شود هم دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین گمان زنی ها مبنی بر اینکه برخی از هوادارانش از جنگ ناراحت و ناامیدند را رد کرد و گفت آنها به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت جنگ بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. او پیشتر جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که با ادامه درگیری‌ها در پی تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر است. دو نهاد حقوق بشری در گزارشی مشترک میگویند که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام کرده است. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنج شنبه منتشر شد اعلام کردند از 27 اسفند 1404 دست کم 59 مرد در ایران به اتهام‌های سیاسی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و چندین تر دیگر نیز با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو هستند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراض‌های سراسری و خونبار دیماه 1404 بازداشت شدند و دست کم 3 تن هم از بازداشت شدگان اعتراض سراسری سال 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی در بین این اعدامیان بودند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حقوق بشری برومند با اشاره به اعدام 5 تن از این افراد در ملأ عام گفتند که استفاده از اعدام‌های علنی نشانه از تشدید به کارگیری مجازات مرگ از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اعتراض‌های دوباره مردم است. شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارشی جدید درباره سوء استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد حکومت ایران و برخی گروه‌های هکری به طور فزاینده از هوش مصنوعی برای اجرای عملیات سایبری، نظارت بر مخالفان سیاسی، تبلیغات و حتی توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با موشک و پهپاد استفاده می‌کنند. در میان موارد شناسایی شده این شرکت چندین عملیات مرتبط با نهادهای حکومتی ایران و همچنین شبکه منتسب به سازمان مجاهدین خلق نیز قرار دارند. گزارش سازنده مدل هوش مصنوعی کلاود از استفاده این شبکه برای دوره پس از رهبر جمهوری اسلامی نیز خبر داده و نوشته از کلاود برای تدوین طرح‌های سازمانی مربوط به مراسم تشییع علی خامنه‌ای و همچنین مسئله جانشینی او نیز استفاده شده است. دهنیر نو روز جمعه و در آغاز نشست سالانه بریکس میزبان رهبران روسیه و ایران است. رئیسان جمهوری روسیه و ایران امروز جمعه وارد هند شدند تا پیش از آغاز رسمی نشست سالانه بریکس با مقام‌های هندی درباره مهمترین تحولات سیاسی و اقتصادی رایزنی کنند. این نشست به طور رسمی از فردا شنبه آغاز می‌شود و شی جی پینگ رئیس جمهور چین نیز قرار است برای شرکت در آن به دهلی نو برود. جنگ خاورمیانه، بی‌ثباتی تجارت جهانی و تحولات بازار انرژی از مهمترین موضوعاتی هستند که انتظار می‌رود در دستور کار این نشست قرار گیرند. مسعود پزشکیان امروز در دهلی نو و تا دقایق دیگر با نخست وزیر هند دیدار خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران امنیتی صبح پنجشنبه سبا سفیدی دیزناب شهروند بهایی را در محل زندگیش بازداشت و به زندان قرچک ورامین بردند. خانم سفیدی در تماسی کوتاه با خانواده‌اش گفته که برای گذراندن حکم 3 سال و 5 ماه زندان خود به این زندان منتقل شده. سبا سفیدی پیش از این در 21 دی 1400 پس از تحمل 44 روز بازداشت با تودیع وثیقه ارزش 1.5 میلیارد تومان به طور موقت آزاد شده بود. پرونده او در شعبه 29 دادگاه انقلاب و با اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام مورد رسیدگی قرار گرفت. در ماه‌های اخیر فشارهای حکومت ایران بر شهروندان بهایی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
0: بنیامین صدر راوی خبرها بود.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: هفته جاری با درگیری‌های نظامی و هدف قرار گرفتن تانکرهای ایران از طرف آمریکا و حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دریای سرخ آغاز شد و با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش‌ها ادامه یافت. تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و این موضوع سبب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: هفته‌ای که با درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در آب‌های خلیج فارس آغاز شد، با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش نظامی در منطقه ادامه یافت. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که وزرای خارجه کشورهای عرب منطقه و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران توافق کردند نشستی برای نهایی ساختن توافق موقت بین عمان و ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برگزار کنند. فاینانشال تایمز به نقل از 2 مقام مطلع گزارش داده که این نشست روز دوشنبه در شهر ساحلی سلاله در عمان برگزار خواهد شد. تهران و کشورهای عرب منطقه هنوز برگزاری این نشست را تایید نکرده‌اند. همزمان با این تحولات، شامگاه پنجشنبه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با عاصم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان درباره اوضاع منطقه و تشدید تنش‌ها گفتگو کرد. پاکستان تأکید کرده که با مقامات ارشد آمریکا و ایران در تماس دائم است و به تلاش‌هایش برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. صبح جمعه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با چو هیون وزیر خارجه کره جنوبی هم درباره اوضاع منطقه گفتگو کرد. هفته گذشته سئول اعلام کرد که بررسی چگونگی کمک به تلاش‌های امنیتی آمریکا در تنگه هرمز را آغاز کرده، ولی هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. یکی از گزینه‌های سئول اعزام نیروی نظامی و ناوهای جنگی به منطقه است که با مخالفت‌های در داخل کره جنوبی روبرو شده. ایران هم واکنش تندی به این تحولات در سئول نشان داد و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت هر گونه استقرار نظامی یا مشارکت در عملیات توسط سایر کشورها در خلیج فارس یا تنگه هرمز تنها میتواند به عنوان حمایت مستقیم از طرف مسئول آن تجاوز تلقی شود و عواقب جدی خواهد داشت. روز جمعه هم مسعود پزشکیان و عباس عراقچی برای شرکت در نشست سالانه کشورهای نوظهور بریکس به دهلی نو رفتند. مسعود پزشکیان پیش از سفر به هند در جمع برخی از وزرای دولت گفت
4: این اجلاس فرصت بسیار خوبی است که ما بتونیم با کشورهای بزرگی که اونجا حضور دارند، چین، روسیه، برزیل و بقیه کشورهای منطقه است، هند، در این جلسه و در این فرصتی که پیش خواهد اومد طبیعتاً با همین رؤسایی که امکان داره، حالا چه به صورت خصوصی چه در اجلاس‌های عمومی، با هم دیگه گفتگو داشته باشیم.
3: ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین هم در این نشست حضور دارند، ولی هنوز برنامه‌ای برای دیدار دو جانبه مسعود پزشکیان با رهبران روسیه و چین، متحدین استراتژیک ایران، اعلام نشده است. جنگ خاورمیانه بر این نشست بریکس سایه افکنده است، زیرا کشورهای پرجمعیت و اقتصادهای بزرگ جهان مانند چین و هند بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از منطقه خاورمیانه تأمین می‌کنند. در جبهه یمن هم درگیری‌های نظامی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و ارتش دولت قانونی آن کشور در کنار نیروهای عربستان سعودی ادامه دارد. این درگیری ها تا کنون به کشته شدن دست کم 700 نفر از نیروهای دو طرف منجر شده، ولی به رغم شدت حملات عربستان و ارتش یمن، روز گذشته حوثی ها توانستند بندر استراتژیک المخارا تصرف کنند. پس از تصرف این بندر مهم، حوثی ها به سوی جزایر هنیش در دریای سرخ پیشروی کردند. درگیری های چند روز گذشته سبب شد تعداد کشتی هایی که از تنگه باب المندب عبور می کنند به 26 فروند در روز پنجشنبه برسد. عربستان بزرگترین حامی دولت قانونی یمن که تانکرها و تأسیسات نفتیش هدف حملات حوثی ها قرار گرفته، همزمان با تشدید درگیری های نظامی علیه حوثی ها به تلاش های دیپلماتیکش برای پیروزی در یمن ادامه می دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که روز پنجشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفته و از او خواسته است در عملیات نظامی علیه حوثی های مورد حمایت ایران شرکت کند. اما به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و مقامات آمریکایی هم گفتند دولت برنامه‌ای برای درگیری مستقیم با حوثی ها ندارد. اما نگرانی آمریکا از پیشروی حوثی ها سبب شد ژنرال براد کوپر، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده راهی عربستان شود. همزمان با این تحولات، روز گذشته عباس عراقچی با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، محور این گفتگوها ضرورت تداوم همکاری و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود. این تحولات و درگیری‌های نظامی چند روز اخیر در منطقه سبب شد قیمت نفت به بالاترین سطح خود در هفته‌های اخیر برسد و روز جمعه نفت خام برنت در محدوده 106 دلار در هر بشکه در بازارهای جهانی معامله می‌شود.
0: جمشید زند گزارش داد که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و تنگه باب المندب در پایین‌ترین سطح خودش قرار گرفته و باعث شده که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا بره. همین امروز حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری ذباب، کنترل خودشون رو بر منطقه تنگه باب المندب به طور چشمگیری گسترش دادن. گلوگاهی که راهبردی در دریای سرخ و در جریان جنگ خاورمیانه به مسیری حیاتی برای صادرات نفت در عربستان سعودی تبدیل شده. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این آبراه حساس که در شرایط عادی یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی جهان محسوب میشه.
5: تنگه باب المندب که به دلیل سابقه طولانی غرق شدن کشتی‌ها در آن به دروازه اشکا مشهور است، در جنوبی ترین نقطه دریای سرخ قرار دارد و این دریا را به خلیج عدن در اقیانوس هند متصل می‌کند. این تنگه حدود 100 کیلومتر طول و در باریکترین نقطه تنها 30 کیلومتر عرض دارد و یمن در شبه جزیره عربستان را از جیبوتی و اریتره در شاخ آفریقا جدا می کند. باب المندب معمولاً یکی از شلوغ‌ترین آبراهای جهان به شمار می رود. نفتکش‌ها و کشتی‌های باری از این مسیر برای رسیدن به دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز استفاده می‌کنند، مسیری که سفر میان آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را هزاران کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند. بر اساس داده‌های پورتواچ صندوق بین‌المللی پول که توسط خبرگزاری فرانسه تحلیل شده، در سال 2024 و همزمان با حملات حوثی‌ها به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ در جریان جنگ غزه، تردد در کانال سوئز به شدت کاهش یافت و هنوز نیز به سطح پیشین باز نگشته است. تعداد کل کشتی‌های عبوری از بیش از 26 هزار فروند در سال 2023 به حدود 15 هزار در سال 2024 و حدود 14 هزار فروند در سال 2025 کاهش یافت. حوثی‌ها که مدعی بودند در همبستگی با فلسطینیان اقدام می‌کنند، کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دادند که به گفته آنها با اسرائیل ارتباط داشتند. میانگین عبور کشتی‌ها در فاصله ژانویه تا اوت 2026 به حدود 40 کشتی در روز رسید که همچنان اندکی بیش از نیمی از سطح پیش از بحران است. از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه ژوئیه، شورشیان حوثی بارها کشتی‌های سعودی در دریای سرخ را هدف قرار دادند. با این حال خبرگزاری فرانسه نوشته است که آنها تأکید کردند که قصد ندارند با بستن باب المندب یا دریافت عوارض عبور از الگوی ایران در تنگه هرمز پیروی کنند. مؤسسه مطالعه جنگ در تحلیلی اعلام کرد که حوثی‌ها با هدف افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای عربستان تا سطحی غیر قابل تحمل، توانایی این کشور در صادرات نفت را هدف قرار دادند تا ریاض را مجبور به توقف عملیات نظامی کنند. حتی پیش از آغاز جنگ خاورمیانه نیز باب المندب یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که در سال 2023 حدود 12% از محموله‌های نفتی جهان از این تنگه عبور کرد. اگرچه حملات حوثی‌ها در جریان جنگ غزه موجب کاهش شدید شمار کشتی‌ها شد، اما بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران باب المندب را به یک مسیر جایگزین حیاتی تبدیل کرد. آندراس کریک، کارشناس امنیتی در لندن، به خبرگزاری فرانسه گفت بزرگترین خطر لزوماً بسته شدن فیزیکی باب المندب نیست، بلکه تداوم فضای عدم قطعیت است. او افزود انتظار دارم 20 باتی طولانی مدت باعث کاهش تردد از مسیر سوئز و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به مصر شود و در این حال زمان و هزینه تجارت میان اروپا و آسیا را افزایش دهد. تشدید کنونی در درگیری‌ها نگرانی از بازگشت یمن به یک جنگ تمام عیار را افزایش داده است. آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 بخش عمده نبردهای گسترده میان دو طرف را متوقف کرده بود، هرچند توافق صلح نهایی حاصل نشد. دوره تازه درگیری‌ها همچنین بیش از گذشته جنگ یمن را به جنگ آمریکا با ایران و بحران گسترده‌تر منطقه پیوند زده است. کریک می‌گوید تسلط حوثی‌ها بر منطقه باب المندب با آنها اهرم راهبردی فوق‌العاده‌ای خواهد داد. او افزود کنترل ساحل توانایی حوثی‌ها را برای اعمال فشار دریایی تقویت خواهد کرد، اما حتی بدون کنترل ارضی بر تنگه نیز آنها از همکنون قادرند برای کشتیرانی بین‌المللی ریسک ایجاد کنند.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید از گلوگاه تجاری دریایی جهان باب المندب که درگیر جنگ هستش. اما دونالد ترامپ برای پایان جنگ با ایران یک افق زمانی نسبتاً نزدیک ترسیم کرده و گفته جنگ پس از انتخابات میان دوره آمریکا در نوامبر پایان پیدا میکنه. اما در گزارشی که وال استریت ژورنال منتشر کرده سناریوی بسیار متفاوتی مطرح شده، احتمال ادامه جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ. فاصله میانه این دو سناریو فاصله چند هفته با بیش از دو سال جنگ و از نظر نظامی دو وضعیت کاملا متفاوت رو پیش روی آمریکا و ایران قرار میده. همکارم روی کریم مژ گفتگوی داشته با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن. ابتدا از او پرسیده که آمریکا و ایران از نظر نظامی برای کدوم یک از این دو سناریو آماده‌اند؟
6: به نظر میرسه که بله، یک افق زمانی حدود 8 هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و امیدواره که این جنگ تا اون زمان به پایان برسه. احتمالاً منظورشون از این زمان و این باز زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان دولت در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد به اون سمت بره که بپذیره. من فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو الله سعی کردم با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن. این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ از نظر ایران، حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه. وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا 8 هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره، ولی در این حال حتی تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث در حقیقت خارج شدن کنترل افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه، به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضربه دیدن ساخت نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تأثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت، زیر ساخت اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران، باعث خواهد شد که ممکن وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
5: آقای ندیمی، اما از منظر نظامی اگر بخوایم به موضوع بپردازیم، سی بی اس امروز گزارش داده که در حملات روز چهارشنبه ایران چند جنگنده آمریکایی در یک پایگاه نظامی در اردن آسیب دیدن و همینطور ده ها موشک پاتریوت برای مقابله با حملات ایران مصرف شده. به نظر میرسه که آمریکا فقط موشک و مهمات برای حمله به ایران مصرف نمی‌کنه و تجهیزاتش هم در این مدت زمان آسیب دیدن و احتمالاً خواهند دید. این نوع خسارت در یک جنگ طولانی مدت با توجه به پیشبینی هایی هم که در مورد ذخیره مهمات جنگی آمریکا صورت گرفته، چقدر میتونه توان عملیاتی آمریکا رو فرسوده کنه، طوری که حتی اگر جنگ تا پایان تا ماه نوامبر تا 8 هفته دیگه ادامه پیدا بکنه، اما بعد از اون آمریکا دچار مشکلات نظامی برای ادامه حملات خودش بشه؟
6: خب مهمات جنگی رو باید به دو بخش اصلی تقسیم میکنیم، مهمات تهاجمی و مهمات تدافعی، آفندی و پدافندی. برای مهمات تهاجمی آمریکا از یک طیف وسیع از سلاح مختلف به ویژه هواپرتاب استفاده میکنه، چون از توان هوایی توان اصلی مورد استفاده آمریکا است و برای این کار هم سلاح دور ایستا به اصطلاح مورد استفاده هواپیما آمریکایی هستند و هم سلاح‌های با برد کمتر یا استند آف استند این، یعنی موشک‌هایی که با برد حدود 40-50-60 کیلومتر میتونن دورتر از هدف اینا رو به سمت هدف رها بکنن و در نتیجه از محدوده خطر فاصله بیشتر بگیرن، خطر ریسک از دست دادن هواپیما و خلبانا رو کمتر بکنن. طبیعتاً این سلاح‌ها پیشرفته تر هست، گرانبهاتر هست و تعداد کمتری موجودی در ذخایر آمریکا وجود داره. این از این بابت نگرانی‌های وجود داره، ولی از نظر سلاح‌های استند این به هیچ وجه کمبود وجود نداره و به تعداد خیلی زیاد میتونن از اون استفاده بکنن. اتفاقا اینا سلاح‌های ایرانگرتری هستن و قدرت تخریب بالاتری دارن. اگر این سلاح‌های گروه اول به تعداد کمتر باشه، در موجودی تشخیص داده میشه که از سلاح استندین استفاده بشه، هواپیما هم باید نزدیکتر به هدف بشن و یه مقدار ریسک بالاتر میره، ممکنه هواپیمایی از دست بدن، باید نجات بدن خلبانا رو، ولی در این حال با توجه به همچنان ضعیف بودن پدافند هوایی ایران در مجموع، میشه انتظار داشت که توان هوایی آمریکا همچنان قابل استفاده تا سال 2029 باشه، حالا 8 هفته که دیگه جای خود داره. موشک‌های کروز توماهاک کمتر خواهد شد و تعداد خواهد به نسبت نگران کننده تعدادشون کم است، ولی در مجموع همچنان با نسل جدیدی از موشک‌های کروز که ارزان‌تر هستن و دارن وارد خدمت میشن، سال 2029 به نظر نمیاد که مشکلی از بابت موشک‌های کروز هم داشته باشن. مسئله پدافند جدی‌تر هست و حتما تداوم حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در منطقه و با این نرخی که ما چیلی که موشک‌های پدافندی رو می‌بینیم، احتمالاً باید خواهد شد که آمریکا برای پدافند هوایی در برابر موشک‌های ایران از پایگاه خودش باید تدابیری و بیاندیشه، خارج کردن نیروها و امکانات از پایگاه‌ها، پخش کردن اونا در جای مختلف و احیانا استفاده از امکانات هدفمندی اسرائیل برای کمک کردن و همطور کشورهای منطقه.
7: آیه ندیم، آن سوی ماجرا چطور؟
6: ایران پدافند نداره، سلاحهای تهاجمیش منحصر به درون ها و موشک های بالستیک هستند که به نظر میرسه که تعداد کافی برای هشت هفته آینده که کاملا خواهند داشت، اگر همچنان بخوام با همین آهنگ کم و بیش بالا و پایین رونده به صورت سینوسی استفاده بکنم، ولی اگر درگیر یک جنگ جدید چند هفته‌ای بخوام بشن با شرکت اسرائیل، احتمالاً دوباره مجبور خواهند شد بعد از یکی دو روز شلیک پیاپی موشک دوباره تعداد موشک‌هاشون رو کم بکنن. از نظر آسیب‌هایی که به صنایع نظامی ایران رسیده و بازسازی اونها با توجه به تحریم‌ها و افزایش تحریم ها و وضع اقتصادی بدتر، ممکنه اون نرخ بازسازی، اون سرعت بازسازی صنایع نظامی کاهش پیدا بکنه، به ویژه تا دو سال آینده. و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، ممکنه برای ادامه تولید برخی تجهیزات نظامی دچار مشکلاتی بشن.
7: آقای ندیمی، اگر این در واقع گستردگی جبهه ها ادامه پیدا بکنه، یعنی اگر هرمز و باب المندب همزمان به دو تا جبهه فعال تبدیل بشن، این پراکندگی نیرو پدافند چقدر میتونه آسیب پذیر دو جبهه رو همزمان افزایش بده؟
6: میتونه این آسیب پذیری رو طبیعتاً افزایش بده. یکی از اهدافی که حوثی ها دارن تلاش میکنن که خودشون رو نزدیکتر بکنن به باب المندب و احیانا ساحل غربی به طور کامل دست دولت مرکزی خارج بکنن، همین هست که بتونن یک تهدید جدیتر و قابل اعتناتری برای اشجیرانی در باب المندب به وجود بیارن. و طبیعتاً این تهدید شامل جیبوتی و پایگاه های کشورهای غربی در جیبوتی هم خواهد شد. میتونه البته همین الان هم موشک های بالستیک حوثی ها بعضی هاشون بردشون به جیبوتی میرسه، ولی به طور کل این تهدید بیشتر در باب المندب یک دوراهی رو برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد. آیا تصمیم بگیره که تمرکزش رو همچنان به رو تنگی هرمز بگذاره، یا اینکه دوباره به حوثی ها الزام جنگ بکنه و حملات هوایی رو علیه حوثی ها انجام بده با مشارکت ائتلاف عربستان سعودی، میتونه این تصمیم رو بگیره آقای ترامپ طی روزهای آینده اگر وضعیت خیلی جدی بشه و واقعا دولت مرکزی به قطر بیفته و حوثی ها تصمیم بگیرن که این پیشروی خودشون ادامه بدن و بتونن این کار رو بکنن و عربستان سعودی همچنان ناموفق در پشتیبانی از دولت مرکزی یمن باشه، احتمالاً ایالات متحده مجبور خواهد شد تا دست کم تا یک حدی وارد این درگیری بشه و سعی بکنه با توان هوایی خودش به حوثی ها ضربه بزنه، جلوی پیشرویشون رو بگیره. اینجا بودن یا نبودن امارات خیلی مهم هست. باید دید امارات همچنان خودش رو دور خواهد نگه خواهد داشت از این درگیری یا خیر. ولی بله، این یک واقعیتیه که تشدید اوضاع در باب المندب باعث میشه که توان نظامی ایالات متحده تقسیم بشه بین تنگه هرمز و باب المندب و حکومت اسلامی به یکی دیگه از هدفهای خودش برسه.
0: فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن، صحبت کرد از اینکه سناریوهای جنگ در میان ایران و آمریکا به کدام سمت داره میره. اما نهاد برگزار کننده آزمون وکالت آمریکا و پذیرش دانشکده‌های حقوق به ایرانیانی که شهروند آمریکا هستند و برای وکالت اقدام کردن ایمیلی ارسال کرده با این مضمون که به دلیل تحریم‌های جدید اجازه ورود به پورتال رو ندارن. هرسک در ایمیلی به رادیو فردا این خبر رو تایید کرده، ببخشید السک، و اینکه به هر حال حقوق‌دانان گفتن که در بیشتر موارد این گونه رفتارهای شرکت‌ها و سازمان‌ها اجتناب ناپذیر، اما اونها از بیم درگیر شدن در روندهای حقوقی فراتر از نیاز به این قوانین تحریمی تعهد نشون میدن. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
8: السک یا LSAC شورای پذیرش دانشگاهی حقوق در آمریکاست، یکی از آن رشته‌های تحصیلی پرطرفدار میان ایرانیان یا ایرانی تبارها در آن کشور. البته برخی دانشگاهی حقوق در کانادا و استرالیا هم از جمله اعضای السک هستند که یک سازمان غیر انتفاعی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های این سازمان هم مربوط به برگزاری و تحصیل امتحان السات است که امتحان ورودی به دانشگاه‌های حقوق است. السک این هفته با فرستادن یک ایمیل خبرساز شد. ایمیلی که در آن به دریافت کننده اطلاع میداد که با تصمیم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای تحریم‌های ایران، این سازمان قادر به ارائه خدمات به دریافت کننده این نامه نیست. السک در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این زمینه میگوید اطلاعیه‌ای که در ایمیل فرستاده شده بود برای رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران بوده است. این سازمان به رادیو فردا گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه السک مشخص نمی کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوق دان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است. به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چند گزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که می‌گویند این شکل از اجرای قوانین تحریمی به معنی تبعیت بیش از اندازه است. امیر فدوی که خود حقوقدان ساکن آمریکاست و در حوزه تحریم فعالیت می‌کند با انتشار تصویر نامه‌ای که خود از السک دریافت کرده می‌گوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در السک حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند السک پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. محسن فرش نشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده، چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
9: هانا کاویانی گزارش داد از تحریمی که حتی شهروندان ایرانی داخل آمریکا رو، شهروندان دو تابعیتی رو هم شامل شده، شهروندانی که میخوان برای آینده فکر کنن و شغل وکالت رو انتخاب کنند.
10: یه پیامی دارم برای آقای پزشکیان، میاد میگه نمیدونم بنزین به دلار حساب بکنه که اینجا ارزون تره. آقا بنزین با کالیتی 100 تومن نمیخواد 10 تومن، بکن 100 تومن، یعنی 10 برابر الان. ولی حقوق ما هم خواهشن مثل یه نظافتچی تو آمریکا یا کشوری که به دلار هستن، اما مثل اون نظافتچی حقوق ما رو بده. بابا حقوق یه نظافتچی یکی که اصلا اینها یه نفر میاد شیشه ماشین پاک میکنه، اونجا کمترین پول 5 دلار بهش میدن، میشه 1 میلیون ما، 1 میلیون خورده ما. اینجا بره یه شیه که پاک کنین خونه پرش خیلی دست دلوار باشه، یه ترابل 50 تانی 100 تانی بدهتت. حالا مثل همه مرد نازنین یه حرفا رو نزن برای ما، ملت نفهم حساب نکن.
11: درود و سپاس به شما فردایی عزیز. من خیلی سالی که روی این فضای مجازی تو با این به کانال شما هستم، عضو هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایلای صوتی شما، حالا اونایی که دوست دارم اونا رو دانلود میکنم از طریق تلگرام تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی داری، تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمی کنید، بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدم های خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همین جا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
9: صدای چند شهروند رو شنیدید، از آنچه در ایران در اتفاق میفته از رادیو فردا گفتند. شما هم میتونید به ما بپیوندید، به رادیو فردا، و در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید، خبرها رو دنبال کنید، اونجا میتونید نظر بدید، با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر، تابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.
12: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتونو در واتساپ برای ما بفرستین.
8: 2-0-420-725-970-30.
9: شرکت آنتروپیک که خالق هوش مصنوعی کلاد هست، در گزارش مفصلی از تلاش‌های 8 ماه گذشته تیم تخصصیش که انواع تهدیدها رو بررسی می‌کنه خبر داده. آنتروپیک گفته که عملیات مختلف تهدیدآمیز رو شناسایی و مختل کرده که تلاش شده بود از کلاد برای فعالیت‌های مخرب استفاده کنه. شرکت آنتروپیک می‌نویسه که در هر یک از این موارد این فعالیت‌های مخرب و جلی رو مختل کرده، از یافته‌های به دست اومده برای تقویت سازوکارهای حفاظتی خودش استفاده کرده و در موارد مقتضی اطلاعات و یافته‌های مرتبط رو با مقامات مربوط در میون گذاشته. همکارم الهه روانشاد نگاهی داره به بخشی از این گزارش که ایران رو در بر می‌گیره.
13: شرکت آنتروپیک خبر داده که از جمله در ماه ژوئن امسال، یعنی حدود 3 ماه پیش، حساب کاربری را که از کلود هوش مصنوعی ساخته این شرکت سوء استفاده می‌کرده تا تصویری گسترده از یک نبرد پنهان اطلاعاتی در مورد ایران ارائه کند را مسدود کرده است. یکی از مهمترین پرونده‌ها به فعالیت شرکتی مربوط است که منابع علنی آن را یک فروشنده تجاری اطلاعاتی اسرائیلی سنگاپوری معرفی می‌کنند. آنتروپیک این مجموعه را در حال ساختن یک سامانه تجاری برای نظارت بر فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و کشورهای خلیج فارس معرفی کرده است. این مجموعه تلاش می‌کرده محل کاربران را مشخص کند، آنها را بر اساس مشخصات جمعیتی و ویژگی‌های آن و گرایش سیاسی دسته‌بندی کند. این افراد در 6 گروه طبقه‌بندی می‌شدند: شهری، روستایی، روحانی، نظامی، جوان یا مهاجر. در یک نمونه 25 حساب شبکه‌های اجتماعی برای تعیین و تحلیل کلود در مورد محتوای آن، گروه جمعیتی، محل زندگی و گرایش سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. این سامانه گزارش‌های رسمی به زبان عربی تولید می‌کرد که ادبیاتش ادبیات گزارش‌های دولتی را داشت. آنتروپیک بیش از 255 حساب جعلی را در این پروژه شناسایی کرده است که مطالبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و آلمانی تولید می‌کرد. بعضی از آنها قرار بوده طرفدار جمهوری اسلامی باشند و برخی دیگر مخالف جمهوری اسلامی جلوه کنند، که به نوشته آنتروپیک نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در جنگ پنهان اطلاعاتی به ابزار دو طرف در موضوع ایران بدل شده است. در گزارش بسیار مفصل آنتروپیک، هرچند بر استفاده هم جمهوری اسلامی و هم مخالفان حکومت ایران برای نظارت و جاسوسی از افراد تاکید شده، اما نام جمهوری اسلامی بارها و دست کم در 4 مورد بسیار برجسته و پررنگ می شود. این گزارش در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد، رصد شبکه‌های اجتماعی، ساخت حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جمله برای عملیات تبلیغاتی و حتی توسعه ابزارهای نفوذ، جاسوسی و بدافزار هشدار داده است. شرکت آنتروپیک سازنده هوش مصنوعی کلود در این رابطه چندین شبکه و حساب را مسدود کرده که در بخش مربوط به ایران آن دامنه فعالیت بسیار گسترده بوده، از جمله از گردآوری اطلاعات درباره ایرانیان و مخالفان حکومت گرفته تا شناسایی اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل و پرداخت ابزارهای نظارتی، عملیات نفوذ و تبلیغات سیاسی همه را در بر می‌گرفته. به نوشته آنتروپیک، عملیات مختلف در راستای شخصیت سازی مجازی و جلب اعتماد کاربران فضای مجازی بوده است. آنتروپیک میگوید 16 حساب کلود با اطمینان بالا با نهادهای شبه نظامی و امنیت داخلی ایران مرتبط بوده و در همین پروژه 155,000 توییت برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پردازش شده بود. این اطلاعات به سامانه مرکزی به نام آرمان وارد می‌شد که در مورد هر فرد شامل شماره ملی، باورها، سابقه کیفری و حساب‌های شبکه اجتماعیش می‌شد. این گزارش مجموعه دیگری با ایران را توصیف می‌کند که ابزارهای به مراتب تهاجمی‌تر ساخته بود. از جمله یک عامل مرتبط با جمهوری اسلامی از کلود برای جمع‌آوری اطلاعات درباره صدها نفر در اسرائیل، آمریکا و سازمان‌های یهودی خارج از اسرائیل استفاده می‌کرد، یا عامل مرتبط دیگری با ایران تلاش کرده بود موقعیت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه را ردیابی کند و برای هدفگیری آنها پیشنهاد تهیه کند، کشتی‌ها، هواپیماها، تصاویر ماهواره‌ای و حتی نام نظامیان آمریکایی و همچنین نقاط آسیب‌پذیری برخی تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در کشتی‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بودند. آنتروپیک می‌گوید حساب مربوطه مسدود و اطلاعات موجود در مورد این تهدید در اختیار مقامات دولتی آمریکا قرار گرفته است و در این مورد این شرکت توجه بیشتری در آینده مبذول خواهد داشت. اما این تنها ایران نیست که از هوش مصنوعی استفاده سیاسی کرده است. آنتروپیک عملیات منتسب به سازمان مجاهدین خلق را نیز از جمله شناسایی و متوقف کرده است. در تنها یکی از این موارد حدود 8400 پیام تلگرامی یک فعال واقعی در اختیار هوش مصنوعی گذاشته شده بود تا سبک نوشتن او را تقلید کند و بارها با مخاطبان حقیقی به بحث سیاسی بپردازد، در حالی که این مخاطبان حقیقی هرگز نمی‌دانستند که با یک حساب جعلی طرف هستند. گزارش آنتروپیک تصویری متفاوت از نقش هوش مصنوعی در منازعه ایران ارائه می کند. هوش مصنوعی می تواند هزاران پیام را مرور کند، افراد را طبقه بندی کند، ارتباط آنها را بیابد، نرم افزار بنویسد و حساب و شخصیت جعلی بسازد. یعنی کاری که پیشتر به یک تیم پر جمعیت نیاز داشت، تند و سریع انجام می دهد.
9: گزارش شنیدید از الهه روانشاد.
14: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
15: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
9: خب میخوام برگردیم به یه موضوعی که هنوز ما این روزا باش درگیریم. قطعا شما هم همچنان فیلم ها و تصاویر میبینید، خانوادهایی که روزها و شبها به دنبال جنازه عزیزانشون گشتن در بیمارستان ها، سردخانه ها و قبرستان ها. بله، موضوع 18 و 19 دی ماه، اعتراضات دی ماه 1404، مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات خونین دی ماه 1404 که واقعا شوکه کننده بود. دست می‌زدند خانواده‌ها، دف می‌زدند، حتی می‌رقصیدند. کسایی که سال‌هاست با مرگ و خشونت حکومتی در ایران زندگی می‌کنند، حتی این صحنه براشون غریب بود. قلب انسان از این حجم از غم و اندوه و این شیوه عزاداری مچاله شد. سوگ حل نشده حوادث دیما و پیامدهای روانی اون برای خانواده‌های جانباخته و حتی مردم ایران نیاز به حمایت از بازماندگان رو بیش از پیش برجسته میکنه، تا جایی که حتی محمد رضا شالبافان مدیر دفتر سلامت روان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم توجه ویژه به آسیب دیدگان بر اطلاع رسانی و مراجعه خانواده ها به سیستم های حمایتی مورد اعتمادشون تاکید کرده. اما این سوگ جمعی دقیقاً چیه و در مواجهه با اون چه باید کرد؟ گفتگو داشتم با ستاره کاووسی، روانشناس مقیم آمریکا، و به این موضوع سوگ پرداختیم.
16: لازمه که بدونیم که سوگ چی هست، نشونه های سوگ چی هستش. در واقع سوگ اتفاقی هستش که بعد اتفاق ناخوشایند و من

0: تو اجتماعی در نظر میگیرند. یعنی یک موجی هستش که نه تنها یک نفر و نزدیکان یک نفر، بلکه تمام افراد جامعه به صورت پروانه‌وار دارن اون رو احساس میکنن. هر نفسی که در واقع توی جامعه کشیده میشه، این حس منفی، این درد و این غم و خشم رو داره به فردی که کنارش وایساده انتقال میده. به صورت طبیعی میگن که سوگ و یا از دست دادن 115 نفر رو تحت تاثیر خودش قرار میده. و در نظر بگیرید که هر فردی 115 نفر دیگه توی یک جامعه رو داره تحت تاثیر این موج احساسات و خشم و انبوه قرار میده. در نتیجه این اندوه بزرگی که توی آدم ها وجود داره به عنوان سوگ اجتماعی گفته میشه.
1: این سوگ جمعی که شما الان بهش اشاره کردید که میتونه از هر نفر به 115 نفر حداقل منتقل بشه، چطور خودش رو نشون میده؟
0: ببینید، متاسفانه سوگ عین همه احساسات روش های متفاوتی و برای برون ریزی داره. میتونیم خشم، عصبانیت، فریاد کشیدن و حتی بیتفاوتی، رها کردن کار زندگی، حتی ابراز شادی و خوشحالی بیش از حد و به صورت نامتعارف رو برای نشون دادن سوگ در نظر بگیریم. کسی رو تصور کنید که هیچ وقت لباس رنگی نمی پوشیده. بعد از یک غم، یک اتفاق شروع میکنم به صورت غیرعادی رنگ‌های خیلی پررنگ رو پوشیدن. میخواد این فرد یک جوری نشون بده که احساساتی که تجربه داره میکنه با احساسات عادی که همیشه داشته فرق میکنه. خشم، عصبانیت و متاسفانه خیلی وقتا سوگ اجتماعی به صورت بی‌تفاوتی میاد بیرون. عدم علاقه به کار کردن که میتونه سیستم اقتصادی کشور رو تحت تاثیر قرار بده. عدم علاقه به رفتن توی جامعه که میتونه این اتفاق حتی بسیاری از جمع‌های اجتماعی مثل مدرسه، جمع‌های بعد از کار، اتفاقات و جنبش‌هایی که توی یک جامعه میفته همشون به تدریج از بین بره. اتفاقی که داره برای مردم ما، دوستان و هموطنانمون توی ایران میفته، بی علاقگی به اتفاقاتی که در جریان هستش، بی تفاوتی، ترس از ابراز احساسات و یا باور به بی عدالتی. وقتی که به بی عدالتی یک باور جمعی میادش، اونجا جایی هستش که برای همه خیلی دردناکه، برای اینکه فکر میکنن شنیده نمیشن و دیگه دلیلی برای ابراز خودشون ندارن و این اونجایی هستش که الان مردم ما باهاش روبرون.
1: شما اشاره کردین که مردم در کجا ایستادن در این سوگ جمعی که وجود داره. به هر حال اتفاقاتی که در ایران افتاد طبیعی نبود، پیچیده بود و اول با جنگ شروع شد، بعد اعتراضات، دوباره جنگ، حالا هم که شرایط بد اقتصادی و بی‌عدالتی. فکر میکنید که درمان سوگ جمعی چگونه است؟ آیا تفاوت داره با درمان یک سوگ فردی؟
0: درمان سوگ جمعی متاسفانه باید از این جنبش بیاد که باور به تغییر توی تک تک افراد جامعه به وجود بیاد. همونطوری که سوگ میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه، باور و امید هم میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه. اما وقتی که یک اتفاقی توی یک جامعه میفته، یک اتفاق منفی، یک دردی به این بزرگی، متاسفانه باور به روشنایی خیلی سخت‌تر و دیرتر به وجود میاد. بله، اگر سوال شما اینه که میشه سوگ اجتماعی رو از بین برد، بله میشه. ولی اگر سوال شما اینه که آیا یک فرمولی وجود داره برای از بین بردن سوگ اجتماعی، متاسفانه باید بگم نه. این از درون افراد میاد و از درون کسایی میاد که دارن کشور رو اداره میکنن. در واقع باید خط مشی کشور عوض بشه. باید نشون داده بشه که احساسات و عواطف آدم‌ها مهمه، سرنوشت آدم‌ها مهمه و در واقع توجه به تک تک رفتارهای و احساسات افراد جامعه میتونه این باور رو دوباره بسازه که ما اهمیت داریم. ما تحت تاثیر اتفاقات میتونیم غم و اندوه داشته باشیم، ولی امید به روشنایی وجود داره و ناامیدی بزرگترین خطری هستش که یک جامعه رو میتونه تهدید بکنه و سوگ اجتماعی رو بزرگ و بزرگتر بکنه. عین قدیم توی داستان‌ها و اسطوره‌های ما همیشه دیو کسی بوده که دنبال تاریکی بوده. سوگ هم میتونیم بگیم عین دیو دنبال تاریکیه.
1: در ایران این سوگ وجود داره. خب به هر حال مقامات جمهوری اسلامی هم به اون اذعان داشتن که این سوگ درمان نشده است و وجود داره. همین الان یک موسیقی میتونه خاطرات آدم هایی رو یاد آدم بیاره که حتی شاید آدم نشناستش، فقط اسمش رو شنیده که در مثلا اعتراضات از دست رفته، حتی یک موتور میبینی یاد اون آدم میفتی. و این اتفاقی هستش که داره در ایران میفته، حتی برای کسی از ایران خارج هستن. یعنی کافی است یک ایرانی باشید، شما یک موسیقی رو بشنوید و یاد یکی از کسانی بیفتین که جان باخته اعتراضات هستش. فکر میکنید چطور میشه فهمید که الان جامعه داره سوگ رو تجربه میکنه یا به مرحله ای کما رسیده، یعنی یا ترکیبی از هر دو اینها رو داره

0: تجربه میکنه.
1: ببینید، سوگی که حل نمیشه، شنیده نمیشه و مدت طولانی توی یک فرد و یک جامعه میمونه، تبدیل به تروما میشه. تروما در واقع دردی هستش که مزمن هستش و این درد مزمن همیشه با افراد وجود داره، در کنارشون، توی هر نفس کشیدنی با اونا داره ادامه میده، داره نفس کشیده میشه. همونطوری که شما گفتید، وقتی که هر اتفاقی، هر خاطره، هر چیز نزدیک به اتفاقی که برای یک فردی که برای همه افراد جامعه عزیز بوده، مهم بوده و سمبل آزادی و رهایی بوده، یادآور اون درد هستش، اینجا اون تیکه‌ای هست که برای ما خطرناکه. برای اینکه نشون میده همونطوری که شما اشاره کردید، این تروما شنیده نشده، حل نشده و فقط اشاره کردن به این کافی نیست. اشاره کردن به این در واقع من میتونم بگم متاسفانه، حتی شاید خیلی زیرکانه بوده، برای اینکه برای این بوده که فقط به مردم نشون داده بشه که اوکی، ما میبینیم ولی ما برای شما کاری نمیکنیم. و این در واقع از نظر روانی میتونه تاثیر معکوس بذاره، میتونه این تاثیر رو بذاره که ما میدونیم شما درد دارید، ما میدونیم شما دچار سوگ هستید، ولی هیچ کمکی بهتون نمیکنیم برای اینکه ما در کنار شما نیستیم. در واقع این میتونه موج خشم و تروما رو بیشتر بکنه.
0: اشاره کردید به وظایفی که حکومت میتونه داشته باشه برای اینکه یک روشنایی رو نشون بده به افراد جامعه‌ای که در سوگ هستن. حداقل ما در یک سال گذشته رو فقط ببینیم، در سالهای قبلش حالا به کنار، در یک سال گذشته تجربیات بدی که مردم ایران داشتن، فکر میکنید چگونه میشه امیدوار بود که زندگی عادی رو مردم دوباره تجربه کنن، به زندگی عادیشون برگردن؟
1: ببینید، حتما راههایی برای برگردوندن جامعه‌ای که دچار این بحران شده وجود داره. جوامع زیادی بودن که بعد از یک جنبش اجتماعی این سوگ رو تجربه کردن. راههایی که میتونه به جامعه کمک بکنه، باور دادن به مردم هستش که شما شنیده میشید. این میتونه از ایستگاه‌های سلامت روان توی پارک‌های مختلف باشه. میتونه احساس امنیت و آزادی دادن به آدم‌ها باشه، برای اینکه در مورد احساساتشون صحبت بکنن. ولی وقتی که چنین جنبشی از طرف یک جامعه انجام نمیشه، هر کدوم از ما میتونیم به آدمای نزدیکمون، به اطرافیانمون این امنیت رو بدیم و در واقع اون چیزی که الان مهمه دادن این احساس امنیت و آرامش به اطرافیان هست، که بدونن کسی رو دارن، آدم امنی رو دارن که از طریق اون شنیده بشن، دیده بشن و یک جای امنی دارن که اگر که کمک بخوان همیشه یک نفر بهشون کمک میکنه. من همیشه به همه دوستان میگم که اگر توی چنین شرایطی هستید، حداقل یک آدمی رو در جریان احساسات و موج فکریتون بذارید. بدونید یک نفر وجود داره که شما براش مهمید، شما رو چک میکنه، با شما مدام در ارتباطه و سعی کنید این رابطه رو همینجوری بست و گسترش بدید. برای اینکه اگر قرار باشه این از طرف جامعه حل بشه، نیاز به یک باور به عدالت، باورسازی جدید هستش که متاسفانه با کسایی که در اون کشور رو الان اداره میکنن باوری وجود نداره که ساخته بشه. پس باید این از طریق خود مردم و کمکشون به همدیگه به وجود بیاد.
0: آن چیزی که ستاره کاووسی، روانشناس مقیم آمریکا، برای سوگ‌های حل نشده ایرانیان تجویز کرد بیشتر و تأکید کرد بیشتر حفظ ارتباطه با دوستان، با افراد مورد اعتمادی که درد شما رو میفهمن یا هم درد شما هستن. گفتگو کنید، صحبت کنید. حرف زدن میتونه بار دل خیلی ها رو سبک کنه. پذیرش احساسات هم آن چیزیست که باید به اون بیشتر توجه بشه. خود مراقبتی، از جسم و ذهنتون مراقبت کنید. غذای سالم حداقل بخورید، خواب کافی داشته باشید. شاید خیلی وقتا سخت باشه، اما خب به هر حال آن چیزی که باید امتحان کنیم، داشتن یک روتین ساده، پیاده روی کنید، کتاب بخونید، با دوستانتون تا اونجایی که میتونید صحبت کنید و کمک گرفتن از متخصصان اگر در توانتون هست میتونه کمک کنه که این سوگ جمعی که ایرانیان در سراسر جهان بهش مبتلا هستن شاید یه خورده التیام پیدا کنه. در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده‌شون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلیپ با نام جامبو که کشورهای زیادی رو گشت، یا لایکا سگی که شوروی‌ها به فضا اونو فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانس بشنوید که لقب هانس باهوش رو یدک می‌کشه و رفتار شرش‌های مختلف از روانشناسی تا هوش مصنوعی تأثیرگذار بوده. مهدی طاه باز گزارش میده.
2: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش هایش از تکنیک های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار پونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکست نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان باهوشتر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
0: مهدی تاهباز گزارش داد از هانس باهوش. سپاسگزارم که شنونده و همراه این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا دانا و توانا باشید. البته ما باز هم برمیگردیم در ساعت 17.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر. درود من بنیامین سعد به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای این کره خاکی که ما رو دنبال میکنید. حوثی ها کنترل خود بر منطقه باب المندب را گسترش دادند. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که از جنگ با جمهوری اسلامی ایران پشیمان نیست. و دو نهاد حقوق بشری میگویند از اسفند گذشته تا کنون دست کم 59 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی جمعه با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری زوباب کنترل خود بر منطقه تنگه باب المندب را گسترش دادند. دو منبع دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای دولتی از جزیره پریم عقب نشینی کردند و حوثی‌ها هم روز جمعه وارد زوباب در ساحل روبروی این جزیره شدند. یک مقام دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته که حوثی‌ها با این پیشروی تصرف منطقه باب المندب و جزیره واقع در میانه تنگه را می‌توانند تکمیل کنند. باب المندب یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت دریایی جهان است که دریای سرخ را از طریق خلیج عدن به اقیانوس هند متصل می‌کند و مسیر مهمی برای صادرات نفت عربستان سعودی و کشتیرانی بین آسیا و اروپا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از حمله به جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. او بامداد جمعه در گفتگو با فاکس نیوز گفت که اگر شرایط تکرار شود دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین گمان زنی ها مبنی بر اینکه برخی از هوادارانش از جنگ ناراحت و ناامید شدند را رد کرد و گفت آنها به جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر آینده پایان خواهد یافت. دو نهاد حقوق بشری در گزارش مشترک خود میگویند که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام کرده است. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنجشنبه منتشر شد، اعلام کردند از 27 اسفند 404 دست کم 59 مرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراض‌های سراسری و خونبار دیماه 1404 بازداشت شده بودند و دست کم 3 تن هم از بازداشت شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 بودند. اما بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران امنیتی صبح پنجشنبه سبا سفیدی شهروند بهایی را در محل زندگیش بازداشت و به زندان قرچک ورامین بردند. خانم سفیدی در تماسی کوتاه با خانواده‌اش گفته که برای گذراندن حکم 3 سال و 5 ماه حبسش به این زندان منتقل شده. سبا سفیدی پیش از این در 21 دی 1400 خورشیدی پس از تحمل 44 روز بازداشت با تودیع وثیقه‌ای به ارزش 1.5 میلیارد تومان به طور موقت آزاد شده بود. پرونده او در شعبه 29 دادگاه انقلاب و با اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام رسیدگی شده بود. در ماه‌های اخیر فشارهای جمهوری اسلامی بر شهروندان بهایی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. اما شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارشی جدید درباره سوء استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد حکومت ایران و برخی گروه‌های هکری به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای اجرای عملیات سایبری، نظارت بر مخالفان، تبلیغات سیاسی و حتی توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با موشک و پهپاد بهره می‌برند. در میان موارد شناسایی شده این شرکت چندین عملیات مرتبط با نهادهای حکومتی ایران و همچنین شبکه منتسب به سازمان مجاهدین خلق ایران هم قرار دارد. گزارش سازنده مدل هوش مصنوعی کلاود از استفاده از این شبکه برای دوره پس از رهبر جمهوری اسلامی نیز خبر داده و نوشته از کلاود برای تدوین طرح‌های سازمانی مربوط به مراسم تشییع علی خامنه‌ای و مسئله جانشینی او نیز سوء استفاده شده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با ما بمانید. من با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اون بر واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالا این روزا این قصه نموره برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره؟ بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت دار دار زنگ زنگ فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد نتیجهش یکی از عجیبترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش ها و جنگ‌های قدیمی تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرماندهاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیبترین، پرماجراترین و البته خنددارترین مأموریت های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ببین کن، اکبر به چسب برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دوتا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن بیستم. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا آمدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه کاری ندارم، به شما اصلا نشستیم این گوشو داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی‌ها هم حتما میگفتن آره حتما تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورا دمار بکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روزها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت، مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. این که چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورا و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدفا رو میزنن و میترکونن، همه پهپادا رو ساقط میکنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمیکنه، بعد دشمن حمله میکنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپونیا یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روس‌ها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم این دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو می‌فرستیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه می‌افتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشون رو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی این که این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی میکردن، اونم با اون کشتیای زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور رو صادر کرده بود و در یه همچین سیستم های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه این که آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم، مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنی به چاک دریا عزیزم.

فرمانده این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهرها اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردیه این عزیز. این دریا سالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقا یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو می‌فهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند، ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریبا بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه همچی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنیا با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنیا ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریا سالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دوچشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا، و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دوچشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالا خرج عصبی بازیهای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روس ها چی میدیدن؟ همون ماجرای مغدریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو نافچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی‌های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که چه خبره، چرا اینا دارن ما رو میزنن، که دیگه کار از کار گذشت. و در خلال این آتش بازی روسی دو تا ماهیگیر بریتانیایی هم کشته شدن و تعدادی زخمی شدن، و در آشفتگی تیراندازی حتی کشتی‌های خود روس‌ها هم از آتش خودشون در امان نموندن. یعنی انقدر فضا روس تو روس شده بود که کشتی خودشون هم میزدن این نابغا، یعنی هنوز به دشمن اصلی نرسیده بودن، ولی عملیات با موفقیت وارد مرحله شلیک به هر کی دم دستمونه شده بود. و بدتر این که کشوری که ماهیگیراش رو زده بودن بریتانیا بود، یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی و دریایی جهان. یعنی روسیه داشت میره با ژاپن بجنگه، ولی تو مسیر نزدیک بود یه جنگ دیگه هم با بریتانیا برای خودش درست کنه. این تقریبا معادل اینه که شما برید دعوا با همسایه طبقه سومتون، ولی تو راپله اشتباهی یه مشتم به همسایه طبقه دوم بزنید که از بد روزگار یه چیزی تو مایه‌های بروسلی مناطق محروم. خلاصه بحران دیپلماتیک بزرگی درست شد و کار به تحقیقات بین‌المللی رسید و ناوگان ولی چی به مسیرش ادامه داد، چون مأموریت باید انجام می‌شد. در واقع اگه بخوایم با ادبیات اطلاع رسانی رسمی گزارش بدیم، باید بگیم نیروی دریایی روسیه در نخستین مرحله مأموریت خود چند تا ماهیگیر انگلیسی رو بکشت، کشتی‌های خودشون رو مورد هدف قرار بداد، و یه قائله بزرگ بین المللی اونم با گولاخی از گولاخهای زمانه یعنی بریتانیای کبیر درست کرد. واقعا خسته نباشید دلاور، ولی به هر حال این گذشت و مشکل حل شد و حالا تازه مشکل واقعی سفر شروع می شد. کشتی های بخار اون دوران دوستان برای حرکت به مقدار عظیمی زغال احتیاج داشتن، یعنی کشتی رانی اون موقع مبتنی بر زغال خوب بوده واقعا. مثلا بریتانیا که خب یکی از بزرگترین قدرت های دریایی دنیا بود، در سراسر جهان پایگاه و بندر داشت، زغال خوب کشتیانش رو همینجوری تامین میکرد، اما اصلا روسیه چنین شبکه‌ای نداشت. ضمن اینکه قوانین مربوط به بی‌طرفی در جنگ هم سوخت رسانی به ناوگان یک کشور در حال جنگ به یک کشور دیگر رو پیچیده می‌کرد. پس تأمین این زغال خوب تبدیل شد به کابوس کشتی‌های چی حمل زغال خوب.
چون اونا باید همراه ناوگان حرکت میکردن و گاهی همون وسط دریا زغال منتقل میشد به کشتی‌های نظامی. پس چی میشد؟ زغال همه جا روی عرشه بود، داخل کشتی، تو محل زندگی و استراحت ملوان‌ها. طرف میرفت دستشوی زغال پس میداد، بس که گرد زغال تو هوا پخش شده بود. از طرف دیگه گرما هم هرچه به مناطق استوایی نزدیک تر می شدن بیشتر می شد و حالا تصور کنید چند هزار نفر رو ماها بندازید روی کشتی‌های پر از زغال در گرما با خستگی، بیماری، استراب، ژاپنی حراسی فراوان و این آگاهی که حالا تازه تو مقصد نهایی باید برن بجنگن. عملا توی این مرحله برنامه عملیاتی روسیه تقریبا این بود: زغال بریز حرکت کن، زغال بریز حرکت کن، ماهیگیر انگلیسی بکش، زغال بریز حرکت کن، به کشتی خودی شلیک کن، زغال بریز حرکت کن. و نکته جالب این که صرف رسوندن این ناوگان از اروپا تا شرق آسیا با فناوری اون دوران خودش از نظر لوجستیکی کار بزرگی بود خدایش. یعنی حالا با داریم به این خرابکاری ها اینا میخندیم، ولی اینکه اصلا تونستن این همه کشتی رو از اون مسیر طولانی عبور بدن واقعا شوخی نبود، ولی ما با شوخی میکنیم چون کارمون اینه. فقط مشکل چی بود؟ مشکل این بود که هدف از این شاهکار لوجستیکی این بود که ناوگان در پایان مسیر تازه بتونه بجنگه و طبیعتاً عقل سلیم میگه برای جنگیدن بهتر وقتی به مقصد میرسید خدمتون چند ما زغالی نشده باشن و تازه دشمنشون هم چند ما فرصت استراحت و آماده شدن و برنامه ریزی نداشته باشه. اما چی؟ اما دستور صادر شده بود و باید میرفتن.

ناوگان عجق و عجقو از دماغی امید نیک گذشت و خودش رو به ماداگاسکار رسوند و اینجا یکی از زیباترین لحظات مدیریتی کل داستان اتفاق افتاد. در حالی که اینا ماها داشتن خودشون رو میکشیدن که برسن شرق آسیا و موقعیت روسیه در پورت آرتور رو نجات بدن، پورت آرتور چی شد؟ اصلا سقوط کرد. دوم ژانویه 1905 نیروهای روسی در پورت آرتور تسلیم شدن، یعنی اونجایی که بخش مهمی از منطق اعزام این ناوگان به خاطرش اصلا شک گرفته بود. اونجا دیگه اصلا دست روسا نبود که اینا حالا بخوام برن کمک کنن نگهش دارن. حالا در یه سیستم معمولی شاید بگن خب شرایط عوض شده، بیایید دوباره معمولیت رو بررسی کنیم، ولی در سیستم‌های با شکوه امپراتوری حرف مقامات ارشد یکی اصلا ردخور نداره. پروژه وقتی راه افتاد، خب برای متوقف کردنش به اندازه شروع کردنش شجاعت لازم داره، که خب چی؟ لا موجود. یه چیزی مثل پروژه های دولتی که قرار بوده یه مشکلی رو حل کنن، بعد وسط ساختشون معلوم میشه اون مشکل دیگه اصلا وجود خارجی نداره که حل بشه، ولی دولت میگه خب حالا که 60% پیشرفت فیزیکی داشتیم، حیف، ادامه بدین. دریاسالار استخت و ناوگانش مدت زیادی در ماداگاسکار معطل شدن و این معطل شدن توی ماداگاسکار هم حاشیه‌های عجیبی به وجود آورد براشون، چون بعد از چند وقت ناوگان روسیه کم کم تبدیل داشت میشد به چی؟ به باغ وحش سیار. چرا؟ چون ملوان‌ها و افسرها از ساحل می‌رفتن توتی و میمون و آفتاب پرست و سگ و جوجه تیغی و هر جک و جونور دیگه ای رو می‌آوردن رو کشتی. میگن یه افسر انقدر میمون تو کابینش جمع کرده بود که وقتی می‌رفتن تو کابینش باهاش کار داشتن، تشخیص این که کی میمونه کی افسر کار سختی بوده. یا روی یکی از کشتی‌ها چند تا آفتاب پرست آوردن که بعد توی کشتی پخش شدن و ملوان‌ها می‌گرفتنشون و می‌ذاشتن رو سر و صورتشون راه برن، بس که رد داده بودن این عزیزان. تازه یک کروکودیل کوچیکم آورده بود دارن که از سرنوشت این عزیز خیلی اطلاعی در دست نیست، و تازه یه مار هم که لای علوفه گاوها قایم شده بود، یه مهندس روس رو از سینه نیش زد و حال مهندس انقدر بد شد که فکر میکردن داره میمیره، ولی ظاهرا نمرد. یعنی اینا هنوز ژاپنیان رو ندیده بودن، ولی روی کشتی خودشون داشتن همزمان با مار و میمون و کروکودیل نبرد میکردن. خلاصه این حیوان بازی ها جواب نداد و شرایط روحی و جسمی خدمه هی بد و بدتر شد و خبرهای بد بیشتری هم هی رسید، و مهمتر از همه این که ارتش روسیه در مارس 1905 در نبردی به نام نبرد مکدن شکست سنگینی خورد دوباره. یعنی این ناوگان داشت هر روز به منطقه نزدیکتر میشد که اخبارش هر روز بدتر میشد، ولی بالاخره بازم دستور این بود که ادامه بدین و خودشون رو باید به ولادیوستوک میرسوندن. در همین فاصله نیروی کمکی دیگه هم از روسیه راه افتاده بود که بهشون ملحق بشه. یا خدا، این مجموعه بخشی از کشتی‌های قدیمی‌تر و کندتر بود. یعنی شما یه گروه خسته دارید که ماه‌هاست نصف دنیا رو دور زده، بعد حالا برای بالا بردن توان رزمیش یه سری کشتی قدیمی‌تر هم بهش اضافه می‌کنید. اینم یکی از اون راه‌حل‌های مدیریتی جاودانه است واقعا. درست مثل این که چرخ ماشینت پنچر شده باشه، بعد شما بری به جای پنچرگیری چیکار کنی؟ یه چرخ دیگه ماشینتو هم بزنی پنچر کنی. بابا خاراشو برادران روسیه، ذره خب موقع تصمیم گیری کمتر ودکا بخورید. خب اینجا باید یه لحظه از روزها جدا بشیم دیگه و بریم ببینیم دشمنشون چه وضعی داشت. یعنی چی؟ یعنی ژاپنیا. فرمانده نیروی دریایی ژاپن دریاسالار توگو هیهاچی رو بود، و یادمون نره که ژاپنیا برخلاف روس‌ها لازم نبود 7 ماه دور دنیا بچرخن تا برسن به محل جنگ. اونا در منطقه خودشون بودن، ناوگانشون تجربه جنگی در همین منطقه رو داشت، فرصت استراحت، تعمیر و آماده سازی داشتن، از ارتباطات رادیویی و دیدبانی منظم استفاده میکردن، و مهمتر از همه میدونستن روس‌ها بالاخره باید یه جایی ظاهر بشن. روس‌ها هم که اهل ظاهر شدن دیگه، هلو برو تو دهن کی؟ هیهاچیرو، همون دریاسالار ژاپنیه. البته روس‌ها هم روی کاغذ گفتم ناوگان بزرگی داشتن، و این روی کاغذ از مهمترین عبارات تاریخ نظامی در اصل، چون روی کاغذ خیلی چیزا معمولا عالیه، تعداد موشک‌ها عالیان، تعداد کشتی‌ها عالیه، برد سامانه اصلا نگم براتون، تعداد نیرو اوه، ولی جنگ واقعی یه ویژگی بسیار بسیار آزاردهنده داره، و اون اینکه اعداد روی کاغذ رو مجبور میکنه بیان بیرون و
کار کنن تا نشون بدن چند مرده یا چند زنه حلاجن و تازه اونجا چیزایی مثل آموزش، هماهنگی، تعمیرات، اطلاعات، فرماندهی و تجربه ناگهان مهم میشن. چیزایی که معمولا در رژه نظامی و مانور و نبرد با دشمن فرضی خیلی همچین خوب دیده نمیشن.

توی می 1905 بعد از حدود 7 ماه سفر، ناوگان چپرچلاق روسیه بالاخره به آب‌های شرق آسیا رسیده بود. مقصد نهایی گفتم ولادیوستوک بود و کوتاه‌ترین مسیر از کجا می‌گذشت؟ از تنگه تسوشیما. شما هم که همه رو بلدین دیگه، نه همون تنگه، همون تنگه بغلیه، یه جایی بین کجا، بین ژاپن و کره دیگه، بیشتر از این دقیق آدرس نمیدونم، کسی شک نکن. اونجا اون دریا سالار روسیه، همون استخر روزتونسکی، امیدوار بود بدون درگیری جدی خودش رو به ولادیوستوک برسونه، ولی دریا سالار ژاپنی، یعنی همون هیهاچیرو، جلب بازی درآورده بود و تقریبا حد زده بود که روسا از کجا میان و نیروهای دیدبانی ژاپن منتظر روسها بودن. صبح 27 می ناوگان روسیه رو دیدبانهاشون شناسایی کردن و بعد از ماه‌ها که روس‌ها هر قایق ماهیگیری و پرنده و چرنده و سایه‌ای رو ممکن بود ژاپنی تصور کنن، بالاخره ژاپنی واقعی پیدا شد و اتفاقا این یکی تا خرتناق هم واقعا مسلح. دریا سالار هیهاچیرو ناوگانش رو به سمت روس‌ها برد و با مانوری که بعداً به یکی از معروف‌ترین مانورهای نبرد تسوشیما تبدیل شد، موقعیت بسیار مناسبی برای تمرکز آتش روی بخش جلویی ناوگان روسیه به دست آورد. ژاپنی‌ها از نظر کنترل آتش، هماهنگی و سرعت عمل برتری داشتند و آتش سنگینی روی کشتی‌های روسی ریخته شد، جوری که کشتی پرچمدار روس‌ها زیر آتش شدید قرار گرفت. بدجور خود همون دریا سالار روسیه اسفسخته زخمی شد، فرماندهی ناوگان مقتل شد، کشتی‌های روسی یکی پس از دیگری آسیب دیدن، غرق شدن یا اصلا از آرایش جنگی خارج شدن. نبردم تا شب ادامه پیدا کرد و ناوشکن‌ها و قایق‌های اژدرافکن ژاپنی به باقی مانده نیروهای روس حمله کردند و صبح روز بعد دیگه عملاً معلوم بود کار تمومه. بخش بزرگی از ناوگان روسیه نابود یا تسلیم شده بود. هزاران ملوان روس کشته شدند و هزاران نفر دیگه هم اسیر شدند و تنها تعداد بسیار کمی از کشتی‌های روسی تونستن خودشون رو به ولادیوستوک برسونن. یعنی اینا حدوداً 7 ماه و هزاران مایل سفر کرده بودن که خودشون رو برسونن به ژاپنی‌ها و اونا رو ادب کنن به حساب خودشون، ولی این ژاپنی‌ها هم که بعد استقبال چنان زدن اینا رو وسط به دونیم تبدیل کردن که ارواح تزار به لرزه در اومد. شوخی ندارن این ژاپنی‌ها.

دوستان من، یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیت یکم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسفسخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگی شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتن و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود، که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت. آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونورای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسوند به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. به هر حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو و دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه های فک رو باید از هفت تا خونه اونورتر جمع کنی. شیش و چقدر خشم بود این واقعیت، واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو طی کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمی

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شنیدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدم های بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم هم هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده جس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتنم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تا

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره.
2: گل یخ توی دلم جوان بکن.
3: از دیروز و امروز آنچه در فردا مانده.

رادیو فردا به دوستان خود بگویید. Should tell them what's up.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: درود و احترام ما رو بپذیرید شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در این ظهر آدینه 20 روز از شهریور ماه 1405، من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبان شما هستم با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم مهیا کردن برای شما از اخباری که در این ساعت‌ها صدر خبرهای جهان بوده. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به ادامه درگیری‌های نظامی و جنگ نفتکش‌ها میان ایران و آمریکا و از مناقشه هسته‌ای ایران هم خواهیم گفت. خبرها آنقدر زیاده که در این یک دقیقه نمیشه به اونها پرداخت، پس سری خواهیم زد به کلیت خبرها و بعد برمیگردیم و به اونها بیشتر میپردازیم با همکارم بنیامین صدر. بنیامین، درود بر تو.
2: درود بر تو و همچنین وقت بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از حمله به جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. او بامداد جمعه در گفتگو با فاکس نیوز گفت که اگر شرایط تکرار شود هم دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه برخی از هوادارانش از جنگ ناراحت و ناامیدند را رد کرد و گفت آنها به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت جنگ بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. او پیشتر جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که با ادامه درگیری‌ها در پی تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر است. دو نهاد حقوق بشری در گزارشی مشترک میگویند که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام کرده است. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنج شنبه منتشر شد اعلام کردند از 27 اسفند 1404 دست کم 59 مرد در ایران به اتهام‌های سیاسی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و چندین تن دیگر نیز با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو هستند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراض‌های سراسری و خونبار دیماه 1404 بازداشت شدند و دست کم 3 تن هم از بازداشت شدگان اعتراض سراسری سال 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی در بین این اعدامیان بودند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حقوق بشری برومند با اشاره به اعدام 5 تن از این افراد در ملأ عام گفتند که استفاده از اعدام‌های علنی نشانه ای از تشدید به کارگیری مجازات مرگ از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اعتراض‌های دوباره مردم است. شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارشی جدید درباره سوء استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد حکومت ایران و برخی گروه‌های هکری به طور فزاینده از هوش مصنوعی برای اجرای عملیات سایبری، نظارت بر مخالفان سیاسی، تبلیغات و حتی توسعه نرم افزارهای مرتبط با موشک و پهپاد استفاده می‌کنند. در میان موارد شناسایی شده این شرکت چندین عملیات مرتبط با نهادهای حکومتی ایران و همچنین شبکه منتسب به سازمان مجاهدین خلق نیز قرار دارند. گزارش سازنده مدل هوش مصنوعی کلاود از استفاده این شبکه برای دوره پس از رهبر جمهوری اسلامی نیز خبر داده و نوشته از کلاود برای تدوین طرح‌های سازمانی مربوط به مراسم تشییع علی خامنه‌ای و همچنین مسئله جانشینی او نیز استفاده شده است. دهنیر نو روز جمعه و در آغاز نشست سالانه بریکس میزبان رهبران روسیه و ایران است. رئیسان جمهوری روسیه و ایران امروز جمعه وارد هند شدند تا پیش از آغاز رسمی نشست سالانه بریکس با مقام‌های هندی درباره مهمترین تحولات سیاسی و اقتصادی رایزنی کنند. این نشست به طور رسمی از فردا شنبه آغاز می‌شود و شی جی پینگ رئیس جمهور چین نیز قرار است برای شرکت در آن به دهلی نو برود. جنگ خاورمیانه، بی‌ثباتی تجارت جهانی و تحولات بازار انرژی از مهمترین موضوعاتی هستند که انتظار می‌رود در دستور کار این نشست قرار گیرند. مسعود پزشکیان امروز در دهلی نو و تا دقایق دیگر با نخست وزیر هند دیدار خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران امنیتی صبح پنجشنبه سبا سفیدی دیزناب شهروند بهایی را در محل زندگیش بازداشت و به زندان قرچک ورامین بردند. خانم سفیدی در تماسی کوتاه با خانواده‌اش گفته که برای گذراندن حکم 3 سال و 5 ماه زندان خود به این زندان منتقل شده. سبا سفیدی پیش از این در 21 دی 1400 پس از تحمل 44 روز بازداشت با تودیع وثیقه به ارزش 1.5 میلیارد تومان به طور موقت آزاد شده بود. پرونده او در شعبه 29 دادگاه انقلاب و با اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام مورد رسیدگی قرار گرفت. در ماه‌های اخیر فشارهای حکومت ایران بر شهروندان بهایی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
1: بنیامین صدر راوی خبرها بود.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: هفته جاری با درگیری‌های نظامی و هدف قرار گرفتن تانکرهای ایران از طرف آمریکا و حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دریای سرخ آغاز شد و با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش‌ها ادامه یافت. تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و این موضوع سبب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: هفته‌ای که با درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در آب‌های خلیج فارس آغاز شد، با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش نظامی در منطقه ادامه یافت. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که وزرای خارجه کشورهای عرب منطقه و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران توافق کردند نشستی برای نهایی ساختن توافق موقت بین عمان و ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برگزار کنند. فاینانشال تایمز به نقل از 2 مقام مطلع گزارش داده که این نشست روز دوشنبه در شهر ساحلی سلاله در عمان برگزار خواهد شد. تهران و کشورهای عرب منطقه هنوز برگزاری این نشست را تایید نکرده‌اند. همزمان با این تحولات، شامگاه پنجشنبه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با عاصم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان درباره اوضاع منطقه و تشدید تنش‌ها گفتگو کرد. پاکستان تأکید کرده که با مقامات ارشد آمریکا و ایران در تماس دائم است و به تلاش‌هایش برای از سرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. صبح جمعه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با چو هیون وزیر خارجه کره جنوبی هم درباره اوضاع منطقه گفتگو کرد. هفته گذشته سئول اعلام کرد که بررسی چگونگی کمک به تلاش‌های امنیتی آمریکا در تنگه هرمز را آغاز کرده، ولی هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. یکی از گزینه‌های سئول اعزام نیروی نظامی و ناوهای جنگی به منطقه است که با مخالفت‌های در داخل کره جنوبی روبرو شده. ایران هم واکنش تندی به این تحولات در سئول نشان داد و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت هر گونه استقرار نظامی یا مشارکت در عملیات توسط سایر کشورها در خلیج فارس یا تنگه هرمز تنها میتواند به عنوان حمایت مستقیم از طرف مسئول آن تجاوز تلقی شود و عواقب جدی خواهد داشت. روز جمعه هم مسعود پزشکیان و عباس عراقچی برای شرکت در نشست سالانه کشورهای نوظهور بریکس به دهلی نو رفتند. مسعود پزشکیان پیش از سفر به هند در جمع برخی از وزرای دولت گفت
4: این اجلاس فرصت بسیار خوبی است که ما بتونیم با کشورهای بزرگی که اونجا حضور دارند، چین، روسیه است، برزیل و بقیه کشورهای منطقه است، هند، در این جلسه و در این فرصتی که پیش خواهد اومد طبیعتاً با همین رؤسایی که امکان داره، حالا چه به صورت خصوصی چه در اجلاس‌های عمومی، با هم دیگه گفتگو داشته باشیم.
3: ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ رؤسای جمهور روسیه و چین هم در این نشست حضور دارند، ولی هنوز برنامه‌ای برای دیدار دو جانبه مسعود پزشکیان با رهبران روسیه و چین متحدین استراتژیک ایران اعلام نشده است. جنگ خاورمیانه بر این نشست بریکس سایه افکنده است، زیرا کشورهای پرجمعیت و اقتصادهای بزرگ جهان مانند چین و هند بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از منطقه خاورمیانه تأمین می‌کنند. در جبهه یمن هم درگیری‌های نظامی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و ارتش دولت قانونی آن کشور در کنار نیروهای عربستان سعودی ادامه دارد. این درگیری ها تا کنون به کشته شدن دست کم 700 نفر از نیروهای دو طرف منجر شده، ولی به رغم شدت حملات عربستان و ارتش یمن، روز گذشته حوثی ها توانستند بندر استراتژیک المخارا تصرف کنند. پس از تصرف این بندر مهم، حوثی ها به سوی جزایر هنیش در دریای سرخ پیشروی کردند. درگیری های چند روز گذشته سبب شد تعداد کشتی هایی که از تنگه باب المندب عبور می کنند به 26 فروند در روز پنجشنبه برسد. عربستان بزرگترین حامی دولت قانونی یمن که تانکرها و تأسیسات نفتیش هدف حملات حوثی ها قرار گرفته، همزمان با تشدید درگیری های نظامی علیه حوثی ها به تلاش های دیپلماتیکش برای پیروزی در یمن ادامه می دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که روز پنجشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفته و از او خواسته است در عملیات نظامی علیه حوثی های مورد حمایت ایران شرکت کند. اما به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و مقامات آمریکایی هم گفتند دولت برنامه‌ای برای درگیری مستقیم با حوثی‌ها ندارد. اما نگرانی آمریکا از پیشروی حوثی‌ها سبب شد ژنرال براد کوپر، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده راهی عربستان شود. همزمان با این تحولات، روز گذشته عباس عراقچی با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، محور این گفتگوها ضرورت تداوم همکاری و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود. این تحولات و درگیری‌های نظامی چند روز اخیر در منطقه سبب شد قیمت نفت به بالاترین سطح خود در هفته‌های اخیر برسد و روز جمعه نفت خام برنت در محدوده 106 دلار در هر بشکه در بازارهای جهانی معامله می‌شود.
1: جمشید زند گزارش داد که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و تنگه بابرمندب در پایین‌ترین سطح خودش قرار گرفته و باعث شده که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا بره. همین امروز حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری ذباب، کنترل خودشون رو بر منطقه تنگه بابرمندب به طور چشمگیری گسترش دادن. گلوگاهی که راهبردی در دریای سرخ و در جریان جنگ خاورمیانه به مسیری حیاتی برای صادرات نفت در عربستان سعودی تبدیل شده. گلناز اسفنیاری نگاهی داره به این آبراه حساس که در شرایط عادی یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی جهان محسوب میشه.
5: تنگه بابالمندب که به دلیل سابقه طولانی غرق شدن کشتی‌ها در آن به دروازه اشکا مشهور است، در جنوبی ترین نقطه دریای سرخ قرار دارد و این دریا را به خلیج عدن در اقیانوس هند متصل می کند. این تنگه حدود 100 کیلومتر طول و در باریکترین نقطه تنها 30 کیلومتر عرض دارد و یمن در شبه جزیره عربستان را از جیبوتی و اریتره در شاخ آفریقا جدا می کند. باب المندب معمولاً یکی از شلوغ‌ترین آبراهای جهان به شمار می رود. نفتکش‌ها و کشتی‌های باری از این مسیر برای رسیدن به دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز استفاده می‌کنند، مسیری که سفر میان آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را هزاران کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند. بر اساس داده‌های پورتواچ صندوق بین‌المللی پول که توسط خبرگزاری فرانسه تحلیل شده، در سال 2024 و همزمان با حملات حوثی‌ها به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ در جریان جنگ غزه، تردد در کانال سوئز به شدت کاهش یافت و هنوز نیز به سطح پیشین باز نگشته است. تعداد کل کشتی‌های عبوری از بیش از 26 هزار فروند در سال 2023 به حدود 15 هزار در سال 2024 و حدود 14 هزار فروند در سال 2025 کاهش یافت. حوثی‌ها که مدعی بودند در همبستگی با فلسطینیان اقدام می‌کنند، کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دادند که به گفته آنها با اسرائیل ارتباط داشتند. میانگین عبور کشتی‌ها در فاصله ژانویه تا اوت 2026 به حدود 40 کشتی در روز رسید که همچنان اندکی بیش از نیمی از سطح پیش از بحران است. از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه ژوئیه، شورشیان حوثی بارها کشتی‌های سعودی در دریای سرخ را هدف قرار دادند. با این حال خبرگزاری فرانسه نوشته است که آنها تأکید کردند که قصد ندارند با بستن باب المندب یا دریافت عوارض عبور از الگوی ایران در تنگه هرمز پیروی کنند. مؤسسه مطالعه جنگ در تحلیلی اعلام کرد که حوثی‌ها با هدف افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای عربستان تا سطحی غیر قابل تحمل، توانایی این کشور در صادرات نفت را هدف قرار دادند تا ریاض را مجبور به توقف عملیات نظامی کنند. حتی پیش از آغاز جنگ خاورمیانه نیز باب المندب یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که در سال 2023 حدود 12% از محموله‌های نفتی جهان از این تنگه عبور کرد. اگرچه حملات حوثی‌ها در جریان جنگ غزه موجب کاهش شدید شمار کشتی‌ها شد، اما بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران باب المندب را به یک مسیر جایگزین حیاتی تبدیل کرد. آندراس کریک، کارشناس امنیتی در لندن، به خبرگزاری فرانسه گفت بزرگترین خطر لزوماً بسته شدن فیزیکی باب المندب نیست، بلکه تداوم فضای عدم قطعیت است. او افزود انتظار دارم ثباتی طولانی مدت باعث کاهش تردد از مسیر سوئز و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به مصر شود و در این حال زمان و هزینه تجارت میان اروپا و آسیا را افزایش دهد. تشدید کنونی در درگیری‌ها نگرانی از بازگشت یمن به یک جنگ تمام عیار را افزایش داده است. آتش‌بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 بخش عمده نبردهای گسترده میان دو طرف را متوقف کرده بود، هرچند توافق صلح نهایی حاصل نشد. دوره تازه درگیری‌ها همچنین بیش از گذشته جنگ یمن را به جنگ آمریکا با ایران و بحران گسترده‌تر منطقه پیوند زده است. کریک می‌گوید تسلط حوثی‌ها بر منطقه باب المندب با آنها اهرم راهبردی فوق‌العاده‌ای خواهد داد. او افزود کنترل ساحل توانایی حوثی‌ها را برای اعمال فشار دریایی تقویت خواهد کرد، اما حتی بدون کنترل ارضی بر تنگه نیز آنها از همکنون قادرند برای کشتیرانی بین‌المللی ریسک ایجاد کنند.
6: گزارش گوناز اسفنیاری رو شنیدید از گلوگاه تجاری دریایی جهان باب المندب که درگیر جنگ هستش. اما دونالد ترامپ برای پایان جنگ با ایران یک افق زمانی نسبتاً نزدیک ترسیم کرده و گفته جنگ پس از انتخابات میان دوره آمریکا در نوامبر پایان پیدا میکنه. اما در گزارشی که وال استریت ژورنال منتشر کرده سناریوی بسیار متفاوتی مطرح شده، احتمال ادامه جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ. فاصله میانه این دو سناریو فاصله چند هفته با بیش از دو سال جنگ و از نظر نظامی دو وضعیت کاملا متفاوت رو پیش روی آمریکا و ایران قرار میده. همکارم روی کریم مژ گفتگوی داشته با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن. ابتدا از او پرسیده که آمریکا و ایران از نظر نظامی برای کدوم یک از این دو سناریو آمادند؟
7: به نظر میرسه که بله، یک افق زمانی حدود 8 هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و امیدواره که این جنگ تا اون زمان به پایان برسه. احتمالاً منظورشون از این زمان و این باز زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان دولت در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد به اون سمت بره که بپذیره. من فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو حالا سعی کردم با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن، این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ. از نظر ایران حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا هشت هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره، ولی در این حال سطح تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث در حقیقت خارج شدن کنترل افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه، به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضربه دیدن ساخت نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تاثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت، زیر ساخت اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران باعث خواهد شد که ممکنه وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
5: آقای ندیمی، اما از منظر نظامی اگر بخوایم به موضوع بپردازیم، سی بی اس امروز گزارش داده که در حملات روز چهارشنبه ایران چند جنگنده آمریکایی در یک پایگاه نظامی در اردن آسیب دیدن و همینطور ده ها موشک پاتریوت برای مقابله با حملات ایران مصرف شده. به نظر میرسه که آمریکا فقط موشک و مهمات برای حمله به ایران مصرف نمی‌کنه و تجهیزاتش هم در این مدت زمان آسیب دیدن و احتمالاً خواهند دید. این نوع خسارت در یک جنگ طولانی مدت با توجه به پیشبینی هایی هم که در مورد ذخیره مهمات جنگی آمریکا صورت گرفته، چقدر میتونه توان عملیاتی آمریکا رو فرسوده کنه، طوری که حتی اگر جنگ تا پایان تا ماه نوامبر تا هشت هفته دیگه ادامه پیدا بکنه، اما بعد از اون آمریکا دچار مشکلات نظامی برای ادامه حملات خودش بشه؟
7: خب مهمات جنگی رو باید به دو بخش اصلی تقسیم میکنیم، مهمات تهاجمی و مهمات پدافعی آفندی و پدافندی. برای مهمات تهاجمی آمریکا از یک طیف وسیع از سلاح مختلف به ویژه هواپرتاب استفاده میکنه، چون از توان هوایی توان اصلی مورد استفاده آمریکا است و برای این کار هم سلاح دور ایستا به اصطلاح مورد استفاده هواپیما آمریکایی هستن و هم سلاح‌های با برد کمتر یا استند آف استند این، یعنی موشک‌هایی که با برد حدود 40-50-60 کیلومتر میتونن دورتر از هدف اینا رو به سمت هدف رها بکنن و در نتیجه از محدوده خطر فاصله بیشتر بگیرن، خطر ریسک از دست دادن هواپیما و خلبانا رو کمتر بکنن. طبیعتاً این سلاح‌ها پیشرفته تر هست، گرانبهاتر هست و تعداد کمتری موجودی در ذخایر آمریکا وجود داره. این از این بابت نگرانی های وجود داره، ولی از نظر سلاح‌های استند این به هیچ وجه کمبود وجود نداره و به تعداد خیلی زیاد میتونن از اون استفاده بکنن. اتفاقا اینا سلاح‌های ایرانگرتری هستن و قدرت تخریب بالاتری دارن. اگر این سلاح‌های گروه اول به تعداد کمتر باشه در موجودی، تشخیص داده میشه که از سلاح استندین استفاده بشه، هواپیما ها باید نزدیکتر به هدف بشن و یه مقدار ریسک بالاتر میره، ممکنه هواپیمایی از دست بدن، باید نجات بدن خلبانا رو، ولی در این حال با توجه به همچنان ضعیف بودن پدافند هوایی ایران در مجموع، میشه انتظار داشت که توان هوایی آمریکا همچنان قابل استفاده تا سال 2029 باشه، حالا 8 هفته که دیگه جای خود داره. موشک‌های کروز توماها کمتر خواهد شد و تعداد حد نسبت نگران کننده تعدادشون کم است، ولی در مجموع همچنان با نسل جدیدی از موشک‌های کروز که ارزان‌تر هستن و دارن وارد خدمت میشن، به سال 2029 به نظر نمیاد که مشکلی از بابت موشک‌های کروز هم داشته باشن. مسئله پدافند جدی‌تر هست و حتما تداوم حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در منطقه و با این نرخی که ما شلیک موشک‌های پدافندی رو می‌بینیم، احتمالاً باعث خواهد شد که آمریکا برای پدافند هوایی در برابر موشک‌های ایران از پایگاه خودش باید تدابیری و بیندیشه، خارج کردن نیروها و امکانات از پایگاه‌ها، پخش کردن اونا در جای مختلف و احیانا استفاده از امکانات هدفمندی اسرائیل برای کمک کردن همطور کشورهای منطقه.
8: آیه ندیم آن سوی ماجرا چطور؟
7: ایران پدافند نداره، سلاحهای تهاجمیش منحصر به درون ها و موشک های بالستیک هستند که به نظر میرسه که تعداد کافی برای هشت هفته آینده که کاملا خواهند داشت، اگر همچنان بخوام با همین آهنگ کم و بیش بالا و پایین رونده به صورت سینوسی استفاده بکنن، ولی اگر درگیر یک جنگ جدید چند هفته‌ای بخوام بشن با شرکت اسرائیل، احتمالا دوباره مجبور خواهند شد بعد از یکی دو روز شلیک پیاپی موشک دوباره تعداد موشک‌هاشون رو کم بکنن. از نظر آسیب هایی که به صنایع نظامی ایران رسیده و بازسازی اونها با توجه به تحریم ها و افزایش تحریم ها و وضع اقتصادی بدتر، ممکنه اون نرخ بازسازی، اون سرعت بازسازی صنایع نظامی کاهش پیدا بکنه به ویژه تا دو سال آینده، و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه ممکنه برای ادامه تولید برخی تجهیزات نظامی دچار مشکلاتی بشن.
8: آقای ندیمی، اگر این در واقع گستردگی جبهه ها ادامه پیدا بکنه، یعنی اگر هرمز و باب المندب همزمان به دو تا جبهه فعال تبدیل بشن، این پراکندگی نیرو و پدافند چقدر میتونه آسیب پذیر دو جبهه رو همزمان افزایش بده؟
7: میتونه این آسیب پذیری رو طبیعتاً افزایش بده. یکی از اهدافی که حوثی‌ها دارن تلاش میکنن که خودشون رو نزدیکتر بکنن به باب المندب و یعنی ساحل غربی رو به طور کامل دست دولت مرکزی خارج بکنن، همین هست که بتونن یک تهدید جدیتر و قابل اعتناتری برای اشکیرانی در باب المندب به وجود بیارن، و طبیعتاً این تهدید شامل جیبوتی و پایگاه‌های کشورهای غربی در جیبوتی هم خواهد شد. میتونه البته همین الان هم موشک‌های بالستیک حوثی ها بعضی هاشون بردشون به جیبوتی میرسه، ولی به طور کل این تهدید بیشتر در باب المندب یک دوراهی رو برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد، آیا تصمیم بگیره که تمرکزش رو همچنان به رو تنگی هرمز بگذاره یا اینکه دوباره به حوثی ها الزام جنگ بکنه و حملات هوایی رو علیه حوثی ها انجام بده با مشارکت ائتلاف عربستان سعودی. میتونه این تصمیم رو بگیره آقای ترامپ طی روزهای آینده اگر وضعیت خیلی جدی بشه و واقعا دولت مرکزی به قطر بیفته و حوثی ها تصمیم بگیرن که این پیشروی خودشون ادامه بدن و بتونن این کار رو بکنن و عربستان سعودی همچنان ناموفق در پشتیبانی از دولت مرکزی یمن باشه، احتمالاً ایالات متحده مجبور خواهد شد تا دست کم تا یک حدی وارد این درگیری بشه و سعی بکنه با توان هوایی خودش به حوثی ها ضربه بزنه، جلوی پیشرویشون رو بگیره. اینجا بودن یا نبودن امارات خیلی مهم هست، باید دید امارات همچنان خودش رو دور خواهد نگه خواهد داشت از این درگیری یا خیر، ولی بله این یک واقعیتیه که تشدید اوضاع در باب المندب باعث میشه که توان نظامی ایالات متحده تقسیم بشه بین تنگه هرمز و باب المندب و حکومت اسلامی به یکی دیگه از هدفهای خودش برسه.
6: فرزین ندیمی تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن صحبت کرد از اینکه سناریوهای جنگ در میان ایران و آمریکا به کدام سمت داره میره. اما نهاد برگزار کننده آزمون وکالت آمریکا و پذیرش دانشکده‌های حقوق به ایرانیانی که شهروند آمریکا هستند و برای وکالت اقدام کردن ایمیلی ارسال کرده با این مضمون که به دلیل تحریم‌های جدید اجازه ورود به پورتال رو ندارن. هرسک در ایمیلی به رادیو فردا این خبر رو تایید کرده، ببخشید السک، و اینکه به هر حال حقوق‌دانان گفتن که در بیشتر موارد این گونه رفتارهای شرکت‌ها و سازمان‌ها اجتناب ناپذیر، اما اونها از بیم درگیر شدن در روندهای حقوقی فراتر از نیاز به این قوانین تحریمی تعهد نشون میدن. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
9: LSAC یا LSAC شورای پذیرش دانشگاه حقوق در آمریکاست، یکی از آن رشته‌های تحصیلی پرطرفدار میان ایرانیان یا ایرانی تبارها در آن کشور. البته برخی دانشگاه‌های حقوق در کانادا و استرالیا هم از جمله اعضای LSAC هستند که یک سازمان غیر انتفاعی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های این سازمان هم مربوط به برگزاری و تسهیل امتحان السَت است که امتحان ورودی به دانشگاه‌های حقوق است. السَک این هفته با فرستادن یک ایمیل خبرساز شد. ایمیلی که در آن به دریافت کننده اطلاع می‌داد که با تصمیم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای تحریم‌های ایران، این سازمان قادر به ارائه خدمات به دریافت کننده این نامه نیست. السَک در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این زمینه می‌گوید اطلاعیه‌ای که در ایمیل فرستاده شده بود برای رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران بوده است. این سازمان به رادیو فردا گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه السَک مشخص نمی‌کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوقدان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است، به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا OFAC روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چند گزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که می‌گویند این شکل از اجرای قوانین تحریمی به معنی تبعیت بیش از اندازه است. امیر فدوی که خود حقوقدان ساکن آمریکاست و در حوزه تحریم فعالیت می‌کند با انتشار تصویر نامه‌ای که خود از السَک دریافت کرده می‌گوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در السَک حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند السَک پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. محسن فرش نشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده، چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
6: هانا کاویانی گزارش داد از تحریمی که حتی شهروندان ایرانی داخل آمریکا رو، شهروندان دو تابعیتی رو هم شامل شده، شهروندانی که میخوان برای آینده فکر کنن و شغل وکالت رو انتخاب کنند.
10: یه پیامی دارم برای آقای پزشکیان، میاد میگه نمیدونم بنزین به دلار حساب بکنه که اینجا ارزون تره. آقا بنزین با کالیتی 100 تومن نمیخواد 10 تومن، بگو 100 تومن، یعنی 10 برابر الان. ولی حقوق ما هم خواهشن مثل یه نظافتچی تو آمریکا یا کشوری که به دلار هستن، آقا مثل اون نظافتچی حقوق ما رو بده. بابا حقوق یه نظافتچی، یکی که اصلا اینا یه نفر میاد شیشه ماشین پاک میکنه، اونجا کمترین پول 5 دلار بهش میدن، میشه 1 میلیون ما، 1 میلیون خورده ما. اینجا بره یه شیشه یکی پاک کنه، این خونه پرش خیلی دست دلوار باشه، یه تراول 50 تانی 100 تانی بدهت. حالا مثلا همه مرد نازنین یه حرفا رو نزن برای ما، ملت نفهم حساب نکن.
11: درود و سپاس به شما فردایی عزیز. من خیلی سالی که تو این فضای مجازی تو با این کانال شما هستم، اوز هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایلای صوتی شما، حالا اونایی که دوست دارم اونا رو دانلود میکنم از طریق تلگرام، تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی دارید، تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمی کنید، این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدم های خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
6: صدای چند شهروند رو شنیدید، از آنچه در ایران در اتفاق میفته از رادیو فردا گفتند. شما هم میتونید به ما بپیوندید، به رادیو فردا، و در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید، خبرها رو دنبال کنید، اونجا میتونید نظر بدید، با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر، تابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.
12: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
9: 20420-725-970-30.
6: شرکت آنتروپیک که خالق هوش مصنوعی کلاد هست، در گزارش مفصلی از تلاش‌های 8 ماه گذشته تیم تخصصیش که انواع تهدیدها رو بررسی می‌کنه خبر داده. آنتروپیک گفته که عملیات مختلف تهدیدآمیز رو شناسایی و مختل کرده، که تلاش شده بود از کلاد برای فعالیت‌های مخرب استفاده کنه. شرکت آنتروپیک می‌نویسه که در هر یک از این موارد این فعالیت‌های مخرب و جلی رو مختل کرده، از یافته‌های به دست اومده برای تقویت سازوکارهای حفاظتی خودش استفاده کرده و در موارد مقتضی اطلاعات و یافته‌های مرتبط رو با مقامات مربوط در میون گذاشته. همکارم الهه روانشاد نگاهی داره به بخشی از این گزارش که ایران رو در بر می‌گیره.
13: شرکت آنتروپیک خبر داده که از جمله در ماه ژوئن امسال، یعنی حدود 3 ماه پیش، حساب کاربری را که از کلود هوش مصنوعی ساخته این شرکت سوء استفاده می‌کرده تا تصویری گسترده از یک نبرد پنهان اطلاعاتی در مورد ایران ارائه کند را مسدود کرده است. یکی از مهمترین پرونده‌ها به فعالیت شرکتی مربوط است که منابع علنی آن را یک فروشنده تجاری اطلاعاتی اسرائیلی سنگاپوری معرفی می‌کنند. آنتروپیک این مجموعه را در حال ساختن یک سامانه تجاری برای نظارت بر فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و کشورهای خلیج فارس معرفی کرده است. این مجموعه تلاش می‌کرده محل کاربران را مشخص کند، آنها را بر اساس مشخصات جمعیتی و ویژگی‌های آن و گرایش سیاسی دسته‌بندی کند. این افراد در 6 گروه طبقه‌بندی می‌شدند: شهری، روستایی، روحانی، نظامی، جوان یا مهاجر. در یک نمونه 25 حساب شبکه‌های اجتماعی برای تعیین و تحلیل کلود در مورد محتوای آن، گروه جمعیتی، محل زندگی و گرایش سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. این سامانه گزارش‌های رسمی به زبان عربی تولید می‌کرد که ادبیاتش ادبیات گزارش‌های دولتی را داشت. آنتروپیک بیش از 255 حساب جعلی را در این پروژه شناسایی کرده است که مطالبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و آلمانی تولید می‌کرده. بعضی از آنها قرار بوده طرفدار جمهوری اسلامی باشند و برخی دیگر مخالف جمهوری اسلامی جلوه کنند، که به نوشته آنتروپیک نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در جنگ پنهان اطلاعاتی به ابزار دو طرف در موضوع ایران بدل شده است. در گزارش بسیار مفصل آنتروپیک، هرچند بر استفاده هم جمهوری اسلامی و هم مخالفان حکومت ایران برای نظارت و جاسوسی از افراد تاکید شده، اما نام جمهوری اسلامی بارها و دست کم در 4 مورد بسیار برجسته و پررنگ می شود. این گزارش در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد، رصد شبکه‌های اجتماعی، ساخت حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جمله برای عملیات تبلیغاتی و حتی توسعه ابزارهای نفوذ، جاسوسی و بدافزار هشدار داده است. شرکت آنتروپیک سازنده هوش مصنوعی کلود در این رابطه چندین شبکه و حساب را مسدود کرده که در بخش مربوط به ایران آن دامنه فعالیت بسیار گسترده بوده، از جمله از گردآوری اطلاعات درباره ایرانیان و مخالفان حکومت گرفته تا شناسایی اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل و پرداخت ابزارهای نظارتی، عملیات نفوذ و تبلیغات سیاسی همه را در بر می‌گرفته. به نوشته آنتروپیک، عملیات مختلف در راستای شخصیت سازی مجازی و جلب اعتماد کاربران فضای مجازی بوده است. آنتروپیک میگوید 16 حساب کلود با اطمینان بالا با نهادهای شبه نظامی و امنیت داخلی ایران مرتبط بوده و در همین پروژه 155,000 توییت برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پردازش شده بود. این اطلاعات به سامانه مرکزی به نام آرمان وارد می‌شد که در مورد هر فرد شامل شماره ملی، باورها، سابقه کیفری و حساب‌های شبکه اجتماعیش می‌شد. این گزارش مجموعه دیگری با ایران را توصیف می‌کند که ابزارهایی به مراتب تهاجمی‌تر ساخته بود. از جمله یک عامل مرتبط با جمهوری اسلامی از کلود برای جمع‌آوری اطلاعات درباره صدها نفر در اسرائیل، آمریکا و سازمان‌های یهودی خارج از اسرائیل استفاده می‌کرد، یا عامل مرتبط دیگری با ایران تلاش کرده بود موقعیت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه را ردیابی کند و برای هدفگیری آنها پیشنهاد تهیه کند، کشتی‌ها، هواپیماها، تصاویر ماهواره‌ای و حتی نام نظامیان آمریکایی و همچنین نقاط آسیب‌پذیری برخی تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در کشتی‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بودند. آنتروپیک می‌گوید حساب مربوطه مسدود و اطلاعات موجود در مورد این تهدید در اختیار مقامات دولتی آمریکا قرار گرفته است و در این مورد این شرکت توجه بیشتری در آینده مبذول خواهد داشت. اما این تنها ایران نیست که از هوش مصنوعی استفاده سیاسی کرده است. آنتروپیک عملیات منتسب به سازمان مجاهدین خلق را نیز از جمله شناسایی و متوقف کرده است. در تنها یکی از این موارد حدود 8400 پیام تلگرامی یک فعال واقعی در اختیار هوش مصنوعی گذاشته شده بود تا سبک نوشتن او را تقلید کند و بارها با مخاطبان حقیقی به بحث سیاسی بپردازد، در حالی که این مخاطبان حقیقی هرگز نمی‌دانستند که با یک حساب جعلی طرف هستند. گزارش آنتروپیک تصویری متفاوت از نقش هوش مصنوعی در منازعه ایران ارائه می کند. هوش مصنوعی می تواند هزاران پیام را مرور کند، افراد را طبقه بندی کند، ارتباط آنها را بیابد، نرم افزار بنویسد و حساب و شخصیت جعلی بسازد. یعنی کاری که پیشتر به یک تیم پر جمعیت نیاز داشت، تند و سریع انجام می دهد.
6: گزارش شنیدید از الهه روانشاد.
14: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
15: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
6: خب میخوام برگردیم به یه موضوعی که هنوز ما این روزا باش درگیریم. قطعا شما هم همچنان فیلم ها و تصاویر میبینید، خانوادهایی که روزها و شبها به دنبال جنازه عزیزانشون گشتن در بیمارستان ها، سردخانه ها و قبرستان ها. بله، موضوع 18 و 19 دیماه، اعتراضات دیماه 1404، مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات خون دیماه 1404 که واقعا شوکه کننده بود. دست می زدند خانواده ها، دف می زدند، حتی می رقصیدند. کسایی که سالهاست با مرگ و خشونت حکومتی در ایران زندگی می کنند، حتی این صحنه براشون غریب بود. قلب انسان از این حجم از غم و اندوه و این شیوه عزاداری مچاله می شد. سوگ حل نشده حوادث دیما و پیامدهای روانی اون برای خانواده های جان باخته و حتی مردم ایران نیاز به حمایت از بازماندگان رو بیش از پیش برجسته میکنه، تا جایی که حتی محمد رضا شالبافان مدیر دفتر سلامت روان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم توجه ویژه به آسیب دیدگان بر اطلاع رسانی و مراجعه خانواده ها به سیستم های حمایتی مورد اعتمادشون تاکید کرده. اما این سوگ جمعی دقیقاً چیه و در مواجهه با اون چه باید کرد؟ گفتگو داشتم با ستاره کاووسی، روانشناس مقیم آمریکا، و به این موضوع سوگ پرداختیم.
16: لازمه که بدونیم که سوگ چی هست، نشونه های سوگ چی هستش. در واقع سوگ اتفاقی هستش که اتفاق ناخوشایند و منفی برای ما میفته، از دست دادن آسیب شدیده و ما راهی برای برون ریزی احساسات و اندوهی که با اون سوگ برای ما اومده نداریم و به این ترتیب احساسات درونی شده ما، احساسات متضاد و متفاوتی که ما حس میکنیم به عنوان سوگ به وجود میاد. در واقع میشه سوگ رو یک موج احساسات فوق‌العاده قوی مربوط به یک از دست دادن، یک اتفاق ناخوشایند در نظر گرفته. وقتی که سوگ به عنوان سوگ اجتماعی در نظر گرفته میشه، در واقع تاثیر یک اتفاق بزرگ که در یک جامعه میفته و تک تک افراد جامعه تحت تاثیر اون اتفاق احساسات و عواطف مختلفی رو دارن تجربه میکنن رو به عنوان سوگ اجتماعی در نظر میگیرن. یعنی یک موجی هستش که نه تنها یک نفر و نزدیکان یک نفر، بلکه تمام افراد جامعه به صورت پروانه‌وار دارن اون رو احساس میکنن. هر نفسی که در واقع توی جامعه کشیده میشه، این حس منفی، این درد و این غم و خشم رو داره به فردی که کنارش وایساده انتقال میده. به صورت طبیعی میگن که سوگ و یا از دست دادن 115 نفر رو تحت تاثیر خودش قرار میده و در نظر بگیرید که هر فردی 115 نفر دیگه توی یک جامعه رو داره تحت تاثیر این موج احساسات و خشم و انبوه قرار.

0: نشون دادن سوگ در نظر بگیریم. کسی رو تصور کنید که هیچ وقت لباس رنگی نمی پوشیده. بعد از یک غم یک اتفاق شروع میکنم به صورت غیرعادی رنگ‌های خیلی پررنگ رو پوشیدن. میخواد این فرد یک جوری نشون بده که احساساتی که تجربه داره میکنه با احساسات عادی که همیشه داشته فرق میکنه. خشم، عصبانیت و متاسفانه خیلی وقتا سوگ اجتماعی به صورت بی‌تفاوتی میاد بیرون. عدم علاقه به کار کردن که میتونه سیستم اقتصادی کشور رو تحت تاثیر قرار بده. عدم علاقه به رفتن توی جامعه که میتونه این اتفاق حتی بسیاری از جمع‌های اجتماعی مثل مدرسه، جمع‌های بعد از کار، اتفاقات و جنبش‌هایی که توی یک جامعه میفته همشون به تدریج از بین بره. اتفاقی که داره برای مردم ما، دوستان و هموطنانمون توی ایران میفته. بی‌علاقگی به اتفاقاتی که در جریان هستش، بی‌تفاوتی، ترس از ابراز احساسات و یا باور به بی‌عدالتی. وقتی که به بی‌عدالتی یک باور جمعی میادش، اونجا جایی هستش که برای همه خیلی دردناکه. برای اینکه فکر می‌کنن شنیده نمیشن و دیگه دلیلی برای ابراز خودشون ندارن و این اونجایی هستش که الان مردم ما باهاش روبرو.
1: شما اشاره کردین که مردم در کجا ایستادن در این سوگ جمعی که وجود داره. به هر حال اتفاقاتی که در ایران افتاد طبیعی نبود، پیچیده بود و اول با جنگ شروع شد، بعد اعتراضات، دوباره جنگ، حالا هم که شرایط بد اقتصادی و بی‌عدالتی. فکر می‌کنید که درمان سوگ جمعی چگونه است؟ آیا تفاوت داره با درمان یک سوگ فردی؟
0: درمان سوگ جمعی متأسفانه باید از این جنبش بیاد که باور به تغییر توی تک تک افراد جامعه به وجود بیاد. همونطوری که سوگ میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه، باور و امید هم میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه. اما وقتی که یک اتفاقی توی یک جامعه میفته، یک اتفاق منفی، یک دردی به این بزرگی، متاسفانه باور به روشنایی خیلی سخت‌تر و دیرتر به وجود میاد. بله، اگر سوال شما اینه که میشه سوگ اجتماعی رو از بین برد، بله میشه. ولی اگر سوال شما اینه که آیا یک فرمولی وجود داره برای از بین بردن سوگ اجتماعی، متاسفانه باید بگم نه. این از درون افراد میاد و از درون کسایی میاد که دارن کشور رو اداره میکنن. در واقع باید خط مش کشور عوض بشه. باید نشون داده بشه که احساسات و عواطف آدم‌ها مهمه، سرنوشت آدم‌ها مهمه و در واقع توجه به تک تک رفتارهای و احساسات افراد جامعه میتونه این باور رو دوباره بسازه که ما اهمیت داریم. ما تحت تاثیر اتفاقات میتونیم غم و اندوه داشته باشیم، ولی امید به روشنایی وجود داره و ناامیدی بزرگترین خطری هستش که یک جامعه رو میتونه تهدید بکنه و سوگ اجتماعی رو بزرگ و بزرگتر بکنه. عین قدیم توی داستان‌ها و اسطوره‌های ما همیشه دیو کسی بوده که دنبال تاریکی بوده. سوگ هم میتونیم بگیم عین دیو دنبال تاریکیه.
1: در ایران این سوگ وجود داره. خب به هر حال مقامات جمهوری اسلامی هم به اون اذعان داشتن که این سوگ درمان نشده است و وجود داره. همین الان یک موسیقی میتونه خاطرات آدم‌هایی رو یاد آدم بیاره که حتی شاید آدم نشناستش، فقط اسمش رو شنیده که در مثلا اعتراضات از دست رفته، حتی یک موتور می‌بینی یاد اون آدم می‌افتی. و این اتفاقی هستش که داره در ایران می‌افته، حتی برای کسی که از ایران خارج هستن. یعنی کافیه یک ایرانی باشید، شما یک موسیقی رو بشنوید و یاد یکی از کسانی بیفتین که جان باخته اعتراضات هستش. فکر می‌کنید چطور میشه فهمید که الان جامعه داره سوگ رو تجربه می‌کنه یا به مرحله تروما رسیده؟ یعنی یا ترکیبی از هر دو اینها رو داره تجربه میکنه؟
0: ببینید، سوگی که حل نمیشه، شنیده نمیشه و مدت طولانی توی یک فرد و یک جامعه میمونه، تبدیل به تروما میشه. تروما در واقع دردی هستش که مزمن هستش و این درد مزمن همیشه با افراد وجود داره، در کنارشون، توی هر نفس کشیدنی با اونا داره ادامه میده، داره نفس کشیده میشه. همونطوری که شما گفتید، وقتی که هر اتفاقی، هر خاطره‌ای، هر چیز نزدیک به اتفاقی که برای یک فردی که برای همه افراد جامعه عزیز بوده، مهم بوده و سمبل آزادی و رهایی بوده، یادآور اون درد هستش، اینجا اون تیکه‌ای هست که برای ما خطرناکه. برای اینکه نشون میده همونطوری که شما اشاره کردید، این تروما شنیده نشده، حل نشده و فقط اشاره کردن به این کافی نیست. اشاره کردن به این در واقع من میتونم بگم متاسفانه، حتی شاید خیلی زیرکانه بوده، برای این بوده که فقط به مردم نشون داده بشه که اوکی، ما میبینیم ولی ما برای شما کاری نمیکنیم. و این در واقع از نظر روانی میتونه تاثیر معکوس بذاره، میتونه این تاثیر رو بذاره که ما میدونیم شما درد دارید، ما میدونیم شما دچار سوگ هستید،

0: ولی هیچ کمکی بهتون نمی‌کنیم، برای اینکه ما در کنار شما نیستیم. در واقع این میتونه موج خشم و تروما رو بیشتر بکنه.
1: اشاره کردید به وظایفی که حکومت میتونه داشته باشه برای اینکه یک روشنایی رو نشون بده به افراد جامعه‌ای که در سوگ هستند. حداقل ما در یک سال گذشته رو فقط ببینیم، در سال‌های قبلش حالا به کنار، در یک سال گذشته تجربیات بدی که مردم ایران داشتن، فکر می‌کنید چگونه میشه امیدوار بود که زندگی عادی رو مردم دوباره تجربه کنن، به زندگی عادیشون برگردن؟
0: ببینید، حتما راههایی برای برگردوندن جامعه‌ای که دچار این بحران شده وجود داره. جوامع زیادی بودن که بعد از یک جنبش اجتماعی این سوگ رو تجربه کردن. راههایی که میتونه به جامعه کمک بکنه، باور دادن به مردم هستش که شما شنیده میشید. این میتونه از ایستگاه‌های سلامت روان توی پارک‌های مختلف باشه. میتونه احساس امنیت و آزادی دادن به آدم‌ها باشه، برای اینکه در مورد احساساتشون صحبت بکنن. ولی وقتی که چنین جنبشی از طرف یک جامعه انجام نمیشه، هر کدوم از ما میتونیم به آدمای نزدیکمون، به اطرافیانمون این امنیت رو بدیم و در واقع اون چیزی که الان مهمه دادن این احساس امنیت و آرامش به اطرافیان هست که بدونن کسی رو دارن، آدم امنی رو دارن که از طریق اون شنیده بشن، دیده بشن و یک جای امنی دارن که اگر که کمک بخوان همیشه یک نفر بهشون کمک میکنه. من همیشه به همه دوستان میگم که اگر توی چنین شرایطی هستید، حداقل یک آدمی رو در جریان احساسات و موج فکریتون بذارید. بدونید یک نفر وجود داره که شما براش مهمید، شما رو چک میکنه، با شما مدام در ارتباطه و سعی کنید این رابطه رو همینجوری بسط و گسترش بدید. برای اینکه اگر قرار باشه این از طرف جامعه حل بشه، نیاز به یک باور به عدالت، باورسازی جدید هستش که متاسفانه با کسایی که در اون کشور رو الان اداره میکنند باوری وجود نداره که ساخته بشه. پس باید این از طریق خود مردم و کمکشون به همدیگه به وجود بیاد.
1: آن چیزی که ستاره کاووسی، روانشناس مقیم آمریکا، برای سوگ‌های حل نشده ایرانیان تجویز کرد بیشتر و تأکید کرد بیشتر حفظ ارتباطه با دوستان، با افراد مورد اعتمادی که درد شما رو میفهمن یا هم درد شما هستن. گفتگو کنید، صحبت کنید. حرف زدن میتونه بار دل خیلی ها رو سبک کنه. پذیرش احساسات هم آن چیزیست که باید به اون بیشتر توجه بشه. خود مراقبتی، از جسم و ذهنتون مراقبت کنید، غذای سالم حداقل بخورید، خواب کافی داشته باشید. شاید خیلی وقتا سخت باشه، اما خب به هر حال آن چیزی که باید امتحان کنیم، داشتن یک روتین ساده، پیاده روی کنید، کتاب بخونید، با دوستانتون تا اونجایی که میتونید صحبت کنید و کمک گرفتن از متخصصان اگر در توانتون هست میتونه کمک کنه که این سوگ جمعی که ایرانیان در سراسر جهان بهش مبتلا هستن شاید یه خورده التیام پیدا کنه. در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده‌شون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلیپ با نام جامبو که کشورهای زیادی رو گشت، یا لایکا سگی که شوروی‌ها به فضا اونو فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانس بشنوید که لقب هانس باهوش رو یدک می‌کشه و رفتار شرش‌های مختلف از روانشناسی تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. مهدی طاه بازگزارش میده.
2: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سؤالی پرسیده می شد و جواب بین چند تصویر گذاشته می شد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن، مربی این اسب، نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهلم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. پونکست در آزمایش‌هایش از تکنیک‌های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش اسکار پونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکست نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله حساب به او داده می شد شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان با هوشتر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهلم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهلم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
1: مهدی تاهباز گزارش داد از هانس باهوش. سپاسگزارم که شنونده و همراه این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا دانا و توانا باشید. البته ما باز هم برمیگردیم در ساعت 17.
3: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل خود بر منطقه باب المندب را گسترش دادند. علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام بر بیگناهی خود تأکید کرد. نرگس محمدی در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی گفت از راهی که رفته پشیمان نیست. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه با ورود به جزیره راهبردی پریم یا میون و شهر بندری دوباب کنترل خود را بر منطقه تنگه باب‌المندب به طور چشمگیری گسترش دادند. در دو منبع دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفتند نیروهای دولتی از جزیره پریم عقب نشینی کردند و حوثی‌ها نیز روز جمعه وارد دوباب در ساحل روبروی این جزیره شدند. یک مقام دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت حوثی ها با این پیشروی تصرف منطقه باب المندب و جزیره واقع در میانه تنگه را تکمیل کردند. پریم در نقطه بسیار حساس قرار دارد و تنگه باب المندب را به دو مسیر کشتیرانی تقسیم می کند. این پیشروی بخشی از عملیات حوثی ها در منطقه باب المندب است که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته. باب المندب یکی از مهمترین گروگاه‌های تجارتی دریایی جهان است. علی زارعی از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات سراسری 1401 و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار در پیام تلفنی بار دیگر درباره خطر اعدام خود هشدار داد و گفت که بیگناه است. علی زارعی در این پیام با تاکید بر اینکه هیچ اقدام خشونتباری انجام نداده، حکم صادر شده علیه خود را ناعادلانه دانست و سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی جهان خواست برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام او صدای او باشد. علی زارعی با اشاره به تایید حکم اعدام خود در دادگاه جمهوری اسلامی، خواستار واکنش فوری نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی برای جلوگیری از اجرای این حکم شد. فعالان حقوق بشر خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای این حکم هستند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 در یک گفتگوی رسانه‌ای از ادامه مبارزه خود برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران گفت. روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا پنجشنبه بخش‌هایی از گفتگوی نرگس محمدی را منتشر کرد. او در این گفتگو تأکید کرد که با وجود سالها زندان، فشار و جدایی از خانواده، از مسیری که برای عدالت در پیش گرفته پشیمان نیست. در خبر دیگر، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از حمله به ایران دفاع کرد و گفت از این جنگ پشیمان نیست. او بامداد جمعه در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ بر انتخابات میان دوره‌ای گفت به مفهوم پشیمانی اعتقادی ندارد و اگر شرایط تکرار شود دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه برخی از هوادارانش از جنگ ناراحت و ناامید شده‌اند را رد کرد و گفت آنان به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای پایان خواهد یافت. او پیشتر جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که با ادامه درگیری‌ها در پی تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست. دو نهاد حقوق بشری در گزارش مشترک می‌گویند مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اعدام کردند. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند از 27 اسفند 1404 دست کم 59 مرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و چندین نفر دیگر با خطر اعدام فوری روبرو هستند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراضات سراسری دی ماه 1404 بازداشت شدند و دست کم 3 تن نیز از بازداشت شدگان اعتراض سراسری سال 1401 بودند. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مخت و
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشی تا پوسکو اینا کرم سنگم داشی چشا رو انگاه الماس داجیت الهی تا آخر انگم داشی.

0: ساعت 18 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌ها کنترل خود بر منطقه باب المندب را گسترش دادند. اسرائیل در پی تخریب تونل‌های علی طاهر به ایران درباره واکنش احتمالی هشدار داد. علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام بر بیگناهی خود تأکید کرد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری زوباب کنترل خود بر منطقه تنگه باب المندب را به طور چشمگیری گسترش دادند. دو منبع دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفتند نیروهای دولتی از جزیره پریم عقب نشینی کردند و حوثی‌ها نیز روز جمعه وارد زوباب در ساحل روبروی این جزیره شدند. یک مقام دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت حوثی‌ها با این پیشروی تصرف منطقه باب المندب و جزیره واقع در میانه تنگه را تکمیل کردند. پریم در نقطه‌ای بسیار حساس قرار دارد و تنگه باب المندب را به دو مسیر کشتیرانی تقسیم می‌کند. باب المندب یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت دریایی جهان است که دریای سرخ را از طریق خلیج عدن به اقیانوس هند متصل می‌کند و مسیر مهمی برای صادرات نفت عربستان سعودی و کشتیرانی بین آسیا و اروپا به شمار می‌آید. به دنبال اقدام ارتش اسرائیل در انهدام تونل‌های گروه حزب الله در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان، اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داد که هر گونه واکنش احتمالی جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن اسرائیل با پاسخ به خود ایران روبرو خواهد شد. ارتش اسرائیل در عملیاتی به نام رمز شعل افکن در روز پنجشنبه 19 شهریور با به کار بردن بیش از 1100 تن مواد منفجره این تونل‌ها را منهدم کرد. شدت انفجارها به حدی بود که سازمان زمینشناسی آمریکا لرزشی به اندازه 4.1 را در این منطقه ثبت کرد. ارتش اسرائیل میگوید 8 تونل منهدم شده در مجموع 5.4 کیلومتر طول داشت و یکی از عمیق‌ترین و مستحکم‌ترین استحکامات در زیرساخت‌های حزب الله به شمار می‌رفت. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراض سراسری 1401 و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار در پیامی تلفنی بار دیگر درباره خطر اعدام خود هشدار داد و گفت که بیگناه است. علی زارعی در این پیام با تاکید بر اینکه هیچ اقدام خشونتباری انجام نداده، حکم صادر شده علیه خود را ناعادلانه دانست و سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی جهان خواست برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام صدای او باشند. فعالان حقوق بشر خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای حکم این زندانی سیاسی هستند. دو نهاد حقوق بشری در گزارش مشترک میگویند مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اعدام کردند. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند از 17 اسفند 1404 دست کم 59 مرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و چند تن دیگر نیز با خطر اعدام فوری روبرو هستند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراضات سراسری دیماه 1404 بازداشت شده بودند و دست کم 3 تن نیز از بازداشت شدگان اعتراض سراسری سال 1401 بودند. بر اساس گزارش‌ها رسیده به رادیو فردا، ماموران امنیتی صبح پنجشنبه سبا سفیدی شهروند بهایی را در محل زندگیش بازداشت و به زندان قرچک ورامین بردند. خانم سفیدی در تماس کوتاه با خانواده‌اش گفته است که برای گذراندن حکم 3 سال و 5 ماه حبس خود به این زندان منتقل شده است. سبا سفیدی پیش از این در 21 دی 1400 پس از تحمل 44 روز بازداشت با تودیع وثیقه‌ای به ارزش 1.5 میلیارد تومان به طور موقت آزاد شده بود. در ماه‌های اخیر فشارهای حکومت ایران بر شهروندان بهایی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: اگه حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان

0: به به منینا خانم،
1: به به سلام علیکم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایا و خیلی خوشحالم که امروز جمعه 20 شهریور 1405 11 سپتامبر در خدمتتون هستیم.
0: حالا طرفداران مهدی احتمالاً نگران مهدی شدن. مهدی خوبه، سر ما رو گنده امروز، ولی با ما نیست و دوشنبه با تمام داشته های خودش برمیگرد. امیدوارم داشته های خوبی داشته باشه.
1: بله بله هست ولی نیست. آره. هم هست هم نیست.
0: امروز نیست ولی دوشنبه میاد. ولی امروز با ملینا برنامه رو اجرا میکنیم. شهرام هم که مثل کوه اونور شیشه استودیو نشسته داره
2: دیگه.
0: کوه البرز. چی دوست داری؟ البرز دوست داری یا زاگرس؟
2: زاگرس
0: دوست داره، به سمت شیراز نزدیکتره. به هر حال در خدمتتونیم، مثل که تلفن داریم. بله.
3: الو، سلام به همگی، به همه شنوندگان که خیلی دوست دارم بدونم برنامه کافه فردا پخش مجددش کی هستش. اینم برنامه پخش مجدد به سبک جلال. الان اگه داری گوش میکنی که گوش میکنی، اگه نه فردا ساعت 11:04 بعد از ظهر پس فردا ساعت 11 شب، پس اون فردا ساعت 6 بعد از ظهر. حالا کجای دنیا هم هستیرم خودت حساب کن.
0: ممنون که تماس گرفتین. چون دیس اینفورمیشن دادین، من مجبورم که اصلاح کنم، چون حالا این دیگه تبدیل شده به شوخی ما با دوستان کافه فردایی، ولی اینایی که گفتن درست نبود. امشب 21:05 تکراره، دوباره 3:05 صبح، 9:05 صبح، 15:05 فردا و 1:05 پس فردا. زمان جایی هم که هستین دیگه با خودتون دیگه. دانلودی هم که دمشون گرم، به هر حال اونا دیگه هر موقع دلشون بخواد گوش میدن، کاری با این ساعتا و این حرفا ندارن. بله. تا سوء تفاهم پیش نیومده بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: پیش میاد دیگه. به هر حال پیش میاد، ولی دوستان سوء تفاهم صدا و سیما اونم از نوع شبکه افقیش اینه که کارشناس شیرین عقل این شبکه اومده و یه حرفایی در مورد ذخایر طلای ایران گفته که بعد از شنیدنش همه معادن طلا هم به اذن خدا وقت گرفتن بیان پشت خط از خودشون دفاع کنن.
1: طلای بانک مرکزی مون حدود 500 میلیون تونه که خیلی زیاده ها، تو دنیا ما خوریم از این جهت ها. طلای تو بازار و خونه های مردم حدود 500 میلیون تونه. طلاهای کشف شده ثابت شده تو معادنمون هم یعنی حدود 800 میلیون تونه، یعنی مثلا تقریبا تو دهتای اول دنیاییم.
2: الحمدلله
1: هنوز معادنی هست که اصلا درشو باز نکردیم، ولی قطعیه که داریم.
3: الحمدلله جلال، یعنی ما واقعا اینقدر طلا داشتیم و خبر نشتیم.
0: الحمدلله، ولی اصلا بیا یه بار دقیق تکرار کنیم ببینیم چی گفتیشون، چون دیدم تو داشتی با علاقه یادداشت برمی‌داشتی. خب گفت چی؟ گفت طلای بانک مرکزی ایران چقدره؟
3: حالا ایشون فرمودن که 500 میلیون تن موجودی دارن.
0: خب 500 میلیون اینجا دیگه چی داشت؟ طلای تو بازار و خونه‌های مردم اگه اشتباه نکنم.
3: اونم 500 میلیون.
0: ماشاءالله خدا برکت بده به یه طلای دیگه هم بود. اون چی بود؟
3: آره گفت طلاهای کشف شده توی معادنمون هم حدود 800 میلیون.
0: یا حضرت علنگو. در ادامه هم ایشون فرمود که تازه یه عالمه هم معدن طلا هست که هنوز درش بسته است، گذاشتن برای روز مبادا. خب جمع این سه مدل طلا ملینا جان چقدر شد؟
3: اینا به عبارتی میشه 1800 میلیارد تن طلا. یا خدا من تپش قلب گرفتم،
0: منم داشتم رشه میگرفتم. اما دوستان عزیز کافه فردایی، اگه یه سرچ ساده بکنیم متوجه میشیم که کل طلایی که بشریت، تکرار میکنم، بشریت از اول تاریخ کل طلایی که تا حالا استخراج کرده حدود 220 هزار تنه. این میگفت چند؟
3: ببین خب ببین میگفت تو، یعنی میگی که بشریت در کل تاریخش 220 هزار تن طلا استخراج کرده،
0: کل کره زمین 220 هزار تن طلا ازش اومده بیرون.
3: ولی ایشون فرمودن که فقط در ایران 1800 میلیارد تن طلا استخراج شد.
0: این یعنی به نظر این شنگولا و منگولا و حبه انگورا ایران 8000 برابر کل طلای تاریخ طلا داره. من میبینم که ملینا دوباره داره حساب کتاب میکنه، خطرناک شد.
3: ببین من حساب کردم الان که خب اگه ایران 1,800,000,000 تن طلا داشته باشه و بخوایم اونو بین 90 میلیون جمعیت ایران تقسیم کنیم، اوه مای گاد، اصلا
0: چی شد ملینا؟ بگو دیگه، ببین بگو به هر ایرانی چقدر طلا میرسه. اینو میخوای بگی؟
3: ببین آره دیگه، ببین یعنی اگه ما اینقدر طلا داشته باشیم الان به هر کدوم ما 20 تن طلا باید برسه.
0: 20 تن؟
3: بله.
0: یعنی به خانواده، مثلا یه خانواده 4 نفره 80 تن طلا بهشون میرسه. به من دیگه طاقتشو ندارم، میخوام برم طلاهامو بگیرم.
3: کجا میری؟ منم باهات بیام. فقط خب کجا بذاریم اینا رو؟ جاش بذاره.
0: راست میگی، 20 تن یعنی کامیون 10 تن، یعنی دو تا از اونا چه میشه طلا. ببین همین جوری هم من استرس گرفتم، اصلا ولش کن، من مغزم فقیر، توانایی مدیریت کردن این همه ثروتو ندارم.
3: ببین واقعا من نمیفهمم اینا تو این شبکه افق چی بهشون میدن اینقدر دوچار سوء تفاهم.
0: والا این دیگه به نظرم سوء تفاهم نیست، من این سوز تفاهم من رو که سوزونده، شما عزیزان رو نمیدونه.
3: خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که توی قوه قضاییه مملکت ما یه مرکزی داریم به اسم مرکز توسعه حل اختلاف کشور.
0: آره واقعا، یعنی تو مملکتی که خودش الان با کل دنیا اختلاف داره و هر روزم اختلافاتش داره بیشتر میشه، اصلا یه مرکزی هست برای چی؟ برای توسعه حل اختلاف در کشور.
3: بله، این مرکز طبق آمارها زیر نظر قوه قضاییه است، با تشکیلات سراسری، هزاران نیرو، ساختمان، تجهیزات، خودرو، بودجه آموزش و پشتیبانی.
0: یعنی پر اختلاف در این کشور دنیا داره بودجه خرج میکنه که اختلاف دیگران رو، اختلافات دیگران رو رفع کنه، ولی حالا ما اینا رو اصلا بهانه کردیم تا هم شما رو با یه همچین مرکزی آشنا کنیم، هم یاد و خاطره یه مصاحبه قدیمی رو زنده کنیم.
3: بله، این مصاحبه مال 2-3 سال پیشه و توش رئیس همین مرکز توسعه حل اختلاف داره یه خاطره تعریف میکنه برامون.
4: یه خاطره زیبا دارم در مورد یک اختلافی بین دو جوان. اینها داشتن از هم جدا میشدن، در آستانه جدایی بودن، مشاوران هم بینا گفت بیرد جدا بشه. الحمدلله با گوسی هایی که به هر کدوم جداگانه را به هر دوشون با هم داشتن و گفتم به آبسر بروید در این اتاق با هم به اون روشی که من گفتم گفتگو کنید،
0: یعنی اون زوج خودشون دوتا عقلشون نمیرسیده گفتگو کنن، مشاورای قبلیشون هم عقلشون نرسیده به اینا بگن برین گفتگو کنین، ولی حاج آقا مثل سوپرمن عبادار وارد شده و اونا رو فرستاده تو اتاق.
3: ببین ولی جلال واقعا از حق نگذریم، گفت به اون روشی که من گفتم گفتگو کنن.
0: راست.
3: آره نه به هر روشی خودش. حالا اجازه بدید ادامه‌شو بشنویم، شاید بیشتر تنویر افکار عمومی کنه.
0: بشنوید.
3: اینا خب دوستان رفتن تو اون اتاق به روشی که حاج آقا گفته گفتگو کنن.
4: گفتگوها اینقدر گرم شد که منجر به ولادت یک نوروزاد خیلی خوب در 9 ماه بعد شد.
2: چه روشی بود؟
4: دیگه این روشش اگر خواستی تشریف بیاد براتون توضیح بدم.
2: خیلی ممنون ازتون، خسته نباشید.
0: بله، رئیس مرکز حل اختلاف کشور بوده. یا آقا ما نمیدونیم گفتگو چیه، یا روش‌های گفتگو ای داره آپدیت میشه ما خبر نداریم، یا اون زوج از تو لب لب در اومده بودن و هنوز باورشون این بوده که بچه‌ها رو لک‌لک‌ها میارن. ببین من اصلا آدم روش نمیشه دیگه با کسی گفتگو کنه.
3: خب آخه الان آره با خیلی نگرانن که اگه مردم قراره جدیدن با گفتگو بچه دار بشن که خب اصلا جمعیت کره زمین اوف فلش کنه.
0: آره بابا الان تو همین رادیو فردای ما همکارمون صبح تا شب دارن گفتگو میکنن. بله. تازه پخش هم میشه.
3: مثلا باید یه تجدید نظری کنیم در این باره، اینجوری اصلا نمیشه راه.
0: یعنی اینا هر چی میگذره بیشتر عجیب تر میشن، هر چی جلو تمیریم سوء تفاهمای بیشتری ایجاد میکنن. میدونی من خودم تا حالا چند بار گفتگو کردم؟ امروز امروز با فرید و مهدی قرار گفتگو کنیم. ای وای چی میشه گروه گفتگو.
3: نظرم ولش کن دیگه از این بحث واقعا عبور کن.
0: ولی این بحثه به من تازه ورود کرد.
3: چیزه شما خودتو کنترل کن، بگذر تو بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکن.
0: مهدی هم با علی مسلم تازه گفتگو.
3: بگذر کوتا بیا.
0: بابا یه گفتگو رو میذاشتی برام بمونه دیگه، آدم دیگه گوش نمیشه. ببین دوستان، به مدد فعالیت‌های بسیار بسیار سوء تفاهم برانگیز و البته کمدی ارزشی نظام مقدس، یه پدیده جدید هم به حول قوه غیر الهی در کشور چند سالی هست که ظهور کرده. اون چیه خانم خوشیدی؟
3: خب اگه یادمون باشه مردم برای این ماموران زن گشت ارشاد یه عنوان کنایتوری ساخته بودن و بله. بهشون میگفتن فاتی کماندو.
0: بله.
3: ولی الان چون تو این وضعیت حساس کنونی هستیم، به نظر میاد ما از فاتی کماندو عبور کردیم. خب. و دیگه الان دور دوره فاتی بلاگر است.
0: بله، فاتی بلاگر موجودی است که خب علاقه زیادی به دوربین داره. بله. حجاب کامل گلگلی داره، یعنی این روسری گلگلی ها رو عبدی صف میبنده دور کلش و برای رضایت اسلام و مسلمین توی فضای مجازی تولید محتوا میکنه.
3: بله، در همین راستا اخیراً یک ویدیویی از یکی از این فاتی بلاگرها توی فضای مجازی دست به دست میشه که خب یه جورایی جالبه. بله. دیگه الان اینجا فاتی بلاگر مربوطه به افزایش قیمت بنزین در روز تولد مجتبی خامنه ایشون واکنش نشون داد.
5: یه سوال ساده است، چرا امروز؟ چرا 17 شهریور؟ چرا 7 مهر نه؟ آقای پزشکیان چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عرض روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما؟ مثلا میخواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه ی گرونی ها مخصوصا گرونی بنزین مقصرش امام مشتباهه؟ نه دیگه نشد، این مردم سابق نیستن. ما دیگه قول بازی کثیف سیاست های شما رو نمیخوریم. شنیده بودم کودتا تو راه ها، ولی ذهی خیال باطل. مردم عشق و علاقه شون به امام مشتباه رو زیر این پست نشون میدن و به امام مشتباه تبریک تولد میگن تا شما یاد بگیرین که دیگه حق ندارین همچین بازی کثیفی را بندازین.
0: کامنت زیر پستش هم گرفت امام مشتبه، ولی جدید. آره. من نشده بودم کسی به این یارو بگه امام مشتبه. خب چرا به باباش نمیگفتن امام علی؟
3: خب ببین شاید به خاطر تشابه اسمیش. آها. با امام اول شیعیان بوده، میترسن یه قاطی بشه.
0: آها، خب یادمونه که مثلا معترضین شعار میدادن همیشه که امسال سال خونه سید علی. بله. سرنگونه. خب اگه به جاش میگفتن امام علی سرنگونه یکم بد میشد دیگه.
3: ولی خب امام دوم شیعیان هم حسن مجتبی است دیگه.
0: راست میگی، این یعنی این مجتبی یعنی با امام دوم شیعیان تشابه اسمی داره. آره. امام دوازدهمشون هم تشابه غیبی داره دیگه. خیلی تشابه ایجاد شد.
3: ولی آخه امام دوم شیعیانشون که میگن اهل صلح و مدارا بوده. آره. این ولی اصلا به نظر نمیاد اینجوری باشه.
0: آره جوریه. آره، ولی تولید محتوای این فاتی بلاگرمون هم عالی بود. میگه چرا قیمت بنزین رو توی روز تولد امام مشتبه گرون کردی؟ پیشنهادم داد که چی که بذارینش تولد روز تولد پزشکیان.
3: حالا البته به نظر من بهتر بود قیمت بنزین رو روز وفات بابا مشتبهشون بذارن.
0: آره. یعنی چرا اون وقت
3: ببین اون موقع فاتی بلاگرا میگفتن ببینید از وقتی که رهبرمون شهید شد بنزینم گرون شد.
0: حالا ما که نمیدونیم، ولی مردم اون موقع میگفتن از اون روز هوام تمیز شد، دریاچه ارومیه پر شد، همه چی.
3: این به هر حال فاتیه دیگه. راست. به نظرم اینقدر انگلت نگیریم تو کارش، بذاریم تولید محتوا شروع کنیم.
0: راست میگی، خیلی اذیتش کردیم. آره. یهو میترسم برای سوء تفاهم ایجاد بشه. فاتی جون شما راحت باش، تولیدتو بکن، ما هم با افتشونات پشتت هستیم. فاتی جون، فاتی.

0: خب میخوایم که در مورد رونمایی از محصولات جدید اپل صحبت بکنیم. آقای فرید خان سلام، میبینم که آقا جلال هم آوردی بله، که دو به یک باشیم، ولی بله. دو به یک هم من پس هر دوی شما عزیزان اپلی برمیام.
1: درود بر شما
0: سیبی ها.
1: بله.
2: چه احساسی داشتی؟
0: دو نیمه سیبی شما؟
3: من الان به سوال کی جواب بدم؟ من دو نیمه سیب به هر حال در مقوله اپل که میشه این مثال جالبیه، ما دو نیمه سیب میتونیم باشیم.
1: یه ورش گاز خورده ولی
3: آره یه گازی هم اون گاز بعد صحبت میکنیم که اون گاز خورده توی اومد. ولی به هر حال با افتخار یک آیفون خرسن هستم.
0: کی گاز گازتون کرده؟
3: سامسونگی های جرزه.
0: خب
1: ولی به هر حال خوب بود ولی کلا من راضی بودم.
0: چه محصولاتی معرفی شد؟
1: اونو که خب فکر کنم همه میدونن الان.
0: نمیدونن شاید من نمیدونم مثلا.
1: تو نمیدونی؟
0: مثلا علاقه ندارم بدونم.
1: الان علاقه تو ایجاد میکنی. مهمترینش بکنم آیفون 2 بود که قبلا پیش میری میکردن اسمش بذارن آیفون آلترا و یه چیزای این شکلی که نشد، شد آیفون 2. یه گوشی تاشو که خیلی زیباست. الان با جلال بیشتر راجع به نقاط قوت و ضعفش صحبت میکنیم چون با هم یه صحبتی داشتیم. مثل دولینگو ولی الان آیفون 2 شد. و بعد آیفون خود 18 پرو 18 پرو مکس هم معرفی شد. چیزی که توش برام خیلی جالب بود این مدل دیافراگمشه که فیزیکی شده، برای اینکه توی عکاسی اونایی که علاقه دارن میدونن توی دوربینای معمولی ما تنظیم میکنیم که چقدر نور بیاد و چقدر مثلا از محیط اطراف نور وارد بشه روی سنسور، که این اتفاق الان روی آیفون هم افتاده.
3: دوربین معمولی منظور دوربینه دیگه،
1: دوربین همون کنون و اینا. آره. که میگیری دستت
3: یعنی داره خیلی به آره. سمت دوربین تر شدن میگه.
1: آره هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ نرم افزاری الان یه قسمت پرومودی هم بهش اضافه شده که میتونی تنظیم بکنی وایت بالانس تو، نمیدونم سرعت شاتر تو. واقعا دیگه چیزی که من میدیدم الان به این فکر میکنم که من چرا اون دوربین بزرگر دارم.
3: آره خب آره. خیلی ها فکر میکنم الان بیشتر شاید شرکت هایی که دوربین میسازن یکم باید نگران
1: آره
3: باشن.
1: احساس میکنم ناراحت شدن
3: کلا. صنعت موبایل داره میره به این سمت که دوربین به معنای کلاسیکش رو بگیر.
1: آره به خصوص این که حالا اون دوربینای به اصطلاح فول فریم یا مدیوم فرمت و اینا برای چاپ اصلا قابل مقایسه نیستن با دوربین موبایل.
3: بله.
1: ولی خب این روزا کسی زیاد چاپی هم نمی کنه، یعنی بیشتر مصرفمون هم دیجیتال شده دیگه.
3: دقیقا.
1: یه یوتیوبی و اینستاگرام و اینا.
3: حالا در ادامه اون بحثی که مهدی پرسید چیا معرفی شد، یه سری پوشیدنی ها به قول معروف ویربل ها که دو مدل اپل واچ اومد به بازار و ایرپاد جدید که شاید بکنم کم سر و صدا ترین قسمتش ماجرای ایرپاد.
1: آره ایرپاد یه ایرپاد 5 معرفی کرد که حالا یک کنترلی بهش اضافه شده برای اینکه با لمس کردن بتونی یک کارایی بکنی، و اینکه اون نویز کنسلیشنی که روی ایرپاد پرو بود
3: بله.
1: الان روی این ایرپاد 5 معمولی هم اومده. و اون ساعت هم کارهای جالبی میکرد. ساعت یکی از کارهای جالبش این بود که میتونست مکالمت رو یا چیزی که دارم بهت میگن رو ضبط بکنه و نوت برداره. حالا یه موقعی حواست نیست یا کسی که داره با صحبت میکنه سریع صحبت میکنه، این یه یادداشتی برمیداره.
3: بله
1: در حقیقت از اون صحبتی که داره
3: مثلا میکنه. به عنوان مثال شما میرید چه میدونم مطب دکتر، البته اینو بگم فقط فعلا انگلیسی رو تحت پوشش داره، ولی میگفتن تو همین ایونت که زبانهای دیگه هم میان، حالا فارسی رو نمیدونم ما همیشه متاسفانه آخر آره. صفیم. ولی مثلا شما میرید مطب دکتر و دکتر یه سری چیزا میگه که شما حالا اون لحظه یا نمیتونی تمرکز کنی یا اصلا زبانت خوب نیست، اگر مثلا غیر انگلیسی زبان هستی ساعتت اینا همه رو نوت برمیداره ازش و بعد میتونی دوباره بخونی که چی گفته. توی مثال خودشون مثال رستوران بود، یه گارسونی اومد خیلی سریع همه چیزایی که دارن رو گفت، بعد طرف مونده بود بعد به ساعتش نگاه کرد و سفارش داد.
1: آره یه چیز دیگه هم که جالبه فکر میکنم به کارت بیاد، چون تو صبح میدونم که هی بلند میشینی نمیدونی که ورزش بکنی.
0: نه میدونم قشنگ میدونم نه ورزش میکنم نه صبحونه میخورم.
3: خب برام ورزش کارال علاقه داره.
1: آره یه شاخصی گذاشته توی ساعت به اسم ریدینس که میگه آقا تو امروز الان آمادگی ورزش کردن و دویدن نمیدونم باشگاه رفتن اینا داری یا نه، بدنت ریکاوریشو انجام داده نداده؟ جالبه دیگه.
0: من نه ورزش میکنم نه صابونه میخورم نه آیفون دارم نه علاقه دارم داشته باشم.
3: اینجا چیکار میکنی؟
0: اینجا چیکار میکنم؟ خب الان میگم شما بریم سراغ اصل مطلب، همین گوشی جدید تاشوی اپل که DUO رسید به جایی که سامسونگ چند سال پیش رسیده بود.
1: آره ولی این کجا و آن کجا؟
0: حالا این کجا و آن کجا خدمتتون عرض بکنم که این گوشی اپلی که اومده دو. یک مدل تاشو فعلا معرفی کرده. آره. الان سامسونگ سه مدل گوشی تاشو داره، یعنی یه دونه فیلیپ داره که گوشی کوچیکی هستش که از بالا به پایین تا میشه، دو مدل فولد هم داره که یکی فولد اولترا کتابی باز میشه و یکی فولد معمولی فولد 8. فولد 8 داریم و فولد 8 اولترا. اگر بخوایم مقایسه بکنیم این دو رو با فولد 8 معمولی، چون هر دوشون وقتی که باز میشن یه حالت مربعی طور دارن، مقایسه کنیم.
1: چرا مقایسه کنیم؟
0: برای اینکه ببینیم که این کجا و آن کجا چقدر اینا با هم.
1: نه به نظرم اصلا نباید وارد این بازی مقایسه بشیم، به خاطر اینکه تو سامسونگ ببین 30 تا سری موبایل داره، سری A سری فلان اینجوری اینجوری و کلن برای همه سلیقه ها یه چیزی تولید میکنه. اپل ولی اینجوری نیست، اپل کلن دوتا گوشی داره، هر سال میگه که آقا این آیفون مثلا 17، این 17 پرو 17 مکس مثلا، همین
0: نه دیگه. الان پرو مکس یه سری مدل ارزونتر داره که
1: آره اون اس ای و اینا
0: اونا اس اینا رو میتونی بذاری هم رده آی سامسونگ.
1: آره ولی کلن 3 تا 4 تاست دیگه در مقایسه با این تعداد زیادی گوشی اندروید که میبینید توی
0: اندروید با سامسونگ متفاوته. آره. درسته که سامسونگ از اندروید استفاده میکنه،
1: ولی تعداد گوشی که سامسونگ میزنه از لحاظ مدلی
0: نه، یه سری آ داره
1: خب،
0: یه سری زد داره.
1: سری آ خودش چند تاست دیگه؟
0: خب آ هی پیشرفت کرده همینجوری سال به سال، یه دونه آ معرفی کرده. یه سری زد داره که زد حالا اولترا هست و زد معمولی که اونها میشه مثل همین پرو و پرو مکس و فلان
1: ستا.
0: و میریم سر تاشوها که تاشوهاش فیلیپ داره و فولد داره،
1: 5 تا.
0: ولی کن اپل الان تو تاشا فقط یه دونه فولد.
1: آره یه دونه
3: نیومده.
1: آره. از لحاظ من فکر میکنم بازم چیزی که تفاوت قضیه رو در حقیقت رقم میزنه بین اپل و سامسونگ اون مینیمال بودن دیزاینش طراحیشه و اینکه حالا توی کاربردی چه شکلی کار میکنه و توی دستت چه حسی بهت میده.
0: کلن هم فولد سامسونگ و هم این اپلی یه ذره عرضشون زیاده، یعنی بگیری دستت یه حالتی داره که نمیتونی روی همه یه صفحه با انگشت شستت
1: بعد ببینی که انگشت شستت آره. چقدره و کف دستت چقدر سایزش
3: مایچه های برها مطابق میشه بدن کار میکنه. ولی حالا این بحث به نظرم بحث تموم نشدنیه.
1: آره،
3: مقایسه اپل با سامسونگ به نظرم مثل مقایسه چه میدونم بنز و بی ام و نمیدونم آودی و چه میدونم.
1: آره خیلی سلیقه‌ایه از اون طرف.
3: ببین شما مهم اینه که کسی که توی اکوسیستم آیفون هست اگر علاقه داره به این که گوشی تاشو داشته باشه، الان به هر حال بعد از سالها انتظار اپل وارد این عرصه شده و اونی هم که خب تو اتمسفر نمیدونم سامسونگ هست یا گوشی‌های اندرویدی هست خب اونم طبیعتاً اونجاست. یعنی من فکر نمی‌کنم کسی مثلا الان سامسونگ پرسن باشه بعد به خاطر این بیاد اپل پرسن باشه.
1: آره اگه آره. می‌خواست باشه میرفت همون گوشی تاشو به خود سامسونگ.
3: آپشن داره و طبیعتاً آیفونی هایی الان یعنی آیفون دارانی الان خوشحال میتونن باشن مثل من که اگر بخوان گوشی بعدیشون رو گوشی فولدبل بگیرن الان میرن سراغ دوو و آپشن دارن الان که همچی گوشی رو بگیرن. ولی خب به هر حال مسئله قیمت هم هست.
1: آره قیمتش هم کم نیست
3: اصلا،
1: 256 گیگابایتش از 2000 دلار شروع میشه.
3: بله یعنی 700 800 دلار از پرو مکس گرون‌تر.
0: در مقایسه با پرو مکس 18 چقدر متفاوته این گوشی دو؟
1: ببین بازم نمیتونم بگم قابل مقایسه.
3: آره اصلا یه دنیای دیگه است.
1: به خاطر که یه جای دیگه است. پرو مکس ها به خاطر دوربینشون و باتریشون اصلا تکنولوژی جدیدی که برای خنک کنندگی استفاده کرده یه کار دیگه ای میکنن و اینا یه کار دیگه
0: چون سامسونگ گذاشته این گوشی های تاشوشو برای دیزاین، یعنی کسی که دنبال دیزاین متفاوته میره سراغ اینا، کسی که دنبال کارایی بیشتره و دوربین قوی تر و باتری قوی تر میره سراغ.
1: در حقیقت همونطوره. منم مثلا اگر بخوام روی فیلم برداری و عکاسی تمرکز کنم سراغ دوو نمیرم.
3: بله کاملا.
1: ولی اگر بخوای برای روزمره، برای تولید محتوای همینجوری ادیت کردن، نمیدونم ویدیو دیدن، عکس ادیت کردن، به صفحه بزرگتری احتیاج داشته باشی، به اصطلاح مثلا چند کاربری تر بخوای بهش نگاه بکنی، شاید دو انتخاب خوبی باشه.
0: تا دو ترابایت هم
3: بله.
1: آره این سری تو
3: حافظه داره،
1: دو ترابایت میرن،
3: فکر کنم دو ترابایتیش میره بالای 3000 دلار دیگه، یعنی اصلا قیمت افسانه‌ای.
1: آره هنوزم نمیشه پیش خرید کرد.
3: بله از 15 اکتبر اگه اشتباه نکنم و 23 اکتبر هم، یعنی حدود میشه
1: تقریباً یک
3: روز دیگه. آره چه روز دیگه میگم پیش
1: وارد شما خریدید
3: ما رو برعکس. و به هر حال من خودم شخصا به عنوان یه علاقه‌منده به آیفون هنوز که دست نزدم بهش، یعنی تا وقتی آدم به قول متی تو دستت نگیری ببینی چقدر راحتی، یا وزنش به هر حال 250 گرم وزن کمی نیست، یک چهارم کیلوگرم،
0: یه چهارم کیلوگرم
3: میرفتی میگفتی 250 گرم گوش بده بریم، الان 250 گرم آیفون داری. ولی این که مجبور شدن به خاطر این تکنولوژی خمشو و دستکاری هایی که توش کردن، مجبور شدن فیس آیدی یا تشخیص چهره رو حذف کنن از آیفون، یعنی
1: آره
3: آیفون برگشته به چند سال قبلش و شما دیگه با اثر انگشت که روی دکمه خاموش روشن ایز دایره
1: بکنم کنارشه. آره
3: روی اون میتونی، اینم به هر حال عادت کردن آیفونی ها یا کلن کسانی که اسمارت فون دارن که از تکنولوژی تشخیص چهره و حالا دوباره برگردن به اون، شاید اون یه ذره احساس عجیب غریبی باشه.
1: آره من فکر میکنم که یه سری تغییراتی که انجام دادن برای این بیشتر به خاطر این بوده که اون طراحی که میخواستن، چون در حالت باز شدهش خیلی نازکه، یکی از نازکترین گوشی‌های آیفونه که تا الان
3: آیفون آره ولی کماکان همونطور که حالا یه گل به خودی بزنم که طبیعتا سامسونگ هنوز هم سبک‌تره.
0: آره 50 گرم سبک‌تره
3: و هم باریک‌تره، ولی در مقایسه با آیفون‌های دیگه این نازکترین و گرون‌ترین آیفون تاریخه.
1: آره جدا از حالا این اتفاقای سخت افزاری، من فکر می‌کنم تغییراتی که توی اون سیری دادن که قراره یکم هوش مصنوعی نقش بیشتری بازی بکنه، برام جالبتر ببینم چه اتفاقی میفته. و من با این تبلیغایی که میبینم هم راضی نمیشم، بعد بیاد آپدیت بشه و امتحانش بکنیم ببینیم سیری واقعا باهوش میشه یا نه.
3: آره کماکان خیلی باهوش نیست. یه نکته جالبم من یادم اومد در مورد اپل واچی که اومده خیلی نگران سلامتیمونه اپل، یعنی تبم اندازه میگیره و همه چی رو دیگه اندازه میگیره. اون قضیه که الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی، الان دیگه میشه شاید اپل واچم تو باشی.
1: آره تو رو درواسیش قرار میگیرید یه غذای چرب نمیخوای بخوری،
0: درست نمیخوای بخوری، انجام میده.
1: بله
0: بله سپاسگزارم.

من همونی هستم که کتاب روانکاوی میخوندیم با دوستامون و مهدی و جلال قرار شد نمیدونم کدومشون از من یاد بگیرن. ببینیم حقیقتش داستان خیلی هم اینجوری نیست. خواستم بهتون بگم که سبعتتون رو کم کنم، برای اینکه کلن کتاب خوندن خیلی سخت شده، برای همه سخت شده، برای ما هم سخته. ما یه کاری میکنیم و اون اینه که بعضی وقتا نمیرسیم، میدیم چت جی پی تی برای ما خلاصه میکنه و میایم توی جلسه راجبش صحبت میکنیم. بیشتر هدف دور همی و گپ زدنه تا اینکه خب افرادی که خارج و داخل ایران هستن به این بهانه جمع میشن و یه گپی میزنن.

0: هر دیکتاتوری دیر یا زود یه نسخه رسمی از خودش میسازه، یه تصویر که قراره جای واقعیت رو بگیره. مرد خانواده، مؤمن، ساده زیست، مردمی. حالا دوتا روزنامه‌نگار تحقیقی روس اومدن و کتابی رو منتشر کردن به اسم شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی، که خب دقیقاً به همین فاصله بین واقعیت این شخص و تصویر ساختگیش در اذهان عمومی پرداخته. البته که هر سال کلی کتاب درباره جناب پوتین منتشر میشه، ولی این کتاب یکم توجه‌ها رو بیشتر به خودش جلب کرده، چون مثل خیلی از کتابای این مدلی مثلا نرفته سراغ ادعای افشای اطلاعات تازه از زندگی شخصی پوتین. مسئله اصلی نویسنده‌ها بازسازی یه شخصیت سیاسیه، اونم نه از روی حدس و گمان، بلکه از دل یک کوه سند، شهادت شاهدا، تحقیقات میدانی و روایت‌هایی که طی 26 سال حکومت پوتین کنار هم جمع شدن. یعنی به جای یه زندگی نامه معمولی، یه جور پرونده سازی مثلا برای دادگاه، تلاشی برای فهمیدن رابطه بین دروغ، پنهانکاری و بقای سیاسی. رومن بادانین و میخائیل روبین نویسنده‌های این کتابن که هر دو از اون روزنامه‌نگارایین که بابت این افشای فاصله تصویر پوتین با واقعیت پوتین هزینه دادن. بادانین قبل از اینکه خبرنگار تحقیقی بشه، سردبیر فوربس روسیه و خبرگزاری RBK بوده، ولی سال 2016 وقتی تیمش توی RBK یه تحقیق درباره دختر پوتین یعنی کاترینا تیخونوا منتشر کرد، مقامات روسی فشار آوردن بهش تا استعفا بده. همراه بادانین بیشتر از 20 تا روزنامه‌نگار دیگه هم به اعتراض استعفا دادن و رفتن. بادانین بعدش یه رسانه مستقلی به اسم پروژکت رو می‌سازه. روبین هم از همون اول به عنوان معاون سردبیر همراه بادانین توی پروژکت همکار بوده. اینها سالها زیر فشار و تهدید کار میکنن، مخصوصا وقتی تحقیقاتشون به اطرافیان پوتین میرسید. مثلا روبین یه جایی میگه وقتی پروژکت داشت درباره دختر نامشروع پوتین تحقیق میکرد، بهش گفته بودن این دخالت تو حریم خصوصی ممنوعه پوتینه. شوهر 2021 پلیس آپارتمان روبین رو میگرده و پاسپورتش رو میذاره جلوش، که به قول خود روبین این یه هشدار بوده. یه ماه بعد پروژکت رسما سازمان نامطلوب اعلام میشه و روبین هم بهش برچسب مامور خارجی میخوره. آشناس نه؟ بله، این یعنی مجبور بود آسه بره آسه بیاد، مواظب باشه چی میگه چی مینویسه و طبق قوانین روسیه پوتینی بره جلو. اما خب روبین بعد از حمله روسیه به اوکراین دیگه از این قوانین پیروی نمیکنه و میگه که فهمیدم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. الانم هر دو این روزنامه‌نگارا مهاجرت کردن و رفتن آمریکا. یعنی این کتاب رو دو نفری نوشتن که برای نوشتنش کشورشون رو از دست دادن، مثل خیلی از مهاجرین دیکتاتورزده دنیا. یکی از مفاهیم کلیدی کتاب یک کلمه روسیه به نام ویسیاک، اصطلاحی از دوران شوروی برای پرونده‌های حل نشده و دفن شده. پرونده‌هایی که اگه روشن می‌شدن نظام رو رسوا می‌کردن. نویسنده‌ها این کلمه رو استعاره‌ای برای کل حکومت پوتین می‌دونن. سیستمی که برای پوشوندن هر پرونده قدیمی مجبور یه پرونده جدید بسازه. از ماجرای یوری اسکوراتوف، دادستان کل روسیه که اواخر دهه 90 داشت پرونده فساد اطرافیان یلسین رو دنبال می‌کرد، تا اینکه با پخش یه ویدیوی رسواکننده از قدرت می‌ذارنش کنار، تا مرگ الکسی ناوالنی، مشهورترین مخالف و منتقد پوتین که سال‌ها زندانی بود و بهمن 1402 توی زندان درگذشت، که خب معلومم نیست دقیقاً چی شد. همه اینا بخشی از همین زنجیرن. کتاب میره سراغ این که آیا اصلا پوتین صاحب یه ایدئولوژی مشخصی هست یا نه. بعد از جنگ اوکراین خیلی ازش تصویر یه شخص معتقد و محافظه‌کار ساختن. احیای امپراتوری، ارزش‌های سنتی، مسیحیت ارتدوکس، ضدیت با لیبرالیسم غربی. اما خب بادانینا روبین میگن این چیزا فقط یه وسیله بودن برای پوتین. حتی ارزش‌های سنتی که از سال 2012 شده بود محور اصلی سخنرانی‌های پوتین، به گفته نویسنده‌های کتاب فقط یه روکشه برای مشروعیت بخشیدن به فساد و سرکوبش. سال 1996 توی روسیه شایعه بوده که پوتین وقتی نگران یه تحقیقاتی درباره تخلفاتش بوده، به یه صومعه توی جزیره والام پناه میبره. کتاب میگه این داستان دروغ محض، شبیه افسانه‌های قدیمی تزار هاست، مثل داستان پتر کبیر که میگن سال 1689 برای فرار از یه توطئه به صومعه پناه برده بوده. بله، خب پوتین سال هاست که هر سال به همون جزیره سفر میکنه، مثلا برای ادای احترام و نشون دادن اعتقاداتش. البته خب یه ساختمون مخصوص اقامتش هم اونجا ساخته شده. سال 2008 هم یه معبد به اسم ولادیمیر قدیس و شهید لودمیلا افتتاح کرد، اسمایی که خیلی تصادفی شبیه اسم خودش و همسر سابقشه. جنگ هم طبق گفته کتاب ابزاری بوده برای همون چیزی که بیشتر از هر چیزی مهمه، یعنی بقای سیاسی. مثلا جنگ چچن سال 1999 به پوتین نشون داد که یه جنگ کوچیک پیروزمندانه میتونه محبوبیتش رو سریع ببره بالا. الگویی که برای جنگ گرجستان و همچنین الحاق کریمه تو سال 2014 هم تکرار شد. همون سالا بود که محبوبیت پوتین به 90% رسیده بود. ولی خب یه 6-7 سال این وسط جنگی نبود و محبوبیتش افت کرد و به حدود 60% رسیده بود و خب این یعنی یه جنگ تازه لازم داشت، حمله به اوکراین. یکی از چیزایی که کتاب روش زیاد مانور داده وسواس پوتین نسبت به امنیت و مال و اموالشه. تحقیق این دو نفر میگه پوتین شدیداً نگران امنیت و سلامت خودشه، از افشای زندگی شخصیش وحشت داره و اهل تجملات و املاک سوپر لوکس و گرون قیمته. دقیقاً همین چیزایی که هیچ وقت تو تصویر رسانه‌ای رسمیش دیده نمیشن، مثل همه دیکتاتورهای ساده زیست جهان. بادانین توی مصاحبه هدف پوتین رو توی دو کلمه خلاصه کرده: ثروتمند شدن و حکومت کردن ابدی. البته تاکید بر این که میل به قدرت از میل به ثروت برای پوتین مهمتره. به گفته نویسنده ها توی دوران 26 سال حکومت پوتین یه ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که فقط یه کار میکنه: تولید و حفاظت از همون تصویر رسمی. دروغ برای پوتین فقط وسیله پنهان کردن حقیقت نیست، خود روش حکومت کردنشه. همین چند هفته پیش هم این کتاب یه جایزه ادبی تازه تأسیس فرانسوی به اسم پریکس استراسبورگ رو گرفت که خب هیئت داوران گفتن این کتاب شبیه یه رمان جاسوسی میمونه و البته اینجوری توصیفش کردن: اثری جذاب و تکان دهنده درباره شخصیتی که خودش هم جذاب و تکان دهنده است. کلمه جذاب واقعا خدشه‌دار شد به نظرم. خب این مروری بود بر کتاب شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی. البته ما هم امیدواریم به زودی زود کتاب شخص فقیه، یک تحقیق ایرانی درباره پایان واقعی یک دیکتاتوری هم منتشر بشه.
1: سلام بر تمام کافه‌فردی‌های عزیز، من از آلمان تماس میگیرم. بالاخره موفق شدم بتونم وایس بذارم، چون من حالا متاسفانه سکته کردم، اصلا نمیتونم بنویسم، مخصوصا به جلال عزیز که باش قبلا همکار بودم. 70 سالم سنمه ولی همیشه برنامه‌تون رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ. میبوسمتون، موفق باشین.
2: قربونتون برم، کاش دم دست بودی، من یه بغل سفت میکردم. و مرسی که بارو با این دقت گوش میدید و هستید و لطف دارید و برامون پیام میفرستید. سایت و مستدام، چیکار کنیم؟ بریم ادامه بدیم؟ بله دوستان، اینو اصلا اغراق نمی کنم، ولی واقعا یکی از دیدنی های عجیبی که این روزهای سخت رو برای آدم یکم خنده دار می کنه تماشای ویدیوهایی که از این تجمعات میاد.
0: بله دیگه، به هر حال همه چی توی این تجمعات شبانه ارزش اتفاق می افته دیگه، از خواستگاری و عقد و عروسی و اینا گرفته تا گرگم به هوا و قایم موشد. اخیرا هم که یه نوحه خیلی خیلی جالبی تولید کردن.
3: تو تاریکی میشینی،
4: بلد نمیپذیری،
3: بنزین رو کم میگیری،
4: بلد نمیپذیری،
3: دلاری گوش میگیری،
4: بلد نمیپذیری،
3: مهریه کم میگیری،
4: بلد نمیپذیری.
3: حالا بلند و یک صدا بگو ای هات من نزل.
2: باش باشه. و دوستان واقعا ما مثل شما یا بعضی از شما که الان فکر میکنید این کار هوش مصنوعی بوده، ما هم همچی فکری اولش کردیم، ولی اینجوری نیست عزیزان، واقعیه. و دیدنش باز همین سوال رو برای خیلی از کارشناسان پیش آورد که تو کاسه کله اینا دقیقا چی موجوده.
0: ببین جلال، من فکر میکنم که کارشناسا میدونن جواب سوالو، ولی خب یه جوریه که روشون نمیشه بگه
2: جوابش بده.
0: به هر حال سیاست کنونی صدا و سیما و تجمعات حکومتی خب اینه که فقر و گرسنگی و کمبود و ورشکست ملی رو عادی سازی کنن تو مملکت.
2: بله دقیقا، با دیدن و شنیدن اینا یاد این حرفای چند سال پیش یکی از کارشناسای صدا و سیما افتادیم که میگفت
5: میدونیم ما باید چیکار کنیم، ما باید اینکه سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین.
6: تو چقدر بیاریم پایین؟
5: باشه، تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینا باید کمتر کنیم. به هر حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار،
6: یعنی خداوکیلی سطح انتظار از گوشت مرغم بیاریم پایین‌تر.
5: بله. گوش موقعله 85 شماره بعد بیاری پایین تر دیگه نمیتونی بخری.
6: نرخ ندین تو رو خدا.
5: باش. یا مثلا الان میوه گرون شده چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟
6: نه نیست.
5: خب مثلا میوه نیست. حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم. هیچ اتفاقی نمیافته.
6: آخه اول آجیل حذف شد.
5: دیگه باید
6: کم خب. شد.
5: خب چیکار
6: کنم؟ بعدن گوش قرمز حذف شد یا کم شد؟
5: الان میوه رو بعد حذف کنیم.
6: الان بعد میوه رو بعد موز حذف شد یا کم شد؟ همینجوری
5: بعد با اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
7: آره دیگه اصلا چرا زنده ایم؟ چرا واقعا
2: چرا نفس میکشیم؟
7: چرا واقعا؟ البته خب ایشون تو این حرفا به قیمت مرغ اشاره کردن و فرمودن که کیلویی 85,000 تومان. چون همونطوری که جلال گفت این حرفا البته مال چند سال پیشه، وگرنه که همین الان مردم دارن مرغ رو کیلویی حدود 300,000 تومان اینطوریا میخرن.
2: یعنی اگه این خانم الان میخواست بر اساس قیمت مرغ 300,000 تومانی توصیه کنه، میگفت تنظیمات شب ابی طالب تونو فعال کنید و مثل مسلمین صدر اسلام سنگ ببندیم به شکمتون و کارت بخور اصلا به شکم که مرغ بره توش.
7: ببین اتفاقا گفتی شبه ابی طالب، باید بگم که پای شبه ابی طالب هم به تفتیات این تجمعات حکومتی شبانه کشیده شده.
2: بله.
7: الان این صدایی که میشنوی صدای یه خانومه که با شلوار لیو یه پیراهن با کمترین حجاب همچین ارزشی گونه رفته اون بالا و داره برامون سخنرانی میکنه.
8: این مردم مبعوث شده تو خیابون هستن که اول منتقم خون رهبرشونن، بعد پشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبای عزیزمون، ما مذاکره نداریم، ما سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ از اون سختر نبود که؟ چطور اون آقا همه چیو بلد است؟ حضرت محمد چه به ابی طالبو یادش رفته؟
2: نه به خدا یادمونه. شما یه دقیقه ما رو نخو، اصلا هرچی تو بگی. ترسناک چن اینا
7: واقعا. ترسیدی؟ شجاع باش جلال، شجاع.
2: آخه من اینا ترکیب شروالی و پیرن مردونه و حجاب شل با شه به ابی طالب ترکیب سمیه، مثل گاز خردل میتونه مثلا آدمو دچار گاز گرفتگی کنه.
7: یعنی الان میترسیشون گازت بگیره؟
2: آره بابا این گاز میگیره، بعد بری واکسن کوزاز و هاری و این چیزا بزنی کلی درد سر میشه.
7: جلال ولی من تو رو خیلی شجاعتر از این حرفا میدونستم جلال.
2: نه بابا من علارغم ظاهر خشنم قلبی از طلا دارم.
7: با تشکر از قلب شما.
2: میخوای حالا میگم یه دیس هوش مصنوعی بدیم به نوحه‌ای که پخش کردیم؟
7: همون که میگفت مهریه کم میگیریم ذلت نمیپذیریم.
2: بله بله همون. ولی اینا الان نه تنها ذلت نمیپذیرن که میگن رهبرشون هر چی بگه همونه.
9: چه همزه

0: نامزد دریافت جایزه شده بود. بازیگر نقش اصلیش هم آقای متیو رایسه که مخاطبان اگه سریال The Americans رو دیده باشن اونجا بسیار جذاب و بیاد موندنی بود. علی، این سریال به نظرت واقعا آیا یک سریال ترسناکه یا یک نامه عاشقانه به تاریخ سینمای وحشت؟
1: ببین، هر دوشه خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ. یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت هایی، گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دین به کارهای استیون کینگ. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما دربارش حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالاً بیشترین اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیز هم داریم، گرین مایل و نمیدونم رستگاری در شاوشنگ و اینا، خیلی چیز عجیبیه. بعد میدونی این استیون کینگ خب خودش یه جهانی ساخته، قصه‌هاش رو هم یه ارتباطاتی داره. اینجا ببین مستقیم اون کارو نمی‌کنه، ولی یک ارجاعاتی داره که من فکر میکنم علاقمندان سینمای وحشت وقتی ببینن خودشون یکی یکی میتونن پیداش کنن. مثلا حالا من دو تاشا اسم ببرم، یکیش به شاینینگ یا یکیش یه جایی داستان ایت که هم دو نوبت هم اقتباس سینمایی ازش شده و یه سریال هم تازگی ها ساختن دیگه.
0: این که اشاره کردی شاینینگ و ایتو، مخاطبایی که حالا سریال رو دیدن بیشتر میتونن شاید از این حرفای ما استفاده کنن و حتی شاید لذت ببرن، چون ارجاعاتو داریم مستقیما اشاره میکنیم، ممکنه اینا رو ندونن. قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح‌ترین ادای دین ها به شاینینگ میشه. یه هتل تسخیر شده، اتاق مرموز، فضای روانی خفه کننده، بعد یه جاش یه دلغک قاتل حضور داره که همه رو یاد ایت میندازه.
1: حالا اون هتل میدونی ارجاع به یه فیلم دیگه هم از یه فیلمی ساخته بودن، فکر کنم اونم از کار استیون کینگ بود، 2244 یا همچین چیزی، حالا دقیقش رو میتونیم در بیاریم، که جان کیوزاک بازی میکرد، میرفت توی اتاق یه هتل، دقیقاً اتاق تسخیر شده بود. اون سکانس رو حتما یادت میاد دیگه، که طرف حاضر میشه پاشو بذاره تو اتاق. این حتی به اونم ارجاع میده، یعنی توی یه اپیزود حداقل به 3 تا قصه استیون کینگ و 3 تا قصه ترسناک بگیم ارجاع میده. ببین این یه قسمت ماجراست. خب خیلی ها مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه فیلمای هم از روی داستانای استیون کینگ، هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق باشی حرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جاییش واقعا قهقهه می‌زدم. یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه، دو دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق می‌افته. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست. مثلا یادت میاد اون فیلم های اسکری مووی که ساختن اوائل 2000 اینا بود فکر میکنم، یا مثلا حتی فیلمی مثل شان آف ده دید که حالا بریتانیاییه، اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها. نه، مدلش اینجوری و میدونی با یه ظرافت این کار کرده. یعنی در این حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا می‌بینی. این ویدوزبی هم بگیم دیگه، ویدوزبی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
0: آره، یه جزیره ایه که یه شهرداری داره، این آقای متیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره. و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و هول و هوش این جزیره وجود داشته، افسانه‌های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته و اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
1: دقیقاً. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسان که دیگه ای که الان فکر کنم 4 قسمتش بعد، یعنی یه مکانی که آدم ها گیر میکنن توش و نمیتونن خارج بشن، و اون خودش چون پدر بزرگ اون سریال، سریال لاسته، اینجا با یه جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم ها

0: گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس مثلا تلسمونفرینیه، ولی میدونی چیزی که این سریال موفق کرده اینه که از همه اینا خوب استفاده میکنه راستشو بخوای. یعنی هم ارجاعاتش به تاریخ ادبیات و سینمای وحشت و کار استیون کینگ جالبه، هم از این دستمایه هایی که بارها استفاده شده، یعنی گرفتار شدن یه سری آدم توی یه مکان محدود و بسته، خیلی خوب استفاده میکنه. و بعد این مخلوط کردنش با طنز، مثلا ماتیو رایس آخر من اسم اینا رو
1: آخرم اسمش رو ماتیو ریس بگی یا ماتیو رایس بگی.
0: آره ببین خیلی خوب بازی میکنه. و یه چیز دیگه ای که منو غافلگیر کرد اینه که ببین ما یه کاراکتر محوری داریم، یه سری بقیه شخصیت‌ها در حول اونه، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریالای دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقشه ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه. یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره
1: اصلا بی‌نظیر. اون اپیزود بهترین اپیزود سریال به نظر من.
0: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتوویا. آها یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها، به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه. یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
1: دقیقاً.
0: انگار مثل یه آش شله قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چیو به اندازه استفاده کرده. و باید اینم گفت که فکر کنم شاید این از این سریالا بوده که قرار بوده یک فصلی کارش تموم بشه، ولی ظاهرا میخوان فصل دو هم براش بسازن، انقدر جذاب و انقدر موفق بوده. و همونطور که گفتی در خیلی از رشته ها حتی بازیگرای خیلی گمنامی اومدن و کاندیدای ایمی شدن. خب اینا همه یعنی موفقیت دیگه،
1: دقیقاً
0: ولش نمیکنن دیگه.
1: دقیقاً. حالا این ارجاعات رو بعضیش اشاره کردیم، یه سری ارجاعات دیگه هم وجود داره. مثلا قسمت اولش همچین حال و هوای فیلم دفاعی جان کارپنتر رو تداعی میکنه، یه شهر ساحلی که یه گذشته تاریکی داره و یه نیروی ماورایی و مهالودی که انگار خودش موجود زنده است و یواش یواش داره بیدار میشه و قراره که بیاد یه ماجراهایی درست بکنه. و یه جاهایش هم اون اپیزودی که یادم نیست قسمت چندم بود، فکر میکنم ششم یا هفتم بود، که اون قاتله میفته دنبال دختره، قشنگ هالووینه. یعنی قشنگ اون کاراکتر با اون چاقو که دنبال یه قربانی میگرده عین سری فیلم های هالووینه.
0: آره حتی میزانسنا هم ادای دین کرده به هالووین.
1: دقیقاً. حالا تو گفتی آش شله قلمکاری که تهش مزه خوبی پیدا کرده، حالا من برام توصیفی که به ذهنم میرسه اینه که یک کلاژ جذابی تونسته که ایجاد بکنه و حالا این دونه های تسبیحی که از جاهای مختلف برداشته رو خلاصه درست تونسته نخشون بکنه و یک سر و شکل و یک ریتم و یک به هم پیوستگی جذابی رو به مخاطب ارائه بده. و یه نکته دیگه که به ذهنم میومدش این که تو گفتی حالا مثلا لحنش لحن شوخی و دست انداختن فیلم ها و سریال های ترسناک نشده، ولی یک نمیدونم چجوری توصیفش بکنم، یه جور مشنگی وجود داره بین کاراکترهای فیلم و روابطشون و اینا.
0: آره دیگه ساده لوحن بابا، کاراکتر اصلی فیلم که همین شهردار است، یه آدم ترسوه دیگه که جیغ میزنه، واکنشش در برابرش جیغ بنفش میکشه، چقدر هم خنده داره. یا اون دستیارش که میگم واقعا یه آدمی که به نظر خنگ میاد کاملا، یعنی یکم انگار که خیلی آیکیو بالایی نداره. و بعد به تدریج میبینیم چجوری تو روند قصه میاد. یا همین این کاراکتر ویک به نظر میاد یه آدم دیوانه است که دچار یه اوهامیه از چیز و حرفش درست از آب در میاد. دقیقاً همینه، همین مشنگی خیلی به نظرم اصطلاح خوبیه.
1: دقیقاً. حالا ببینیم که فصل دومش امیدوارم که خراب نکنه، چون بعضی از این مجموعه هایی که میگیره فصل اولشون و به نیت یک فصل هم ساخته شدن و تمام اون فکر و پتانسیل پشتش بوده، وقتی میرن برای دنبال سازی کارو خراب میکنن.
0: دقیقاً. منم امیدوارم که، چون برای یه همچین سریالی معمولا میشینن چند ماه، گاهی ممکنه ایدهش مال چند سال پیش باشه، کلی فکر شده، وقتی موفق میشه دو سه ماهه میخوان فصل دو رو فیلمنامه‌شو بنویسن و خراب میشه همه چی. منم امیدوارم خراب نشه اینه کی. Let's say farewell to Vincent Drag. He went to shore and met the hag.
2: With just one gash betrothed they be. She followed him on land.

0: اهو
1: بله، رسیدیم به این لحظات آخر کافه فردا و یه چیزی میخواستم بگم که خیلی خوشحالیم که دوستان زیادی دارن با ما تماس میگیرن، برامون وایس میفرستن و ما هم اولا در پوست خود نمی گنجیم، حتی انتقادها، نظرات اصلاحی که دوستان دارن بسیار خوشحال میشیم، نظرات تشویقی هم که اصلا نگم براتون، همینجوری به این کار ادامه بدین و ما هم قول میدیم که همه رو پخش کنیم، ولی خب حالا یکمی هم دیر و زود داره، سوخت و سوز ولی نداره، کنداکتور برنامه است یه عالمه بچه ها زحمت میکشن، آیتم
0: داریم بازم،
1: بله انشالله در روزهای آینده پخش میکنیم و جدید هم که میاد. به دوشنبه برمیگردیم،
0: مواظب خودتون باشید. خدا.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. ساعت پایانی آدینه رو پیش رو دارید در 20مین روز از شهریور ماه 1405. من رویا ملکی هستم و 60 دقیقه در کنار شما خواهم بود با چندین گزارش و گفتگو در رابطه با آنچه تا این لحظه در صدر خبرها بوده. ابتدا از پیشروی حوثی‌ها در مسیر باب المندب خواهیم گفت. به این پرسش خواهیم پرداخت که آیا معادلات دریای سرخ در آستانه تغییر هست؟ به ارتفاع علی طاهر در جنوب لبنان سری خواهیم زد، جایی که ارتش اسرائیل تونل ها رو منهدم کرده، و از دیما خواهیم گفت. از 18 و 19 دیما و یک سوگ جمعی حل نشده، جایی که ایرانیان فرصت عزاداری پیدا نکردند. اما پیش از همه اینها، پیش از همه این گزارش‌ها، پیش از همه این گفتگوها، از شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری ذوباب کنترل خود بر منطقه تنگه باب المندب را به طور چشمگیری گسترش دادند. دو منبع دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفتند نیروهای دولتی از جزیره پریم عقب نشینی کردند و حوثی‌ها روز جمعه وارد ذوباب در ساحل روبروی این جزیره شدند. به گفته یک مقام دولتی، حوثی‌ها با این پیشروی تصرف منطقه باب المندب و جزیره واقع در میانه تنگه را تکمیل کردند. پریم در نقطه بسیار حساس قرار دارد و تنگه باب المندب را به دو مسیر کشتیرانی تقسیم می‌کند. باب المندب یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت دریایی جهان است که دریای سرخ را از طریق خلیج عدن به اقیانوس هند متصل می‌کند و مسیر مهمی برای صادرات نفت عربستان سعودی و کشتیرانی بین آسیا و اروپا به شمار می‌آید. در همین حال دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم دو بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت. در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام نظامی مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. کاخ سفید به درخواست‌های رویتر برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن نیز از اظهار نظر خودداری کرده است. یکی از این منابع گفت که دریاسالار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، روز پنجشنبه به عربستان سعودی سفر کرد. خبر درخواست محمد بن سلمان از ترامپ برای مقابله با حوثی‌ها نخستین بار توسط وبسایت آکسیوس منتشر شد. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده، آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای روبوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و چهار رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می جنگیم. آقای ترامپ گفت ما چاره‌ای نداریم، تنها گزینه پیروزی است. ما سرسختانه برای پیروزی می جنگیم. این حملات بر آمریکا تأثیر عمیقی گذاشت و سیاست خارجی، سیاست داخلی و نگرش عمومی ایالات متحده نسبت به مقوله امنیت را تحت شعاع قرار داد. و علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات سراسری 1401 و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار در پیامی تلفنی بار دیگر درباره خطر اعدام خود هشدار داد و گفت که بیگناه است.
0: سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: هفته‌های جاری با درگیری‌های نظامی و هدف قرار گرفتن تانکرهای ایران از طرف آمریکا و حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دریای سرخ آغاز شد و با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش‌ها ادامه یافت. تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب در پایین‌ترین سطح خودش قرار دارد و این موضوع سبب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
2: هفته‌ای که با درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در آب‌های خلیج فارس آغاز شد، با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش نظامی در منطقه ادامه یافت. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که وزرای خارجه کشورهای عرب منطقه و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران توافق کرده‌اند نشستی برای نهایی ساختن توافق موقت بین عمان و ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برگزار کنند. فاینانشال تایمز به نقل از دو مقام مطلع گزارش داده که این نشست روز دوشنبه در شهر ساحلی سلاله در عمان برگزار خواهد شد. همزمان با این تحولات، شامگاه پنجشنبه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان درباره اوضاع منطقه و تشدید تنش‌ها گفتگو کرد. پاکستان تأکید کرده که با مقامات ارشد آمریکا و ایران در تماس دائم است و به تلاش‌هایش برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. صبح جمعه هم عباس عراقچی در تماسی تلفنی با چو هیون وزیر خارجه کره جنوبی درباره اوضاع منطقه گفتگو کرد. هفته گذشته سئول اعلام کرد که بررسی چگونگی کمک به تلاش‌های امنیتی آمریکا در تنگه هرمز را آغاز کرده ولی هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. یکی از گزینه‌ها اعزام نیروی نظامی و ناوهای جنگی به منطقه است که با مخالفت‌های در داخل کره جنوبی روبرو شده. ایران واکنش تندی به این تحولات در سئول نشان داده و چند روز پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه درباره هر گونه استقرار نظامی یا مشارکت در عملیات نظامی در خلیج فارس یا تنگه هرمز به کره جنوبی هشدار داد. روز جمعه وزارت خارجه کره جنوبی با انتشار بیانیه‌ای گفت که تماس تلفنی بین وزرای خارجه دو کشور به درخواست ایران انجام شد و یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی هم تایید کرد که چو هیون در گفتگو با عباس عراقچی بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده است. در کنار این گفتگوهای دیپلماتیک، روز جمعه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی برای شرکت در نشست سالانه کشورهای نوظهور بریکس به دهلی نو رفتند. مسعود پزشکیان پیش از سفر به هند در جمع برخی از وزرای دولت گفت
3: این اجلاس فرصت بسیار خوبی است که ما بتونیم با کشورهای بزرگی که اونجا حضور دارن، چین، روسیه است، برزیل و بقیه کشورهای منطقه است، هند، در این جلسه و در این فرصتی که پیش خواهد اومد طبیعتاً با همین رؤسایی که امکان داره، حالا چه به صورت خصوصی چه در اجلاس‌های عمومی، با هم دیگه گفتگو داشته باشیم.
2: آقای پزشکیان در نشست اقتصادی بریکس در روز جمعه خطاب به نمایندگان کشورهای عضو هم گفت ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد مرحله‌ای بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهور روسیه و چین هم در نشست رسمی رهبران بریکس که روز شنبه در دهلی نو آغاز می شود حضور دارند، ولی هنوز برنامه‌ای برای دیدار دو جانبه مسعود پزشکیان با رهبران روسیه و چین متحدین استراتژیک ایران اعلام نشده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان نیز در نشست روز شنبه شرکت می کند. یک روز پیش از آغاز این نشست، عباس عراقچی در تماسی تلفنی با بن فرهان گفتگو کرد و به گزارش رسانه‌های ایران، محور این رایزنی‌ها ضرورت تداوم همکاری و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود. اما این تماس در شرایطی انجام شد که دو کشور در جبهه جنگ در یمن روبروی یکدیگر قرار گرفته‌اند. درگیری‌های نظامی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و ارتش دولت قانونی آن کشور در کنار نیروهای عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. این درگیری‌ها تا کنون به کشته شدن دست کم 700 نفر از نیروهای دو طرف منجر شده، ولی به رغم شدت حملات عربستان و ارتش یمن، روز گذشته حوثی‌ها توانستند بندر استراتژیک المخارا تصرف کنند. روز جمعه هم پیشروی حوثی‌ها ادامه یافت و شبه نظامیان این گروه توانستند جزیره میون در وسط تنگه باب المندب را تصرف کنند. عربستان بزرگترین حامی دولت قانونی یمن که تانکرها و تأسیسات نفتیش بارها هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفته، همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی به تلاش‌های دیپلماتیکش برای پیروزی در یمن ادامه می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که روز پنجشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفته و از او خواسته است در عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران شرکت کند. اما به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و مقامات آمریکایی هم گفتند دولت برنامه‌ای برای درگیری مستقیم با حوثی‌ها ندارد. اما نگرانی آمریکا از پیشروی حوثی‌ها سبب شد روز پنجشنبه براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، در سفری از پیش اعلام نشده راهی عربستان شود. این تحولات و درگیری‌های نظامی چند روز اخیر در منطقه به بالا رفتن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی منجر شده است.
0: در گزارش جمشید زند شنیدید که حوثی‌ها در ادامه پیشروی خودشون به شهر ساحلی ذباب رسیدن، اون رو تصرف کردن و هم نزدیک باب المندب هستن یا به باب المندب رسیدن، و این تأثیر گذاشته بر بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی. اما اینکه نگرانی‌ها درباره آینده امنیت این آبراه و تردد کشوهای تجاری رو این مسئله پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ افزایش شده. همزمان با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان، این پرسش مطرحه که آنچه امروز در ساحل دریای سرخ یمن اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره. گفتگوی داشتم با مهرداد فرهمند، تحلیلگر خاورمیانه در ترکیه، و او به این پرسش پاسخ داد.
4: اینکه سلطه حوثی‌ها بر ساحل دریای سرخ بیشتر بشه، این از لحاظ نظامی خیلی مهمه. حوثی‌ها میتونند توانشون رو برای اینکه دریای سرخ و تنگه باب المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن، به خصوص این دو جزیره‌ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده. و اگر که هدف این باشه که تنگه باب المندب رو حوثی‌ها ناامن بکنن برای کشتیرانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیکتر شدند.
0: آیا میشه گفت حوثی‌ها دارن عملاً نزدیک میشن به کنترل یا امکان مسدود کردن باب المندب با این اتفاقاتی که افتاده؟
4: حوثی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره‌ای که عربستان سعودی براشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی‌های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل‌تری میتونن این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارن در واقع به عنوان یک عنصر مهم اشاره میکنن که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله تنگه باب المندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند.
0: شما به چند هدف اشاره کردید، اما هدف اصلیشون از این پیشروی چی میتونه باشه؟ کنترل سرزمینی، فشار بر عربستان، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، گرفتن اهرام فشار در معادلات منطقه‌ای، دنبال چه چیزی هستن؟
4: خب هدف اعلام شدهشون شکستن محاصره ای است که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی‌ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی رو از ایران کردند، البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی، بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران، اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردند که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی که البته حوثی ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد.
0: حوثی ها همواره با این نام شناخته میشن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن. آیا ما باید با یک تهدید موقت علیه کشیرانی مواجه باشیم؟ یعنی فکر میکنید با چنین چیزی مواجهیم یا آغاز یک بحران بزرگتر در دریای سرخه که باز پای جمهوری اسلامی هم در میون باشه؟
4: به نظر میرسه که این تهدید چه اندازه موقت باشه چه اندازه طولانی باشه به کلیت این درگیری‌هایی برمیگرده که در منطقه جریان داره و محدود به جنگ میان ایران و آمریکا نمیشه. حوثی‌ها می‌دونیم که در زمانی فعال شدن که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدن و کشتی‌ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادن و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه.
0: اگر بخوایم فقط به بحث ایران بپردازیم، با توجه به اون که شما اشاره کردید استراتژی ایران از تدافعی به سمت تهاجمی رفته، آیا میشه این پیشروی حوثی ها رو بخشی از رویارویی گسترده ایران و عربستان دونست؟
4: این رو چیزیست که خیلی از ناظران الان دارند و بهش اشاره میکنند. البته نه لزوما که هدف ایران عربستان باشه، چون که یک مقداری وضعیت عربستان نسبت به ایران بعد از شکست شدن تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا پیچیده است. یعنی میبینیم که ایران بیشتر حملاتش متوجه کشورهای مانند امارات و کویت یا حتی قطر، ولی کمتر خودش مستقیم با عربستان درگیر میشه. حتی درگیری لفظیش هم با عربستان کمتره و این ممکنه پشت پرده میان ایران و عربستان یک نوع توافق‌های صورت گرفته باشه مبنی بر اینکه مثلا عربستان اجازه نده از آسمانش یا از خاکش علیه ایران استفاده بشه، در مقابل هم ایران به عربستان حمله نکنه. ولی در خصوص حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها هن که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته همونطوری که اشاره کردم هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
0: مرداد فرهمند، تحلیلگر خاورمیانه در ترکیه، از حوثی ها گفت، از پیشروی حوثی ها که حالا بر مبنای آخرین خبرها که میتونید در وبسایت ما هم ببینید به باب المنطق رسیدن. اما به دنبال اقدام ارتش اسرائیل، یعنی از یمن، جنگ یمن و عربستان که بگذاریم، این سوی نقشه از اسرائیل که به دنبال اقدام او در انهدام تونل‌ها در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان در ادامه جنگ‌های 3 ساله اخیر این کشور با حزب الله، اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه واکنش احتمالی ایران به این تحول در لبنان در هدف قرار دادن اسرائیل با پاسخ به خود ایران روبرو خواهد شد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارش می‌دهد.
5: ارتش اسرائیل در عملیاتی با نام رمز شعله افکن در روز پنجشنبه تونل‌هایی را که گروه حزب الله در سلسله کوههای علی طاهر در جنوب لبنان برپا کرده بود با کاربرد بیش از 1100 تن مواد انفجاری منهدم کرد. ارتش گفت این شیوه انهدام پیچیده و یکی از مهمترین موارد در رشته عملیات در حدود 3 سال جنگ‌های اخیر خود با حزب الله بوده. تونل‌ها با انفجاری عظیم منهدم شد، به گونه‌ای که به گفته مرکز لرزه‌نگاری لبنان موجب بروز زلزله‌ای به توان 4.1 درجه در مقیاس ریشتر در منطقه شد. قررش زمین که مردم در جنوب لبنان و شمال اسرائیل آن را احساس کردند. ارتش اسرائیل پیشاپیش مردم شمال اسرائیل را به طور سربسته از مخاطرات احتمالی آگاه و آماده کرده بود. به گفته اسرائیل، حزب الله از این پایگاه به عنوان مرکز اصلی فرماندهی و کنترل یگان بدر استفاده می‌کرد. در ارتفاعاتی که بر منطقه نبتیه و شمال رودخانه لیتانی مسلط است و به ادعای اسرائیل بر اساس عملکرد حزب الله در سال‌های اخیر قرار بود این گروه از این مکان برای اجرای طرح تسخیر منطقه گلیل یا جلیله در شمال اسرائیل استفاده کند و همچنین این پایگاه اشراف کاملی بر شهرهای شمالی اسرائیل مانند متولا و کریات شمونا داشت. حزب الله که از سوی آمریکا و اسرائیل تروریستی شناخته شده، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامیش را تروریستی طبقه بندی کرده، از مهر 1402 در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که سرآغاز رشته جنگ‌های اسرائیل در منطقه تا به ایران شد، با اسرائیل در نبرد بوده و دبیر کل و شمار زیادی از فرماندهان خود را از دست داده و بیش از 100 کشته نیز به اسرائیل تحمیل کرده. افی دفرین سخنگوی ارتش گفت همه نیروهای حزب الله که در تونل ها بودند کشته شدند یا گریختند. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده. رسانه های اسرائیلی مدعی شدند انواع راکت ها، موشک ها و پهپادهای ایرانی در این تونل ها وجود داشت که به عنوان بخشی از توانمندی حزب الله برای ضربت زدن به اسرائیل انبار شده بود. بر اساس گزارش این رسانه ها به دلیل عمق زیاد و صخره‌های سختی که تونل ها در دل آن حفر شده بود، امکان نابودیش از طریق بمباران هوایی وجود نداشت. نیروهای ارتش اسرائیل برای انهدام تونل ها 1100 تن مواد منفجره را در گالون هایی که بر دوش خود حمل می کردند به عمق تونل ها بردند، در حالی که پهپادهای انتحاری حزب الله به سوی آنها روان بودند و ارتش اسرائیل با پهپادها مقابله می کرد. هنوز خبری در مورد تلفات یا مجروحین احتمالی اسرائیلی در این عملیات منتشر نشده. در طرف لبنانی حزب الله در ظاهر این رویداد را با اهمیت زیاد تلقی نکرده و دولت و ارتش مرکزی لبنانی است فاقد توان نظامی برای واکنشان. حزب الله و حامیانش در روزهای اخیر به دولت بیروت گفته بودند خون کشته ها بر گردن آنهاست. دولت لبنان اما درگیر مذاکرات مستقیم با اسرائیل با میانجیگری آمریکاست و از مدت ها پیش از حزب الله خواسته به توافق آتش بس احترام بگذارد. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب با انتشار پیام و تصاویری از این انفجار در شبکه‌های اجتماعی گفت امشب بزرگترین پایگاه برون مرزی ایران یعنی تونل‌های علی طاهر در لبنان را منهدم کردیم و ماموریت با موفقیت به پایان رسید. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاعش همچنین در بیانیه مشترکی نوشتند که تونل‌ها به مدت بیش از 2 دهه با بودجه برنامه‌ریزی و هدایت مستقیم ایران ساخته شد. نتانیاهو و کاتس گفتند نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه مستقر خواهند ماند تا از بازگشت نیروهای حزب الله جلوگیری کرده و مانع بازسازی توانمندی‌های حزب الله شوند. هر دو این هشدار را نیز دادند که اگر حزب الله یا ایران به این رویداد واکنش نشان دهند، اسرائیل آماده دفاع و تهاجم است. نتانیاهو و کاتس در 2 هفته اخیر چند بار دیگر نیز به ایران هشدار دادند که هر رویدادی که تهاجم به اسرائیل و منافع آن محسوب شود با واکنش اسرائیل روبرو خواهد شد. شبکه 14 اسرائیل و روزنامه معریف در این راستا نوشتند ارتش اسرائیل در آماده باش است که اقدام احتمالی ایران را در خود ایران تلافی کنند و در این چارچوب به ویژه نیروی هوایی آماده باش را افزایش داده. سخنان یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل پنجشنبه شب بدون بردن نامش در رسانه‌ها بازتاب یافت که گفته اگر جمهوری اسلامی در واکنش به رویدادهای لبنان مداخله کند، اسرائیل با قدرت به آن حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی از بعد از آتش بس در اوائل بهار امسال با وجود حملات متعدد به شمار زیادی از کشورهای منطقه در درگیریش با آمریکا بر سر آبراه هرمز از هر گونه حمله موشکی به اسرائیل خودداری کرده، ولی تاکید دارد که اسرائیل باید از جنوب لبنان بیرون برود. سپاه پاسداران در روزهای گذشته خروج ارتش اسرائیل از لبنان را بار دیگر یکی از 6 شرط برای توقف کامل جنگ، بازگشت ثبات به منطقه و بازگشایی آبراه هرمز اعلام کرد، شرطی که اجرایش از سوی اسرائیل در وضعیت جاری منطقه بعید به نظر می رسد.
0: فرنوش رام گزارش شد از هشدار ارتش اسرائیل به جمهوری اسلامی در پی حمله به انهدام و انهدام تونل هایی که در ارتفاعات علی طاهر بود در جنوب لبنان. اسرائیل هشدار داد به ایران که اگر تلافی کند در خود ایران با پاسخ روبرو خواهد شد.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @fardagram.
0: نهاد برگزار کننده آزمون وکالت آمریکا و پذیرش دانشکده های حقوق به ایرانیانی که شهروند آمریکا هستند و برای وکالت اقدام کردند، ایمیلی ارسال کرده با این مضمون که به دلیل تحریم‌های جدید اجازه ورود به پورتال رو ندارید. این نهاد در ایمیل به رادیو فردا این خبر رو تایید کرده، اگرچه حقوقدانان معتقدند در بیشتر موارد این گونه رفتارهای شرکت‌ها و سازمان‌ها اجتناب‌پذیره، اما اونها از بیم درگیر شدن در روندهای حقوقی فراتر از نیاز به این قوانین تحریمی تعهد نشون میدن. بیشتر بشنوید از خانا کاویانی.
7: LSAC یا LSAC شورای پذیرش دانشگاه‌های حقوق در آمریکاست. یکی از آن رشته‌های تحصیلی پرطرفدار میان ایرانیان یا ایرانی تبارها در آن کشور. البته برخی دانشگاه‌های حقوق در کانادا و استرالیا هم از جمله اعضای LSAC هستند که یک سازمان غیر انتفاعی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های این سازمان هم مربوط به برگزاری و تحصیل امتحان LSAT است که امتحان ورودی به دانشگاه‌های حقوق است. LSAC این هفته با فرستادن یک ایمیل خبرساز شد. ایمیلی که در آن به دریافت کننده اطلاع می‌داد که با تصمیم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای تحریم‌های ایران، این سازمان قادر به ارائه خدمات به دریافت کننده این نامه نیست. LSAC در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این زمینه میگوید اطلاعیه‌ای که در ایمیل فرستاده شده بود برای رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران بوده است. این سازمان به رادیو فردا گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تاثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه LSAC مشخص نمی کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوقدان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است. به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا OFAC روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چند گزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا NIAC قرار گرفته که می‌گویند این شکل از اجرای قوانین تحریمی به معنی تبعیت بیش از اندازه است. امیر فدوی که خود حقوقدان ساکن آمریکاست و در حوزه تحریم فعالیت می‌کند با انتشار تصویر نامه‌ای که خود از LSAC دریافت کرده می‌گوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در LSAC حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند LSAC پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. محسن فرش نشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی X این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبول این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده، چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
0: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سرغمی شده و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح خودش رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی رو بیشتر کرده. از برنج و شکر تا کرایه حمل و نقل، افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه. اون هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و حذف کالاهای غیر ضروری حکایت داره. روی کریم مژ در این گزارش تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سفره و قدرت خرید خانواده‌های ایرانی را بررسی کرده.
8: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است. آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. برای بسیاری از خانواده‌ها این اعداد معنای ساده تری دارند. خرید کمتر و حذف کالاهایی که ضروری نیستند.
9: صدای ویدئویی ضبط شده از سوی یک شهروند را که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با هم بشنویم.
10: آقا یه کیسه برنج گرفتم 4 میلیون. سه روز باید کار کنم تا پول این در بیا. من خودمو دارم میگم. اگه با این پرمون که داریم پیش میریم فکر نکنم تا عید دووم بیاریم. دخل هممون خونده است.
8: علاوه بر برنج که در کنار نان قوت قالب مردم به شمار می رود، یکی از نشانه های کوچک شدن سبد مصرف خانوار را می توان در خرید شیرینی دید. علی بهره‌مند رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان شیرینی تهران می گوید سهم شیرینی از سبد خرید خانوارها به کمتر از 5% رسیده است. به گفته او خانواده ها درآمد خود را ابتدا صرف مواد غذایی ضروری، اجاره و حمل و نقل می کنند. حالا افزایش قیمت بنزین فشار دیگری به این مجموعه اضافه کرده است. مسعود طاهرخانی کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بدون برنامه‌ریزی دقیق برای آن بر زندگی روزمره مردم میگوید:
11: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، بر همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته و موضوع خط فقر این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالوری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
8: اشاره طاهرخانی به گسترش فقر در هفته‌های اخیر است که به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به موضوعی با ملاحظات امنیتی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی در گفتگوی ویدئویی با رسانه اسپرسو از پاسخ به پرسشی درباره شمار افراد زیر خط فقر خودداری کرد.
12: ببینید یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره. ولی همه این داده‌ها،
13: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
12: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
13: از کی باید بپرسین؟
12: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده. خب.
9: در مقابل فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها، حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. اما افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم میتواند بر معیشت مردم اثر بگذارد: حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل میتواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه‌ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می‌شود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت. برای بخش بزرگی از خانوارها، بحران اقتصادی اکنون به انتخاب میان ضروری و غیر ضروری رسیده است. شیرینی حسب می شود تا پول برای برنج، اجاره و رفت آمد باقی بماند.
0: رویا کریم‌مژ در گزارشی از تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سفره مردم گفت همین دی ماه 1404 بود که افزایش ارزهای خارجی جرقه اعتراضات خیابانی شده، اعتراضاتی که با سرکوب شدید همراه بود و هزاران کشته بر جای گذاشت. چند ماه از اون روزها گذشته، از 18 و 19 دی ماه، هنوز به سال نرسیده، اما هنوز غم و سوگ اون در بین بسیاری از ایرانیان، چه در داخل چه در خارج، به انواع مختلف وجود داره. سوگ همیشه به فقدان یک فرد محدود نمیشه. گاهی یک حادثه یک جامعه رو همزمان درگیر فقدانی میکنه که فرصت بیان، عزاداری و حتی پذیرش اون فراهم نشده. حوادث دی ماه نمونه از چنین سوگ جمعیه، سوگی که برای خانواده های جانباختگان و بخشی از جامعه همچنان ادامه داره و میتونه پیامدهای روانی عمیقی رو بر جای بذاره. اما سوگ جمعی چگونه شکل میگیره؟ چه تفاوتی با سوگ فردی داره و برای مواجهه با اون چه میشه کرد؟ گفتگویی داشتم با ستاره کابوسی، روانشناس مقیم آمریکا، و به بررسی مفهوم سوگ جمعی و راه حل‌های مواجهه با اون پرداختیم.
14: لازمه که بدونیم که سوگ چی هست، نشونه های سوگ چی هستش. در واقع سوگ اتفاقی هستش که اتفاق ناخوشایند و منفی برای ما میفته، از دست دادن آسیب شدیده و ما راهی برای برون ریزی احساسات و اندوهی که با اون سوگ برای ما اومده نداریم و به این ترتیب احساسات درونی شده ما، احساسات متضاد و متفاوتی که ما حس میکنیم به عنوان سوگ به وجود میاد. در واقع میشه سوگ رو یک موج احساسات فوق‌العاده قوی مربوط به یک از دست دادن، یک اتفاق ناخوشایند در نظر گرفته. وقتی که سوگ به عنوان سوگ اجتماعی در نظر گرفته میشه، در واقع تاثیر یک اتفاق بزرگ که در یک جامعه میفته و تک تک افراد جامعه تحت تاثیر اون اتفاق احساسات و عواطف مختلفی رو دارن تجربه میکنن رو به عنوان سوگ اجتماعی در نظر میگیرن. یعنی یک موجی هستش که نه تنها یک نفر و نزدیکان یک نفر، بلکه تمام افراد جامعه به صورت پروانه‌وار دارن اون رو احساس میکنن. هر نفسی که در واقع توی جامعه کشیده میشه، این حس منفی، این درد و این غم و خشم رو داره به فردی که کنارش وایساده انتقال میده. به صورت طبیعی میگن که سوگ و یا از دست دادن 115 نفر رو تحت تاثیر خودش قرار میده و در نظر بگیرید که هر فردی 115 نفر دیگه توی یک جامعه رو داره تحت تاثیر این موج احساسات و خشم و انبوه قرار میده. در نتیجه این اندوه بزرگی که توی آدم ها وجود داره به عنوان سوگ اجتماعی گفته میشه.
0: این سوگ جمعی که شما الان بهش اشاره کردید که میتونه از هر نفر به 115 نفر حداقل منتقل بشه، چطور خودش رو نشون میده؟
14: ببینید، متاسفانه سوگ این همه احساسات روش های متفاوتی رو برای برون ریزی داره. میتونیم خشم، عصبانیت، فریاد کشیدن و حتی بی‌تفاوتی رها کردن کار و زندگی، حتی ابراز شادی و خوشحالی بیش از حد و به صورت نامتعارف رو برای نشون دادن سوگ در نظر بگیریم. کسی رو تصور کنید که هیچ وقت لباس رنگی نمی پوشیده. بعد از یک غم یک اتفاق شروع میکنم به صورت غیرعادی رنگ‌های خیلی پررنگ رو پوشیدن. میخواد این فرد یک جوری نشون بده که احساساتی که تجربه داره میکنه با احساسات عادی که همیشه داشته فرق میکنه. خشم، عصبانیت و متاسفانه خیلی وقتا سوگ اجتماعی به صورت بی‌تفاوتی میاد بیرون. عدم علاقه به کار کردن که میتونه سیستم اقتصادی کشور رو تحت تاثیر قرار بده. عدم علاقه به رفتن توی جامعه که میتونه این اتفاق حتی بسیاری از جمع‌های اجتماعی مثل مدرسه، جمع‌های بعد از کار، اتفاقات و جنبش‌هایی که توی یک جامعه میفته همشون به تدریج از بین بره. اتفاقی که داره برای مردم ما، دوستان و هموطنانمون توی ایران میفته. بی‌علاقگی به اتفاقاتی که در جریان هستش، بی‌تفاوتی، ترس از ابراز احساسات و یا باور به بی‌عدالتی. وقتی که به بی‌عدالتی یک باور جمعی میادش، اونجا جایی هستش که برای همه خیلی دردناکه. برای اینکه فکر میکنن شنیده نمیشن و دیگه دلیلی برای ابراز خودشون ندارن و این اونجایی هستش که الان مردم ما باهاش روبرو.
0: شما اشاره کردین که مردم در کجا ایستادن در این سوگ جمعی که وجود داره. به هر حال اتفاقاتی که در ایران افتاد طبیعی نبود، پیچیده بود و اول با جنگ شروع شد، بعد اعتراضات، دوباره جنگ، حالا هم که شرایط بد اقتصادی و بی‌عدالتی. فکر میکنید که درمان سوگ جمعی چگونه است؟ آیا تفاوت داره با درمان یک سوگ فردی؟
14: درمان سوگ جمعی متاسفانه باید از این جنبش بیاد که باور به تغییر توی تک تک افراد جامعه به وجود بیاد. همونطوری که سوگ میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه، باور و امید هم میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه. اما وقتی که یک اتفاقی توی یک جامعه میفته، یک اتفاق منفی، یک دردی به این بزرگی، متاسفانه باور به روشنایی خیلی سخت‌تر و دیرتر به وجود میاد. بله، اگر سوال شما اینه که میشه سوگ اجتماعی رو از بین برد، بله میشه. ولی اگر سوال شما اینه که آیا یک فرمولی وجود داره برای از بین بردن سوگ اجتماعی، متاسفانه باید بگم نه. این از درون افراد میاد و از درون کسایی میاد که دارن کشور رو اداره میکنن. در واقع باید خط مسیر کشور عوض بشه. باید نشون داده بشه که احساسات و عواطف آدم‌ها مهمه، سرنوشت آدم‌ها مهمه و در واقع توجه به تک تک رفتارهای و احساسات افراد جامعه میتونه این باور رو دوباره بسازه که ما اهمیت داریم. ما تحت تاثیر اتفاقات میتونیم غم و اندوه داشته باشیم، ولی امید به روشنایی وجود داره و ناامیدی بزرگترین خطری هستش که یک جامعه رو میتونه تهدید بکنه و سوگ اجتماعی رو بزرگ و بزرگتر بکنه. عین قدیم توی داستانها و اسطوره‌های ما همیشه دیو کسی بوده که دنبال تاریکی بوده. سوگ هم میتونیم بگیم عین دیو دنبال تاریکیه.
0: در ایران این سوگ وجود داره. خب به هر حال مقامات جمهوری اسلامی هم به اون اذعان داشتن که این سوگ درمان نشده است و وجود داره. همین الان یک موسیقی میتونه خاطرات آدم هایی یاد آدم بیاره که حتی شاید آدم نشناستش، فقط اسمش رو شنیده که در مثلا اعتراضات از دست رفته، حتی یک موتور میبینی یاد اون آدم میفتی. و این اتفاقی هستش که داره در ایران میفته، حتی برای کسی که از ایران خارج هستن. یعنی کافیست یک ایرانی باشید، شما یک موسیقی رو بشنوید و یاد یکی از کسانی بیفتین که جان باخته اعتراضات هستش. فکر میکنید چطور میشه فهمید که الان جامعه داره سوگ رو تجربه میکنه یا به مرحله تروما رسیده؟ یعنی یا ترکیبی از هر دو اینها رو داره تجربه میکنه؟
14: ببینید، سوگی که حل نمیشه، شنیده نمیشه و مدت طولانی توی یک فرد و یک جامعه میمونه، تبدیل به تروما میشه. تروما در واقع دردی هستش که مزمن هستش و این درد مزمن همیشه با افراد وجود داره، در کنارشون، توی هر نفس کشیدنی با اونا داره ادامه میده، داره نفس کشیده میشه. همونطوری که شما گفتید، وقتی که هر اتفاقی، هر خاطره‌ای، هر چیز نزدیک به اتفاقی که برای یک فردی که برای همه افراد جامعه عزیز بوده، مهم بوده و سمبل آزادی و رهایی بوده، یادآور اون درد هستش، اینجا اون تیکه‌ای هست که برای ما خطرناکه. برای اینکه نشون میده همونطوری که شما اشاره کردید، این تروما شنیده نشده، حل نشده، و فقط اشاره کردن به این کافی نیست. اشاره کردن به این در واقع من میتونم بگم متاسفانه، حتی شاید خیلی زیرکانه بوده، برای این بوده که فقط به مردم نشون داده بشه که اوکی ما میبینیم ولی ما برای شما کاری نمیکنیم. و این در واقع از نظر روانی میتونه تاثیر معکوس بذاره، میتونه این تاثیر رو بذاره که ما میدونیم شما درد دارید، ما میدونیم شما دچار سوگ هستید، ولی هیچ کمکی بهتون نمیکنیم برای اینکه ما در کنار شما نیستیم. در واقع این میتونه موج خشم و تروما رو بیشتر بکنه.
0: اشاره کردید به وظایفی که حکومت میتونه داشته باشه برای اینکه یک روشنایی رو نشون بده به افراد جامعه‌ای که در سوگ هستند. حداقل ما در یک سال گذشته رو فقط ببینیم، در سالهای قبلش حالا به کنار، در یک سال گذشته تجربیات بدی که مردم ایران داشتن، فکر میکنید چگونه میشه امیدوار بود که زندگی عادی رو مردم دوباره تجربه کنن، به زندگی عادیشون برگردن؟
14: ببینید، حتما راههایی برای برگردوندن جامعه‌ای که دچار این بحران شده وجود داره. جوامع زیادی بودن که بعد از یک جنبش اجتماعی این سوگ رو تجربه کردن. راههایی که میتونه به جامعه کمک بکنه، باور دادن به مردم هستش که شما شنیده میشید. این میتونه از ایستگاه‌های سلامت روان توی پارک‌های مختلف باشه. میتونه احساس امنیت و آزادی دادن به آدم‌ها باشه برای اینکه در مورد احساساتشون صحبت بکنن. ولی وقتی که چنین جنبشی از طرف یک جامعه انجام نمیشه، هر کدوم از ما میتونیم به آدمای نزدیکمون، به اطرافیانمون این امنیت رو بدیم و در واقع اون چیزی که الان مهمه دادن این احساس امنیت و آرامش به اطرافیان هست که بدونن کسی رو دارن، آدم امنی رو دارن که از طریق اون شنیده بشن، دیده بشن و یک جای امنی دارن که اگر که کمک بخوان همیشه یک نفر بهشون کمک میکنه. من همیشه به همه دوستان میگم که اگر توی چنین شرایطی هستید، حداقل یک آدمی رو در جریان احساسات و موج فکریتون بذارید. بدونید یک نفر وجود داره که شما براش مهمید، شما رو چک میکنه، با شما مدام در ارتباطه و سعی کنید این رابطه رو همینجوری بست و گسترش بدید. برای اینکه اگر قرار باشه این از طرف جامعه حل بشه، نیاز به یک باور به عدالت، باورسازی جدید هستش که متاسفانه با کسایی که در اون کشور رو الان اداره میکنند باوری وجود نداره که ساخته بشه. پس باید این از طریق خود مردم و کمکشون به همدیگه به وجود بیاد.
0: ستاره کاوسی، روانشناس مقیم آمریکا، از سوگ جمعی گفت، از سوگی که حل نشده و به فرد محدود نمیشه.
6: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: چهره تروریست 25 سال پس از اون که القاعده با روبودن هواپیماهای مسافربری قلب آمریکا رو هدف قرار داد، دیگرگون شده. شبکه‌های متمرکز جای خودشون رو به مهاجمانی دادن که در خلوت و با محتوای آنلاین افراطی میشن و اکنون رسانه‌های اجتماعی، پهپادها و هوش مصنوعی ابزارهای تازه‌ای در اختیار اونها گذاشتن. جزئیات بیشتر بررسی مفصل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو در گزارش بنیان صدر بشنوید.
6: فرهاد تنها چند ماه داشت که هواپیمای روبوده شده در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کردند. حمله هایی که نزدیک به 3000 کشته بر جا گذاشت. 25 سال بعد این شهروند 25 ساله افغان به جرم راندن عمدی یک خودرو به میان جمعیت در مونیخ و کشتن 2 تن و زخمی کردن 10 تن به حبس ابد محکوم شد.

0: سازمانی مشخصی با هیچ گروه تروریستی نداشته و ظاهراً با ابتکار شخصی اقدام کرده است. در گذشته به چنین افرادی بازیگران منفرد یا گورکای تنها گفته می شد. حالا افراد دیگر برای اقدام خشونت‌آمیز یا فعالیت‌های تروریستی نیازی به عضویت رسمی در یک تشکیلات ندارند و ممکن است همزمان از یک یا چند گروه تروریستی هم الهام بگیرند. اما ژنرال بازنشسته جوزف ووتل، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، میگوید گروه‌های تروریستی حضورشان را در فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی گسترش دادند و استفاده از چهره‌های تأثیرگذار اینترنتی هم بخشی از راهبرد تبلیغاتی آنهاست. ژنرال ووتل که در اکتبر 2001 میلادی و تنها چند هفته پس از حمله های 11 سپتامبر عملیات نیروهای چتر‌باز آمریکایی علیه مواضع طالبان در قندهار را فرماندهی می‌کرد، بعدها در عراق هم حضور یافت و هدایت عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را هم بر عهده گرفت. او میگوید سازمان‌های تروریستی خود را با شرایط تازه تطبیق داده و پیچیده‌تر شدند. به گفته ژنرال ووتل، محیط امنیتی امروز برای نهادهای اطلاعاتی و کارشناس‌های مقابله با تروریسم به مراتب پیچیده‌تر از 25 سال پیش است. پهپادهای ارزان، ارتباطات رمزگذاری شده، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی قابلیت‌هایی هستند که در زمان حمله‌های 11 سپتامبر وجود نداشتند یا دست کم در دسترس همه نبودند. حالا همین فناوری‌ها می‌توانند برای تولید تبلیغات افراطی، جذب نیرو، آموزش از راه دور، شناسایی هدف و حتی طراحی حمله‌ها به کار گرفته شوند. حمله‌های 11 سپتامبر را القاعده به رهبری اسامه بن لادن طراحی کرد. میلیاردر سعودی که شبکه مخوف او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناه گرفته بود. پس از حمله‌های 11 سپتامبر اما ایالات متحده و متحدانش به افغانستان یورش بردند، طالبان را از قدرت کنار زدند و بخش بزرگی از ساختار مرکزی القاعده را نیز در هم کوبیدند. با این حال این سازمان به تدریج به ساختاری غیر متمرکز و متشکل از شاخه‌ها و گروه‌های وابسته تبدیل شد. از الشباب سومالی گرفته تا جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در منطقه ساحل آفریقا، این گروه‌ها هدف‌های محلی خود را به آرمان القاعده برای انجام حمله‌های فرامرزی پیوند دادند. ساختار پراکنده این شبکه به آنها این امکان را می‌داد که پس از کشته شدن رهبرانشان و از دست دادن پناهگاه‌های امن در افغانستان همچنان به فعالیت در نقاط دیگر ادامه دهند. گزارش‌های بین‌المللی هم از همکاری مالی و آموزشی بین شاخه‌های مختلف شبکه القاعده حکایت دارد. گروه‌های تروریستی دیگر به جای برنامه‌ریزی مستقیم جزئیات یک عملیات، می‌کوشند از طریق فضای مجازی افراد مستعد را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را به خشونت خود جوش سوق دهند، روشی که شناسایی مهاجم را پیش از وقوع حمله دشوار می‌کند. اما همزمان با پیچیده‌تر شدن تهدیدها، شماری از کارشناس‌ها درباره کاهش بودجه، نیروی انسانی و تجربه سازمانی نهادهای مقابله با تروریسم هشدار می‌دهند. دیپلمات پیشین آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، وضعیت کنونی را در گفتگو با رادیو اروپای آزاد به پرواز در تاریکی تشبیه می‌کند و می‌گوید تحولات ژئوپلیتیک از پیامدهای حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل تا جنگ جاری با جمهوری اسلامی ایران توجه و امکانات دولت‌ها را به سوی بحران‌های دیگر سوق داده است. به گفته او بسیاری از نیروهای با تجربه که شناخت میدانی و حافظه سازمانی ارزشمندی داشتند به نوعی از ساختار منسجم مقابله با تروریسم خارج شدند. بروس هافمن از شورای روابط خارجی آمریکا هم به مهاجرت گسترده نیروها از دفتر مقابله با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا اشاره دارد. حالا 25 سال پس از 11 سپتامبر 2021، تهدید امروز میتواند در صفحه تلفن همراه فردی شکل گیرد که عضو رسمی هیچ سازمانی نیست، اما با کمک الگوریتم ها، تبلیغات آنلاین و ابزارهای نوین میتواند به مهاجمی مرگبار تبدیل شود.
1: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید در امروز که 11 سپتامبر هست و 25 سال از حمله القاعده و ربودن هواپیمای مسافربری در قلب آمریکا و زدن به ساختمان‌های تجارت جهانی در آمریکا می‌گذره. اما شرکت آنتروپیک خالق هوش مصنوعی کلاود هستش، در گزارش مفصلی از تلاش‌های 8 ماه گذشته تیم

0: تخصصیش که انواع تهدیدها رو بررسی میکنه خبر داره. آنتروپیک میگه که در هر یک از این موارد فعالیت‌های مخرب و جعلی رو مختل کرده، از یافته‌هایی به دست اومده برای تقویت سازوکارهای حفاظتی خودش استفاده کرده و در موارد مقتضی اطلاعات و یافته‌های مرتبط با مقامات مربوطه رو در میان گذاشته. همکارم ارائه روانشاد نگاهی کرده به بخشی از این گزارش که ایران رو در بر میگیره.
1: شرکت آنتروپیک خبر داده که از جمله در ماه ژوئن امسال، یعنی حدود 3 ماه پیش، حساب کاربری را که از کلود هوش مصنوعی ساخته این شرکت سوء استفاده می‌کرده تا تصویری گسترده از یک نبرد پنهان اطلاعاتی در مورد ایران ارائه کند را مسدود کرده است. یکی از مهمترین پرونده‌ها به فعالیت شرکتی مربوط است که منابع علنی آن را یک فروشنده تجاری اطلاعاتی اسرائیلی سنگاپوری معرفی می‌کنند. آنتروپیک این مجموعه را در حال ساختن یک سامانه تجاری برای نظارت بر فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و کشورهای خلیج فارس معرفی کرده است. این مجموعه تلاش می‌کرده محل کاربران را مشخص کند، آنها را بر اساس مشخصات جمعیتی و ویژگی‌های آن و گرایش سیاسی دسته‌بندی کند. این افراد در 6 گروه طبقه‌بندی می‌شدند: شهری، روستایی، روحانی، نظامی، جوان یا مهاجر. در یک نمونه 25 حساب شبکه‌های اجتماعی برای تعیین و تحلیل کلود در مورد محتوای آن، گروه جمعیتی، محل زندگی و گرایش سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. این سامانه گزارش‌های رسمی به زبان عربی تولید می‌کرد که ادبیاتش ادبیات گزارش‌های دولتی را داشت. آنتروپیک بیش از 255 حساب جعلی را در این پروژه شناسایی کرده است که مطالبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و آلمانی تولید می‌کرده. بعضی از آنها قرار بوده طرفدار جمهوری اسلامی باشند و برخی دیگر مخالف جمهوری اسلامی جلوه کنند، که به نوشته آنتروپیک نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در جنگ پنهان اطلاعاتی به ابزار دو طرف در موضوع ایران بدل شده است. در گزارش بسیار مفصل آنتروپیک، هرچند بر استفاده هم جمهوری اسلامی و هم مخالفان حکومت ایران برای نظارت و جاسوسی از افراد تاکید شده، اما نام جمهوری اسلامی بارها و دست کم در 4 مورد بسیار برجسته و پررنگ می شود. این گزارش در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد، رصد شبکه‌های اجتماعی، ساخت حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جمله برای عملیات تبلیغاتی و حتی توسعه ابزارهای نفوذ، جاسوسی و بدافزار هشدار داده است. شرکت آنتروپیک سازنده هوش مصنوعی کلود در این رابطه چندین شبکه و حساب را مسدود کرده که در بخش مربوط به ایران آن دامنه فعالیت بسیار گسترده بوده، از جمله از گردآوری اطلاعات درباره ایرانیان و مخالفان حکومت گرفته تا شناسایی اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل و پرداخت ابزارهای نظارتی، عملیات نفوذ و تبلیغات سیاسی همه را در بر می‌گرفته. به نوشته آنتروپیک، عملیات مختلف در راستای شخصیت سازی مجازی و جلب اعتماد کاربران فضای مجازی بوده است. آنتروپیک میگوید 16 حساب کلود با اطمینان بالا با نهادهای شبه نظامی و امنیت داخلی ایران مرتبط بوده و در همین پروژه 155 هزار توییت برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پردازش شده بود. این اطلاعات به سامانه مرکزی به نام آرمان وارد می‌شد که در مورد هر فرد شامل شماره ملی، باورها، سابقه کیفری و حساب‌های شبکه اجتماعیش می‌شد. این گزارش مجموعه دیگری با ایران را توصیف می‌کند که ابزارهایی به مراتب تهاجمی‌تر ساخته بود. از جمله یک عامل مرتبط با جمهوری اسلامی از کلود برای جمع‌آوری اطلاعات درباره صدها نفر در اسرائیل، آمریکا و سازمان‌های یهودی خارج از اسرائیل استفاده می‌کرد، یا عامل مرتبط دیگری با ایران تلاش کرده بود موقعیت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه را ردیابی کند و برای هدفگیری آنها پیشنهاد تهیه کند: کشتی‌ها، هواپیماها، تصاویر ماهواره‌ای و حتی نام نظامیان آمریکایی و همچنین نقاط آسیب‌پذیری برخی تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در کشتی‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بودند. آنتروپیک می‌گوید حساب مربوطه مسدود و اطلاعات موجود در مورد این تهدید در اختیار مقامات دولتی آمریکا قرار گرفته است و در این مورد این شرکت توجه بیشتری در آینده مبذول خواهد داشت. اما این تنها ایران نیست که از هوش مصنوعی استفاده سیاسی کرده است. آنتروپیک عملیات منتسب به سازمان مجاهدین خلق را نیز از جمله شناسایی و متوقف کرده است. در تنها یکی از این موارد حدود 8400 پیام تلگرامی یک فعال واقعی در اختیار هوش مصنوعی گذاشته شده بود تا سبک نوشتن او را تقلید کند و بارها با مخاطبان حقیقی به بحث سیاسی بپردازد، در حالی که این مخاطبان حقیقی هرگز نمی‌دانستند که با یک حساب جعلی طرف هستند. گزارش آنتروپیک تصویری متفاوت از نقش هوش مصنوعی در منازعه ایران ارائه می کند. هوش مصنوعی می تواند هزاران پیام را مرور کند، افراد را طبقه بندی کند، ارتباط آنها را بیابد، نرم افزار بنویسد و حساب و شخصیت جعلی بسازد. یعنی کاری که پیشتر به یک تیم پر جمعیت نیاز داشت، تند و سریع انجام می دهد.
0: با گزارش الهه روانشاد به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر خواستید به غیر از شنیدن، دیدن و خواندن رو هم انتخاب کنید، با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید این کار رو انجام بدید. خبرهای ما رو میتونید دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید، با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. همینطور سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و آخرین خبرها رو اونجا بخونید، ببینید و بشنوید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان کسی در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام بر بیگناهی خود تاکید کرد. به گزارش رویترز محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای مقابله با حوثی‌ها از آمریکا درخواست کمک کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می‌رسانم. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده، آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامی داشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای ربوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنرانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می‌جنگیم.
1: We will never ever forget. That's why we fight today. We don't have a choice. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
0: آقای ترامپ گفت: ما چاره‌ای نداریم، تنها گزینه پیروزی است. ما سرسختانه برای پیروزی می‌جنگیم. این حملات تروریستی بر آمریکا تأثیر عمیقی گذاشت و سیاست خارجی، سیاست داخلی و نگرش عمومی ایالات متحده نسبت به مقوله امنیت را تحت شعاع خود قرار داد. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراض سراسری 1401 و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار در پیامی تلفنی بار دیگر درباره خطر اعدام خود هشدار داد و گفت که بیگناه است. علی زارعی در این پیام با تاکید بر اینکه هیچ اقدام خشونتباری انجام نداده، حکم صادر شده علیه خود را ناعادلانه دانست و سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی جهان خواست برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام صدای او باشند.
2: از همه فعالین حوزه حقوق بشر، سازمان ملل و هر آن کسی که دم از وطن پرستی، شرافت، انسانیت و بخشندگی می‌زنند، تقاضا می‌کنم صدای بنده باشند و نگذارند که من اعدام شوم، زیرا بنده هیچ فعالیت تروریستی و خشونتباری بر علیه ملت ایران نداشتم.
0: علی زارعی خواستار واکنش فوری نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی برای جلوگیری از اجرای این حکم شد. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم 2 بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت. در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. کاخ سفید به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن نیز از اظهار نظر خودداری کرد. یکی از این منابع گفت که دریاسالار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، روز پنجشنبه به عربستان سعودی سفر کرد. خبر درخواست محمد بن سلمان از ترامپ برای مقابله با حوثی‌ها نخستین بار توسط وبسایت آکسیوس منتشر شد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری زوباب، کنترل خود بر منطقه تنگه باب المندب را به طور چشمگیری گسترش دادند. یک مقام دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت حوثی‌ها با این پیشروی تصرف منطقه باب المندب و جزیره واقع در میانه تنگه را تکمیل کردند. پریم در نطقه بسیار حساس قرار دارد و تنگه باب المندب را به 2 مسیر کشتیرانی تقسیم می کند. این پیشروی بخشی از عملیات حوثی ها در منطقه باب المندب است که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام بر بیگناهی خود تأکید کرد. پزشکیان میگوید فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده، آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیمای روبوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یادبود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می‌جنگیم.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که همکنون در حال خدمت هستند ادای احترام میکنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل میکنند جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هگست گفت: در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. حملات 11 سپتامبر بر آمریکا تأثیر عمیقی گذاشت و سیاست خارجی، سیاست داخلی و نگرش عمومی ایالات متحده نسبت به مقوله امنیت را تحت شعاع قرار داد. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات سراسری 1401 و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار در پیامی تلفنی بار دیگر درباره خطر اعدام خود هشدار داد و گفت که بیگناه است. علی زارعی در این پیام با تاکید بر اینکه هیچ اقدام خشونتباری انجام نداده، حکم صادر شده علیه خود را ناعادلانه دانست و سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی جهان خواست برای جلوگیری از اجرای حکم او صدای او باشند.
2: از همه فعالین حوزه حقوق بشر، سازمان ملل و هر آن کسی که دم از وطن پرستی، شرافت، انسانیت و بخشندگی می‌زند، تقاضا می‌کنم صدای بنده باشند و نگذارند که من اعدام شوم، زیرا بنده هیچ فعالیت تروریستی و خشونت‌باری بر علیه ملت ایران نداشتم.
0: فعالان حقوق بشر خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام علی زارعی شدند. در خبر دیگر، مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. پزشکیان پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت که ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده آمریکا مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوارتر و خطرناکتر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی نخست وزیر هند در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان با او گفتگو کرد. بریکس یک سازمان بین دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان است که با هدف همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. اعضای اولیه بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. مصر و ایران، اتیوپی و امارات متحده بعداً به این سازمان پیوستند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارید.

0: به به امینه خانم،
1: به به سلام علیکم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایا و خیلی خوشحالم که امروز جمعه 20 شهریور 1405 11 سپتامبر در خدمتتون هستیم.
0: حالا طرفداران مهدی احتمالاً نگران مهدی شدن. مهدی خوبه، سر ما رو گنده، امروز ولی با ما نیست و دوشنبه با تمام داشته های خودش برمیگرد. امیدوارم داشته های خوبی داشته باشه.
1: بله بله هست ولی نیست. آره. هم هست هم نیست.
0: امروز نیست ولی دوشنبه میاد. ولی امروز با ملینا برنامه رو اجرا میکنیم. شهرام هم که مثل کوه اونوره شیشه استودیو نشسته داره.
2: دیگه
0: کوه البرز. چی دوست داری؟ البرز دوست داری یا زاگرس؟
2: زاگرس
0: دوست داره، به سمت شیراز نزدیکتره. به هر حال در خدمتتونیم، مثل که تلفن داریم. بله.
3: الو، سلام به همگی، به همه شنوندگان که خیلی دوست دارم بدونن برنامه کافه فردا پخش مجددش کی هستش. اینم برنامه پخش مجدد به سبک جلال. الان اگه داری گوش میکنی که گوش میکنی، اگه نه فردا ساعت 11:04 بعد از ظهر پس فردا ساعت 11 شب، پس اون فردا ساعت 6 بعد از ظهر. حالا کجای دنیا هم هستیرم خودت حساب کن.
0: ممنون که تماس گرفتین. چون دیس اینفورمیشن دادین من مجبورم که اصلاح کنم، چون حالا این دیگه تبدیل شده به شوخی ما با دوستان کافه فردایی، ولی اینایی که گفتن درست نبود. امشب 21:05 تکراره، دوباره 3:05 صبح، 9:05 صبح، 15:05 فردا و 1:05 پس فردا. زمان جایی هم که هستین دیگه با خودتون دیگه. دانلودی هم که دمشون گرم، به هر حال اونا دیگه هر موقع دلشون بخواد گوش میدن، کاری با این ساعتا و این حرفا ندارن. تا سوء تفاهم پیش نیومده بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: میاد دیگه. به هر حال پیش میاد، ولی دوستان سوء تفاهم صدا و سیما اونم از نوع شبکه افقیش اینه که کارشناس شیرین عقل این شبکه اومده و یه حرفایی در مورد ذخایر طلای ایران گفته که بعد از شنیدنش همه معادن طلا هم به اذن خدا وقت گرفتن بیان پشت خط از خودشون دفاع کنن.
1: طلای بانک مرکزی مون حدود 500 میلیون تونه که خیلی زیاده ها، تو دنیا ما خوبیم از این جهت ها. طلای تو بازار و خونه های مردم حدود 500 میلیون تونه. طلاهای کشف شده ثابت شده تو معادنمون هم یعنی حدود 800 میلیون تن، یعنی مثلا تقریبا تو دهتای اول دنیاییم.
2: الحمدلله
1: هنوز معادنی هست که اصلا درشو باز نکردیم، ولی قطعیه که داریم.
3: الحمدلله جلال، یعنی ما واقعا اینقدر طلا داشتیم و خبر نشدیم.
0: الحمدلله، ولی اصلا بیا یه بار دقیق تکرار کنیم ببینیم چی گفتیشون، چون
3: کنیم.
0: دیدم تو داشتی با علاقه یادداشت برمی‌داشتی.
3: خیلی
0: خب گفت چی؟ گفت طلای بانک مرکزی ایران چقدره؟
3: حالا ایشون فرمودن که 500 میلیون تن موجودی دارن.
0: خب 500 میلیون اینجا دیگه چی داشت؟ طلای تو بازار و خونه‌های مردم اگه اشتباه نکنم.
3: اونم 500 میلیون.
0: ماشاءالله خدا برکت بده به یه طلای دیگه هم بود. اون چی بود؟
3: آره گفت طلاهای کشف شده توی معادنمون هم حدود 800 میلیون.
0: یا حضرت علنگو. در ادامه هم ایشون فرمود که تازه یه عالمه هم معدن طلا هست که هنوز درش بسته است، گذاشتن برای روز مبادا. خب جمع این سه مدل طلا ملینا جان چقدر شد؟ اینا که داشت میگو
3: اینا به عبارتی میشه 1800 میلیارد تن طلا. یا خدا من تپش قلب گرفتم،
0: منم داشتم رعشه میگرفتم. اما دوستان عزیز کافه فردایی، اگه یه سرچ ساده بکنیم متوجه میشیم که کل طلایی که بشریت، تکرار میکنم، بشریت از اول تاریخ کل طلایی که تا حالا استخراج کرده حدود 220,000 تنه. این میگفت چند؟
3: ببین خب ببین میگفت تو، یعنی میگی که بشریت در کل تاریخش 220,000 تن طلا استخراج کرده،
0: کل کره زمین 220,000 تن طلا ازش اومده بیرون.
3: ولی ایشون فرمودن که فقط در ایران 1800 میلیارد تن طلا استخراج شد.
0: این یعنی به نظر این شنگولا و منگولا و حبه انگورا، ایران 8,000 برابر کل طلای تاریخ طلا داره. من میبینم که منینا دوباره داره حساب کتاب میکنه، خطرناک شد.
3: ببین من حساب کردم الان که خب اگه ایران 1,800,000,000 تن طلا داشته باشه و بخوایم اونو بین 90 میلیون جمعیت ایران تقسیم کنیم، اوه مای گاد، اصلا
0: چی شد؟ منینا بگو دیگه، ببین بگو به هر ایرانی چقدر طلا میرسه.
3: ببین آره دیگه، ببین یعنی اگه ما اینقدر طلا داشته باشیم الان به هر کدوم ما 20 تن طلا باید برسه.
0: 20 تن؟
3: بله.
0: یعنی به خانواده، مثلا یه خانواده 4 نفره 80 تن طلا بهشون میرسه. به من دیگه طاقتشو ندارم، میخوام برم طلاهامو بگیرم.
3: کجا میری؟ منم باهات بیام. فقط کجا بذاریم اینا رو؟ جاش بذاره.
0: راست میگی. 20 تن یعنی کامیون 10 تن، یعنی دو تا از اونا چه میشه طلا. ببین همین جوری هم من استرس گرفتم، اصلا ولش کن، من مغزم فقیر، توانایی مدیریت کردن این همه ثروت رو ندارم.
3: ببین واقعا من نمیفهمم اینا تو این شبکه افق چی بهشون میدن اینقدر دچار سوء تفاهم.
0: والا این دیگه به نظرم سوء تفاهم نیست، من این سوز تفاهم من رو که سوزونده، شما عزیزان رو نمیدونم.
3: خدای سوء تفاهم از این بیشتر که توی قوه قضاییه مملکت ما یه مرکزی داریم به اسم مرکز توسعه حل اختلاف کشور.
0: آره واقعا، یعنی تو مملکتی که خودش الان با کل دنیا اختلاف داره و هر روز هم اختلافاتش داره بیشتر میشه، اصلا یه مرکزی هست برای چی؟ برای توسعه حل اختلاف در کشور.
3: بله، این مرکز طبق آمارها زیر نظر قوه قضاییه است، با تشکیلات سراسری، هزاران نیرو، ساختمان، تجهیزات، خودرو، بودجه آموزش و پشتیبانی.
0: یعنی پر اختلاف در این کشور دنیا داره بودجه خرج میکنه که اختلافات دیگران رو رفع کنه، ولی حالا ما اینا رو اصلا بهانه کردیم تا هم شما رو با یه همچین مرکزی آشنا کنیم، هم یاد و خاطره یه مصاحبه قدیمی رو زنده کنیم.
3: بله، این مصاحبه مال 2-3 سال پیشه و توش رئیس همین مرکز توسعه حل اختلاف داره یه خاطره تعریف میکنه برامون.
4: یه خاطره زیبا دارم در مورد یک اختلافی بین دو جوان. اینها داشتن از هم جدا میشدن، در آستانه جدایی بودن، مشاوران هم بینا گفت بیدن جدا بشه. الحمدلله با گوشی هایی که به هر کدوم فراغانه را به هر دوشون با هم داشتن و گفتم به آبسر بروید در این اتاق با هم به اون روشی که من گفتم گفتگو کنید.
0: یعنی اون زوج خودشون دوتا عقلشون نمیرسیده گفتگو کنن، مشاورای قبلیشون هم عقلشون نرسیده به اینا بگن برین گفتگو کنین، ولی حاج آقا مثل سوپرمن ابادار وارد شده و اونا رو فرستاده تو اتاق.
3: ببین ولی جلال واقعا از حق نگذریم، گفت به اون روشی که من گفتم گفتگو کن.
0: راست.
3: آره نه به هر روشی خودش. حالا اجازه بدید ادامه‌اش رو بشنویم، شاید بیشتر تنویر افکار عمومی کرد.
0: بشنویم.
3: اینا خب دوستان رفتن تو اون اتاق به روشی که حاج آقا گفته گفتگو کنن.
4: گفتگوها اینقدر گرم شد که منجر به ولادت یک نوروزاد خیلی خوب در 9 ماه بعد شد.
5: چه روشی بود؟
4: دیگه این روشش رو اگر خواستی تشریف بیاد براتون توضیح بدم.
5: خیلی ممنون ازتون، قصر آمد.
0: بله، رئیس مرکز حل اختلاف کشور بوده. یا آقا ما نمیدونیم گفتگو چیه، یا روش‌های گفتگو ای داره آپدیت میشه ما خبر نداریم، یا اون زوج از تو لب در اومده بودن و هنوز باورشون این بوده که بچه‌ها رو لک‌لک‌ها میارن. ببین من اصلاً آدم روش نمیشه دیگه با کسی گفتگو کنه.
3: خب آخه الان آره با خیلی نگرانن که اگه مردم قراره جدیدن با گفتگو بچه دار بشن که خب اصلا جمعیت کره زمین فلش کنه.
0: آره بابا الان تو همین رادیو فردای ما همکارم صبح تا شب دارن گفتگو میکنن.
3: بله.
0: تازه پخش هم میشه.
3: مثلا باید یه تجدید نظری کنیم در این باره، اینجوری اصلا نمیشه.
0: راه یعنی اینا هر چی میگذره بیشتر عجیب تر میشن، هر چی جلو تمیریم سوء تفاهم های بیشتری ایجاد میکنن. میدونی من خودم تا حالا چند بار گفتگو کردم؟ امروز همین امروز با فرید و مهدی قراره گفتگو کنیم. ای وای میشه گروه گفتگو.
3: به نظرم ولش کن دیگه، از این بحث واقعا عبور
0: ولی
3: کن.
0: این بحث به من تازه ورود کرد.
3: چیزه شما خودتو کنترل کن، بگذر تا بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکنی.
0: مهدی هم با علی مسلم تازه گفتگو.
3: بگذر کوتاه بیا.
0: بابا یه گفتگو رو میذاشتی برام بمونه دیگه، آدم دیگه روش نمیشه. ببین دوستان، به مدد فعالیت‌های بسیار بسیار سوء تفاهم برانگیز و البته کمدی ارزشی نظام مقدس، یه پدیده جدید هم به حول قوه غیر الهی در کشور چند سالی هست که ظهور کرده. اون چیه خانم خوشیدی؟
3: خب این اگه یادمون باشه، مردم برای این ماموران زن گشت ارشاد یه عنوان کنایتوری ساخته بودن و
0: بله.
3: بهشون میگفتن فاتی کماندو.
0: بله.
3: ولی الان چون تو این وضعیت حساس کنونی هستیم، به نظر میاد ما از فاتی کماندو عبور کردیم. خب. و دیگه الان دور فاتی بلاگر است.
0: بله، فاتی بلاگر موجودی است که خب علاقه زیادی به دوربین داره.
3: بله.
0: حجاب کامل گلگلی داره، یعنی این روسری گلگلی ها رو همچی صف میبنده دور کلش و برای رضایت اسلام و مسلمین توی فضای مجازی تولید محتوا میکنه.
3: بله، در همین راستا اخیراً یک ویدیویی از یکی از این فاتی بلاگرها توی فضای مجازی دست به دست میشه که خب یه جورایی جالبه.
0: بله.
3: دیگه الان اینجا فاتی بلاگر مربوطه به افزایش قیمت بنزین در روز تولد مجتبی خامنه ایشون واکنش نشون داد.
6: یه سوال ساده است، چرا امروز؟ چرا 17 شهریور؟ چرا 7 مهر نه؟ آقای پزشکیان چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عرض روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما؟ مثلا میخواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه ی گرونی ها مخصوصا گرونی بنزین مقصرش امام مشتبهه؟ نه دیگه نشد، این مردم سابق نیستن. ما دیگه قول بازی کثیف سیاست های شما رو نمیخوریم. شنیده بودم کودتا تو راه ها، ولی ذهی خیال باطل. مردم عشق و علاقه شون به امام مشتبه رو زیر این پست نشون میدن و به امام مشتبه تبریک تولد میگن تا شما یاد بگیرین که دیگه حق ندارین همچین بازی کثیفی را بندازین.
0: کامنت زیر پستش هم گرفت امام مشتبه، ولی جدید ها.
3: آره.
0: من نشیده بودم کسی به این یارو بگه امام مشتبه. خود چرا به باباش نمیگفتن امام علی؟
3: خب ببین شاید به خاطر تشابه اسمیش.
0: آها.
3: با امام اول شیعیان بوده، میترسن یه قاطی بشه.
0: آها. خب یادمونه که مثلا معترضین شعار میدادن همیشه که امسال سال خونه سید علی.
3: بله.
0: سرنگونه. خب اگه به جاش میگفتن امام علی سرنگونه یکم بد میشد دیگه.
3: ولی خب امام دوم شیعیان هم حسن مجتبی است دیگه.
0: راست میگی، این یعنی این مجتبی یعنی با امام دوم شیعیان تشابه اسمی داره.
3: آره.
0: امام دوازدهمش میگم تشابه غیبی داره دیگه. خیلی تشابه ایجاد شد.
3: ولی آخه امام دوم شیعیانشون که میگن اهل صلح و مدارا بوده.
0: آره.
3: این ولی اصلا به نظر نمیاد اینجوری باشه.
0: آره والله. آره ولی تولید محتوای این فاتی بلاگرمون هم عالی بود. میگه چرا قیمت بنزین رو توی روز تولد امام مشتبه گرون کردی؟ پیشنهادم داد که چی که بذارینش تولد روز تولد پزشکیان.
3: حالا البته به نظر من بهتر بود قیمت بنزین رو روز وفات بابا مشتبهشون بذارن.
0: آره.
3: یعنی
0: چرا
3: ببین اون موقع فاتی بلاگرها میگفتن ببینید از وقتی که رهبرمون شهید شد بنزینم گرون شد.
0: حالا ما که نمیدونیم، ولی مردم موقع میگفتن از اون روز هوام تمیز شد، دریاچه ارومیه پر شد، همه چی.
3: این در حال فاتیه دیگه. به نظرم اینقدر انگلت نگیریم تو کارش، بذاریم تولید محتواش رو
0: کنیم. راست میگی، خیلی اذیتش کردیم. آره. یهو میترسم برای سوء تفاهم ایجاد بشه. فاتی جون شما راحت باش، تولیدتو بکن، ما هم با حفظ شونات پشتت هستیم. فاتی جون، فاتی.

0: خب میخوایم که در مورد رونمایی از محصولات جدید اپل صحبت بکنیم. آقای فرید خان سلام، میبینم که آقا جلال هم آوردی بله. که دو به یک باشیم، ولی بله. دو به یک هم من پس هم دوی شما عزیزان اپلی برمیام.
1: درود بر شما
0: سیبی ها.
1: بله.
2: چه احساسی داشتی؟
0: دو نیمه سیبی شما؟
3: من الان به سوال کی جواب بدم؟ من دو نیمه سیب به هر حال در مقوله اپل که میشه این مثال جالبیه، ما دو نیمه سیب میتونیم باشیم.
1: یه ورش گاز خورده ولی
3: آره یه گازی هم اون گاز بعد صحبت میکنیم که اون گاز خورده توی اومد. ولی به هر حال با افتخار یک آیفون پرسن هستم.
0: کی گاز گازتون کرد؟
3: سامسونگی های جرزن.
0: خب
1: ولی به هر حال خوب بود ولی کلا من راضی بودم.
0: چه محصولاتی معرفی شد؟
1: اونو که خب فکر کنم همه میدونن الان.
0: نمیدونن شاید من نمیدونم مثلا.
1: تو نمیدونی؟
0: مثلا علاقه ندارم بدونم.
1: الان علاقه تو ایجاد میکنی. مهمترینش بکنم آیفون 2 بود که قبلا پیش میری میکردن اسمش بذارن آیفون آلترا و یه چیزای این شکلی که نشد، شد آیفون 2. یه گوشی تاشوه که خیلی زیباست. الان با جلال بیشتر راجع به نقاط قوت و ضعفش صحبت میکنیم چون با هم یه صحبتی داشتیم. مثل دولینگو ولی دولینگو. الان آیفون 2 شد و بعد آیفون خود 18 پرو 18 پرو مکس هم معرفی شد. چیزی که توش بر من خیلی جالب بود این مدل دیافراگمشه که فیزیکی شده، برای اینکه توی عکاسی اونایی که علاقه دارن میدونن توی دوربینای معمولی ما تنظیم میکنیم که چقدر نور بیاد و چقدر مثلا از محیط اطراف نور وارد بشه روی سنسور، که این اتفاق الان روی آیفون هم افتاده.
3: دوربین معمولی منظور دوربینه دیگه،
1: دوربین همون کنون و اینا. آره. که میگیری دستت
3: یعنی داره خیلی به آره. سمت دوربین تر شدن میره.
1: آره هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ نرم افزاری الان یه قسمت پرومودی هم بهش اضافه شده که میتونی تنظیم بکنی وایت بالانس تو، نمیدونم سرعت شاتر تو. واقعا دیگه چیزی که من میدیدم الان به این فکر میکنم که من چرا اون دوربین بزرگر دارم.
3: آره خب آره. خیلی ها فکر میکنم الان بیشتر شاید شرکت هایی که دوربین میسازن یکم باید نگران
1: آره
3: باشن.
1: احساس میکنم ناراحت شدن
3: کلا. صنعت موبایل داره میره به این سمت که دوربین به معنای کلاسیکش رو بگیر.
1: آره به خصوص این که حالا اون دوربینای به اصطلاح فول فریم یا مدیوم فرمت و اینا برای چاپ اصلا قابل مقایسه نیستن با دوربین موبایل.
3: بله.
1: ولی خب این روزا کسی زیاد چاپی هم نمی‌کنه، یعنی بیشتر مصرفمون هم دیجیتال شده دیگه.
3: دقیقاً
1: یه یوتیوب و اینستاگرام و اینا.
3: حالا در ادامه اون بحثی که مهدی پرسید چیا معرفی شد، یه سری پوشیدنی‌ها به قول معروف ویربل‌ها که دو مدل اپل واچ اومد به بازار و ایرپاد جدید که شاید بکنم کم سر و صدا ترین قسمتش ماجرای ایرپاد.
1: آره ایرپاد یه ایرپاد 5 معرفی کرد که حالا یک کنترلی بهش اضافه شده برای اینکه با لمس کردن بتونی یک کارایی بکنی و اینکه اون نویز کنسلیشنی که روی ایرپاد پرو بود
3: بله.
1: الان روی این ایرپاد 5 معمولی هم اومده و اون ساعت هم کارهای جالبی میکرد. ساعت یکی از کارهای جالبش این بود که میتونست مکالمت رو یا چیزی که دارم بهت میگن رو ضبط بکنه و نوت برداره. حالا یه موقعی حواست نیست یا کسی که داره با صحبت میکنه سریع صحبت میکنه، این یه یادداشتی برمیداره.
3: بله
1: در حقیقت از اون صحبتی که
3: مثلا به عنوان مثال شما میرید چه میدونم مطب دکتر، البته اینو بگم فقط فعلا انگلیسی رو تحت پوشش داره، ولی میگفتن تو همین ایونت که زبانهای دیگه هم میان، حالا فارسی رو نمیدونم ما همیشه متاسفانه آخر صفیم. ولی مثلا شما میرید مطب دکتر و دکتر یه سری چیزا میگه که شما حالا اون لحظه یا نمیتونی تمرکز کنی یا اصلا زبانت خوب نیست، اگر مثلا غیر انگلیسی زبان هستی ساعتت اینا همه رو نوت برمیداره ازش و بعد میتونی دوباره بخونی که چی گفته. توی مثال خودشون مثال رستوران بود، یه گارسونی اومد خیلی سریع همه چیزایی که دارن رو گفت، بعد طرف مونده بود بعد به ساعتش نگاه کرد و سفارش داد.
1: آره یه چیز دیگه هم که جالبه فکر میکنم به کارت بیاد، چون تو صبح میدونم که هی بلند میشینی نمیدونی که ورزش بکنی.
0: نه میدونم قشنگ میدونم نه ورزش میکنم نه صبحونه
3: میخورم. خب برام ورزش کاران علاقه داره.
1: آره یه شاخصی گذاشته توی ساعت به اسم ریدینس که میگه آقا تو امروز الان آمادگی ورزش کردن و دویدن نمیدونم باشگاه رفتن اینا داری یا نه، بدنت ریکاوریش انجام داده نداده. جالبه دیگه.
0: من نه ورزش میکنم نه صابونه میخورم نه آیفون دارم نه علاقه دارم داشته باشم.
3: اینجا چیکار میکنی؟
0: اینجا چیکار میکنم؟ خب الان میگم میکنم. بریم سراغ اصل مطلب، همین گوشی جدید تاشوی اپل که دو دی UO رسید به جایی که سامسونگ چند سال پیش رسیده بود.
1: آره ولی این کجا و آن کجا؟
0: حالا این کجا و آن کجا خدمتتون عرض بکنم که این گوشی اپلی که اومده دو. یک مدل تاشو فعلا معرفی کرده. آره. الان سامسونگ سه مدل گوشی تاشو داره، یعنی یه دونه فیلیپ داره که گوشی کوچیکی هستش که از بالا به پایین تا میشه، دو مدل فولد هم داره که یکی فولد اولترای کتابی باز میشه و یکی فولد معمولی، فولد 8. فولد 8 داریم و فولد 8 اولترا. اگر بخوایم مقایسه بکنیم این دو رو با فولد 8 معمولی، چون هر دوشون وقتی که باز میشن یه حالت مربعی طور دارن، مقایسه کنیم.
1: چرا مقایسه کنیم؟
0: برای اینکه ببینیم که این کجا و آن کجا چقدر اینه با هم.
1: نه به نظرم اصلا نباید وارد این بازی مقایسه بشیم، به خاطر اینکه تو سامسونگ ببین 30 تا سری موبایل داره، سری A، سری فلان، اینجوری اینجوری، و کلن برای همه سلیقه ها یه چیزی تولید میکنه. اپل ولی اینجوری نیست، اپل کلن دو تا گوشی داره، هر سال میگه که آقا این آیفون مثلا 17، این 17 پرو، 17 مکس مثلا، همین.
0: نه دیگه الان پرو مکس یه سری مدل ارزونتر داره که
1: آره اون اس ای و اینا،
0: اونا اس اینا رو میتونی بذاری هم رده آی سامسونگ.
1: آره ولی کلن 3 تا 4 تاست دیگه در مقایسه با این تعداد زیادی گوشی اندروید که میبینید توی
0: اندروید با سامسونگ متفاوته. آره. درسته که سامسونگ از اندروید استفاده میکنه،
1: ولی تعداد گوشی که سامسونگ میزنه از لحاظ مدلی
0: نه، یه سری آ داره.
1: خب
0: یه سری زد داره.
1: سری آ خودش چند تاست دیگه؟
0: خب آ هی پیشرفت کرده همینجوری سال به سال، یه دونه آ معرفی کرده. یه سری زد داره که زد حالا اولترا هست و زد معمولی که اونها میشه مثل همین پرو و پرو مکس و فلان، و میریم سر تاشو که تاشواش فیلیپ داره و فولد داره،
1: 5 تا.
0: ولی که اپل الان تو تاشو فقط یه دونه فولد.
1: آره یه دونه
3: نیومده.
1: از لحاظ من فکر میکنم بازم چیزی که تفاوت قضیه رو در حقیقت رقم میزنه بین اپل و سامسونگ اون مینیمال بودن دیزاینش، طراحیشه، و اینکه حالا توی کاربردی چه شکلی کار میکنه و توی دستت چه حسی بهت میده.
0: کلن هم فولد سامسونگ و هم این اپلی یه ذره عرضشون زیاده، یعنی بگیری دستت یه حالتی داره که نمیتونی روی همه یه صفحه با انگشت شستت
1: بعد ببینی که انگشت شستت آره. چقدره و کف دستت چقدر سایزش
3: مایچه های برها مطابق میشه بدن کار میکنه. ولی حالا این بحثه به نظرم بحث تموم نشدنیه.
1: آره،
3: مقایسه اپل با سامسونگ به نظرم مثل مقایسه چه میدونم بنز و بی ام و است، نمیدونم آودی و چه میدونم.
1: آره خیلی سلیقه‌ایه از اون طرف.
3: ببین شما مهم اینه که کسی که توی اکوسیستم آیفون هست اگر علاقه داره به این که گوشی تاشو داشته باشه، الان به هر حال بعد از سالها انتظار اپل وارد این عرصه شده و اونی هم که خب تو اتمسفر نمیدونم سامسونگ هست یا گوشی‌های اندرویدی هست، خب اونم طبیعتاً اونجاست. یعنی من فکر نمی‌کنم کسی مثلا الان سامسونگ پرسن باشه بعد به خاطر این بیاد اپل پرسن باشه.
1: آره اگه آره. می‌خواست باشه میرفت همون گوشی تاشو به خود سامسونگ.
3: ماشین داره و طبیعتاً آره. آیفونی هایی الان، یعنی آیفون دارانی الان خوشحال میتونن باشن مثل من که اگر بخوان گوشی بعدیشون رو گوشی فولدبل بگیرن الان میرن سراغ دو و آپشن دارن الان که همچی گوشی رو بگیرن. ولی خب به هر حال مسئله قیمت هم هست.
1: آره قیمتش هم کم نیست
3: اصلا،
1: 256 گیگابایتش از 2000 دلار شروع میشه.
3: بله یعنی 700-800 دلار از پرو مکس گرونتر.
0: در مقایسه با پرو مکس 18 چقدر متفاوته این گوشی دو؟
1: ببین بازم نمیتونم بگم قابل مقایسه.
3: آره اصلا یه دنیای دیگه است.
1: به خاطر که یه جای دیگه است. پرو مکس ها به خاطر دوربینشون و باتریشون اصلا تکنولوژی جدیدی که برای خنک کنندگی استفاده کرده یه کار دیگه ای میکنن و اینا یه کار دیگه
0: چون سامسونگ گذاشته این گوشی های تاشش رو برای دیزاین، یعنی کسی که دنبال دیزاین متفاوته میره سراغ اینا، کسی که دنبال کارایی بیشتره و دوربین قوی تر و باتری قوی تر میره سراغ.
1: در حقیقت همونطوره. منم مثلا اگر بخوام روی فیلم برداری و عکاسی تمرکز کنم سراغ دوو نمیرم.
3: بله عامله.
1: ولی اگه بخوای برای روزمره برای تولید محتوای همینجوری ادیت کردن، نمیدونم ویدیو دیدن، عکس ادیت کردن، به صفحه بزرگتری احتیاج داشته باشی، به اصطلاح مثلا چند کاربری تر بخوای بهش نگاه بکنی، شاید دو انتخاب خوبی باشه.
0: تا 2 ترابایت هم
3: بله.
1: آره این سری تو
3: حافظه داره.
1: حافظه. 2 ترابایت میره.
3: فکر کنم 2 ترابایتیش میره بالای $3000 دیگه، یعنی اصلا قیمت افسانه ای.
1: آره هنوزم نمیشه پیش خرید کرد.
3: بله از 10 اکتبر اگه اشتباه نکنم بعد 23 اکتبر هم، یعنی حدود میشه
1: تقریباً یک روز دیگه
3: وارد برعکس و به هر حال من خودم شخصا به عنوان یه علاقه‌مند با آیفون هنوز که دست نزدم بهش، یعنی تا وقتی آدم به قول مهدی تو دستت نگیری ببینی چقدر راحتی، یا وزنش به هر حال 250 گرم وزن کمی نیست، 1/4 کیلوگرم
0: یه 1/4 کیلوگرم
3: میرفتی میگفتی 250 گرم گوش بده بری مثلا 250 گرم آیفون داری. ولی این که مجبور شدن به خاطر این تکنولوژی خمشو و دستکاری هایی که توش کردن مجبور شدن فیس آیدی یا تشخیص چهره رو حذف کنن از آیفون، یعنی
1: آره
3: آیفون برگشته به چند سال قبلش و شما دیگه با اثر انگشت که روی دکمه خاموش روشن ایز دایره هست
1: بکنم کنارشه. آره
3: روی اون میتونی، این هم به هر حال عادت کردن آیفونی ها یا کلن کسانی که اسمارت فون دارن که از تکنولوژی تشخیص چهره و حالا دوباره برگردن به اون، شاید اون یه ذره احساس عجیب غریبی باشه.
1: آره ده. من فکر میکنم که یه سری تغییراتی که انجام دادن برای این بیشتر به خاطر این بوده که اون طراحی که میخواستن، چون در حالت باز شدهش خیلی نازکه، یکی از نازکترین گوشی‌های آیفونه که تا الان
3: آیفون دیگه. آره ولی کماکان همونجوری که حالا یه گل به خودی بزنم که طبیعتاً سامسونگ هنوز هم سبک‌تره.
0: آره 50 گرم سبک‌تره
3: و هم باریک‌تره، ولی در مقایسه با آیفون‌های دیگه این نازکترین و گرون‌ترین آیفون تاریخه.
1: آره جدا از حالا این اتفاقای سخت افزاری، من فکر می‌کنم تغییراتی که توی اون سیری دادن که قراره یکم هوش مصنوعی نقش بیشتری بازی بکنه، برام جالبتر ببینم چه اتفاقی میفته و من با این تبلیغایی که میبینم هم راضی نمیشم. بعد بیاد آپدیت بشه و امتحانش بکنیم ببینیم سیری واقعا باهوش میشه یا نه.
3: آره کماکان خیلی باهوش نیست. یه نکته جالب هم من یادم اومد در مورد اپل واچی که اومده خیلی نگران سلامتیمونه اپل، یعنی تبم اندازه میگیره و همه چی رو دیگه اندازه میگیره. اون قضیه که الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی، الان دیگه میشه شاید اپل واچم تو باشی.
1: آره تو رو دروسیش قرار میگیری دیگه، غذای چرب نمیخوای بخوری،
0: ارث نمیخوای بخوری، انجام میده.
1: بله
0: بله سپاسگزارم.

من همونی هستم که کتاب روانکاوی میخوندیم با دوستامون و مهدی و جلال قرار شد نمیدونم کدومشون از من یاد بگیر. ببینیم حقیقتش داستان خیلی هم اینجوری نیست. خواستم بهتون بگم که سبدتون رو کم کنم، برای اینکه کلا کتاب خوندن خیلی سخت شده، برای همه سخت شده، برای ما هم سخته. ما یه کاری میکنیم و اون اینه که بعضی وقتا نمیرسیم، میدیم چت جی پی تی برامون خلاصه میکنه و میایم توی جلسه راجعش صحبت میکنیم. بیشتر هدف دور همی و گپ زدنه تا اینکه خب افرادی که خارج و داخل ایران هستن به این بهانه جمع میشن و یه گپی میزنن.

0: دیکتاتوری دیر یا زود یه نسخه رسمی از خودش میسازه، یه تصویر که قراره جای واقعیت رو بگیره، مرد خانواده، مؤمن، ساده زیست، مردمی. حالا دوتا روزنامه‌نگار تحقیقی روس اومدن و کتابی رو منتشر کردن به اسم شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی، که خب دقیقاً به همین فاصله بین واقعیت این شخص و تصویر ساختگیش در اذهان عمومی پرداخته. البته که هر سال کلی کتاب درباره جناب پوتین منتشر میشه، ولی این کتاب یکم توجه‌ها رو بیشتر به خودش جلب کرده، چون مثل خیلی از کتابای این مدلی مثلا نرفته سراغ ادعای افشای اطلاعات تازه از زندگی شخصی پوتین. مسئله اصلی نویسنده ها بازسازی یه شخصیت سیاسیه، اونم نه از روی حدس و گمان، بلکه از دل یه کوه سند، شهادت شاهدا، تحقیقات میدانی و روایت هایی که طی 26 سال حکومت پوتین کنار هم جمع شدن. یعنی به جای یه زندگی نامه معمولی، یه جور پرونده سازی مثلا برای دادگاه، تلاشی برای فهمیدن رابطه بین دروغ، پنهانکاری و بقای سیاسی. رومن بادانین و میخائیل روبین نویسنده های این کتابن که هر دو از اون روزنامه‌نگارایی ان که بابت این افشای فاصله تصویر پوتین با واقعیت پوتین هزینه دادن. بادانین قبل از اینکه خبرنگار تحقیقی بشه، سردبیر فوربس روسیه و خبرگزاری آر بی کی بوده، ولی سال 2016 وقتی تیمش توی آر بی کی یه تحقیق درباره دختر پوتین یعنی کاترینا تیخونووا منتشر کرد، مقامات روسی فشار آوردن بهش تا استعفا بده. همراه بادانین بیشتر از 20 تا روزنامه‌نگار دیگه هم به اعتراض استعفا دادن و رفتن. بادانین بعدش یه رسانه مستقلی به اسم پروژکت رو می‌سازه. روبین هم از همون اول به عنوان معاون سردبیر همراه بادانین توی پروژکت همکار بوده. اینها سالها زیر فشار و تهدید کار میکنن، مخصوصا وقتی تحقیقاتشون به اطرافیان پوتین میرسید. مثلا روبین یه جایی میگه وقتی پروژکت داشت درباره دختر نامشروع پوتین تحقیق میکرد، بهش گفته بودن این دخالت تو حریم خصوصی ممنوعه پوتینه. شوهر 2021 پلیس آپارتمان روبین رو میگرده و پاسپورتش رو میذاره جلوش، که به قول خود روبین این یه هشدار بوده. یه ماه بعد پروژکت رسما سازمان نامطلوب اعلام میشه و روبین هم بهش برچسب مامور خارجی میخوره. آشناس نه؟ بله، این یعنی مجبور بود آسه بره آسه بیاد، مواظب باشه چی میگه چی مینویسه و طبق قوانین روسیه پوتینی بره جلو. اما خب روبین بعد از حمله روسیه به اوکراین دیگه از این قوانین پیروی نمیکنه و میگه که فهمیدم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. الانم هر دو این روزنامه‌نگارا مهاجرت کردن و رفتن آمریکا. یعنی این کتاب رو دو نفری نوشتن که برای نوشتنش کشورشون رو از دست دادن، مثل خیلی از مهاجرین دیکتاتورزده دنیا. یکی از مفاهیم کلیدی کتاب یک کلمه روسیه به نام ویسیاک، اصطلاحی از دوران شوروی برای پرونده‌های حل نشده و دفن شده. پرونده‌هایی که اگه روشن می‌شدن نظام رو رسوا می‌کردن. نویسنده‌ها این کلمه رو استعاره‌ای برای کل حکومت پوتین می‌دونن. سیستمی که برای پوشوندن هر پرونده قدیمی مجبور یه پرونده جدید بسازه. از ماجرای یوری اسکوراتوف، دادستان کل روسیه که اواخر دهه 90 داشت پرونده فساد اطرافیان یلسین رو دنبال می‌کرد، تا اینکه با پخش یه ویدیوی رسواکننده از قدرت می‌ذارنش کنار، تا مرگ الکسی ناوالنی، مشهورترین مخالف و منتقد پوتین که سال‌ها زندانی بود و بهمن 1402 توی زندان درگذشت، که خب معلومم نیست دقیقاً چی شد. همه اینا بخشی از همین زنجیره. کتاب میره سراغ این که آیا اصلا پوتین صاحب یه ایدئولوژی مشخصی هست یا نه. بعد از جنگ اوکراین خیلی ازش تصویر یه شخص معتقد و محافظه‌کار ساختن. احیای امپراتوری، ارزش‌های سنتی، مسیحیت ارتودکس، ضدیت با لیبرالیسم غربی. اما خب بادانینا روبین میگن این چیزا فقط یه وسیله بودن برای پوتین. حتی ارزش‌های سنتی که از سال 2012 شده بود محور اصلی سخنرانی‌های پوتین، به گفته نویسنده‌های کتاب فقط یه روکشه برای مشروعیت بخشیدن به فساد و سرکوبش. سال 1996 توی روسیه شایعه بوده که پوتین وقتی نگران یه تحقیقاتی درباره تخلفاتش بوده، به یه صومعه توی جزیره والام پناه میبره. کتاب میگه این داستان دروغ محض، شبیه افسانه‌های قدیمی تزار هاست، مثل داستان پتر کبیر که میگن سال 1689 برای فرار از یه توطئه به صومعه پناه برده بوده. بله خب پوتین سال هاست که هر سال به همون جزیره سفر میکنه، مثلا برای ادای احترام و نشون دادن اعتقاداتش. البته خب یه ساختمون مخصوص اقامتش هم اونجا ساخته شده. سال 2008 هم یه معبد به اسم ولادیمیر قدیس و شهید لودمیلا افتتاح کرد، اسمایی که خیلی تصادفی شبیه اسم خودش و همسر سابقشه. جنگ هم طبق گفته کتاب ابزاری بوده برای همون چیزی که بیشتر از هر چیزی مهمه، یعنی بقای سیاسی. مثلا جنگ چچن سال 1999 به پوتین نشون داد که یه جنگ کوچیک پیروزمندانه میتونه محبوبیتش رو سریع ببره بالا. الگویی که برای جنگ گرجستان و همچنین الحاق کریمه تو سال 2014 هم تکرار شد. همون سالا بود که محبوبیت پوتین به 90% رسیده بود. ولی خب یه 6-7 سالی این وسط جنگی نبود و محبوبیتش افت کرد و به حدود 60% رسیده بود و خب این یعنی یه جنگ تازه لازم داشت، حمله به اوکراین. یکی از چیزایی که کتاب روش زیاد مانور داده، وسواس پوتین نسبت به امنیت و مال و اموالشه. تحقیق این دو نفر میگه پوتین شدیداً نگران امنیت و سلامت خودشه. از افشای زندگی شخصیش وحشت داره و اهل تجملات و املاک سوپر لوکس و گرون قیمته. دقیقاً همین چیزایی که هیچ وقت تو تصویر رسانه‌ای رسمیش دیده نمیشن، مثل همه دیکتاتورهای ساده زیست جهان. بادانین توی مصاحبه هدف پوتین رو توی دو کلمه خلاصه کرده: ثروتمند شدن و حکومت کردن ابدی. البته تاکید بر این که میل به قدرت از میل به ثروت برای پوتین مهمتره. به گفته نویسنده ها توی دوران 26 سال حکومت پوتین یه ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که فقط یه کار میکنه: تولید و حفاظت از همون تصویر رسمی. دروغ برای پوتین فقط وسیله پنهان کردن حقیقت نیست، خود روش حکومت کردنشه. همین چند هفته پیش هم این کتاب یه جایزه ادبی تازه تأسیس فرانسوی به اسم پریکس استراسبورگ رو گرفت که خب هیئت داوران گفتن این کتاب شبیه یه رمان جاسوسی میمونه و البته اینجوری توصیفش کردن: اثری جذاب و تکان دهنده درباره شخصیتی که خودش هم جذاب و تکان دهنده است. کلمه جذاب واقعا خدشه‌دار شد به نظرم. خب این مروری بود بر کتاب شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی. البته ما هم امیدواریم به زودی زود کتاب شخص فقیه، یک تحقیق ایرانی درباره پایان واقعی یک دیکتاتوری هم منتشر بشه.
1: سلام به تمام کافه‌فردی‌های عزیز، من از آلمان تماس میگیرم. بالاخره موفق شدم بتونم وایس بذارم، چون من حالا متاسفانه سکته کردم، اصلا نمیتونم بنویسم، مخصوصا به جلال عزیز که باش قبلا همکار بودم. 70 سالم سنمه ولی همیشه برنامه‌تون رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ. میبوسمتون، موفق باشین.
2: قربونتون برم، کاش دم دست بودی، من یه بغل سفت میکردم. و مرسی که ما رو با این دقت گوش میدید و هستید و لطف دارید و برام پیام میفرستید. سایت و مستدام، چیکار کنیم؟ بریم ادامه بدیم؟ بله دوستان، اینو اصلا اغراق نمی کنم، ولی واقعا یکی از دیدنی های عجیبی که این روزهای سخت رو برای آدمی کم خنده دار می کنه، تماشای ویدیوهایی که از این تجمعات میاد.
0: بله دیگه، به هر حال همه چی توی این تجمعات شبانه ارزش اتفاق می افته دیگه، از خواستگاری و عقد و عروسی و اینا گرفته تا گرگم به هوا و قایه موشد. اخیرا هم که یه نوحه خیلی خیلی جالبی تولید کردن.
3: تو تاریکی میشینی،
4: ملت نمیپذیری،
3: بنزین رو کم میگیری،
4: ملت نمیپذیری،
3: دلاری گوش میگیری،
4: ملت نمیپذیری،
3: مهریه کم میگیری،
4: ملت نمیپذیری.
3: حالا بلند و یک صدا بگو هی هات ملت زلت.
2: باش باش. و دوستان واقعا ما مثل شما یا بعضی از شما که الان فکر میکنید این کار هوش مصنوعی بوده، ما هم همچی فکری اولش کردیم، ولی اینجوری نیست عزیزان، واقعیه. و دیدنش باز همین سوال رو برای خیلی از کارشناسان پیش آورد که تو کاسه کله اینا دقیقا چی موجوده.
0: ببین جلال، من فکر میکنم که کارشناسا میدونن جواب سوالو، ولی خب یه جوریه که روشون نمیشه بگه
2: جوابش
0: بده. در حال هم سیاست کنونی صدا و سیما و تجمعات حکومتی خب اینه که فقر و گرسنگی و کمبود و ورشکست ملی رو عادی سازی کنن تو مملکت.
2: بله بله، دقیقا با دیدن و شنیدن اینا یاد این حرفای چند سال پیش یکی از کارشناسای صدا و سیما افتادیم که میگفت
5: میدونیم ما باید چیکار کنیم، ما باید اینکه سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین.
6: تو چقدر بیاریم پایین؟
5: باشه، تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینا باید کمتر کنیم. به هر حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار،
6: یعنی خدا وکیلی سطح انتظار از گوشت مرغم بیاریم پایین‌تر.
5: بله. گوش موقعه 85 شماره بعد بیاری پایین تر دیگه نمیتونی بخری.
6: نرخ ندین تو رو خدا.
5: باش. یا مثلا الان میوه گرون شده چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟
6: نه نیست.
5: خب مثلا میوه نیست. حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم. هیچ اتفاقی نمیافته.
6: آخه اول آجیل حذف شد.
5: دیگه باید
6: یا کم شد.
5: خب چیکار
6: کنم؟ بعدن گوش قرمز حذف شد یا کم شد؟
5: الان میوه رو بعد حذف کنیم.
6: الان بعد میوه بعد موز حذف شد یا کم شد؟ همینجوری
5: بعد با اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
7: آره دیگه اصلا چرا زنده ایم؟ چرا واقعا
2: چون نفس میکشیم؟
7: چرا واقعا؟ البته خب ایشون تو این حرفا به قیمت مرغ اشاره کردن و فرمودن که کیلوی 85,000 تومان. چون همونطوری که جلال گفت این حرفا البته مال چند سال پیشه، وگرنه که همین الان مردم دارن مرغ رو کیلوی حدود 300,000 تومان اینطوریا میخرن.
2: یعنی اگه این خانم الان میخواست بر اساس قیمت مرغ 300,000 تومانی توصیه کنه، میگفت تنظیمات شب ابی طالب تونو فعال کنید و مثل مسلمین صدر اسلام سنگ ببندیم به شکمتون و کارت بخور اصلا به شکم که مرغ بره توش.
7: ببین اتفاقا گفتی شب ابی طالب، باید بگم که پای شب ابی طالب هم به تفتیات این تجمعات حکومتی شبانه کشیده شده.
2: بله.
7: الان این صدایی که میشنوی صدای یه خانومه که با شلوار لیو یه پیراهن با کمترین حجاب همچین ارزشی گونه رفته اون بالا و داره برامون سخنرانی میکنه.
8: این مردم مبعوض شده تو خیابون هستن که اول منتقم خون رهبرشونن، بعد پشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبای عزیزمون، ما مذاکره نداریم، با سختی داریم میکشیم. آقا فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ فکر میکنیم چه به ابی طالبه؟ از اون سختتر نبود که؟ چطور اون آقا همه چیو بلد است؟ حضرت محمد چه به ابی طالبو یادش رفته؟
2: نه به خدا یادمونه. شما یه دقیقه ما رو نخو، اصلا هرچی تو بگی. ترسناک چن اینا
7: واقعا ترسیدی. شجاع باش جلال، شجاع.
2: آخه من اینا ترکیب شروالی و پیرن مردونه و حجاب شل با شه به ابی طالب ترکیب سمیه، مثل گاز خردل میتونه اصلا آدمو دچار گاز گرفتگی کنه.
7: یعنی الان میترسیشون گازت بگیره؟
2: آره بابا این گاز میگیره، بعد باید بری واکسن کوزاز و هاری و این چیزا بزنی، کلی درد سر میشه.
7: جلال ولی من تو رو خیلی شجاعتر از این حرفا میدونستم جلال.
2: نه بابا من علارغم ظاهر خشنم قلبی از طلا دارم.
7: با تشکر از قلب شما.
2: میخوای حالا میگم یه دیس هوش مصنوعی بدیم به نوحه که پخش کردیم؟
7: همون که میگفت مهریه کم میگیریم ذلت نمیپذیریم.
2: بله بله همون. ولی اینا الان نه تنها ذلت نمیپذیرن که میگن رهبرشون هرچی بگه همونه.
9: چه همزبون

0: Tom, I probably already told you, but do you remember the boogeyman?
1: I was home alone, and it started with the calls. I heard someone downstairs, and I hid under the bed.
2: I think you did tell me that story.
3: خب اگه علاقمند سریال و فیلم ها و مجموعه های یکم ترسناک هستین، علی مصلح اینجا در کافه فردا به صورت علی بگی مجازی حضور داری دیگه، از راه دور حضور داری.
4: آره دیگه، ما مجازیم دیگه کلا.
3: بله، از راه دور اینجا تو کافه فردا با ما و شماست تا درباره یک سریال ترسناک بگیم.
4: ترسناک کمدی دیگه. آره. حالا میشه درباره همین صحبت کنیم که چرا اینجوریه.
3: سریالی به اسم ویدوز بی که ترجمه شده خلیج بیوه ها و نسبتا جدید هم هست، توی این چند ماه اخیر هفته به هفته قسمتاش پخش شد و یهو دیدیم که نقد های مختلفی منتشر شد و مخاطبام تو فضای مجازی هی راجبش نوشتن و هی مشتاق شدن که قسمت های بعدیشو ببینن و توی ایمی هم توی رشته‌های اصلی تقریبا تو همه نامزد دریافت جایزه شده بود. بازیگر نقش اصلیش هم آقای متیو رایسه که مخاطبان اگه سریال The Americans رو دیده باشن اونجا بسیار جذاب و بیادموندنی بود. علی، این سریال به نظرت واقعا آیا یک سریال ترسناکه یا یک نامه عاشقانه به تاریخ سینمای وحشت؟
4: ببین، هر دوشه خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ. یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت هایی گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دین به کارهای استیون کینگه. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما دربارش حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالاً بیشترین اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیزام داریم، گرین مایل و نمیدونم راست

0: میکنیم ممکنه این رو ندونن، قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح‌ترین ادای دین ها به شاینینگ میشه، یه هتل تسخیر شده، اتاق مرموز، فضای روانی خفه کننده. بعد یه جاش یه دلغک قاتل حضور داره که همه رو یاد ایت میندازه.
1: حالا اون هتل میدونی ارجاع به یه فیلم دیگه هم هست، یه فیلمی ساخته بودن فکر کنم اونم از کارهای استیون کینگ بود، 2244 یا همچین چیزی، حالا دقیقش رو میتونیم در بیاریم، که جان کیوزاک بازی میکرد، میرفت توی اتاق یه هتل، دقیقاً اتاق تسخیر شده بود. اون سکانس فقط من یادت میاد دیگه، که طرف حاضر میشه پاشو بذاره تو اتاق. این حتی به اونم ارجاع میده، یعنی توی یه اپیزود حداقل به 3 تا قصه استیون کینگ و 3 تا قصه ترسناک بگیم ارجاع میده. ببین این یه قسمت ماجراست. خب خیلی ها مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه فیلمای هم از روی داستانای استیون کینگ، هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق با شرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست، خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جایش واقعا قهقهه می‌زدم. یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه، دو دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق بیفته. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست. مثلا یادت میاد اون فیلمای اسکری مووی که ساختن اوایل 2000 اینا بود فکر میکنم، یا مثلا حتی فیلمی مثل شان آف دی دد که حالا بریتانیاییه، اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها. نه مدلش اینجوری و میدونی با یه ظرافت این کارو کرده، یعنی در عین حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا میبینی. این ویدوز بی هم بگیم دیگه، ویدوز بی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
0: آره یه جزیره ایه که یه شهرداری داره، این آقای متیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره. و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و هول و هوش این جزیره وجود داشته، افسانه های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته و اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
1: دقیقا. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسان که دیگه ای که الان فکر کنم 4 قسمتش بعد، یعنی یه مکانی که آدم ها گیر میکنن توش و نمیتونن خارج بشن. و اون خودش چون پدر بزرگ اون سریال، سریال لاسته، اینجا با یه جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم ها گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس یه مثلا تلسپون افرینیه، ولی میدونی چیزی که این سریال موفق کرده اینه که از همه اینا خوب استفاده میکنه راست شو بخواد. یعنی هم ارجاعاتش به تاریخ ادبیات و سینمای وحشت و کار استیون کینگ جالبه، هم از این دستمایه هایی که بارها استفاده شده، یعنی گرفتار شدن یه سری آدم توی یه مکان محدود و بسته خیلی خوب استفاده میکنه. و بعد این مخلوط کردنش با طنز، مثلا متیو رایس آخر من اسم اینا رو
0: آره آخرم اسم شد متیو ریس بگیم و متیو رایس بگیم.
1: آره ببین خیلی خوب بازی میکنه. و یه چیز دیگه ای که منو غافلگیر کرد اینه که ببین ما یه کاراکتر محوری داریم، یه سری بقیه شخصیت ها در حول اونه، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریالای دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقشه ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه. یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره
0: آره اصلا بی‌نظیر اون اپیزود، بهترین اپیزود سریال به نظر من.
1: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتون. آها یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها، به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه، یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
0: دقیقاً.
1: انگار مثل یه آش شعله قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چیو به اندازه استفاده کرده. و باید اینم گفت که فکر کنم شاید این از این سریالا بوده که قرار بوده یک فصلی کارش تموم بشه، ولی ظاهرا میخوان فصل دو هم براش بسازن، انقدر جذابه.

0: انگار موفق بوده و همونطور که گفتی در خیلی از رشته ها حتی بازیگرای خیلی گمنامی اومدن و کاندیدای امی شدن. خب اینا همه یعنی موفقیت دیگه،
1: دقیقاً
0: ولش نمیکنن دیگه.
1: دقیقاً. حالا این ارجاعات رو بعضیش اشاره کردیم، یه سری ارجاعات دیگه هم وجود داره. مثلا قسمت اولش همچین حال و هوای فیلم دفاگ جان کارپنتر رو تداعی میکنه، یه شهر ساحلی که یه گذشته تاریکی داره و یه نیروی ماورایی و مهالودی که انگار خودش موجود زنده است و یواش یواش داره بیدار میشه و قراره که بیاد یه ماجراهایی درست بکنه. و یه جاهایش هم آره، یه جاهایش هم اون اپیزودی که یادم نیست قسمت چندم بود، فکر میکنم ششم یا هفتم بود، که اون قاتله میفته دنبال دختره، قشنگ هالووینه. یعنی قشنگ اون کاراکتر با اون چاقو که دنبال یه قربانی میگرده عین سری فیلم های هالووینه.
0: آره، حتی میزانسنا هم ادای دین کرده به هالووین.
1: دقیقاً. حالا تو گفتی آشه شل قلمکاری که تهش مزه خوبی پیدا کرده، حالا من برام توصیفی که به ذهنم میرسه اینه که یک کلاژ جذابی تونسته که ایجاد بکنه و حالا این دونه های تسبیحی که از جاهای مختلف برداشته رو خلاصه درست تونسته نخشون بکنه و یک سر و شکل و یک ریتم و یک به هم پیوستگی جذابی رو به مخاطب ارائه بده. و یه نکته دیگه که به ذهنم میومدش این که تو گفتی حالا مثلا لحنش لحن شوخی و دست انداختن فیلم ها و سریال های ترسناک نشده، ولی یک نمیدونم چجوری توصیفش بکنم، یه جور مشنگی وجود داره بین کاراکترهای فیلم و روابطشون و اینا.
0: آره دیگه، ساده لوحن بابا، کاراکتر اصلی فیلم که همین شهردار است، یه آدم ترسوه دیگه که جیغ میزنه، واکنشش در برابرچه جیغ بنفش میکشه، چقدر هم خنده داره. یا اون دستیارش که میگم واقعا یه آدمی که به نظر خنگ میاد کاملا، یعنی یکم انگار که خیلی آیکیو بالایی نداره و بعد به تدریج میبینیم چجوری تو روند قصه میاد. یا همین این کاراکتر ویک به نظر میاد یه آدم دیوانه است که دچار یه اوهامیه از چیز و حرفش درست ازاد در میاد. دقیقا همینه، همین مشنگی خیلی به نظرم اصطلاح خوبیه.
1: دقیقا. حالا ببینیم که فصل دومش امیدوارم که خراب نکنه، چون بعضی از این مجموعه هایی که میگیره فصل اولشون و به نیت یک فصل هم ساخته شدن و تمام اون فکر و پتانسیل پشتش بوده، وقتی میرن برای دنبال سازی کارو خراب میکنن.
0: دقیقاً. منم امیدوارم که، چون برای یه همچین سریالی معمولا میشینن چند ماه، گاهی ممکنه ایدهش مال چند سال پیش باشه، کلی فکر شده، وقتی موفق میشه دو سه ماهه میخوان فصل دو رو فیلمنامه‌شو بنویسن و خراب میشه همه چی. منم امیدوارم خراب نشه این یکی. Let's say farewell to Vincent Trag. He went to shore and met the hag. With just one gash betrothed they be. She followed him on land.

0: اهو
1: بله، رسیدیم به این لحظات آخر کافه فردا و یه چیزی میخواستم بگم که خیلی خوشحالیم که دوستان زیادی دارن با ما تماس میگیرن، برامون وایس میفرستن و ما هم اولا در پوست خود نمی گنجیم، حتی انتقادها، نظرات اصلاحی که دوستان دارن بسیار خوشحال میشیم، نظرات تشویقی هم که اصلا نگم براتون، همینجوری به این کار ادامه بدین و ما هم قول میدیم که همه رو پخش کنیم، ولی خب حالا یکمی هم دیر و زود داره، سوخت و سوز ولی نداره، کنداکتور برنامه است یه عالمه بچه ها زحمت میکشن، آیتم
0: داریم بازم،
1: بله انشالله در روزهای آینده پخش میکنیم و جدید هم که میاد به دوشنبه برمیگردیم.
0: مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.

0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ده شب جمعه 20 شهریور 1405 مصادف با 11 سپتامبر 2026 میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار هستم. سلام و درود میگم به شما و در این برنامه من به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از پیشروی حوثی‌ها، گروه متحد جمهوری اسلامی در ساحل شمالی باب‌المندب خواهیم گفت و همچنین از تأثیر دو برابر شدن نرخ بنزین بر زندگی روزمره مردم ایران هم براتون می‌گیم. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو با ماست.
1: درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده، آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیمای روبوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و هواپیماهای برخورد کرده به پنتاگون و زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می‌جنگیم.
2: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
1: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که هم‌اکنون در حال خدمت هستند ادای احترام می‌کنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل می‌کنند جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هگست گفت: در 6 ماه گذشته ما مخرب‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده‌ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. حملات 11 سپتامبر بر آمریکا تأثیر عمیقی گذاشت و سیاست خارجی، سیاست داخلی و نگرش عمومی ایالات متحده نسبت به مقوله امنیت را تحت شعاع قرار داد. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. پزشکیان پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت که ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله‌ای بسیار دشوار و خطرناک‌تر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بریکس یک سازمان بین دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان است که با هدف همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده. اعضای اولیه بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. نام بریکس از مخفف نام این 5 کشور تشکیل شده است. کشورهای ایران، مصر و اتیوپی و امارات متحده عربی بعداً به این سازمان پیوستند. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها که در باب‌المندب پیشروی کردند درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم 2 بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت. در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام نظامی مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا همچنان با شما هستیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، هفته جاری با درگیری‌های نظامی و هدف قرار گرفتن تانکرهای ایران از طرف آمریکا و هم در مقابل حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دریای سرخ آغاز شد و با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرو نشاندن این تنش‌ها ادامه داشت. تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و تنگه باب المندب در پایین‌ترین سطح خود قرار داره و این موضوع سبب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. در این مورد بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: هفته‌ای که با درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در آب‌های خلیج فارس آغاز شد، با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرو نشاندن تنش نظامی در منطقه ادامه یافت. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که وزرای خارجه کشورهای عرب منطقه و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران توافق کرده اند نشستی برای نهایی ساختن توافق موقت بین عمان و ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برگزار کنند. فاینانشال تایمز به نقل از دو مقام مطلع گزارش داده که این نشست روز دوشنبه در شهر ساحلی سلاله در عمان برگزار خواهد شد. همزمان با این تحولات، شامگاه پنجشنبه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با عاصم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان درباره اوضاع منطقه و تشدید تنش‌ها گفتگو کرد. پاکستان تأکید کرده که با مقامات ارشد آمریکا و ایران در تماس دائم است و به تلاش‌هایش برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. صبح جمعه هم عباس عراقچی در تماسی تلفنی با چو هیون وزیر خارجه کره جنوبی درباره اوضاع منطقه گفتگو کرد. هفته گذشته سئول اعلام کرد که بررسی چگونگی کمک به تلاش‌های امنیتی آمریکا در تنگه هرمز را آغاز کرده، ولی هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. یکی از گزینه‌ها اعزام نیروی نظامی و ناوهای جنگی به منطقه است که با مخالفت‌های در داخل کره جنوبی روبرو شده. ایران واکنش تندی به این تحولات در سئول نشان داده و چند روز پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه درباره هر گونه استقرار نظامی یا مشارکت در عملیات نظامی در خلیج فارس یا تنگه هرمز به کره جنوبی هشدار داد. روز جمعه وزارت خارجه کره جنوبی با انتشار بیانیه‌ای گفت که تماس تلفنی بین وزرای خارجه دو کشور به درخواست ایران انجام شد و یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی هم تایید کرد که چو هیون در گفتگو با عباس عراقچی بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده است. در کنار این گفتگوهای دیپلماتیک، روز جمعه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی برای شرکت در نشست سالانه کشورهای نوظهور بریکس به دهلی نو رفتند. مسعود پزشکیان پیش از سفر به هند در جمع برخی از وزرای دولت گفت:
5: این اجلاس فرصت بسیار خوبی است که ما بتونیم با کشورهای بزرگی که اونجا حضور دارند، چین، روسیه، برزیل و بقیه کشورهای منطقه از هند، در این جلسه و در این فرصتی که پیش خواهد اومد طبیعتاً با همین رؤسایی که امکان داره، حالا چه به صورت خصوصی چه در اجلاس‌های عمومی، با هم دیگه گفتگو داشته باشیم.
4: آقای پزشکیان در نشست اقتصادی بریکس در روز جمعه خطاب به نمایندگان کشورهای عضو هم گفت ایران طی سال‌های گذشته با تحریم‌های گسترده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهور روسیه و چین هم در نشست رسمی رهبران بریکس که روز شنبه در دهلی نو آغاز می‌شود حضور دارند ولی هنوز برنامه‌ای برای دیدار دو جانبه مسعود پزشکیان با رهبران روسیه و چین متحدین استراتژیک ایران اعلام نشده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان نیز در نشست روز شنبه شرکت می‌کند. یک روز پیش از آغاز این نشست، عباس عراقچی در تماسی تلفنی با بن فرهان گفتگو کرد و به گزارش رسانه‌های ایران، محور این رایزنی‌ها ضرورت تداوم همکاری و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود. اما این تماس در شرایطی انجام شد که دو کشور در جبهه جنگ در یمن روبروی یکدیگر قرار گرفته‌اند. درگیری‌های نظامی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و ارتش دولت قانونی آن کشور در کنار نیروهای عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. این درگیری‌ها تاکنون به کشته شدن دست کم 700 نفر از نیروهای دو طرف منجر شده، ولی به رغم شدت حملات عربستان و ارتش یمن، روز گذشته حوثی‌ها توانستند بندر استراتژیک المخارا تصرف کنند. روز جمعه هم پیشروی حوثی‌ها ادامه یافت و شبه نظامیان این گروه توانستند جزیره میون در وسط تنگه باب المندب را تصرف کنند. عربستان بزرگترین حامی دولت قانونی یمن که تانکرها و تأسیسات نفتیش بارها هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفته، همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی به تلاش‌های دیپلماتیکش برای پیروزی در یمن ادامه می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که روز پنجشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفته و از او خواسته است در عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران شرکت کند. اما به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و مقامات آمریکایی هم گفتند دولت برنامه‌ای برای درگیری مستقیم با حوثی‌ها ندارد. اما نگرانی آمریکا از پیشروی حوثی‌ها سبب شد روز پنجشنبه براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، در سفری از پیش اعلام نشده راهی عربستان شود. این تحولات و درگیری‌های نظامی چند روز اخیر در منطقه به بالا رفتن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی منجر شده است.
0: گزارش جمشید زند رو میشنیدید در مورد آخرین تحولات 24 ساعت گذشته. اما پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در مراسم یادبودی که به مناسبت 11 سپتامبر در ساختمان پنتاگون مقر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا برگزار شد سخنرانی کرد. او گفته در 6 ماه گذشته ما بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان رو در هم کوبیدیم و گفته که نیروهای آمریکا با یک حکومت اسلامی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن آرزوی مرگ اونها رو داشتن. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته که ما رهبران ایران رو از پای در آوردیم و نیروی هواییشون رو نابود کردیم و در ادامه تاکید کرده که آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره و گفته این نبرد رو آمریکا به سرانجام خواهند رساند. اما برگردیم به حوثی‌ها. پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ و نزدیک شدن اونها به تنگه راهبردی باب المندب نگرانی‌ها درباره آینده امنیت این آبراه و تردد کشتی‌های تجاری رو افزایش داده. همزمان با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان، اما این پرسش مطرحه، اونچه امروز در ساحل دریای سرخ یمن اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهمه؟ این سوالی بوده که رویا ملکی همکارم با مهرداد فرهمند تحلیلگر خاورمیانه در ترکیه در میون گذاشته.
6: این که سلطه حوثی‌ها بر ساحل دریای سرخ بیشتر بشه، این از لحاظ نظامی خیلی مهمه. حوثی‌ها میتونند توانشون رو برای این که دریای سرخ و تنگه باب المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن، به خصوص این دو جزیره‌ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده. و اگر که هدف این باشه که تنگه باب المندب رو حوثی‌ها ناامن بکنن برای کشتیرانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیکتر شدن.
7: آیا میشه گفت حوثی‌ها دارن عملا نزدیک میشن به کنترل یا امکان مسدود کردن باب المندب با این اتفاقاتی که افتاده؟
6: حوثی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره‌ای که عربستان سعودی برایشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدن. حالا با تسلط کامل تری میتونن این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارن در واقع به عنوان عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله تنگه باب المندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند.
7: شما به چند هدف اشاره کردید، اما هدف اصلیشون از این پیشروی چی میتونه باشه؟ کنترل سرزمینی، فشار بر عربستان، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، گرفتن اهرم فشار در معادلات منطقه‌ای، دنبال چه چیزی هستن؟
6: خب هدف اعلام شده شون شکستن محاصره ای است که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی رو از ایران کردند، البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران، اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردند که ما اگر که دریا سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی، که البته حوثی‌ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی، قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی‌ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد.
7: حوثی‌ها همواره با این نام شناخته میشن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن. آیا ما باید با یک تهدید موقت علیه کشیرانی مواجه باشیم؟ یعنی فکر میکنید با چنین چیزی مواجهیم یا آغاز یک بحران بزرگتر در دریای سرخه که باز پای جمهوری اسلامی هم در میون باشه؟
6: به نظر میرسه که این تهدید چه اندازه موقت باشه چه اندازه طولانی باشه به کلیت این درگیری هایی برمیگرده که در منطقه جریان داره و محدود به جنگ میان ایران و آمریکا نمیشه. حوثی‌ها میدونیم که در زمانی فعال شدند که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدن و کشتی ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادند و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه.
7: اگر بخوایم فقط به بحث ایران بپردازیم، با توجه به اون که شما اشاره کردید استراتژی ایران از تدافعی به سمت تهاجمی رفته، آیا میشه این پیشروی حوثی ها رو بخشی از رویارویی گسترده ایران و عربستان دونست؟
6: این رو چیزی است که خیلی از ناظران الان دارند و بهش اشاره میکنند. البته نه لزوماً که هدف ایران عربستان باشه، چون که یک مقداری وضعیت عربستان نسبت به ایران بعد از شکست شدن تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا پیچیده است. یعنی می‌بینیم که ایران بیشتر حملاتش متوجه کشورهای مانند امارات و کویت یا حتی قطر، ولی کمتر خودش مستقیم با عربستان درگیر میشه. حتی درگیری لفظیش هم با عربستان کمتره و این ممکنه پشت پرده میان ایران و عربستان یک نوع توافق‌های صورت گرفته باشه مبنی بر اینکه مثلا عربستان اجازه نده از آسمانش یا از خاکش علیه ایران استفاده بشه، در مقابل هم ایران به عربستان حمله نکنه. ولی در خصوص حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها هم که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته، همونطوری که اشاره کردم هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
0: گفتگویی شنیدید با مهرداد فرهمند، تحلیلگر خاورمیانه ساکن ترکیه.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
0: @فرداگرام. با بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و ایالات متحده دوباره به مسیری از تنش بازگشتند که به جنگ نفتکش‌ها در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت داره. هر دو طرف به نفتکش‌های یکدیگر حمله می‌کنند و حالا نگرانی‌ها از شدت گرفتن این مناقشه بیش از قبل شده. اما یه سرنوشت این دور از تنش‌ها هم مثل جنگ نفتکش‌ها در سال‌های پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد بود؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
9: در فاصله چند روز نفتکش‌ها به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش‌های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت‌ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق حمله به کشتی‌های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد. دوره‌ای که بعدها به عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتیرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتیهای مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتیهای مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید.
10: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو میخواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
9: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشینان کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دور است، هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
11: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی‌های نفتکش داره، حتی الان به کشتی‌ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
9: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنه ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
10: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
9: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست. معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب‌نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک‌های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام‌های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین می‌گوید:
10: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردن. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره و این یکی از فاکتورهای مهم محاسبات در ایرانه، علاوه بر قیمت نفت و در نهایت انتخابات آمریکا. بنابراین درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که آمریکایی‌ها ظرفیت کمی برای ادامه این افزایش تنش دارن و در نهایت در این در واقع رفت و برگشت‌ها آمریکایی‌ها کوتاه خواهند آمد.
9: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه میتواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. محمد فارسی معتقد است هنوز شرایط ایران به نقطه‌ای مشابه تابستان سال 1367 نرسیده و تهران خود را دارای ابزارهای کافی برای ادامه تقابل می‌بیند، اما بدون یک مسیر سیاسی روند فعلی به باور او بسیار خطرناک خواهد بود.
11: آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه. به طور کلی الان به نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
9: گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف میکند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری میبرد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیکتر میکند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه‌ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشک نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد. 14 پیش جنگ نفتکش‌ها در نهایت بخشی از مسیری شد که پای ایالات متحده را مستقیماً به درگیری با ایران باز کرد و هزینه ادامه جنگ را برای تهران افزایش داد. این بار تهران و واشنگتن از همان ابتدا مستقیماً در برابر یکدیگر قرار گرفتند و هر دو ابزارهایی برای گسترش دادن میدان درگیری فراتر از نفتکش‌ها نیز در اختیار دارند. به همین دلیل شواهد تاریخی هشدار می‌دهد که بالا رفتن از نردبان تنش تا کجا می‌تواند دو طرف را از نقطه‌ای که در ابتدا قصد رسیدن به آن را داشتند دور کند.
0: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید که جنگ نفتکش‌های اخیر رو با جنگ نفتکش‌ها در دهه 60 خورشیدی مقایسه می‌کرد. در همین راستا باید بگم که ناندرا مودی نخست وزیر هند امروز در حاشیه اجلاس بریکس از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواسته تا تنش‌های ایران و آمریکا رو از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل کنند. او در عین حال بر ضرورت ایمنی دریانوردی و همینطور امنیت دریانوردان هم تاکید کرده.
8: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 20420-725-970-30.
0: به ایران میریم. دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سه‌رقمی شده و همینطور ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی از افزایش دوباره هزینه های زندگی بین مردم بیشتر شده. از قیمت برنج و شکر گرفته تا کرایه حمل و نقل، همگی نشون میده که افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه. اون هم زمانی که گزارش از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و همینطور حذف کالاهای غیر ضروری و همینطور ضروری حکایت داره. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گزارشی داره در مورد تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سفره و قدرت خرید خانوارهای ایرانی.
12: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. برای بسیاری از خانواده ها این اعداد معنای ساده تری دارند، خرید کمتر و حذف کالاهایی که ضروری نیستند.
7: صدای ویدئویی ضبط شده از سوی یک شهروند را که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با هم بشنویم.
13: آقا یک کیسه برنج گرفتم 4 میلیون، سه روز باید کار کنم تا پول این در بیا. من خودمو دارم میگم اگه با این پرمون که داریم پیش میریم پیک نکنم تا عید دووم بیاریم. دخل هممون خونده است.
12: علاوه بر برنج که در کنار نان قوت قالب مردم به شمار می رود، یکی از نشانه های کوچک شدن سبد مصرف خانوار را می توان در خرید شیرینی دید. علی بهره‌مند رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان شیرینی تهران می گوید سهم شیرینی از سبد خرید خانوارها به کمتر از 5% رسیده است. به گفته او خانواده ها درآمد خود را ابتدا صرف مواد غذایی ضروری، اجاره و حمل و نقل می کنند. حالا افزایش قیمت بنزین فشار دیگری به این مجموعه اضافه کرده است. مسمعی طاهرخانی کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بدون برنامه‌ریزی دقیق برای آن بر زندگی روزمره مردم میگوید:
14: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته و موضوع خط فقر این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالوری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
12: اشاره طاهرخانی به گسترش فقر در هفته‌های اخیر است که به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به موضوعی با ملاحظات امنیتی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی در گفتگوی ویدئویی با رسانه اسپرسو از پاسخ به پرسشی درباره شمار افراد زیر خط فقر خودداری کرد.
15: ببینید، یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده ها،
16: یعنی مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
15: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
16: از کی باید بپرسیم؟
15: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
12: در مقابل، فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها، حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. اما افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم میتواند بر معیشت مردم اثر بگذارد: حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل میتواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه‌ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه میشود. همه اینها در اقتصادی رخ میدهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت. برای بخش بزرگی از خانوارها، بحران اقتصادی اکنون به انتخاب میان ضروری و غیر ضروری رسیده است. شیرینی حسب می شود تا پول برای برنج، اجاره و رفت آمد باقی بماند.
17: گزارش رویا کریمی مجر رو میشنیدید. اما در همین راستا باید بگم گرانی فزاینده و کمبود دارو در ایران فرایند درمان رو برای بخش‌های گسترده از مردم به تجربه‌ای دشوار تبدیل کرده. گزارش‌های میدانی میگن که افزایش پی در پی قیمت دارو و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده که خیلی از بیماران به جای اینکه مراجعه به پزشک بکنن و تهیه نسخه داشته باشن، به درمان خودسرانه یا خانگی روی آوردن و گفته شده که باز هم بر اساس برآوردهای میدانی گفته شده در وضعیت کنونی مجموعه هزینه‌های پزشک، آزمایش و دارو برای درمان حداقل یک سرماخوردگی ساده ممکنه به حدود 2 میلیون تومان برسه که این رقم برای بخش زیادی از درآمد کسانی که حداقل بگیر هستن، حداقل حقوق رو میگیرن، بسیار سخت باشه. اما در گزارش دیگه، چند روز بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی باقی نمونده، مقام‌های دولتی در ایران بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی آینده تاکید دارند، اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی‌های کارشناسانه. در این باره همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستانی در شهر مریوان، او که خودش دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایرانه، الان در آلمان سکونت داره. او ابتدا در مورد وضعیت تحصیلی در ایران میگه.
18: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد، فقط کلاس ها دایر بود، بعد از کرونا کلاس هایی که دایر بود اون کلاس ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه، فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون به صراحت وضاحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب رو خونی بکنه و خودش در خونه بنشینه، به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه، و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن، و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشونو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است، و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
19: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تخمین زده بودند که اصلاً به سامانه شاد دسترسی نداشتند در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
18: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شفاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته، ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن، و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی، و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته، و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونها میدانن، اونها در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزا است، فقط اونها دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن، و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه، و اونها خودشونو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونها میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم، هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن، و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
19: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
18: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموزه. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره. و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم، به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
19: آقای مصطفی، برخی گزارش‌ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده‌هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
18: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت ها قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن. و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن. و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حداقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن. بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده‌ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت. و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
17: گفتگویی شنیدید با تحسین مصطفی، عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران، از وضعیت کنونی دانش آموزان در مراکز آموزش ایران.
20: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
17: همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما در میان کتاب‌های متعددی که هر سال درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جهان منتشر میشه، این بار کتاب شخص تزار نوشته 2 روزنامه‌نگار تحقیقی روس توجه رسانه‌های بین‌المللی رو به خودشون جلب کرده. این کتاب که حاصل سال‌ها تحقیق درباره زندگی، شخصیت و سازوکار قدرت پوتین، شیوه تبلیغات کرملین رو بررسی و تلاش می‌کنه تصویری رو که حکومت روسیه از پوتین ساخته مورد تردید قرار بده. در این باره بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
2: در میان انبوه کتاب‌ها درباره ولادیمیر

0: اسناد، شهادت‌ها، تحقیقات و روایت‌هایی است که در طول 26 سال حکومت پوتین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در نتیجه کتاب بیش از آن که صرفاً یک زندگی‌نامه سیاسی باشد، تلاشی برای توضیح سازوکار قدرت پوتین و رابطه میان دروغ، پنهانکاری، فساد و تبلیغات و بقای سیاسی اوست. یکی از مفاهیم محوری کتاب واژه روسیه ویسیاک است، اصطلاحی که در ادبیات شوروی و روسیه دوران پوتین به پرونده‌های حل نشده و دفن شده اشاره دارد، پرونده‌هایی که حقیقت آنها می‌تواند نظام را رسوا کند. از این منظر ویسیاک فقط یک اصطلاح حقوقی یا امنیتی نیست، بلکه استعاره‌ای برای خود نظام پوتین است، نظامی که برای پوشاندن پرونده قبلی پرونده‌ای تازه به وجود می آورد. به روایت نویسندگان، از ماجرای یوری اسکراتوف، دادستان کل روسیه در پایان دهه 1990 که نمونه ای از انتشار اطلاعات یا تصاویر رسوا کننده برای فشار سیاسی در مسیر تثبیت قدرت پوتین به شمار می رود، تا سرکوب مخالفان و مرگ الکسی ناوالنی، یک رشته از بحران‌ها و جنایت‌های حل نشده در روسیه شکل گرفته که حکومت را به ادامه پنهانکاری و سرکوب واداشته است. میخائیل روبین و رومن بادانین در کتاب می نویسند که پوتین برای سرپوش گذاشتن بر هر یک از جنایات‌های خود، از ترورهای سازمان‌های اطلاعات داخلی تا جنایت‌های جنگ‌های چچن و غارت سیستماتیک دولت روسیه، ناچار شده جنایت‌های تازه‌ای مرتکب شود. یکی از مهمترین ایده‌های کتاب این است که نباید پوتین را بیش از اندازه دارای ایدئولوژی خاصی تصور کرد. در سال‌های اخیر، به ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، تصویری که از پوتین شکل گرفته او را نماینده یک ایدئولوژی منسجم می‌داند. احیای امپراتوری روسیه، محافظه‌کاری اجتماعی، مؤمن به مسیحیت ارتودکس، مخالفت با لیبرالیسم غربی و بازگشت به ارزش‌های سنتی. ولی بادانین و روبین این تصویر را زیر سوال می‌برند. از نگاه آنان، آنچه در ظاهر ایدئولوژی به نظر می‌رسد، در بسیاری موارد ابزاری برای حفظ قدرت است. در بخش دیگری از کتاب نویسندگان به این موضوع می‌پردازند که چگونه جنگ برای پوتین به ابزاری مؤثر برای افزایش محبوبیت و تثبیت قدرت تبدیل شده است. آنها می‌نویسند که تجربه جنگ چچن در سال 1999 به پوتین نشان داد که یک جنگ کوچک پیروزمندانه می‌تواند محبوبیت سیاسی او را به سرعت افزایش دهد و این الگو در جنگ 2008 با گرجستان و سپس در الحاق شبه جزیره کریمه نیز تکرار شد. در سال‌های قدرت پوتین، محبوبیت او در هر زمانی که روسیه جنگی را تجربه نمی کرده کاهش می یافت و از حدود 90% پس از اشغال کریمه دوباره تا حدود 60% در سال 2021 و پیش از حمله به اوکراین پایین آمد. از این منظر نویسندگان معتقدند جنگ برای حفظ جایگاه و مشروعیت سیاسی پوتین اهمیت اساسی داشته است، به ویژه اینکه او پس از تغییر قانون اساسی برای امکان حضور در دوره‌های پنجم و ششم ریاست جمهوری نمی‌توانست به محبوبیت نسبتاً پایین خود رضایت دهد. رومن بادانین در گفتگوی درباره کتاب در مجموع هدف پوتین را در دو کلمه خلاصه می‌کند: ثروتمند شدن و حکومت کردن برای همیشه. و البته به گفته او، میل به قدرت از میل به ثروت مهمتر است. در حالی که در تصویر رسمی ارائه شده از سوی کرملین، پوتین مردی مذهبی، محافظه‌کار، خانواده دوست، ساده زیست و نزدیک به مردم تلقی می شود، تحقیقات این دو روزنامه‌نگار نشان می دهد که رئیس جمهور روسیه به شدت نگران امنیت و سلامت خود است، مایل نیست کسی از زندگی شخصیش چیزی بداند و اهل تجملات و املاک بسیار گران قیمت است. نویسندگان کتاب در گفتگو با لوپوان حتی از وارونگی کامل ارزش ها سخن میگویند. از دید آنان، طی 26 سال گذشته یک ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که وظیفه اصلی آن تولید و حفاظت از تصویر عمومی پوتین است. این دو روزنامه‌نگار تاکید می‌کنند که دروغ برای پوتین صرفاً وسیله‌ای برای پنهان کردن حقیقت نیست، بلکه بخشی از شیوه حکومت کردن اوست.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما باید بگم که رژیم طالبان در 5 سال حاکمیت مجددش بر افغانستان به جای حمایت از فعالیت‌های مستقل فرهنگی و هنری، توان خودش رو بر انتشار آثاری در ستایش جنگ این گروه علیه حکومت پیشین افغانستان و متحدان

0: غربی اون متمرکز کرده و برگزاری شب‌های شعر رو به ابزاری برای تبلیغ رژیم و توجه به عملکرد خودش بدل کرده. در همین مدت هم نشست‌ها، نقدهای شعر، مراسم رونمایی از آثار تازه کتاب‌ها، برنامه‌های موسیقی و گفتمان فرهنگی به شدت کم رونق شدن. این در حالی است که حق آموزش و حق کار برای زنان و دختران در افغانستان محرومه.
1: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: و گزارش داریم برای دوستداران حوزه سلامت. مردی 91 ساله که با وجود ده‌ها زمین خوردن، آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان از ادامه راه دست نکشید و سرانجام توانست یکی از طولانی‌ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا رو به پایان برسونه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
2: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000 مایلی آپالاچی را به پایان رسانده به نام خود ثبت کرد.
3: Thought it would be just a little harder maybe, but it's turned out to be a world of difference.
2: سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود، نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتند. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده، پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیمود است.
0: و به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
4: ساعت 23 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. پزشکیان میگوید فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. به گزارش رویترز، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای مقابله با حوثی‌ها از آمریکا درخواست کمک کرد. درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده، آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای ربوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می‌جنگیم.
5: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
4: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که همکنون در حال خدمت هستند ادای احترام میکنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل میکنند جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد و گفت: در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کردیم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشت. حملات 11 سپتامبر بر آمریکا تأثیر عمیقی گذاشت و سیاست خارجی، سیاست داخلی و نگرش عمومی ایالات متحده نسبت به مقوله امنیت را تحت شعاع خود قرار داد. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت که ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده آمریکا روبرو بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله‌ای بسیار دشوار و خطرناک‌تر شده. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بریکس یک سازمان بین دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان است که با هدف همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. اعضای اولیه بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و سپس ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی به این سازمان پیوستند. در خبر دیگر، دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند در پی تسلط حوثی‌های یمن به تنگه باب‌المندب، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، روز پنجشنبه دست کم 2 بار گفتگوی تلفنی ترامپ با رهبر عربستان داشت. در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام مستقیم نظامی ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. کاخ سفید به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن نیز از اظهار نظر خودداری کرده است. یکی از این منابع گفت که دریاسالار براد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده سنتکام، روز پنجشنبه به عربستان سعودی سفر کرد. خبر درخواست محمد بن سلمان از ترامپ را برای اولین بار وبسایت اکسیوس منتشر کرد.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: of a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: میمونی، میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق به غرب این کشور از عراق هدف پهپاد قرار گرفته است. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. پزشکیان میگوید فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند. اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. وزارت خارجه عربستان تاکید کرده است که حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای ربوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و همچنین زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی وانس، معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می جنگیم.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که هم اکنون در حال خدمت هستند ادای احترام میکنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل میکنند جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هکست گفت: در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. مسئول پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناکی رسیده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت: ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده روبرو بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بریکس یک سازمان بین دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان است که با هدف همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. اعضای اولیه بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و کشورهای ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی بعداً به این سازمان پیوستند. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند در پی تسلط حوثی‌ها بر تنگه باب المندب، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم 2 بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت و در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام نظامی مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا همچنان با شما هستیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، هفته جاری با درگیری‌های نظامی و هدف قرار گرفتن تانکرهای ایران از طرف آمریکا و هم در مقابل حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دریای سرخ آغاز شد و با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن این تنش‌ها ادامه داشت. تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و تنگه باب المندب در پایین‌ترین سطح خود قرار داره و این موضوع سبب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. در این مورد بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: هفته‌ای که با درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در آب‌های خلیج فارس آغاز شد، با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش نظامی در منطقه ادامه یافت. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که وزرای خارجه کشورهای عرب منطقه و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران توافق کرده اند نشستی برای نهایی ساختن توافق موقت بین عمان و ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برگزار کنند. فاینانشال تایمز به نقل از دو مقام مطلع گزارش داده که این نشست روز دوشنبه در شهر ساحلی سلاله در عمان برگزار خواهد شد. همزمان با این تحولات، شامگاه پنجشنبه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان درباره اوضاع منطقه و تشدید تنش‌ها گفتگو کرد. پاکستان تأکید کرده که با مقامات ارشد آمریکا و ایران در تماس دائم است و به تلاش‌هایش برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. صبح جمعه هم عباس عراقچی در تماسی تلفنی با چو هیون وزیر خارجه کره جنوبی درباره اوضاع منطقه گفتگو کرد. هفته گذشته سئول اعلام کرد که بررسی چگونگی کمک به تلاش‌های امنیتی آمریکا در تنگه هرمز را آغاز کرده، ولی هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. یکی از گزینه‌ها اعزام نیروی نظامی و ناوهای جنگی به منطقه است که با مخالفت‌های در داخل کره جنوبی روبرو شده. ایران واکنش تندی به این تحولات در سئول نشان داده و چند روز پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه درباره هر گونه استقرار نظامی یا مشارکت در عملیات نظامی در خلیج فارس یا تنگه هرمز به کره جنوبی هشدار داد. روز جمعه وزارت خارجه کره جنوبی با انتشار بیانیه‌ای گفت که تماس تلفنی بین وزرای خارجه دو کشور به درخواست ایران انجام شد و یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی هم تایید کرد که چو هیون در گفتگو با عباس عراقچی بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده است. در کنار این گفتگوهای دیپلماتیک، روز جمعه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی برای شرکت در نشست سالانه کشورهای نوظهور بریکس به دهلی نو رفتند. مسعود پزشکیان پیش از سفر به هند در جمع برخی از وزرای دولت گفت:
5: این اجلاس فرصت بسیار خوبی است که ما بتونیم با کشورهای بزرگی که اونجا حضور دارند، چین، روسیه، برزیل و بقیه کشورهای منطقه از هند، در این جلسه و در این فرصتی که پیش خواهد اومد طبیعتاً با همین رؤسایی که امکان داره، حالا چه به صورت خصوصی چه در اجلاس‌های عمومی، با هم دیگه گفتگو داشته باشیم.
4: آقای پزشکیان در نشست اقتصادی بریکس در روز جمعه خطاب به نمایندگان کشورهای عضو هم گفت ایران طی سال‌های گذشته با تحریم‌های گسترده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهور روسیه و چین هم در نشست رسمی رهبران بریکس که روز شنبه در دهلی نو آغاز می‌شود حضور دارند، ولی هنوز برنامه‌ای برای دیدار دو جانبه مسعود پزشکیان با رهبران روسیه و چین متحدین استراتژیک ایران اعلام نشده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان نیز در نشست روز شنبه شرکت می کند. یک روز پیش از آغاز این نشست، عباس عراقچی در تماسی تلفنی با بن فرهان گفتگو کرد و به گزارش رسانه‌های ایران، محور این رایزنی‌ها ضرورت تداوم همکاری و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود. اما این تماس در شرایطی انجام شد که دو کشور در جبهه جنگ در یمن روبروی یکدیگر قرار گرفته‌اند. درگیری‌های نظامی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و ارتش دولت قانونی آن کشور در کنار نیروهای عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. این درگیری‌ها تا کنون به کشته شدن دست کم 700 نفر از نیروهای دو طرف منجر شده، ولی به رغم شدت حملات عربستان و ارتش یمن، روز گذشته حوثی‌ها توانستند بندر استراتژیک المخارا تصرف کنند. روز جمعه هم پیشروی حوثی‌ها ادامه یافت و شبه نظامیان این گروه توانستند جزیره میون در وسط تنگه باب المندب را تصرف کنند. عربستان بزرگترین حامی دولت قانونی یمن که تانکرها و تأسیسات نفتیش بارها هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفته، همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی به تلاش‌های دیپلماتیکش برای پیروزی در یمن ادامه می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که روز پنجشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفته و از او خواسته است در عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران شرکت کند. اما به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و مقامات آمریکایی هم گفتند دولت برنامه‌ای برای درگیری مستقیم با حوثی‌ها ندارد. اما نگرانی آمریکا از پیشروی حوثی‌ها سبب شد روز پنجشنبه براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، در سفری از پیش اعلام نشده راهی عربستان شود. این تحولات و درگیری‌های نظامی چند روز اخیر در منطقه به بالا رفتن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی منجر شده است.
3: گزارش جمشید زند رو میشنیدید در مورد آخرین تحولات 24 ساعت گذشته. اما پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در مراسم یادبودی که به مناسبت 11 سپتامبر در ساختمان پنتاگون مقر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا برگزار شد سخنرانی کرد. او گفته در 6 ماه گذشته ما بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان رو در هم کوبیدیم و گفته که نیروهای آمریکا با یک حکومت اسلامی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن آرزوی مرگ اونها رو داشتن. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته که ما رهبران ایران رو از پای در آوردیم و نیروی هواییشون رو نابود کردیم و در ادامه تاکید کرده که آمریکا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره و گفته این نبرد رو آمریکا به سرانجام خواهند رساند. اما برگردیم به حوثی‌ها. پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ و نزدیک شدن اونها به تنگه راهبردی باب المندب نگرانی‌ها درباره آینده امنیت این آبراه و تردد کشتی‌های تجاری رو افزایش داده، همزمان با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان. اما این پرسش مطرحه، اونچه امروز در ساحل دریای سرخ یمن اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهمه؟ این سوالی بوده که رویا ملکی همکارم با مهرداد فرهمند تحلیلگر خاورمیانه در ترکیه در میون گذاشته.
6: این که سلطه حوثی‌ها بر ساحل دریای سرخ بیشتر بشه، این از لحاظ نظامی خیلی مهمه. حوثی‌ها میتونند توانشون رو برای اینکه دریای سرخ و تنگه باب المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن، به خصوص این دو جزیره‌ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده. و اگر که هدف این باشه که تنگه باب المندب رو حوثی‌ها ناامن بکنن برای کشتیرانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیکتر شدن.
7: آیا میشه گفت حوثی‌ها دارن عملا نزدیک میشن به کنترل یا امکان مسدود کردن باب المندب با این اتفاقاتی که افتاده؟
6: حوثی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره‌ای که عربستان سعودی برشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی‌های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل‌تری میتونن این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارن در واقع به عنوان عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله تنگه باب المندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند.
7: شما به چند هدف اشاره کردید، اما هدف اصلیشون از این پیشروی چی میتونه باشه؟ کنترل سرزمینی، فشار بر عربستان، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، گرفتن اهرام فشار در معادلات منطقه‌ای، دنبال چه چیزی هستن؟
6: خب هدف اعلام شده شون شکستن محاصره ای است که عربستان و سعودی بر اونها اعمال کرده. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی رو از ایران کردند، البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران، اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردند که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی، که البته حوثی‌ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی، قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی‌ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد.
7: حوثی‌ها همواره با این نام شناخته میشن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن. آیا ما باید با یک تهدید موقت علیه کشیرانی مواجه باشیم؟ یعنی فکر میکنید با چنین چیزی مواجهیم یا آغاز یک بحران بزرگتر در دریای سرخه که باز پای جمهوری اسلامی هم در میون باشه؟
6: به نظر میرسه که این تهدید چه اندازه موقت باشه چه اندازه طولانی باشه به کلیت این درگیری هایی برمیگرده که در منطقه جریان داره و محدود به جنگ میان ایران و آمریکا نمیشه. حوثی‌ها میدونیم که در زمانی فعال شدند که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدن و کشتی‌ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادند و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه.
7: اگر بخوایم فقط به بحث ایران بپردازیم، با توجه به اون که شما اشاره کردید استراتژی ایران از تدافعی به سمت تهاجمی رفته، آیا میشه این پیشروی حوثی ها رو بخشی از رویارویی گسترده ایران و عربستان دونست؟
6: این رو چیزی است که خیلی از ناظران الان دارند و بهش اشاره میکنند. البته نه لزوماً که هدف ایران عربستان باشه، چون که یک مقداری وضعیت عربستان نسبت به ایران بعد از شکست شدن تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا پیچیده است. یعنی می‌بینیم که ایران بیشتر حملاتش متوجه کشورهای مانند امارات و کویت یا حتی قطر، ولی کمتر خودش مستقیم با عربستان درگیر میشه. حتی درگیری لفظیش هم با عربستان کمتره و این ممکنه پشت پرده میان ایران و عربستان یک نوع توافق‌های صورت گرفته باشه مبنی بر اینکه مثلا عربستان اجازه نده از آسمانش یا از خاکش علیه ایران استفاده بشه، در مقابل هم ایران به عربستان حمله نکنه. ولی در خصوص حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها هن که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته، همونطوری که اشاره کردم هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
3: گفتگوی شنیدید با مهرداد فرهمند، تحلیلگر خاورمیانه ساکن ترکیه.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام. بعد از 40 سال جمهوری اسلامی و ایالات متحده دوباره به مسیری از تنش بازگشتند که به جنگ نفتکش‌ها در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق شباهت داره. هر دو طرف به نفتکش‌های یکدیگر حمله می‌کنند و حالا نگرانی‌ها از شدت گرفتن این مناقشه بیش از قبل شده. اما آیا سرنوشت این دور از تنش‌ها هم مثل جنگ نفتکش‌ها در سال‌های پایانی دهه 60 خورشیدی خواهد بود؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
9: در فاصله چند روز نفتکش‌ها به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های تقابل تازه ایران و آمریکا تبدیل شدند. دو طرف در چندین نوبت به نفتکش‌های یکدیگر حمله کردند و در ادامه ایران ضمن حمله موشکی به پایگاه ایالات متحده در اردن تلاش کرد به ناوهای آمریکایی نیز حمله کند. این رفت و برگشت‌ها برای خلیج فارس سابقه ای آشنا دارد. حدود 4 دهه پیش در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق حمله به کشتی‌های نفتی به تدریج پای آمریکا را به یک رویارویی مستقیم دریایی با ایران باز کرد. دوره‌ای که بعدها به عنوان جنگ نفتکش‌ها شناخته شد. حملات عراق به کشتیرانی مرتبط با ایران از سالهای نخست جنگ آغاز شده بود، اما در سال 1363 شدت و دامنه آن به شکل محسوسی افزایش یافت و تأسیسات نفتی و کشتیهای مرتبط با صادرات ایران بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. ایران نیز از همان سال حمله به کشتیهای مرتبط با کشورهای عربی حامی عراق به ویژه کویت و عربستان سعودی را آغاز کرد. محمد قائدی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید.
10: اون زمان در دهه 60 ایران این معادله رو میخواست برقرار کنه که اگر که صنایع نفتیش توسط عراق مورد حمله قرار بگیره و نتونه نفتی صادر کنه، کشورهای عربی دیگه به خصوص کشورهای حامی عراق هم نتونن نفت صادر کنن یا صدور نفتشون بدون هزینه نباشه و در نهایت آمریکا به دفاع از نفتکش‌های این کشورها وارد در واقع یک تنش بالایی با ایران در اون سالها شد.
9: با بیشتر شدن حملات، کویت از قدرت‌های خارجی برای حفاظت از نفتکش‌هایش کمک خواست و ایالات متحده در تابستان سال 1366 عملیات ارنست ویل را آغاز کرد. نفتکش‌های کویتی با پرچم آمریکا حرکت می‌کردند و ناوهای آمریکایی آنها را اسکورت می‌کردند. در نخستین کاروان نفتکش بریجستون با یک مین برخورد کرد و در ماه‌های بعد برخورد میان نیروهای ایران و آمریکا بیشتر شد. نقطه اوج اما در فروردین سال 1367 فرا رسید. ناو آمریکایی ساموئل بی رابرتس با یک مین ایرانی برخورد کرد و ایالات متحده 4 روز بعد به سکوها و شناورهای ایرانی حمله کرد و بخش قابل توجهی از توان عملیاتی نیروی دریایی ایران را از بین برد یا به آنها آسیب زد. کمتر از 3 ماه بعد نیز ناو آمریکایی وینسنس پرواز 655 ایران ایر را بر فراز خلیج فارس سرنگون کرد و تمام 290 سرنشینان کشته شدند. ایران چند هفته بعد پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت را اعلام کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تهران همزمان با عقب نشینی ها در جبهه زمینی، افزایش فشار عراق و تشدید رویارویی مستقیم با ایالات متحده در خلیج فارس روبرو بود. محمد فارسی ناخدای پیشین نیروی دریایی ارتش ایران معتقد است شدت گرفتن برخوردهای فعلی یادآور ماه‌های پایانی همان دور است، هرچند به باور او شرایط امروز متفاوت است.
11: احساس میکنم که ترند درگیری بین آمریکا و ایران خیلی شدت پیدا کرده و تقریبا یک چیزی مشابه سال 1988 که جنگ تانکرها مرسوم شد به اونجا داریم نزدیک میشیم، ولی این بار فرق میکنه. ایران امکان حمله به کشتی‌های نفتکش داره، حتی الان به کشتی‌ها افزوده که داره به حمله میکنه به ناوهای جنگی آمریکا. من واقعا به وضعیت رو بسیار بسیار خطرناک میبینم.
9: یکی از تفاوت‌های مهم همین دامنه ابزارهایی است که امروز در اختیار ایران قرار دارد. در جنگ نفتکش‌های دهه 60 خورشیدی درگیری‌ها عمدتاً در دریا جریان داشت. امروز موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای همسایه نیز می‌توانند وارد چرخه پاسخ و ضد پاسخ شوند. روندی که به باور آقای قائدی بالا رفتن پله به پله طرفین از نردبان تنش بوده است.
10: یعنی طرفین از نردبان تنش پله به پله در پاسخ به همدیگه بالا رفتن و در نهایت همون چیزی که مقامات ایرانی میخواستن و در موردش صحبت هم کردن، این که پاسخ ایران دیگه نامتقارن خواهد بود و قابل پیشبینی نیست برای اینکه هزینه آمریکا در حمله به نفتکش ها رو بالا ببره.
9: دنیس ترینوویچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و رئیس پیشین بخش ایران در واحد پژوهش اطلاعات نظامی اسرائیل نیست، معتقد است واکنش‌های اخیر نشان می‌دهد تهران فشار بیشتر را با عقب‌نشینی پاسخ نمی‌دهد. آقای ترینوویچ در حساب خود در شبکه ایکس همچنین استدلال کرده که مشکل واشنگتن این است که هنوز مشخص نیست چه میزان فشار نظامی می‌تواند بازدارندگی را بازگرداند بدون اینکه ایران را به پاسخ بزرگتری سوق دهد. در سوی دیگر محاسبه تهران هم بر این فرض استوار است که ایالات متحده برای ادامه این روند محدودیت هایی دارد. هزینه جنگ، مصرف بالای موشک‌های رهگیر، افزایش بهای نفت و نزدیک شدن انتخابات میاندوره‌ای از عواملی هستند که مقام‌های ایرانی ممکن است در ارزیابی خود از میزان تحمل واشنگتن در نظر بگیرند. برآوردهای مستقل نیز نشان می‌دهد ذخیره برخی رهگیرهای آمریکایی از جمله پاتریوت در ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشتند. محمد قائدی در این خصوص چنین می‌گوید:
10: درک مقامات ایرانی اینه که آمریکایی‌ها محدودیت‌های متعددی دارن، از دوری جغرافیایی گرفته تا گران بودن هزینه جنگ براشون، به خصوص موشک‌های رهگیر. محدودیت تعداد این موشک‌ها که یک فاکتور مهمیه در نظر بگیریم، بر اساس گزارش‌ها آمریکا یک چیزی هولوش 850 تا 1000 عدد موشک پاتریوت داره و در همین حمله آخر ایران به اردن که 20 موشک بالستیک ایران استفاده کرد، آمریکایی‌ها برای رهگیری بین 60 تا 100 موشک پاتریوت استفاده کردن. معناش اینه که حملات بعدی ایران میتونه اون ذخیره پاتریوت آمریکا رو به سمت در واقع تمام شدن پیش ببره و یکی از فاکتورهای مهم محاسبات در ایران علاوه بر قیمت نفت و در نهایت انتخابات آمریکا. بنابراین درک مقامات جمهوری اسلامی اینه که آمریکایی‌ها ظرفیت کمی برای ادامه این افزایش تنش دارن و در نهایت در این در واقع رفت و برگشت‌ها آمریکایی‌ها کوتاه خواهند آمد.
9: چنین محاسبه‌ای البته همان خطری را دارد که در جنگ نفتکش‌های دهه 60 هم دیده شد. هر طرف ممکن است تصور کند یک مرحله دیگر از فشار طرف مقابل را وادار به عقب نشینی خواهد کرد، در حالی که نتیجه میتواند ورود عمیق‌تر هر دو طرف به درگیری باشد. محمد فارسی معتقد است هنوز شرایط ایران به نقطه‌ای مشابه تابستان سال 1367 نرسیده و تهران خود را دارای ابزارهای کافی برای ادامه تقابل می‌بیند، اما بدون یک مسیر سیاسی روند فعلی به باور او بسیار خطرناک خواهد بود.
11: آمریکا الان داره به سمتی حرکت میکنه در مقابل ایران که راهی به جز چند گزینه‌ای که حتی وزیر دفاع قبلی آمریکا پانتا گفته، واقعا یا باید تنگه هرمز رو به طور کلی در اختیار بگیره یا اینکه عقب نشینی بکنه، که به نظر نمیرسه که دولت آمریکا و آقای ترامپ بخوان این کارو بکنن و عاقبتش واقعا خیلی پیچیده و خطرناکه. به طور کلی الان به نظر من اینه، به جز اینکه باز با میانجیگری کشورهای همسایه واقعا دوست که این دو طرف باز برگردن به میز مذاکره، من عاقبتش رو بسیار بسیار خطرناک میبینم. کشور ایران ممکنه از بین بره، ولی آمریکا باز هم در این استراتژی که به اصطلاح پیش گرفته نمیتونه موفق بشه.
9: گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران و انرژی، هم وضعیت فعلی هرمز را نه باز و نه بسته توصیف میکند. شرایطی که در آن ایالات متحده به تدریج اقتصاد ایران را زیر فشار بیشتری میبرد و ایران نیز به تدریج بازار جهانی نفت را به کمبود واقعی نزدیکتر میکند، بیان که هیچ کدام بداند طرف مقابل دقیقاً در چه نقطه ای عقب خواهند نشست. قیمت هر بشک نفت در روزهای اخیر از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد. 14 پیش جنگ نفتکش ها در نهایت بخشی از مسیری شد که پای ایالات متحده را مستقیماً به درگیری با ایران باز کرد و هزینه ادامه جنگ را برای تهران افزایش داد. این بار تهران و واشنگتن از همان ابتدا مستقیماً در برابر یکدیگر قرار گرفتند و هر دو ابزارهایی برای گسترش دادن میدان درگیری فراتر از نفتکش‌ها نیز در اختیار دارند. به همین دلیل شواهد تاریخی هشدار می‌دهد که بالا رفتن از نردبان تنش تا کجا می‌تواند دو طرف را از نقطه‌ای که در ابتدا قصد رسیدن به آن را داشتند دور کند.
3: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید که جنگ نفتکش‌های اخیر رو با جنگ نفتکش‌ها در دهه 60 خورشیدی مقایسه می‌کرد. در همین راستا باید بگم که ناندرا مودی نخست وزیر هند امروز در حاشیه اجلاس بریکس از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواسته تا تنش‌های ایران و آمریکا رو از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل کنند. او در عین حال بر ضرورت ایمنی دریانوردی و همینطور امنیت دریانوردان هم تاکید کرده.
8: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
7: 20420-725-970-30.
3: به ایران میریم. دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سه رقمی شده و همینطور ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی از افزایش دوباره هزینه های زندگی بین مردم بیشتر شده. از قیمت برنج و شکر گرفته تا کرایه حمل و نقل، همگی نشون میده که افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه. اون هم زمانی که گزارش از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و همینطور حذف کالاهای غیر ضروری و همینطور ضروری حکایت داره. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گزارشی داره در مورد تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سفره و قدرت خرید خانوارهای ایرانی.
12: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. برای بسیاری از خانواده ها این اعداد معنای ساده تری دارند، خرید کمتر و حذف کالاهایی که ضروری نیستند.
7: صدای ویدئویی ضبط شده از سوی یک شهروند را که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با هم بشنویم.
13: آقا یک کیسه برنج گرفتم 4 میلیون، سه روز باید کار کنم تا پول این در بیا. من خودمو دارم میگم اگه با این پرمون که داریم پیش میریم فکر نکنم تا عید دووم بیاریم. دخل هممون خونده است.
12: علاوه بر برنج که در کنار نان قوت قالب مردم به شمار می رود، یکی از نشانه های کوچک شدن سبد مصرف خانوار را می توان در خرید شیرینی دید. علی بهره‌مند رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان شیرینی تهران می گوید سهم شیرینی از سبد خرید خانوارها به کمتر از 5% رسیده است. به گفته او خانواده ها درآمد خود را ابتدا صرف مواد غذایی ضروری، اجاره و حمل و نقل می کنند. حالا افزایش قیمت بنزین فشار دیگری به این مجموعه اضافه کرده است. مسعود طاهرخانی کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بدون برنامه‌ریزی دقیق برای آن بر زندگی روزمره مردم میگوید:
14: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته و موضوع خط فقر این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالوری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
12: اشاره طاهرخانی به گسترش فقر در هفته‌های اخیر است که به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، به موضوعی با ملاحظات امنیتی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی در گفتگوی ویدئویی با رسانه اسپرسو از پاسخ به پرسشی درباره شمار افراد زیر خط فقر خودداری کرد.
15: ببینید، یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده ها،
16: یعنی مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
15: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
16: از کی باید بپرسیم؟
15: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
12: در مقابل فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها، حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. اما افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم میتواند بر معیشت مردم اثر بگذارد: حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل میتواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه‌ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه میشود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت. برای بخش بزرگی از خانوارها، بحران اقتصادی اکنون به انتخاب میان ضروری و غیر ضروری رسیده است. شیرینی حسب می شود تا پول برای برنج، اجاره و رفت آمد باقی بماند.
17: گزارش رویا کریمی مجر رو میشنیدید. اما در همین راستا باید بگم گرانی فزاینده و کمبود دارو در ایران فرایند درمان رو برای بخش‌های گسترده از مردم به تجربه‌ای دشوار تبدیل کرده. گزارش‌های میدانی میگن که افزایش پی در پی قیمت دارو و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده که خیلی از بیماران به جای اینکه مراجعه به پزشک بکنن و تهیه نسخه داشته باشن، به درمان خودسرانه یا خانگی روی آوردن و گفته شده که باز هم بر اساس برآوردهای میدانی گفته شده در وضعیت کنونی مجموعه هزینه‌های پزشک، آزمایش و دارو برای درمان حداقل یک سرماخوردگی ساده ممکنه به حدود 2 میلیون تومان برسه که این رقم برای بخش زیادی از درآمد کسانی که حداقل بگیر هستن، حداقل حقوق رو میگیرن، بسیار سخت باشه. اما در گزارش دیگه، چند روز بیشتر تا زمان آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی باقی نمونده، مقام‌های دولتی در ایران بر حضوری بودن تمام و کمال آموزش در سال تحصیلی آینده تاکید دارن، اما در این میان شکاف علمی و آموزشی و افت تحصیلی دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی از جمله نگرانی‌های کارشناسانه. در این باره همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با تحسین مصطفی، دبیر ادبیات اخراجی دبیرستانی در شهر مریوان، او که خودش دانش آموخته حقوق و عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایرانه، الان در آلمان سکونت داره. او ابتدا در مورد وضعیت تحصیلی در ایران میگه.
18: در مدرسه که بودیم از زبان کرونا مشکلاتمون مضاعف شد، فقط کلاس ها دایر بود، بعد از کرونا کلاس هایی که دایر بود اون کلاس ها هم تعطیل شد. مشکل عدم توانایی خواندن و نوشتن دانش آموزان به اون مشکلات قبلی اضافه شد. در حقیقت اون چیزی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که مدرسه اصلا دایر بشه یا نشه، فقط روی این بحث میشه. چند روز پیش آقای وزیر آموزش خودشون به صراحت وضاحت اعلام کردن، گفتن ما مدارس رو باز میکنیم، اما هیچ تضمینی نمیدیم که مدارس رو باز نگه بداریم. ما زمانی تلاشمون برای این بود که کیفیت آموزشی بهتر بشه، الان فقط تلاش شده این که مدارس باز نگه داشته بشن. از اون 100% اهداف آموزشی که ما برای یک سال آموزشی باید در ابتدای سال در نظر بگیریم، طبق خود تحقیقاتی که وزارت آموزش پرورش انجام داده، کمتر از 20% اهداف آموزشی دانش آموزان محقق شده. چقدرش به وسیله وزارت آموزش پرورش انجام شده و چقدرش اصلا توسط خود دانش آموز بوده، در حالی که ما میدونیم اگر دانش آموز فقط یه بار کتاب رو خونی بکنه و خودش در خونه بنشینه، به این 20% اهداف آموزشی باید برسه. ولی چرا این دانش آموزان به کمتر از اون چیزی که حتی یک بار روخانی کتاب بوده نرسیدن؟ سوال اینجاست، این آموزش پرورش مشکلش کجاست؟ مشکلش صرف باز بودن یا باز نبودن مدرسه نیست. مدیران مدرسه و عوامل اجرایی مدرسه خیلی از وقتشون صرف تنظیم و نمیدونم بستن قرارداد و کار کردن با این شرکت های سرویس دانش آموزان میشه، و این خودش یک مافیایی در حال شکل گیری به اسم این شرکت ها و کسایی که کار سرویس دانش آموزان رو انجام میدن. صرفا مدرسه رو باز میکنن که شهریه ها رو از دانش آموزان بگیرن، و اون کسایی که در فروش لباس های فرم به دانش آموزان و وسایل آموزشی به دانش آموزان دخیل هستن، سود خودشونو ببرن، چون بخشی از بازار بالاخره به این وابسته است، و اینها در نظر میگیرن که باید چرخ اقتصاد مملکت بچرخه.
19: آقای مصطفی، 2 میلیون دانش آموز دست کم مقامات میگن، منظورم از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، تخمین زده بودند که اصلاً به سامانه شاد دسترسی نداشتند در عرض سال گذشته. افت تحصیلی اونها رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ تصور میکنید که شکاف آموزشی برای اونهایی که الان میخوان برن به مدرسه و سال گذشته چندان آموزشی ندیدند چقدر خواهد بود و چگونه خواهد بود؟
18: یک مشکل اساسی به اسم عدالت آموزشی داشتیم که شکاف طبقاتی یکی از این عوامل عدالت آموزشی بود. وقتی بحث از حضور دانش آموز در سامانه شاد میشه، فقط بر اساس اون شماره هایی که ثبت شده برای دانش آموزان و یک بار اعلام حضور در شاد و گروه بندی کلاس ها صورت گرفته، ولی چقدر دانش آموز در به صورت واقعی در سامانه شاد میتونه حضور پیدا بکنه، این آمارها به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چون ما با چشم خودمون دیدیم. من خودم به عنوان نمونه یک فایل آموزشی رو در 3 ساعت که تهیه کردم و این رو در کانال یا گروه کلاسی گذاشتم، از 40 نفر دانش آموز فقط 7 نفر دانش آموز تونستن اون رو در اون زمان ببینن، و حتی بعد از اون در فاصله 3 روزه این رسیده به 13 نفر از دانش آموزان که تونستن به این فایل صوتی من دسترسی پیدا بکنن و از اون استفاده بکنن. خب وقتی دانش آموز هیچ محتوایی در اختیار نداره، فقط میمونه کتاب درسی، و اون کتاب درسی هم باید واژه به واژه برای دانش آموز تشریح بشه که این بتونه حداقل تغییری در رفتار شکل بگیره به اون معنی که ما میگیم یادگیری، نه اینکه فقط بگیم نسبتاً پایدار هم باشه. در چنین شرایطی ابداً در بستر شاد به هیچ عنوان یادگیری اتفاق نمیفته، و مسئولین آموز پرورش اونها غم دانش آموزان رو اصلا ندارن، چون دانش آموزایی که اونها خودشون رو موظف به ارائه خدمت به اونها میدانن، اونها در مدارسی هستن که نیازی به شاد ندارن، مدارس خصوصی هستن که شهریه‌هاشون خودش یک بحث مجزاست. فقط اونها دغدغه اون تعداد از دانش آموزان رو دارن، چون اولیا و به قول خانواده اون تعداد از دانش آموزا هستن که مطالبه گرن، و آینده دانش آموز انگار فقط برای اون خانواده ها مهمه، و اونها خودشونو فقط پاسخگو و متولی آموزش برای اونها میدونن. در نتیجه این آمارهایی که در رسانه ها و از زبان این مراکز تحقیق و پژوهش میشنویم، هیچ کدومشون نمیتونن صحت داشته باشن، با توجه به اینکه در یک شهر در چندین روز کامل به صورت کامل اینترنت قطع بوده، اونها اساس رو بر این گذاشتن که اون دانش آموزان در فضای شاد و در فضای مجازی دارن درس میخونن، در حالی که اساسا اینترنت اونجا قطع بوده، حتی اینترنت محلی هم به هیچ عنوان دانش آموزان دسترسی نداشتن، و ما مورد کم نداریم که بیایم به صورت موردی به اون اشاره بکنیم.
19: آقای مصطفی، شما به عنوان یک معلم افت تعامل میان معلم و شاگرد رو دست کم در سال گذشته و در دورانی که ارتباط از طریق سامانه شاد انجام می شده، فکر می کنید چه تأثیری بر آموختن دانش به وسیله دانش آموز داشته؟
18: اولین هدف از برگزاری مدرسه اجتماعی شدن دانش آموزه. وقتی دانش آموزی نمی تونه در مدرسه حضور پیدا بکنه، به این معنی که اولین هدف آموزش نادیده گرفته شده. در نتیجه نمی توان گفت که دانش آموز اصلا وارد فضای آموزشی شده و اون اهداف آموزشی در جهت تحقق حرکت کرده باشه. و اهداف آموزشی با توجه به این که ما تمام اون محتوای درسی که برای یک موضوع در نظر گرفته شده باید در کلاس به صورت جزئی این توسط معلم و دانش آموز به صورت تعاملی مورد بحث قرار بگیره، در فضای مجازی همچین شرایط و امکاناتی اصلا وجود نداره. و در کلاس که الان ما خودمون در جریان هستیم، به دلیل شرایط جنگی که گفتم کلاس ها برگزار نمیشه. و در یک نکته من این رو بگم، اگر همه شرایط مهیا باشه برای آموزش، آموز پرورش به اندازه کافی معلم نداره که همون کتاب‌های درسی رو برای دانش آموزان ارائه بده. در نتیجه تعداد خیلی زیادی از دانش آموزان از تحصیل بی‌بهره میمونن.
19: آقای مصطفی، برخی گزارش‌ها حاکی از اونه که وضعیت اقتصادی بسیاری رو واداشته تا از تحصیل و رفتن به مدرسه خودداری کنن، چه خودشون و چه خانواده‌هاشون. از دیدگاه شما با تمام چیزهایی که شما به اونها اشاره کردید، این چه تأثیری بر سرمایه علمی مملکت خواهد داشت؟ چگونه قابل جبران خواهد بود؟ آیا اصلا قابل جبران خواهد بود؟
18: اینکه بحث از جبران کردن این بشه بحثیه که اصلا نباید مطرح بشه، چون واقعا این خسارت ها قابل جبران نیست، یک خسارت فیزیکی نیست، یک خسارتی که به یک نسل یا دو نسل هم حتی بر نمیگرده. اما وضعیت اقتصادی ایران به نوعی است که حتی خانواده ها که قبلا از نون شبشون میگرفتن که به مسائل آموزشی فرزندانشون برسن، امروز از اون هم ناتوان هستن. و خیلی خانواده ها به دلیل هزینه های بسیار گزاف لباس دانش آموز، لوازم و تحریر دانش آموز و حتی خود کتاب های درسی، نباید به عنوان کسانی که در آموزش کار کردیم پشت گوش بیندازیم که خیلی از خانواده توان پرداخت هزینه کتب درسی رو ندارن. و یک دانش آموزی وقتی میخواد بره مدرسه به یک تغذیه حداقلی نیاز داره که بتونه برای اون دانش آموز یادگیری رو ممکن بکنه. امروز خیلی از خانواده ها از پرداخت هزینه میزان کالری که یک دانش آموز نیاز داره ناتوان هستن. بماند اون لباس ها و اون کتاب های درسی و اون لوازم آموزشی که در طول سال دانش آموز به اون نیاز داره. بحث جبران کردن این کمبودهای ناشی از تعطیلی مدارس و بحث افت تحصیلی، این در طی یک فرایند بسیار پیچیده‌ای قرار میگیره که جبران کردنش فقط شاید بتونیم خوندن و نوشتن دانش آموزان رو در هر زمانی ما جبران بکنیم، اما جبران کردن عواقب و لطماتی که در نسل‌های آینده به این فرزندان میزنه به هیچ عنوان قابل جبران نیست. دانش آموز دختری که امروز از تحصیل باز میمونه در آینده به ازدواج زود هنگام مجبور میشه و این چرخه فقر و چرخه بیسوادی و عدم تحصیل کافی برای اینها تداوم خواهد داشت. و جبران کردن این با یک سرمایه و یک اراده به قولی متوسط به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
17: گفتگویی شنیدید با تحسین مصطفی، عضو سابق هیئت مدیره شورای هماهنگی معلمان ایران، از وضعیت کنونی دانش آموزان در مراکز آموزش ایران.
20: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهزد دریافت کنید.
17: همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما در میان کتاب‌های متعددی که هر سال درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جهان منتشر میشه، این بار کتاب شخص تزار نوشته دو روزنامه‌نگار تحقیقی روس توجه رسانه‌های بین‌المللی رو به خودشون جلب کرده. این کتاب که حاصل سال‌ها تحقیق درباره زندگی، شخصیت و سازوکار قدرت پوتین، شیوه تبلیغات کرملین رو بررسی و تلاش می‌کنه تصویری رو که حکومت روسیه از پوتین ساخته مورد تردید قرار بده. در این باره بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
1: در میان انبوه کتاب‌ها درباره ولادیمیر پوتین، خاستگاه قدرت او و نظام سیاسی که در روسیه بنا کرده، کتاب تازه رومن بادانین و میخائیل روبین جایگاه متفاوتی دارد. اهمیت این کتاب که قرار است با عنوان کامل شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی به زبان فرانسه ترجمه و به زودی در پاریس منتشر شود، فقط در حجم آن یا ارائه اطلاعات تازه درباره زندگی شخصی پوتین نیست. مسئله اصلی نویسندگان بازسازی یک شخصیت سیاسی از خلال مجموعی از اسناد، شهادتها، تحقیقات و روایتهایی است که در طول 26 سال حکومت پوتین در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در نتیجه کتاب بیش از آن که صرفاً یک زندگی‌نامه سیاسی باشد، تلاشی برای توضیح سازوکار قدرت پوتین و رابطه میان دروغ، پنهانکاری، فساد و تبلیغات و بقای سیاسی اوست. یکی از مفاهیم محوری کتاب واژه روسی ویسیاک است، اصطلاحی که در ادبیات شوروی و روسیه دوران پوتین به پرونده‌های حل نشده و دفن شده اشاره دارد، پرونده‌هایی که حقیقت آنها می‌تواند نظام را رسوا کند. از این منظر ویسیاک فقط یک اصطلاح حقوقی یا امنیتی نیست، بلکه استعاره‌ای برای خود نظام پوتین است. نظام

0: اطلاعات داخلی تا جنایت‌های جنگ‌های چچن و غارت سیستماتیک دولت روسیه ناچار شده جنایت‌های تازه‌ای مرتکب شود. یکی از مهمترین ایده‌های کتاب این است که نباید پوتین را بیش از اندازه دارای ایدئولوژی خاصی تصور کرد. در سال‌های اخیر به ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین تصویری که از پوتین شکل گرفته او را نماینده یک ایدئولوژی منسجم می‌داند. احیای امپراتوری روسیه، محافظه‌کاری اجتماعی، مؤمن به مسیحیت ارتودکس، مخالفت با لیبرالیسم غربی و بازگشت به ارزش‌های سنتی. ولی بادانین و روبین این تصویر را زیر سوال می‌برند. از نگاه آنان آنچه در ظاهر ایدئولوژی به نظر می‌رسد در بسیاری موارد ابزاری برای حفظ قدرت است. در بخش دیگری از کتاب نویسندگان به این موضوع می‌پردازند که چگونه جنگ برای پوتین به ابزاری مؤثر برای افزایش محبوبیت و تثبیت قدرت تبدیل شده است. آنها می نویسند که تجربه جنگ چچن در سال 1999 به پوتین نشان داد که یک جنگ کوچک پیروزمندانه می تواند محبوبیت سیاسی او را به سرعت افزایش دهد و این الگو در جنگ 2008 با گرجستان و سپس در الحاق شبه جزیره کریمه نیز تکرار شد. در سالهای قدرت پوتین محبوبیت او در هر زمانی که روسیه جنگی را تجربه نمی کرده کاهش می یافت و از حدود 90% پس از اشغال کریمه دوباره تا حدود 60% در سال 2021 و پیش از حمله به اوکراین پایین آمد. از این منظر نویسندگان معتقدند جنگ برای حفظ جایگاه و مشروعیت سیاسی پوتین اهمیت اساسی داشته است، به ویژه اینکه او پس از تغییر قانون اساسی برای امکان حضور در دوره‌های پنجم و ششم ریاست جمهوری نمی‌توانست به محبوبیت نسبتاً پایین خود رضایت دهد. رومن بادانین در گفتگوی درباره کتاب در مجموع هدف پوتین را در دو کلمه خلاصه می‌کند: ثروتمند شدن و حکومت کردن برای همیشه. و البته به گفته او میل به قدرت از میل به ثروت مهمتر است. در حالی که در تصویر رسمی ارائه شده از سوی کرملین پوتین مردی مذهبی، محافظه‌کار، خانواده دوست، ساده زیست و نزدیک به مردم تلقی می شود، تحقیقات این دو روزنامه‌نگار نشان می دهد که رئیس جمهور روسیه به شدت نگران امنیت و سلامت خود است، مایل نیست کسی از زندگی شخصیش چیزی بداند و اهل تجملات و املاک بسیار گران قیمت است. نویسندگان کتاب در گفتگو با لوپوان حتی از وارونگی کامل ارزش‌ها سخن می‌گویند. از دید آنان طی 26 سال گذشته یک ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که وظیفه اصلی آن تولید و حفاظت از تصویر عمومی پوتین است. این دو روزنامه‌نگار تأکید می‌کنند که دروغ برای پوتین صرفاً وسیله‌ای برای پنهان کردن حقیقت نیست، بلکه بخشی از شیوه حکومت کردن اوست.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما باید بگم که رژیم طالبان در 5 سال حاکمیت مجددش بر افغانستان به جای حمایت از فعالیت‌های مستقل فرهنگی و هنری، توان خودش رو بر انتشار آثاری در ستایش جنگ این گروه علیه حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی اون متمرکز کرده و برگزاری شب‌های شعر رو به ابزاری برای تبلیغ رژیم و توجه به عملکرد خودش بدل کرده. در همین مدت هم نشست ها، نقد های شعر، مراسم رونمایی از آثار تازه کتاب ها، برنامه های موسیقی و گفتمان فرهنگی به شدت کم رونق شدن. این در حالی است که حق آموزش و حق کار برای زنان و دختران در افغانستان محرومه.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: و گزارش داریم برای دوستداران حوزه سلامت. مردی 91 ساله که با وجود ده‌ها زمین خوردن، آسیب دیدگی و حتی بستری شدن در بیمارستان از ادامه راه دست نکشید و سرانجام توانست یکی از طولانی‌ترین مسیرهای کوهپیمایی آمریکا رو به پایان برسونه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
3: دیل سندرز، کوهنورد 91 ساله آمریکایی، بار دیگر رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر بیش از 2000

0: مایلی آپالاچی را به پایان رسنده به نام خود ثبت کرد.
1: Thought it would be just a little harder maybe, but it's turned out to be a world of difference.
0: سندرز که اهل ایالت تنسی است میگوید در طول این سفر 71 بار زمین خورده. 6 مورد از این سقوط‌ها شدید بوده و یکی از آنها نیز به بستری کوتاه مدت او در بیمارستان منجر شده. با این حال او روز دوشنبه مسیر 3500 کیلومتری میان جورجیا و ایالت مین را در آمریکا به پایان رساند. او پیاده روی خود را 6 سپتامبر 2025 از ویرجینیای غربی آغاز کرد و با وجود چند وقفه سرانجام در بلندترین قله ایالت مین به مقصد رسید. سندرز پس از رسیدن به قله برای لحظاتی در کنار تابلوی نشانه قله توقف کرد و دعا خواند. سندرز که با نام ریش سفید شناخته می شود نخستین بار در سال 2017 و در 82 سالگی رکورد مسن‌ترین فردی را که مسیر آپالاچی را طی کرده بود به دست آورد. 4 سال بعد دوست 83 سالش ام جی ابرهارت این رکورد را شکست و سندرز مدت کوتاهی بعد اعلام کرد برای پس گرفتن آن تلاش خواهد کرد. این سفر اما بدون حادثه نبود. او در ماه ژوئن هنگام پایین آمدن از کوه کلینگتون در ورمونت روی صخره‌ها سقوط کرد و از ناحیه دست‌ها و پاها زخمی شد. چند هفته بعد نیز به دلیل بی‌حسی دست چپ به بیمارستان منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند یکی از عصب‌های او تحت فشار قرار گرفته. سندرز می‌گوید در مقطعی حتی به پایان زود هنگام سفر فکر کرده بود، اما همسرش او را تشویق کرد که به راهش ادامه دهد. به گفته او حمایت افرادی که در طول مسیر برای کوهنوردان غذا و نوشیدنی می‌آوردند و همچنین هزاران دنبال کننده‌اش در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در ادامه راه داشتن. سندرز میگوید پس گرفتن رکورد برایش دیگر مهمترین هدف نبود. مهمتر از همه این است که میبیند مردم از تلاش و انگیزه او دلگرمی میگیرند. دیل سندرز که در سال 1935 در کنتاکی متولد شده پیش از این نیز رکوردهای مرتبط با سن ثبت کرده. او در سال 2022 میلادی در 87 سالگی با طی کردن تمام طول رود میسیسیپی با قایق پارویی به مسن‌ترین فردی تبدیل شد که این مسیر را پیموده است.
2: و به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق به غرب این کشور از عراق هدف پهپاد قرار گرفته است. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. پزشکیان میگوید فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند. اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. وزارت خارجه عربستان تاکید کرده است که حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای ربوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و همچنین زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می جنگیم.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که هم اکنون در حال خدمت هستند ادای احترام میکنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل میکنند جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هکست گفت: در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. مسئول پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناکی رسیده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت: ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده روبرو بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بریکس یک سازمان بین دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان است که با هدف همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. اعضای اولیه بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و کشورهای ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی بعداً به این سازمان پیوستند. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند در پی تسلط حوثی‌ها بر تنگه باب المندب، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم 2 بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت و در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام نظامی مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این نهمین اپیزود از فصل ششم پادکست لایه هفتمه، یعنی قسمت 59. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران و تمام ایرانیان سراسر جهان در زندگی دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت. این بار سراغ یکی از عجیبترین شکل‌های حمله سایبری میریم که در پرونده‌های میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال سازمان میان ما باهاش روبرو شدیم. مهاجم‌ها با اسم و عکس آدم‌های آشنا حساب جعلی می‌سازند و پیام صوتی می‌فرستند برای این افراد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. گاهی وقتا هدفشون دسترسی به حساب‌های اوناست، گاهی هم بدبین کردنشون به دوستان و همکارانشون. پس بریم برای شنیدن این اپیزود. دعوت به جلسه ارواح، سرقت حساب از طریق جعل صدا.

0: حبیب گوشی رو بر میداره و یه بار دیگه پیامی که در تلگرام بهش رسیده رو گوش میکنه. پیام از اکانتی ارسال شده که اسم و عکس پروفایل کامیار رو داره. خب حبیب کامیار رو میشناسه از قبل، مدتی هم هست که با هم توی گروه کوچیک در حال رسیدگی به وضعیت بازداشت شده های اعتراضات هستن. این وضعیت اینها رو پیگیری میکنن، با خانواده هاشون در تماسن، اطلاعات رو بررسی میکنن و کمک میکنن روایت این خانواده ها به دست رسانه ها برسه. اما پیامی که رسیده نه از اکانت قبلی کامیاره، نه مثل پیام های همیشگیشه، اساسا شبیه پیام هیچ کس نیست. بیشتر مثل میمونه که دو نفر داشتن پشت سر حبیب حرف میزدن، کله پاچه‌شو بار میذاشتن و اشتباهی و سهواً این پیام ضبط شده به دست خود حبیب رسیده.
1: من دیگه واقعا نمیدونم چقدر میشه رو حبیب حساب کرد. رفتارهای اخیرش به شدت خودمحور و در عین حال هویت طلبانه است. به نظرم فعلا در مورد جلسه چیزی بهش نگیم.
0: حبیب پیام رو متوقف میکنه، دوباره از اول پخشش میکنه. هی هر چی بیشتر گوش میده کمتر دستش میاد که ماجرا چیه. اینا دارن راجع به کدوم جلسه حرف میزنن؟ چرا قرار نیست به من چیزی بگن؟ اون صفحه‌ای که چت گروه کاری هستش تو تلگرام باز میکنه. همین چند ساعت پیش کامیار درباره برنامه هفته آینده اونجا پیغام گذاشته بود. همه چیزم خیلی به نظر عادی میرسید. حبیبم جوابشو داده بود، کامیار تشکر کرده بود، مرسی مرسی، خدافظ خدافظ، صحبت رفته بود سر کار بعدی. حالا حبیب برمیگرده به همون پیام تشکر و بقیه پیام‌های کامیار همینجور هی میره بالا تو اون صفحه چت گروهی و هی پیام‌های کامیار رو با یه ذهنیت دیگه شروع میکنه بخوندن. دیگه کلش خراب میشه، پایین صفحه شروع میکنه به نوشتن. آقا اگه قراره من در جریان چیزی نباشم، همین حالا به من بگید که ما هم بریم دنبال کار و زندگیم. اما پیام رو نمیفرسته. بیایید ماجرای حبیب رو همینجا نگه داریم با پیامی که نوشته و هنوز ارسال نکرد. چند روز برگردیم عقب و بریم سراغ یکی از روزنامه نگارهایی که با این گروه در ارتباطه.
2: اسمش سانازه، با یه رسانه انگلیسی زبان کار میکنه و برای گزارش درباره وضعیت بازداشت شده ها با کمک این گروه به چند خانواده دسترسی پیدا کرد. برای ساناز اینکه یه پیام کاری از یه شماره ناشناس بگیره اتفاق تازه‌ای نیست. یکی برای مصاحبه بهش پیام میده، یکی میخواد اطلاعاتی بهش برسونه و یا یه پیشنهاد همکاری بهش بده. این بار پیامی با اسم و عکس مهرانه رسیده، کسی که ساناز اون رو خیلی دورادور از فضای کار رسانه‌ای میشناسه. دعوتش کرده به یک جلسه خصوصی.
3: سلام ساناز جون، خوبی عزیزم؟ میتونی توی جلسه با تیم ما شرکت کنی؟
2: اما هر وقت مکالمه جلو میره، لحن پیام‌ها به چیزی که انتظار داره کمتر شبیه. متوجه نمیشه این صمیمیت غیر منتظره از کجا میاد. و چند دقیقه بعد
3: اسقم زودتر خبر میدی که هماهنگی رو سرانجام بدم؟
0: ساناز دوباره پیام ها رو میخونه. با خوش میگه شاید طرف اینجوری حرف میزنه دیگه، ممکنه هم از عجله داشته باشه، ولی هرچی فکر میکنه متوجه نمیشه که خب جلسه راجع به چیه و چرا باید همین حالا درباره حضورش تصمیم بگیره. برای مهرانه مینویسه که لطفاً جزئیات رو از ایمیل کاری بفرستید تا ببینم میتونم شرکت کنم تو جلسه یا نه، و منتظر ایمیل میمونه و طبعاً خبری هم نمیشه. فردای اون روز یه اسم دیگه رو گوشی ظاهر میشه، بهنام رحیمی. یه تکست مسیج داده، یه پیام متنی که ساناز رو به جلسه دعوت کرده و یه فایل صوتی هم برای محکم‌کاری زده تنگش که تو اون خودش رو معرفی میکنه، میگه که سردبیر مهران است و منتظر خبر سانازه.
2: ساناز گوشی رو کنار لپتاپ میذاره و گفتگوی روز قبل رو دوباره باز میکنه. برنامه هر دو نفر اینه که ساناز رو بکشونن به جلسه بدون اینکه هنوز روشن باشه چرا و برای چه کاری. ساناز با بهانه‌های حرفه‌ای این دعوت رو رد میکنه، اما از پیام‌ها اسکرین شات میگیره و مدرک نگه میداره و موضوع رو به هلپ دسک میان گزارش میده. ساناز به کارش برمیگرده، یه متن نیمه کاره داره که باید تمومش کنه و برای اون دیگه این گفتگو تموم شده است. کمی بعد اما همین اسم روی گوشی یکی دیگه از همکارای گروه یعنی پروانه ظاهر میشه. بهنام رحیمی.
0: یه این بار پیام برای پروانه است. پروانه که فعال حقوق بشر شناخته شده یه تو این گروه غیر انتفاعی که گفتم، اینا با هم دارن هماهنگی گفتگوهای خانواده ها با روزنامه نگارها رو انجام میده. این که چه کسی حاضر به مصاحبه است، کی میتونه حرف بزنه، کدوم اطلاعات نباید منتشر بشه، ساناز رو هم از همین طریقه که میشناسه. پروانه واتساپش رو باز میکنه، اسم بهنام براش آشناس، عکسش رو هم که میشناسه، اما از پیام‌هایی که برای ساناز فرستاده شده ابدا خبر نداره و میاد و با بهنام قرار یه گفتگوی آنلاین میذاره. همه چیز خیلی عادیه دیگه، یه دعوت کاری از طرف کسی که شما میشناسیدش، نه درخواست پولی مطرح شده، نه کسی گفته رمز حسابت رو بده، نه تهدیدی، نه هیچی، نه ها، نه نه. وقت جلسه که میرسه یه پیام صوتی دیگه میاد.
3: پروانه جان، ما تو جلسه منتظر شما هستیم، کد جلسه میاد به تلگرام شما.
0: پروانه لینک رو باز میکنه، صفحه برای ورود کد میخواد همونجور که بهنام گفته. چند لحظه بعد پیامی در تلگرام ظاهر میشه و داخلش کده. تا اینجا همه چیز شبیه همون چیزیه که بهنام گفته. پروانه کد رو وارد میکنه و آماده میشه که وارد جلسه بشه، اما هیچ جلسه ای در کار نیست. اون کد ورود به حساب تلگرامشه و اون کسی که پشت حساب بهنام نشسته با همون کد وارد حساب پروانه میشه. تصاحب حساب پروانه توسط مهاجمین از طرف تیم هلپدسک میان تایید شده. پروانه برای هماهنگ کردن مصاحبه ها و اینا بارها با حبیب و کامیار تو اون گروه پیام رد و بدل کرده. درباره زمان گفتگو حرف زدن، آدمای رو به هم معرفی کردن و برای جلسه های گروهی قرار گذاشتن. حالا فرض کنیم کسی که به حساب پروانه دسترسی پیدا کرده همین گفتگوهای معمولی رو رصد میکنه. نمیدونیم از حساب پروانه چه اطلاعاتی برداشته شده، اما لازم نیست توی پیام های راز خیلی بزرگ و عجیبی باشه که مهاجمین بهش دست پیدا کنن. چند تا اسم، چند تا موضوع هماهنگی و همین اطلاعات ساده کافیه تا معلوم بشه چه کسانی با هم کار میکنن و چه کسانی قرار بوده در کدوم جلسه باشن و از این اطلاعات چطور میشه سوء استفاده کرد برای دسترسی به قربانی بعدی. حالا دیگه کار خیلی پیچیده نیست. یه حساب دیگه ساخته میشه، این بار با اسم و عکس کامیار. پیامی که از این حساب میرسه، همونجور که گفتیم، از حبیب چیز خاصی نمیخواد. نه لینکی داره که باز بکنه، نه کدی که باید فرستاده بشه. یعنی الگوی حمله کاملا با حمله که به پروانه شده فرق می‌کنه. در عوض اومده و یک پیام شبیه تیکه‌ای از یک گفتگوی خصوصی رو براش فرستاده، حرفایی که ظاهرا کامیار پشت سر حبیب می‌زده. یعنی می‌خوام بهتون بگم که از چه چیزایی این مهاجمین استفاده می‌کنن. دیگه واقعا عقل جن نمی‌رسه. حالا برگردیم به جایی که داستانو شروع کرد. حبیب گفتم دیگه کلش خراب، اینا پشت سرش حرف زدن، پیام به دستش رسیده، اینم یه سری بد و بیرای محترمانه نوشته. همین که میخواد ارسال کنه تو گروه، جلوی خودشو میگیره، یه ذره تعامل میکنه، هی جمله رو مزه مزه میکنه که آره اگه قرار نیست من در جریان باشم، همین اول بهم بگین که برم سراغ خونه زندگی خودم. هی هم با خوش فکر میکنه که خب عکس العملا به این چیزی که میخواد بفرسته چیه، بقیه چی جواب میدن، کامیار اصلا توضیحی داره نداره، خجالت میکشه یا گروه لفت میده، میگه شوخی کردم. یه بار دیگه شروع میکنه به این پیام گوش دادن و بعدم میره تو پیام‌های قدیمیش با کامیار شروع میکنه جستجو کردن. بالاخره این از یه شماره جدیدی بوده دیگه، میره تو همون شماره قبلی که از کامیار داشته، میبینه اوه بالاخره یه سابقه گفتگو جدی اونجا وجود داره. قبلا راجع به کار با هم حرف زدن، چند پیام بالاتر حال خانواده همدیگه رو پرسیدن، یه دفعه کامیار براش یه چیزی رو پیگیری کرده تو ایران، پایین‌تر حبیب یه فایل براش فرستاده. رابطه جدی و طولانی. اما قرار نیست با دیدن چند تا پیام قدیمی کلش از خرابی در بیاد، عصبانیتش بخوابه و ناراحتیش برطرف بشه. ولی با خوندن این پیام‌های قدیمی تصمیم میگیره قبل از اینکه شلوغکاری را بندازه و پای همه رو وسط بکشه، بره و از خود کامیار بپرسه. تو همون گفتگوی قدیمی، تو همون چت قدیمی که داشتن، یه پیغام میده، میگه کامیار جون میتونی چند دقیقه حرف بزنی؟ یه پیامی به اسم تو برای من اومده. و بالاخره کامیار جواب میده. وقتی که اینا با هم صحبت میکنن، کامیار میگه والا باور بکن من اصلا روحم خبر نداره از این پیامی که میگی، و از حبیب میخواد که مشخصات حساب رو بررسی کنه. دیگه میتونی حدس بزنی حسابی که پیام رو فرستاده حساب کامیار نیست، اسم و عکسش رو برداشتن، پیام ها و از همه مهمتر صداها همه جعلیه. حالا جالب چیه؟ خود کامیار چند وقت پیش هدف یکی از این حملات جعل هویت قرار میگیره و پیام های مشکوکی بهش میرسه که باور نمیکنه و شبیه جوک میگیره اینو و اونم گزارش میده به میز کمک های فوری امنیت دیجیتال میان و در واقع مهاجمین در مورد خود کامیار موفق نمیشن، اما حالا میان یه حساب به اسمش میسازن و از اون طریق سعی میکنن کس دیگه که اینجا حبیب باشه رو سرش کلا بذارن و درش بی‌اعتمادی ایجاد بکنن. وقتی که با هم صحبت میکنن خب حبیب خیلی آروم میشه، اما نمیگن که خب پس حالا هیچی دیگه دست در نکنه مطمئن شدم تو نیستی، نه خیلی مسئولانه پیگیری میکنن موضوع رو، میرن پاکار میشن ببینن چه کسای دیگه امکان داره پیغام گرفته باشن، میرن از همه میپرسن، چون طبیعیه دیگه وقتی یکی یه بار این کارو میکنه ممکنه که با بقیه افراد گروه هم کرده باشه و کاملا محتمله که یه نفر دیگه همین حالا داره یه چیزی رو میشنوه که فکر میکنه واقعا همکاراش کله پاچه‌شو بار گذاشت. خلاصه تو گروه مینویسن و همه رو آگاه میکنن از موضوع و از بقیه هم میخوان که اگر مورد مشابهی دیدن قبل از جواب دادن به فردی که اسمش رو حسابه تماس بگیرن، از همون راهی که همیشه باهاش در ارتباط بودن، نه با اکانت جدید و چه. پروانه این پیام رو میبینه، به ساناز خبر میده، کم کم صحبتهایی که جدا از هم اتفاق افتاده کنار هم قرار میگیره و تیکه های پازل رو تشکیل میده. اون مهرانه که ساناز رو دعوت کرده بود به جلسه، بهنامی که برای پروانه صدا فرستاده بود و کامیاری که پشت سر حبیب حرف زده بود، معلوم میشه که همشون جعلی بودن و فیک بودن و در هیچ کدوم این موارد کسی که اسمش روی صفحه بوده اون طرف گفتگو نبود. در روایت ما این سه ماجرا به هم وصل شدن. چیزی که میبینیم و مشخصه تکرار این شکل از جعل هویت و استفاده از رابطه های آشناست. در مورد پروانه خب حساب تلگرام تصاحب شد. در مورد حبیب بنا به شرح پرونده درخواست ورود به حسابی در کار نبود، فقط قرار بود که یه چوب اندازن و حبیب رو به همکاراش و همکاراش رو به همدیگه بدبین بکنن. اگر حبیب همون اول پیامو فرستاده بود، شلوغ بازی درآورده بود، ممکن بود واقعا قبل از اینکه کسی بفهمه این صدا جعلیه شروع بکنن دعوا کردن و یکی دفاع بکنه، یکی ناراحت بشه، یکی لفت بده اصلا قبل از اینکه بفهمه ماجرا چی شده و مهاجم به هدفش برسه. داستان‌هایی که گفتم از روی چند پرونده واقعی میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان ساخته شده. حالا ممکنه که ساز و کارش و بست بینش همون شکل واقعی نباشه و جزئیاتی تغییر کرده باشه و اینها، ولی اصل ماجرا واقعیه. فقط برای حفاظت از افراد، نام‌ها و مشخصاتی که تغییر کرده، اصل ماجرا 100% واقعیه. ولی خب طبیعیه دیگه، یه سری موقعیت‌ها رو دستکاری کردیم برای اینکه هویت افراد لو نره. پیام‌های صوتی هم که شنیدید ما به ازاهای تقریبا واقعی دارن تو همین فضا، اما خب اینجا با صدای بازیگرا و همکارای نازنین من بازسازی شده که همینجا هم ازشون تشکر میکنم. مو به موی این اتفاقات به اشکال دیگری طی چند ماه گذشته برای فعالین اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور رخ داده و تازه اینها پرونده‌هایی که ما میدونیم. ممکنه که پرونده‌های زیادی باشه که آدما یا متوجه نشدن یا سری ردش کرد. یه نکته خیلی عجیب دیگه هم اینه که این پرونده‌ها خیلی متنوع بودن. تو یکی دیگه از این پرونده‌ها که حالا تو این داستان نیوردیم ولی شاید براتون جالب باشه شنیدنش، زمانبندی حمله به اندازه خود محتواش مهم بود. یک دوستی به نام شاهین که کارشناس امنیت دیجیتال یک مصاحبه‌ای می‌کنه و بلافاصله بعد از مصاحبه مورد حمله واقع میشه. عجیبه دیگه. یعنی همینجور با صدای جعلی یکی بهش پیغام میده، یه درخواستی رو مطرح میکنه، لینکی میفرسته و خب اون خودش کارشناس امنیت دیجیتال بوده و سریع متوجه میشه. ولی این پرونده چرا مهمه؟ چون نشون میده که حمله های شخصی سازی شده الزاماً به این معنی نیستن که مهاجم حتما قبلا به دستگاه قربانی یا کسی که اونو میشناسه دسترسی داشته و اونا رو هک کرده. گاهی اطلاعات لازم برای حمله درست مقابل چشم قرار دارن، یعنی یه مصاحبه‌ای که تازه انجام شده، روابط کاری عیان که مثلا شما به اشتراک میذارید تو سوشال میدیا یا چه و چه و چه، نام همکاراتون، عکس‌ها و گفتگوهایی که به صورت عمومی منتشر میکنید، یعنی همه اینا میتونن بهانه‌ها و متریالی دست مهاجمین بدن که از طریقش به شما حمله بکنن. مهاجم‌ها چیکار میکنن؟ میان این تیکه‌ها رو کنار هم میذارن تا یه پیامی مخصوص شما بسازن، باورپذیرش بکنن. گفتم باورپذیری اصل اول این حملاته. تکنولوژی مهمه، استفاده از هوش مصنوعی برای تولید صدای فیک و جعلی خیلی مهمه و ترسناکه در عین حال، اما عزیزان مهمترین ابزار مهاجم ها هنوز همون چیزیه که سالهاست در مهندسی های اجتماعی استفاده میشه و اون جلب اعتماد. در واقع حرفم اینه صدای جعلی که در این پرونده ها با هوش مصنوعی ساخته شدن خیلی قانع کننده و تاثیرگذارن، اما به تنهایی حمله رو موفق نمی کنه. صدا فقط قراره یه شکاف کوچیک رو پر کنه. چه شکافی؟ فاصله بین این که شما با خودت فکر می‌کنی من این شماره رو که نمی‌شناسم اما صداش آشناست. تنها کاری که هوش مصنوعی اینجا می‌کنه پر کردن این فاصله است. حالا فرض کنید یکی از همین پیام‌ها به ما رسیده. شاید یه دعوت کاریه، شاید صدای دوستی که می‌شناسیم، شاید هم حرفی که شنیدنش عصبانیمون می‌کنه. اولین کاری که میتونیم بکنیم اینی که چند دقیقه تصمیم رو عقب بندازیم. هر تصمیمی داریم به قول اون عزیز یه قدم بریم عقب‌تر. هیچ تصمیمی نگیریم. یه ذره بهش فکر کنیم. ببینیم اصلا این شماره که من نمیشناسم چیه؟ چیه؟ از کجا اومد؟ لازمم نیست که راست تو همون گفتگو که به شک داریم همه چیز رو روشن کنیم. بریم فوری بگیم آقا شما کی هستی؟ از کجا اومدی؟ اگر یه آشنا با حساب یا شماره تازه به شما پیام داده، از راه‌های قبلی که باهاش در تماس بودید گیری بکنید. همون شماره که از قبل داشتیم یا گفتگویی که قبلا ازش استفاده کردیم. اگه میگه به حساب قبلیم دسترسی ندارم، این حرفش هم باید از یه راه مستقل بررسی بشه. بالاخره شما دوست و آشناهاتونو دیگه یه نفره که توی جزیره نمیشناسید. شما اگه منو میشناسید، بالاخره همسرم، دوستای نزدیکم، چهار تا رابطم این وسط میشناسید دیگه، میتونید از طریق اونها پیگیری بکنید. یه چیز دیگه ای که بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً باید بیشتر حواسمون بهش باشه اینه که صدای آشنا به تنهایی برای تایید هویت کافی نیست. دیگه متوجه شدیم دیگه. هوش جلل خالق مصنوعی قشنگ میتونه صدای عزیزان شما رو بازسازی بکنه. نه ماها متخصص تشخیص صدای مصنوعی هستیم، نه ممکنه که دقت لازم رو داشته باشیم به تنهایی، و خیلی خیلی محتمله که چند بار گوش کنیم و بازم نفهمیم که این صدا فیک. کاری که حبیب کرد کار درستی بود، بررسی خود صدا نبود. نیومد هی بشینی ببینی صدا درسته یا نیست، چون اساسا خیلی قابل تشخیص نیست. و از این به بعد هم هی سخت‌تر میشه دیگه، هی ابزارهایی میاد که این صداها رو خیلی دقیق‌تر اجرا میکنه. یادتونه دیگه اولا که ویدیوهای هوش مصنوعی اومده بود، شخصیت‌ها 6 تا انگشت داشتن، نمیدونم یهو 3 تا دماغ داشتن، ولی الان اصلا یه جوری شده که شما نمیتونی تصویر خودت هم اگه ببینی تشخیص بدی. صدا هم همینطوره. بهترین کار کاریه که حبیب کرد، رفت خود صاحب صدا، رفت از اون پیگیر مسئله شد. بنابراین اگر کسی برامون یه لینک جلسه فرستاد، مثلا گفت بیا زوم، نمیدونم بیا تیمز، نمیدونم همه این پلتفرمایی که هست، ما میتونیم ازش شماره جلسه و رمز همون جلسه رو بخوایم. بعدن خودمون اون برنامه رسمی رو باز بکنیم، مثلا میگم اگه زومه، بریم خود برنامه زوم رو باز کنیم، گزینه پیوستن به جلسه رو بزنیم و اون مشخصات رو اونجا وارد کنیم، نه که بریم مستقیم روی لینکی که برامون فرستادن کلیک بکنیم. میدونم اون راحت تره، ولی با توجه به این موقعیت هایی که براتون تعریف کردم، ریسکش بالاست. رمز جلسه هم رمزیه که برگزار کننده به شرکت کننده ها میده، نه کد ورود تلگرام یا واتساپ یا چه. اگر دعوت کاریه، بخوایم از طرف که یه ایمیل رسمی از ایمیل رسمی محل کارش برای ما بفرسته. این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم هویت طرف مقابلمون رو صحت سنجی بکنیم. مثلا اگر یه پیغامی از طرف من برای شما اومد، شما همونجا بگید که مرسی که فرستادی، ولی لطفاً پویش جان اینا با ایمیل کاری که پویش @میان.ارگ برای من بفرست. خب اگر من فرستادم، این یه راه خوبی برای صحت سنجی. حرفم اینه که از راه‌های مختلفی صحت سنجی کنید. حالا من نمیخوام دونه دونه بگم، از هر راه بیشتری که میتونی، از هویت طرف مقابلتون و لینکی که براتون میفرسته اطمینان کسب کنید. یکی از راه‌های دیگه که میشه لینکی که برای ما فرستادن رو صحت سنجی بکنیم، یه ذره تریکیه، یه ذره باید مراقب باشین، اینه که مثلا اگه رو کامپیوتر هستین یا رو خود گوشی، دستتون یا نشانگر موس رو روی اون لینک نگه بدارید. نگه دارید و کلیک نکنید، یادمون نره، فقط روش نگه دارید. وقتی نگه داشتیم، معمولا نشونی مقصد پایین مرورگر یا کنار لینک دیده میشه. خب این یه راهیه که ما بتونیم ببینیم که آیا این به دامنه میره که اینا ادعا کردن، این میره سمت تیمز، میره سمت زوم یا نه. در این حال باز میخوام بگم، اگه مثلا یه کوچیک نوشته باشه زوم، یه کوچیک نوشته باشه تیمز، اینا کافی نیست. میدونید یک بخشی از لینک رو اگه شما ببینید کافی نیست. اگر نشونی رو نمیشناسید یا ازش مطمئن نیستید، به هیچ عنوان عزیزان من بازش نکنید لطفا. این پیشنمایش هم راه خوبیه، اما به تنهایی انبودن لینک رو ثابت نمیکنه. راجب کد ورود به حسابم گفتم دیگه، اگر یک پیامی از یک پلتفرمی مثل تلگرام دارید که میگه این کد برای ورود به تلگرام شماست، برای ورود به تلگرام شماست و نه رمزی جلسه ادعایی دیگه. حتی اگر کسی پشت تلفن اصرار کرد که نه این کد جلسه است، عزیزان شما باور نکنید، برگزار کننده هیچ جلسه ای به کد ورود تلگرام یا واتساپ ما احتیاج نداره. حالا اومدیم و کلمون خراب بود و حواسمون جمع نبود و از اون بر جنگ بود و از اون بر گرونی بود و از اون بر گرفتاری، و کدی که برای ورود به تلگراممونه رو ما در اختیار مهاجم گذاشتیم دو دستی. حالا اگه همین حالا فکر میکنیم یه نفر وارد حسابمون شده، باید چیکار بکنیم؟ قبلا اینا رو با هم مرور کردیم دیگه. اگه هنوز روی دستگاه دیگه به تلگرام یا هر سرویس دیگه دسترسی داریم، میریم به بخش تنظیمات یا ستینگ، بخش دستگاه‌ها یا نشست‌های فعال یا سیشن، اون رو بررسی میکنیم و نشست های ناشناس رو طبعا میبندیم. اگر روی کامپیوتر یا گوشی میبینیم که حسابمون بازه و ما اون دستگاه رو نمیشناسیم، سریع از اونا خارج میشیم. تایید دو مرحله ای رو فعال میکنیم، یه گذرواژه قوی میذاریم و ایمیل بازیابی جدید و امنی رو در واقع جایگزین میکنیم. اگر دسترسی نداریم یا نمیدونیم چه کاری امنه، سریع میریم سراغ میز کمک های فوری امنیت دیجیتال میان و ازشون راهنمایی میگیریم. فعال کردن تایید دو مرحله یه، من اینجا بگم، به تنهایی جای بستن دسترسی فرد مهاجم رو عزیزان نمیگیره. اگر سررشته ندارید از امنیت دیجیتال، برید سراغ همون میز کمک های فوری امنیت دیجیتال یا هلپ دسک. بهترین کار همینه. گروه های مختلفی در این زمینه هستن، ولی خب حالا ما همیشه میانو معرفی میکنیم، اما گروه های مختلفی در این زمینه وجود دارن. یک کار دیگه که واجبه و مسئولیت پذیری شما رو نشون میده اینه که به اطرافیانمون خبر بدیم که حساب ما تصاحب شده و ممکنه از این حساب پیام‌های آلوده‌ای به دست اینها برسه. این واقعاً مسئله مهمیه که خیلی وقتا متاسفانه دوستان و عزیزانی که هک میشن یا حسابشون تیک اوور میشه، اینا رعایت نمی‌کنن. ما لازم نیست منتظر باشیم تا بفهمیم دقیقاً هکر به چه چیزایی دسترسی پیدا کرده یا میخواد با اکانت ما چیکار کنه. به محض اینکه متوجه شدیم اکانت از دست رفته ولو موقتی، باید به دوستانمون خبر بدیم. نکته آخر و مهم اینه که تا جایی که امنه، احساس میکنیم میدونیم داریم چیکار میکنیم و امنه، قبل از مسدود کردن، قبل از اینکه بلاک کنیم اون طرفی که با همون تماس گرفته یا حسابش رو گزارش بکنیم، مشخصات فرستنده رو نگه دارید، داکیومنت بکنید، مستند بکنید، پیام ها رو اسکرین شات بگیرید و یادمون هم نره لینک مشکوک رو دوباره باز نکنیم. فایل ها رو هم بی حساب و کتاب برای بقیه نفرستیم. همینجور هر فایلی به دستمون رسید، میدونیم مشکوکه، میدونیم از طرف مهاجمه، همینجور برای دیگران نفرستیم، ممکنه حاوی بد افزار باشه. عزیزان، اگر با پیام، تماس، صدای مشکوک یا دعوت مشابهی روبرو شدید، میتونید همونجور که گفتم با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان تماس بگیرید. لازم نیست اول مطمئن شید هک شدید یا نه. همین که شک کردید میتونید تماس بگیرید باشون، حتما کمک میکنند. میتونید فارسی هم صحبت بکنید. گزارش شما میتونه به شناخت این روش‌ها و الگوها به صورت عمومی‌تر و در عین حال هشدار دادن به بقیه خیلی کمک‌حال باشه. از مسیرهای شناخته شده به میز کمک های فوری امنیت دیجیتال میان پیغام بدید به آدرس mian.org/dsh mian.org/dsh تماس بگیرید. گفتم فارسی هم میتونید پیغام بدید و حتما کمکتون میکنن. در این حال همونجور که پیشتر و در اپیزود قبلی هم گفتم، کمپین امن به مان توسط فیلتر وان و پسکوچه در حال انجام هستش. این هفته هم قرار کمی راجع به هوش مصنوعی و شکل‌های سوء استفاده از اون صحبت بکنن، در کنار توصیه‌های مفید و بروز همیشگی که در مورد امنیت دیجیتال دارن. و من توصیه میکنم که اگر مایل هستید و علاقه دارید به این موضوع و نگران امنیت دیجیتالتون هستید، برید و این آموزش‌ها رو دنبال کنید با دنبال کردن هشتگ امن بمان. ممنونم که با من همراه بودید. ممنونم از همکاران خوبم در فیلتربان و دوستان خوب ما در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. یه بار دیگه هم از دوستان و همکاران عزیزم که خودشون رو جای هکرها جا زدن و ساند بایت های بازسازی شده این اپیزود رو برای من ضبط کردن تشکر میکنم و دمتون گرم بچه‌ها. تا اپیزود بعدی خداحافظ. مراقب خودتون باشین و فراموش نکنید که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق غیر قابل گفتگو برای ماست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق به غرب این کشور از عراق هدف پهپاد قرار گرفته است. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. پزشکیان میگوید فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند. اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. وزارت خارجه عربستان تاکید کرده است که حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای ربوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و همچنین زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی وانس، معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می جنگیم.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که هم اکنون در حال خدمت هستند ادای احترام میکنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل میکنند جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هکست گفت: در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی جنگیدن که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناکی رسیده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت: ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده روبرو بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بریکس یک سازمان بین دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان است که با هدف همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. اعضای اولیه بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و کشورهای ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی بعداً به این سازمان پیوستند. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند در پی تسلط حوثی‌ها بر تنگه باب المندب، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم 2 بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت و در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام نظامی مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
2: Thank you. شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
3: هفته های جاری با درگیری های نظامی و هدف قرار گرفتن تانکرهای ایران از طرف آمریکا و حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دریای سرخ آغاز شد و با تلاش های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش ها ادامه یافت. تردد کشتی های تجاری از تنگه هرمز و تنگه باب المندب در پایین ترین سطح خودش قرار داره و این موضوع سبب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: هفته‌ای که با درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در آب‌های خلیج فارس آغاز شد، با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش نظامی در منطقه ادامه یافت. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که وزرای خارجه کشورهای عرب منطقه و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران توافق کرده‌اند نشستی برای نهایی ساختن توافق موقت بین عمان و ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برگزار کنند. فاینانشال تایمز به نقل از دو مقام مطلع گزارش داده که این نشست روز دوشنبه در شهر ساحلی سلاله در عمان برگزار خواهد شد. همزمان با این تحولات، شامگاه پنجشنبه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با عاصم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان درباره اوضاع منطقه و تشدید تنش‌ها گفتگو کرد. پاکستان تأکید کرده که با مقامات ارشد آمریکا و ایران در تماس دائم است و به تلاش‌هایش برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. صبح جمعه هم عباس عراقچی در تماسی تلفنی با چو هیون وزیر خارجه کره جنوبی درباره اوضاع منطقه گفتگو کرد. هفته گذشته سئول اعلام کرد که بررسی چگونگی کمک به تلاش‌های امنیتی آمریکا در تنگه هرمز را آغاز کرده ولی هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. یکی از گزینه‌ها اعزام نیروی نظامی و ناوهای جنگی به منطقه است که با مخالفت‌های در داخل کره جنوبی روبرو شده. ایران واکنش تندی به این تحولات در سئول نشان داده و چند روز پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه درباره هر گونه استقرار نظامی یا مشارکت در عملیات نظامی در خلیج فارس یا تنگه هرمز به کره جنوبی هشدار داد. روز جمعه وزارت خارجه کره جنوبی با انتشار بیانیه‌ای گفت که تماس تلفنی بین وزرای خارجه دو کشور به درخواست ایران انجام شد و یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی هم تایید کرد که چو هیون در گفتگو با عباس عراقچی بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده است. در کنار این گفتگوهای دیپلماتیک، روز جمعه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی برای شرکت در نشست سالانه کشورهای نوظهور بریکس به دهلی نو رفتند. مسعود پزشکیان پیش از سفر به هند در جمع برخی از وزرای دولت گفت
5: این اجلاس فرصت بسیار خوبی است که ما بتونیم با کشورهای بزرگی که اونجا حضور دارند، چین، روسیه است، برزیل و بقیه کشورهای منطقه است، هند، در این جلسه و در این فرصتی که پیش خواهد اومد طبیعتاً با همین رؤسایی که امکان داره، حالا چه به صورت خصوصی چه در اجلاس‌های عمومی، با هم دیگه گفتگو داشته باشیم.
4: آقای پزشکیان در نشست اقتصادی بریکس در روز جمعه خطاب به نمایندگان کشورهای عضو هم گفت ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهور روسیه و چین هم در نشست رسمی رهبران بریکس که روز شنبه در دهلی نو آغاز می شود حضور دارند، ولی هنوز برنامه‌ای برای دیدار دو جانبه مسعود پزشکیان با رهبران روسیه و چین متحدین استراتژیک ایران اعلام نشده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان نیز در نشست روز شنبه شرکت می کند. یک روز پیش از آغاز این نشست، عباس عراقچی در تماسی تلفنی با بن فرهان گفتگو کرد و به گزارش رسانه‌های ایران، محور این رایزنی‌ها ضرورت تداوم همکاری و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود. اما این تماس در شرایطی انجام شد که دو کشور در جبهه جنگ در یمن روبروی یکدیگر قرار گرفتند. درگیری‌های نظامی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و ارتش دولت قانونی آن کشور در کنار نیروهای عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. این درگیری‌ها تا کنون به کشته شدن دست کم 700 نفر از نیروهای دو طرف منجر شده، ولی به رغم شدت حملات عربستان و ارتش یمن، روز گذشته حوثی‌ها توانستند بندر استراتژیک المخارا تصرف کنند. روز جمعه هم پیشروی حوثی‌ها ادامه یافت و شبه نظامیان این گروه توانستند جزیره میون در وسط تنگه باب المندب را تصرف کنند. عربستان بزرگترین حامی دولت قانونی یمن که تانکرها و تأسیسات نفتیش بارها هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفته، همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی به تلاش‌های دیپلماتیکش برای پیروزی در یمن ادامه می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که روز پنجشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفته و از او خواسته است در عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران شرکت کند. اما به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و مقامات آمریکایی هم گفتند دولت برنامه‌ای برای درگیری مستقیم با حوثی‌ها ندارد. اما نگرانی آمریکا از پیشروی حوثی‌ها سبب شد روز پنجشنبه براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، در سفری از پیش اعلام نشده راهی عربستان شود. این تحولات و درگیری‌های نظامی چند روز اخیر در منطقه به بالا رفتن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی منجر شده است.
3: در گزارش جمشید زند شنیدید که حوثی‌ها در ادامه پیشروی خودشون به شهر ساحلی ذباب رسیدن، اون رو تصرف کردن و هم نزدیک باب المندب هستن یا به باب المندب رسیدن، و اینکه این تأثیر گذاشته بر بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی. اما اینکه نگرانی‌ها درباره آینده امنیت این آبراه و تردد کشوهای تجاری رو این مسئله پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ افزایش شده. همزمان با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان، این پرسش مطرحه که آنچه امروز در ساحل دریای سرخ یمن اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیک چقدر مهمه؟ چقدر مهمه در ترکیه؟ و او به این پرسش پاسخ داد.
6: این که سلطه حوثی ها بر ساحل دریای سرخ بیشتر بشه، این از لحاظ نظامی خیلی مهمه. حوثی ها میتونند توانشون رو برای این که دریای سرخ و تنگه باب المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن، به خصوص این دو جزیره ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده. و اگر که هدف این باشه که تنگه باب المندب رو حوثی ها ناامن بکنن بر روی کشتیرانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیکتر شدن.
3: آیا میشه گفت حوثی‌ها دارن عملا نزدیک میشن به کنترل یا امکان مسدود کردن باب المندب با این اتفاقاتی که افتاده؟
6: حوثی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره‌ای که عربستان سعودی براشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی‌های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل‌تری میتونن این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارند در واقع به عنوان عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله‌ای تنگه باب المندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند.
3: شما به چند هدف اشاره کردید، اما هدف اصلیشون از این پیشروی چی میتونه باشه؟ کنترل سرزمینی، فشار بر عربستان، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، گرفتن اهرام فشار در معادلات منطقه‌ای، دنبال چه چیزی هستن؟
6: خب هدف اعلام شده شون شکستن محاصره ای است که عربستان و سعودی بر اونها اعمال کرده. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی‌ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی رو از ایران کردند، البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران، اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردند که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی، که البته حوثی‌ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی، قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی‌ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد.
3: حوثی‌ها همواره با این نام شناخته میشن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن. آیا ما باید با یک تهدید موقت علیه کشیرانی مواجه باشیم؟ یعنی فکر میکنید با چنین چیزی مواجهیم یا آغاز یک بحران بزرگتر در دریای سرخه که باز پای جمهوری اسلامی هم در میون باشه؟
6: به نظر میرسه که این تهدید چه اندازه موقت باشه چه اندازه طولانی باشه به کلیت این درگیری‌های برمیگرده که در منطقه جریان داره و محدود به جنگ میان ایران و آمریکا نمیشه. حوثی‌ها میدونیم که در زمانی فعال شدند که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدن و کشتی‌ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادند و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه.
3: اگر بخوایم فقط به بحث ایران بپردازیم، با توجه به اون که شما اشاره کردید استراتژی ایران از تدافعی به سمت تهاجمی رفته، آیا میشه این پیشروی حوثی ها رو بخشی از رویارویی گسترده ایران و عربستان دونست؟
6: این رو چیزی است که خیلی از ناظران الان دارند و بهش اشاره میکنن. البته نه لزوما که هدف ایران عربستان باشه، چون که یک مقداری وضعیت عربستان نسبت به ایران بعد از شکست شدن تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا پیچیده است. یعنی می‌بینیم که ایران بیشتر حملاتش متوجه کشورهای مانند امارات و کویت یا حتی قطر، ولی کمتر خودش مستقیم با عربستان درگیر میشه. حتی درگیری لفظیش هم با عربستان کمتره و این ممکنه پشت پرده میان ایران و عربستان یک نوع توافق‌های صورت گرفته باشه مبنی بر اینکه مثلا عربستان اجازه از آسمانش یا از خاکش علیه ایران استفاده بشه، در مقابل هم ایران به عربستان حمله نکنه. ولی در خصوص حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها هم که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته، همونطوری که اشاره کردم هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
3: مرداد فرهمند، تحلیلگر خاورمیانه در ترکیه، از حوثی ها گفت، از پیشروی حوثی ها که حالا بر مبنای آخرین خبرها که میتونید در وبسایت ما هم ببینید به باب المنطقه رسیدن. اما به دنبال اقدام ارتش اسرائیل، یعنی از یمن، جنگ یمن و عربستان که بگذاریم، این سوی نقشه از اسرائیل که به دنبال اقدام او در انهدام تونل‌ها در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان، در ادامه جنگ‌های 3 ساله اخیر این کشور با حزب الله، اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه واکنش احتمالی ایران به این تحول در لبنان در هدف قرار دادن اسرائیل با پاسخ به خود ایران روبرو خواهد شد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارش می‌دهد.
7: ارتش اسرائیل در عملیاتی با نام رمز شعله افکن در روز پنجشنبه تونل‌هایی را که گروه حزب الله در سلسله کوههای علی طاهر در جنوب لبنان برپا کرده بود با کاربرد بیش از 1100 تن مواد انفجاری منهدم کرد. ارتش گفت این شیوه انهدام پیچیده و یکی از مهمترین موارد در رشته عملیات در حدود 3 سال جنگ‌های اخیر خود با حزب الله بوده. تونل‌ها با انفجاری عظیم منهدم شد، به گونه‌ای که به گفته مرکز لرزه‌نگاری لبنان موجب بروز زلزله‌ای به توان 4.1 درجه در مقیاس ریشتر در منطقه شد. قرش زمین که مردم در جنوب لبنان و شمال اسرائیل آن را احساس کردند. ارتش اسرائیل پیشاپیش مردم شمال اسرائیل را به طور سربسته از مخاطرات احتمالی آگاه و آماده کرده بود. به گفته اسرائیل، حزب الله از این پایگاه به عنوان مرکز اصلی فرماندهی و کنترل یگان بدر استفاده می‌کرد. در ارتفاعاتی که بر منطقه نبتیه و شمال رودخانه لیتانی مسلط است و به ادعای اسرائیل بر اساس عملکرد حزب الله در سال‌های اخیر قرار بود این گروه از این مکان برای اجرای طرح تسخیر منطقه گلیل یا جلیله در شمال اسرائیل استفاده کند و همچنین این پایگاه اشراف کاملی بر شهرهای شمالی اسرائیل مانند متولا و کریات شمونا داشت. حزب الله که از سوی آمریکا و اسرائیل تروریستی شناخته شده، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامیش را تروریستی طبقه بندی کرده، از مهر 1402 در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که سرآغاز رشته جنگ‌های اسرائیل در منطقه تا به ایران شد، با اسرائیل در نبرد بوده و دبیر کل و شمار زیادی از فرماندهان خود را از دست داده و بیش از 100 کشته نیز به اسرائیل تحمیل کرده. افی دفرین سخنگوی ارتش گفت همه نیروهای حزب الله که در تونل ها بودند کشته شدند یا گریختند. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده. رسانه های اسرائیلی مدعی شدند انواع راکت ها، موشک ها و پهپادهای ایرانی در این تونل ها وجود داشت که به عنوان بخشی از توانمندی حزب الله برای ضربت زدن به اسرائیل انبار شده بود. بر اساس گزارش این رسانه‌ها به دلیل عمق زیاد و صخره‌های سختی که تونل‌ها در دل آن حفر شده بود، امکان نابودیش از طریق بمباران هوایی وجود نداشت. نیروهای ارتش اسرائیل برای انهدام تونل‌ها 1100 تن مواد منفجره را در گالون‌هایی که بر دوش خود حمل می‌کردند به عمق تونل‌ها بردند. در حالی که پهپادهای انتحاری حزب الله به سوی آنها روان بودند، ارتش اسرائیل با پهپادها مقابله می‌کرد. هنوز خبری در مورد تلفات یا مجروحین احتمالی اسرائیلی در این عملیات منتشر نشده. در طرف لبنانی حزب الله در ظاهر این رویداد را با اهمیت زیاد تلقی نکرده و دولت و ارتش مرکزی لبنانی است فاقد توان نظامی برای واکنشند. حزب الله و حامیانش در روزهای اخیر به دولت بیروت گفته بودند خون کشته ها برگردن آنهاست. دولت لبنان اما درگیر مذاکرات مستقیم با اسرائیل با میانجیگری آمریکاست و از مدت‌ها پیش از حزب الله خواسته به توافق آتش بس احترام بگذارد. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب با انتشار پیام و تصاویری از این انفجار در شبکه‌های اجتماعی گفت امشب بزرگترین پایگاه برون مرزی ایران یعنی تونل‌های علی طاهر در لبنان را منهدم کردیم و مأموریت با موفقیت به پایان رسید. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاعش همچنین در بیانیه مشترکی نوشتند که تونل‌ها به مدت بیش از 2 دهه با بودجه برنامه ریزی و هدایت مستقیم ایران ساخته شد. نتانیاهو و کاتس گفتند نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه مستقر خواهند ماند تا از بازگشت نیروهای حزب الله جلوگیری کرده و مانع بازسازی توانمندی‌های حزب الله شوند. هر دو این هشدار را نیز دادند که اگر حزب الله یا ایران به این رویداد واکنش نشان دهند، اسرائیل آماده دفاع و تهاجم است. نتانیاهو و کاتس در 2 هفته اخیر چند بار دیگر نیز به ایران هشدار دادند که هر رویدادی که تهاجم به اسرائیل و منافع آن محسوب شود با واکنش اسرائیل روبرو خواهد شد. شبکه 14 اسرائیل و روزنامه معریف در این راستا نوشتند ارتش اسرائیل در آماده باش است که اقدام احتمالی ایران را در خود ایران تلافی کنند و در این چارچوب به ویژه نیروی هوایی آماده باش را افزایش داده. سخنان یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل پنجشنبه شب بدون بردن نامش در رسانه‌ها بازتاب یافت که گفته اگر جمهوری اسلامی در واکنش به رویدادهای لبنان مداخله کند، اسرائیل با قدرت به آن حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی از بعد از آتش بس در اوائل بهار امسال با وجود حملات متعدد به شمار زیادی از کشورهای منطقه در درگیریش با آمریکا بر سر آبراه هرمز از هر گونه حمله موشکی به اسرائیل خودداری کرده، ولی تاکید دارد که اسرائیل باید از جنوب لبنان بیرون برود. سپاه پاسداران در روزهای گذشته خروج ارتش اسرائیل از لبنان را بار دیگر یکی از 6 شرط برای توقف کامل جنگ، بازگشت ثبات به منطقه و بازگشایی آبراه هرمز اعلام کرد، شرطی که اجرایش از سوی اسرائیل در وضعیت جاری منطقه بعید به نظر می رسد.
3: فرنوش رام گزارش داد از هشدار ارتش اسرائیل به جمهوری اسلامی در پی حمله به انهدام و انهدام تونل هایی که در ارتفاعات علی طاهر بود در جنوب لبنان. اسرائیل هشدار داد به ایران که اگر تلافی کند در خود ایران با پاسخ روبرو خواهد شد.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @fardagram.
3: نهاد برگزار کننده آزمون وکالت آمریکا و پذیرش دانشکده‌های حقوق به ایرانیانی که شهروند آمریکا هستند و برای وکالت اقدام کردند، ایمیلی ارسال کرده با این مضمون که به دلیل تحریم‌های جدید اجازه ورود به پورتال رو ندارید. این نهاد در ایمیل به رادیو فردا این خبر رو تایید کرده، اگرچه حقوقدانان معتقدند در بیشتر موارد این گونه رفتارهای شرکت‌ها و سازمان‌ها اجتناب‌پذیره، اما اونها از بیم درگیر شدن در روندهای حقوقی فراتر از نیاز به این قوانین تحریمی تعهد نشون میدن. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
9: LSAC یا LSAC شورای پذیرش دانشگاه حقوق در آمریکاست. یکی از آن رشته‌های تحصیلی پرطرفدار میان ایرانیان یا ایرانی تبارها در آن کشور. البته برخی دانشگاه‌های حقوق در کانادا و استرالیا هم از جمله اعضای LSAC هستند که یک سازمان غیر انتفاعی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های این سازمان هم مربوط به برگزاری و تحصیل امتحان LSAT است که امتحان ورودی به دانشگاه‌های حقوق است. LSAC این هفته با فرستادن یک ایمیل خبرساز شد. ایمیلی که در آن به دریافت کننده اطلاع می‌داد که با تصمیم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای تحریم‌های ایران، این سازمان قادر به ارائه خدمات به دریافت کننده این نامه نیست. LSAC در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این زمینه می‌گوید اطلاعیه‌ای که در ایمیل فرستاده شده بود برای رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران بوده است. این سازمان به رادیو فردا گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه LSAC مشخص نمی‌کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوقدان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است، به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا OFAC روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چندگزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا NIAC قرار گرفته که می‌گویند این شکل از اجرای قوانین تحریمی به معنی تبعیت بیش از اندازه است. امیر فدوی که خود حقوقدان ساکن آمریکاست و در حوزه تحریم فعالیت می‌کند با انتشار تصویر نامه‌ای که خود از LSAC دریافت کرده می‌گوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در LSAC حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند LSAC پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. محسن فرشنشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی X این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
10: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سرغمی شده و ارزش ریال به پایین ترین سطح خودش رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی رو بیشتر کرده. از برنج و شکر تا کرایه حمل و نقل، افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه، اون هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و حذف کالاهای غیر ضروری حکایت داره. روی کریم مج در این گزارش تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سفره و قدرت خرید خانواده‌های ایرانی رو بررسی کرده.
11: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. برای بسیاری از خانواده‌ها این اعداد معنای ساده تری دارند، خرید کمتر و حذف کالاهایی که ضروری نیستند. صدای ویدئوی ضبط شده از سوی یک شهروند را که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با هم بشنویم.
12: آقا یک کیسه برنج گرفتم 4 میلیون، 3 روز باید کار کنم تا پول این در بیا. من خودمو دارم میگم اگه با این فرمون که داریم پیش میریم پیک نکنم تا عید دووم بیاریم، دخل هممون خونده است.
11: علاوه بر برنج که در کنار نان قوت قالب مردم به شمار می رود، یکی از نشانه های کوچک شدن سبد مصرف خانوار را می توان در خرید شیرینی دید. علی بهره‌مند رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان شیرینی تهران می گوید سهم شیرینی از سبد خرید خانوارها به کمتر از 5% رسیده است. به گفته او خانواده ها درآمد خود را ابتدا صرف مواد غذایی ضروری، اجاره و حمل و نقل می کنند. حالا افزایش قیمت بنزین فشار دیگری به این مجموعه اضافه کرده است. مسعود طاهرخانی کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بدون برنامه‌ریزی دقیق برای آن بر زندگی روزمره مردم میگوید:
13: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته و موضوع خط فقر این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و ساعتهای ریسکی خودش رسیده.
11: اشاره طاهرخانی به گسترش فقر در هفته‌های اخیر است که به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به موضوعی با ملاحظات امنیتی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی در گفتگوی ویدئویی با رسانه اسپرسو از پاسخ به پرسشی درباره شمار افراد زیر خط فقر خودداری کرد.
14: ببینید یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده‌ها
15: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
14: جزء موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیحم بر اینه که منابعی که تو این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
15: از کی باید بپرسین؟
14: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
15: خب.
11: در مقابل فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها، حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. اما افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم میتواند بر معیشت مردم اثر بگذارد، حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون در پایانه مهران در اواخر مرداد در اعتراض به کمبود سوخت یک روز اعتصاب کردند. جلال موسوی، نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که رانندگانی که در دوران جنگ و زیر حملات موشکی انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل میتواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه‌ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می‌شود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236 هزار تومان گذشت. برای بخش بزرگی از خانوارها بحران اقتصادی اکنون به انتخاب میان ضروری و غیر ضروری رسیده است. شیرینی حسب می شود تا پول برای برنج، اجاره و رفت آمد باقی بماند.
16: رویا کریم‌مژ در گزارشی از تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سفره مردم گفت همین دی ماه 1404 بود که افزایش ارزهای خارجی جرقه اعتراضات خیابانی شد، اعتراضاتی که با سرکوب شدید همراه بود و هزاران کشته بر جای گذاشت. چند ماه از اون روزها گذشته، از 18 و 19 دی ماه، هنوز به سال نرسیده، اما هنوز غم و سوگ اون در بین بسیاری از ایرانیان، چه در داخل چه در خارج، به انواع مختلف وجود داره. سوگ همیشه به فقدان یک فرد محدود نمیشه. گاهی یک حادثه یک جامعه رو همزمان درگیر فقدانی میکنه که فرصت بیان، عزاداری و حتی پذیرش اون فراهم نشده. حوادث دی ماه نمونه ای از چنین سوگ جمعیه، سوگی که برای خانواده های جانباختگان و بخشی از جامعه همچنان ادامه داره و میتونه پیامدهای روانی عمیقی رو بر جای بذاره. اما سوگ جمعی چگونه شکل میگیره؟ چه تفاوتی با سوگ فردی داره و برای مواجهه با اون چه میشه کرد؟ گفتگوی داشتم با ستاره کابوسی، روانشناس مقیم آمریکا، و به بررسی مفهوم سوگ جمعی و راه حل‌های مواجهه با اون پرداختیم.
17: لازمه که بدونیم که سوگ چی هست، نشونه های سوگ چی هستش. در واقع سوگ اتفاقی هستش که بعد اتفاق ناخوشایند و منفی برای ما میفته، از دست دادن آسیب شدیده و ما راهی برای برون ریزی احساسات و اندوهی که با اون سوگ برای ما اومده نداریم و به این ترتیب احساسات درونی شده ما، احساسات متضاد و متفاوتی که ما حس میکنیم به عنوان سوگ به وجود میاد. در واقع میشه سوگ رو یک موج احساسات فوق‌العاده قوی مربوط به یک از دست دادن، یک اتفاق ناخوشایند در نظر گرفته. وقتی که سوگ به عنوان سوگ اجتماعی در نظر گرفته میشه، در واقع تأثیر یک اتفاق بزرگ که در یک جامعه میفته و تک تک افراد جامعه تحت تأثیر اون اتفاق احساسات و عواطف مختلفی رو دارن تجربه میکنن رو به عنوان سوگ اجتماعی در نظر میگیرن. یعنی یک موجی هستش که نه تنها یک نفر و نزدیکان یک نفر، بلکه تمام افراد جامعه به صورت پروانه‌وار دارن اون رو احساس میکنن. هر نفسی که در واقع توی جامعه کشیده میشه، این حس منفی، این درد و این غم و خشم رو داره به فردی که کنارش وایساده انتقال میده. به صورت طبیعی میگن که سوگ و یا از دست دادن 115 نفر رو تحت تاثیر خودش قرار میده و در نظر بگیرید که هر فردی 115 نفر دیگه توی یک جامعه رو داره تحت تاثیر این موج احساسات و خشم و انبوه قرار میده. در نتیجه این اندوه بزرگی که بی آدم ها وجود داره به عنوان سوگ اجتماعی گفته میشه.
16: این سوگ جمعی که شما الان بهش اشاره کردید که میتونه از هر نفر به 115 نفر حداقل منتقل بشه، چطور خودش رو نشون میده؟
17: ببینید، متاسفانه سوگ عین همه احساسات روش های متفاوتی رو برای برون ریزی داره. میتونیم خشم، عصبانیت، فریاد کشیدن و حتی بی‌تفاوتی رها کردن کار زندگی، حتی ابراز شادی و خوشحالی بیش از حد و به صورت نامتعارف رو برای نشون دادن سوگ در نظر بگیریم. کسی رو تصور کنید که هیچ وقت لباس رنگی نمی پوشیده، بعد از یک غم یک اتفاق شروع میکنم به صورت غیرعادی رنگ‌های خیلی پررنگ رو پوشیدن. میخواد این فرد یک جوری نشون بده که احساساتی که تجربه داره میکنه با احساسات عادی که همیشه داشته فرق میکنه. خشم، عصبانیت و متاسفانه خیلی وقتا سوگ اجتماعی به صورت بی‌تفاوتی میاد بیرون. عدم علاقه به کار کردن که میتونه سیستم اقتصادی کشور رو تحت تاثیر قرار بده. عدم علاقه به رفتن توی جامعه که میتونه این اتفاق حتی بسیاری از جمع‌های اجتماعی مثل مدرسه، جمع‌های بعد از کار، اتفاقات و جنبش‌هایی که توی یک جامعه میفته همشون به تدریج از بین بره. اتفاقی که داره برای مردم ما، دوستان و هموطنانمون توی ایران میفته. بی علاقگی به اتفاقاتی که در جریان هستش، بی تفاوتی، ترس از ابراز احساسات و یا باور به بی عدالتی. وقتی که به بی عدالتی یک باور جمعی میادش، اونجا جایی هستش که برای همه خیلی دردناکه. برای اینکه فکر میکنن شنیده نمیشن و دیگه دلیلی برای ابراز خودشون ندارن و این اونجایی هستش که الان مردم ما باهاش روبرو.
16: شما اشاره کردین که مردم در کجا ایستادن در این سوگ جمعی که وجود داره. به هر حال اتفاقاتی که در ایران افتاد طبیعی نبود، پیچیده بود و اول با جنگ شروع شد، بعد اعتراضات، دوباره جنگ، حالا هم که شرایط بد اقتصادی و بی‌عدالتی. فکر میکنید که درمان سوگ جمعی چگونه است؟ آیا تفاوت داره با درمان یک سوگ فردی؟
17: درمان سوگ جمعی متاسفانه باید از این جنبش بیاد که باور به تغییر توی تک تک افراد جامعه به وجود بیاد. همونطوری که سوگ میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه، باور و امید هم میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه. اما وقتی که یک اتفاقی توی یک جامعه میفته، یک اتفاق منفی، یک دردی به این بزرگی، متاسفانه باور به روشنایی خیلی سخت‌تر و دیرتر به وجود میاد. بله، اگر سوال شما اینه که میشه سوگ اجتماعی رو از بین برد، بله میشه. ولی اگر سوال شما اینه که آیا یک فرمولی وجود داره برای از بین بردن سوگ اجتماعی، متاسفانه باید بگم نه. این از درون افراد میاد و از درون کسایی میاد که دارن کشور رو اداره میکنن. در واقع باید خط مشی کشور عوض بشه. باید نشون داده بشه که احساسات و عواطف آدم‌ها مهمه، سرنوشت آدم ها مهمه و در واقع توجه به تک تک رفتارهای و احساسات افراد جامعه میتونه این باور رو دوباره بسازه که ما اهمیت داریم، ما تحت تاثیر اتفاقات میتونیم غم و اندوه داشته باشیم ولی امید به روشنایی وجود داره. و ناامیدی بزرگترین خطری هستش که یک جامعه رو میتونه تهدید بکنه و سوگ اجتماعی رو بزرگ و بزرگتر بکنه. عین قدیم توی داستانها و اسطوره های ما همیشه دیو کسی بوده که دنبال تاریکی بوده. سوگ هم میتونیم بگیم عین دیو دنبال تاریکیه.
16: در ایران این سوگ وجود داره. خب به هر حال مقامات جمهوری اسلامی هم به اون اذعان داشتن که این سوگ درمان نشده است و وجود داره. همین الان یک موسیقی میتونه خاطرات آدم‌هایی رو یاد آدم بیاره که حتی شاید آدم نشناستش، فقط اسمش رو شنیده که در مثلا اعتراضات از دست رفته، حتی یک موتور می‌بینی یاد اون آدم می‌افتی. و این اتفاقی هستش که داره در ایران می‌افته، حتی برای کسی که از ایران خارج هستن. یعنی کافیه یک ایرانی باشید، شما یک موسیقی رو بشنوید و یاد یکی از کسانی بیفتین که جان باخته اعتراضات هستش. فکر می‌کنید چطور میشه فهمید که الان جامعه داره سوگ رو تجربه می‌کنه یا به مرحله تروما رسیده؟ یعنی یا ترکیبی از هر دو اینها رو داره تجربه میکنه؟
17: ببینید، سوگی که حل نمیشه، شنیده نمیشه و مدت طولانی توی یک فرد و یک جامعه میمونه، تبدیل به تروما میشه. تروما در واقع دردی هستش که مزمن هستش و این درد مزمن همیشه با افراد وجود داره، در کنارشون، توی هر نفس کشیدنی با اونا داره ادامه میده، داره نفس کشیده میشه. همونطوری که شما گفتید، وقتی که هر اتفاقی، هر خاطره‌ای، هر چیز نزدیک به اتفاقی که برای یک فردی که برای همه افراد جامعه عزیز بوده، مهم بوده و سمبل آزادی و رهایی بوده، یادآور اون درد هستش، اینجا اون تیکه‌ای هست که برای ما خطرناکه. برای اینکه نشون میده همونطوری که شما اشاره کردید، این تروما شنیده نشده، حل نشده و فقط اشاره کردن به این کافی نیست. اشاره کردن به این در واقع من میتونم بگم متاسفانه حتی شاید خیلی زیرکانه بوده، برای این بوده که فقط به مردم نشون داده بشه که اوکی ما میبینیم ولی ما برای شما کاری نمیکنیم. و این در واقع از نظر روانی میتونه تاثیر معکوس بذاره، میتونه این تاثیر رو بذاره که ما میدونیم شما درد دارید، ما میدونیم شما دچار سوگ هستید ولی هیچ کمکی بهتون نمیکنیم برای اینکه ما در کنار شما نیستیم. در واقع این میتونه موج خشم و تروما رو بیشتر بکنه.
16: اشاره کردید به وظایفی که حکومت میتونه داشته باشه برای اینکه یک روشنایی رو نشون بده به افراد جامعه‌ای که در سوگ هستن. حداقل ما در یک سال گذشته رو فقط ببینیم، در سالهای قبلش حالا به کنار، در یک سال گذشته تجربیات بدی که مردم ایران داشتن، فکر میکنید چگونه میشه امیدوار بود که زندگی عادی رو مردم دوباره تجربه کنن، به زندگی عادیشون برگردن؟
17: ببینید حتما راههایی برای برگردوندن جامعه‌ای که دچار این بحران شده وجود داره. جوامع زیادی بودن که بعد از یک جنبش اجتماعی این سوگ رو تجربه کردن. راههایی که میتونه به جامعه کمک بکنه، باور دادن به مردم هستش که شما شنیده میشید. این میتونه از ایستگاه‌های سلامت روان توی پارک‌های مختلف باشه. میتونه احساس امنیت و آزادی دادن به آدما باشه برای اینکه در مورد احساساتشون صحبت بکنن. ولی وقتی که چنین جنبشی از طرف یک جامعه انجام نمیشه، هر کدوم از ما میتونیم به آدمای نزدیکمون، به اطرافیانمون این امنیت رو بدیم و در واقع اون چیزی که الان مهمه دادن این احساس امنیت و آرامش به اطرافیان هست که بدونن کسی رو دارن، آدم امنی رو دارن که از طریق اون شنیده بشن، دیده بشن و یک جای امنی دارن که اگر که کمک بخوان همیشه یک نفر بهشون کمک میکنه. من همیشه به همه دوستان میگم که اگر توی چنین شرایطی هستید حداقل یک آدمی رو در جریان احساسات و موج فکریتون بذارید. بدونید یک نفر وجود داره که شما براش مهمید، شما رو چک میکنه، با شما مدام در ارتباطه و سعی کنید این رابطه رو همینجوری بست و گسترش بدید. برای اینکه اگر قرار باشه این از طرف جامعه حل بشه، نیاز به یک باور به عدالت، باورسازی جدید هستش که متاسفانه با کسایی که در اون کشور رو الان اداره میکنند باوری وجود نداره که ساخته بشه. پس باید این از طریق خود مردم و کمکشون به همدیگه به وجود بیاد.
16: ستاره کاوسی، روانشناس مقیم آمریکا، از سوگ جمعی گفت، از سوگی که حل نشده و به فرد محدود نمیشه.
18: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
16: چهره تروریست 25 سال پس از اون که القاعده با روبودن هواپیماهای مسافربری قلب آمریکا رو هدف قرار داد دیگرگون شده. شبکه‌های متمرکز جای خودشون رو به مهاجمانی دادن که در خلوت و با محتوای آنلاین افراطی میشن و اکنون رسانه‌های اجتماعی، پهپادها و هوش مصنوعی ابزارهای تازه‌ای در اختیار اونها گذاشتن. جزئیات بیشتر بررسی مفصل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو در گزارش بنون صدر بشنوید.
19: فرهاد تنها چند ماه داشت که هواپیمای روبوده شده در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کردند. حمله هایی که نزدیک به 3000 کشته بر جا گذاشت. 25 سال بعد این شهروند 25 ساله افغان به جرم راندن عمدی یک خودرو به میان جمعیت در مونیخ و کشتن 2 تن و زخمی کردن 10 تن به حبس ابد محکوم شد. پرونده‌ای که به گفته کارشناسان نمادی از دگرگونی تهدیدهای تروریستی در دوران پس از واقعه 11 سپتامبر است. تروریسم امروز دیگر لزوماً به سازمان‌های بزرگ، اردوگاه‌های آموزشی یا شبکه‌های فرماندهی پیچیده وابسته نیست. مهاجمان می‌توانند بدون عضویت رسمی در گروهی مشخص در پلتفرم‌های آنلاین افراطی شوند و به تنهایی دست به خشونت بزنند. بر اساس یافته‌های پرونده فرهاد، او پس از مهاجرت به اروپا تحت تأثیر تبلیغات اینترنتی شماری از امامان افغان قرار گرفته، اما پیوند سازمانی مشخصی با هیچ گروه تروریستی نداشته و ظاهراً با ابتکار شخصی اقدام کرده است. در گذشته به چنین افرادی بازیگران منفرد یا گورکای تنها گفته می شد. حالا افراد دیگر برای اقدام خشونت‌آمیز یا فعالیت‌های تروریستی نیازی به عضویت رسمی در یک تشکیلات ندارند و ممکن است همزمان از یک یا چند گروه تروریستی هم الهام بگیرند. اما ژنرال بازنشسته جوزف ووتل، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، میگوید گروه‌های تروریستی حضورشان را در فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی گسترش دادند و استفاده از چهره‌های تأثیرگذار اینترنتی هم بخشی از راهبرد تبلیغاتی آنهاست. ژنرال ووتل که در اکتبر 2001 میلادی و تنها چند هفته پس از حمله های 11 سپتامبر عملیات نیروهای چترباز آمریکایی علیه مواضع طالبان در قندهار را فرماندهی می‌کرد، بعدها در عراق هم حضور یافت و هدایت عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را هم بر عهده گرفت. او میگوید سازمان‌های تروریستی خود را با شرایط تازه تطبیق داده و پیچیده‌تر شدند. به گفته ژنرال ووتل، محیط امنیتی امروز برای نهادهای اطلاعاتی و کارشناس‌های مقابله با تروریسم به مراتب پیچیده‌تر از 25 سال پیش است. پهپادهای ارزان، ارتباطات رمزگذاری شده، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی قابلیت‌هایی هستند که در زمان حمله‌های 11 سپتامبر وجود نداشتند یا دست کم در دسترس همه نبودند. حالا همین فناوری ها می توانند برای تولید تبلیغات افراطی، جذب نیرو، آموزش از راه دور، شناسایی هدف و حتی طراحی حمله ها به کار گرفته شوند. حمله های 11 سپتامبر را القاعده به رهبری اسامه بن لادن طراحی کرد. میلیاردر سعودی که شبکه مخوف او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناه گرفته بود. پس از حمله های 11 سپتامبر اما ایالات متحده و متحدانش به افغانستان یورش بردند، طالبان را از قدرت کنار زدند و بخش بزرگی از ساختار مرکزی القاعده را نیز در هم کوبیدند. با این حال این سازمان به تدریج به ساختاری غیر متمرکز و متشکل از شاخه ها و گروه های وابسته تبدیل شد. از الشباب سومالی گرفته تا جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در منطقه ساحل آفریقا. این گروه ها هدف های محلی خود را به آرمان القاعده برای انجام حمله های فرامرزی پیوند دادند. ساختار پراکنده این شبکه به آنها این امکان را می‌داد که پس از کشته شدن رهبرانشان و از دست دادن پناهگاه‌های امن در افغانستان همچنان به فعالیت در نقاط دیگر ادامه دهند. گزارش‌های بین‌المللی هم از همکاری مالی و آموزشی بین شاخه‌های مختلف شبکه القاعده حکایت دارد. گروه‌های تروریستی دیگر به جای برنامه‌ریزی مستقیم جزئیات یک عملیات، می‌کوشند از طریق فضای مجازی افراد مستعد را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را به خشونت خود جوش سوق دهند، روشی که شناسایی مهاجم را پیش از وقوع حمله دشوار می‌کند. اما همزمان با پیچیده‌تر شدن تهدیدها، شماری از کارشناس‌ها درباره کاهش بودجه، نیروی انسانی و تجربه سازمانی نهادهای مقابله با تروریسم هشدار می‌دهند. دیپلمات پیشین آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، وضعیت کنونی را در گفتگو با رادیو اروپای آزاد به پرواز در تاریکی تشبیه می‌کند و می‌گوید تحولات ژئوپلیتیک از پیامدهای حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل تا جنگ جاری با جمهوری اسلامی ایران توجه و امکانات دولت‌ها را به سوی بحران‌های دیگر سوق داده است. به گفته

0: شنیدید در امروز که 11 سپتامبر هست و 25 سال از حمله القاعده و روبودن هواپیمای مسافربری در قلب آمریکا و زدن به ساختمان‌های تجارت جهانی در آمریکا می‌گذره. اما شرکت آنتروپیک که خالق هوش مصنوعی کلاود هستش، در گزارش مفصلی از تلاش‌های 8 ماه گذشته تیم تخصصیش که انواع تهدیدها رو بررسی می‌کنه خبر داره. آنتروپیک میگه که در هر یک از این موارد فعالیت‌های مخرب و جلی رو مختل کرده، از یافته‌های به دست اومده برای تقویت سازوکارهای حفاظتی خودش استفاده کرده و در موارد مقتضی اطلاعات و یافته‌های مرتبط با مقامات مربوطه رو در میان گذاشته. همکارم ارائه روانشاد نگاهی کرده به بخش از این گزارش که ایران رو در بر می‌گیره.
1: شرکت آنتروپیک خبر داده که از جمله در ماه ژوئن امسال، یعنی حدود 3 ماه پیش، حساب کاربری را که از کلود هوش مصنوعی ساخته این شرکت سوء استفاده می کرده تا تصویری گسترده از یک نبرد پنهان اطلاعاتی در مورد ایران ارائه کند را مسدود کرده است. یکی از مهمترین پرونده ها به فعالیت شرکتی مربوط است که منابع علنی آن را یک فروشنده تجاری اطلاعاتی اسرائیلی سنگاپوری معرفی می کنند. آنتروپیک این مجموعه را در حال ساختن یک سامانه تجاری برای نظارت بر فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و کشورهای خلیج فارس معرفی کرده است. این مجموعه تلاش می‌کرده محل کاربران را مشخص کند، آنها را بر اساس مشخصات جمعیتی و ویژگی‌های آن و گرایش سیاسی دسته‌بندی کند. این افراد در 6 گروه طبقه‌بندی می‌شدند: شهری، روستایی، روحانی، نظامی، جوان یا مهاجر. در یک نمونه 25 حساب شبکه‌های اجتماعی برای تعیین و تحلیل کلود در مورد محتوای آن، گروه جمعیتی، محل زندگی و گرایش سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. این سامانه گزارش‌های رسمی به زبان عربی تولید می‌کرد که ادبیاتش ادبیات گزارش‌های دولتی را داشت. آنتروپیک بیش از 255 حساب جعلی را در این پروژه شناسایی کرده است که مطالبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و آلمانی تولید می‌کرده. بعضی از آنها قرار بوده طرفدار جمهوری اسلامی باشند و برخی دیگر مخالف جمهوری اسلامی جلوه کنند، که به نوشته آنتروپیک نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در جنگ پنهان اطلاعاتی به ابزار دو طرف در موضوع ایران بدل شده است. در گزارش بسیار مفصل آنتروپیک، هرچند بر استفاده هم جمهوری اسلامی و هم مخالفان حکومت ایران برای نظارت و جاسوسی از افراد تاکید شده، اما نام جمهوری اسلامی بارها و دست کم در 4 مورد بسیار برجسته و پررنگ می شود. این گزارش در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد، رصد شبکه‌های اجتماعی، ساخت حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جمله برای عملیات تبلیغاتی و حتی توسعه ابزارهای نفوذ، جاسوسی و بدافزار هشدار داده است. شرکت آنتروپیک سازنده هوش مصنوعی کلود در این رابطه چندین شبکه و حساب را مسدود کرده که در بخش مربوط به ایران آن دامنه فعالیت بسیار گسترده بوده، از جمله از گردآوری اطلاعات درباره ایرانیان و مخالفان حکومت گرفته تا شناسایی اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل و پرداخت ابزارهای نظارتی، عملیات نفوذ و تبلیغات سیاسی همه را در بر می‌گرفته. به نوشته آنتروپیک، عملیات مختلف در راستای شخصیت سازی مجازی و جلب اعتماد کاربران فضای مجازی بوده است. آنتروپیک میگوید 16 حساب کلود با اطمینان بالا با نهادهای شبه نظامی و امنیت داخلی ایران مرتبط بوده و در همین پروژه 155 هزار توییت برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پردازش شده بود. این اطلاعات به سامانه مرکزی به نام آرمان وارد می‌شد که در مورد هر فرد شامل شماره ملی، باورها، سابقه کیفری و حساب‌های شبکه اجتماعیش می‌شد. این گزارش مجموعه دیگری با ایران را توصیف می‌کند که ابزارهای به مراتب تهاجمی‌تر ساخته بود. از جمله یک عامل مرتبط با جمهوری اسلامی از کلود برای جمع‌آوری اطلاعات درباره صدها نفر در اسرائیل، آمریکا و سازمان‌های یهودی خارج از اسرائیل استفاده می‌کرد، یا عامل مرتبط دیگری با ایران تلاش کرده بود موقعیت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه را ردیابی کند و برای هدفگیری آنها پیشنهاد تهیه کند: کشتی‌ها، هواپیماها، تصاویر ماهواره‌ای و حتی نام نظامیان آمریکایی و همچنین نقاط آسیب‌پذیری برخی تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در کشتی‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بودند. آنتروپیک می‌گوید حساب مربوطه مسدود و اطلاعات موجود در مورد این تهدید در اختیار مقامات دولتی آمریکا قرار قرار گرفته است و در این مورد این شرکت توجه بیشتری در آینده مبذول خواهد داشت. اما این تنها ایران نیست که از هوش مصنوعی استفاده سیاسی کرده است. آنتروپیک عملیات منتظر

0: منصب به سازمان مجاهدین خلق را نیز از جمله شناسایی و متوقف کرده است. در تنها یکی از این موارد حدود 8400 پیام تلگرامی یک فعال واقعی در اختیار هوش مصنوعی گذاشته شده بود تا سبک نوشتن او را تقلید کند و بارها با مخاطبان حقیقی به بحث سیاسی بپردازد، در حالی که این مخاطبان حقیقی هرگز نمی‌دانستند که با یک حساب جعلی طرف هستند. گزارش آنتروپیک تصویری متفاوت از نقش هوش مصنوعی در منازعه ایران ارائه می کند. هوش مصنوعی می تواند هزاران پیام را مرور کند، افراد را طبقه بندی کند، ارتباط آنها را بیابد، نرم افزار بنویسد و حساب و شخصیت جعلی بسازد. یعنی کاری که پیشتر به یک تیم پر جمعیت نیاز داشت، تند و سریع انجام می دهد.
1: با گزارش الهه روانشاد به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر خواستید به غیر از شنیدن، دیدن و خواندن رو هم انتخاب کنید، با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید این کار رو انجام بدید. خبرهای ما رو میتونید دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید، با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. همینطور سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و آخرین خبرها رو اونجا بخونید، ببینید و بشنوید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان کسی در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان سعودی اعلام کرد که خط لوله شرق به غرب این کشور از عراق هدف پهپاد قرار گرفته است. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. پزشکیان میگوید فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناک رسیده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از عراق به خط لوله نفت شرق غرب این کشور حمله کردند. اما بنابر بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این کشور در پی درخواست نخست وزیر عراق فعلا دست به اقدام تلافی جویانه نخواهد زد. وزارت خارجه عربستان تاکید کرده است که حق اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌دارد. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای ربوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و همچنین زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی وانس، معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می جنگیم.
1: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: آقای ترامپ افزود: همچنین به نیروهای نظامی که هماکنون در حال خدمت هستند ادای احترام میکنیم. نیروهایی که اطمینان حاصل میکنند جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی تروریسم در جهان، هرگز و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، نیز در سخنان خود در مراسم پنتاگون به شدت از ایران انتقاد کرد. هکست گفت: در 6 ماه گذشته ما مخربترین حامی دولتی تروریسم در جهان را ویران کرده ایم. جنگجویان ما با یک حکومت دینی جنگیدن که نزدیک به نیم قرن است آرزوی مرگ ما را داشته است. مسعود پزشکیان روز جمعه در پایتخت هند اعلام کرد که فشارهای آمریکا بر ایران به مرحله دشوار و خطرناکی رسیده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری نشست سران عضو بریکس در دهلی نو در یک سخنرانی گفت: ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده ایالات متحده روبرو بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. او خواستار همکاری عملیاتی کشورهای عضو بریکس شد. نارندرا مودی نخست وزیر هند در حاشیه نشست بریکس با پزشکیان دیدار و درباره ضرورت آزادی کشتیرانی و تجارت و همچنین تأمین امنیت و رفاه دریانوردان گفتگو کرد. بریکس یک سازمان بین دولتی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور جهان است که با هدف همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. اعضای اولیه بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و کشورهای ایران، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی بعداً به این سازمان پیوستند. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند در پی تسلط حوثی‌ها بر تنگه باب المندب، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم 2 بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت و در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام نظامی مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز کی بودت معلومم انسان ها نزوری.

0: به به نمینا خانم،
1: به به سلام علیکم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایا و خیلی خوشحالم که امروز جمعه 20 شهریور 1405 11 سپتامبر در خدمتتون هستیم.
0: حالا طرفداران مهدی احتمالاً نگران مهدی شدن. مهدی خوبه، سر ما رو گنده امروز، ولی با ما نیست و دوشنبه با تمام داشته های خودش برمیگرد. امیدوارم داشته های خوبی داشته باشه.
1: ولی هست ولی نیست. آره. هم هست هم نیست.
0: امروز نیست ولی دوشنبه میاد. ولی امروز با ملینا برنامه رو اجرا میکنیم. شهرام هم که مثل کوه اونور شیشه استودیو نشسته داره
2: دیگه.
0: کوه البرز. چی دوست داری؟ البرز دوست داری یا زاگرس؟
2: زاگرس
0: دوست داره، به سمت شیراز نزدیکتره. به هر حال در خدمتتونیم، مثل که تلفن داریم. بله.
3: الو، سلام به همگی، به همه شنوندگان که خیلی دوست دارم بدونم برنامه کافه فردا پخش مجددش کی هستش. اینم برنامه پخش مجدد به سبک جلال. الان اگه داری گوش میکنی که گوش میکنی، اگه نه فردا ساعت 11:04 بعد از ظهر پس فردا ساعت 11 شب، پس اون فردا ساعت 6 بعد از ظهر. حالا کجای دنیا هم هستیرم خودت حساب کن.
0: ممنون که تماس گرفتین. چون دیس اینفورمیشن دادین، من مجبورم که اصلاح کنم، چون حالا این دیگه تبدیل شده به شوخی ما با دوستان کافه فردایی. ولی اینایی که گفتن درست نبود. امشب 21:05 تکراره، دوباره 3:05 صبح، 9:05 صبح، 15:05 فردا و 1:05 پس فردا. زمان جایی هم که هستین دیگه با خودتون دیگه. دانلودی هم که دمشون گرم، به هر حال اونا دیگه هر موقع دلشون بخواد گوش میدن، کاری با این ساعتا و این حرفا ندارن. بله. تا سوء تفاهم پیش نیومده بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: میاد دیگه. به هر حال پیش میاد، ولی دوستان سوء تفاهم صدا و سیما اونم از نوع شبکه افقیش اینه که کارشناس شیرین عقل این شبکه اومده و یه حرفایی در مورد ذخایر طلای ایران گفته که بعد از شنیدنش همه معادن طلا هم به اذن خدا وقت گرفتن بیان پشت خط از خودشون دفاع کنن.
1: طلای بانک مرکزی مون حدود 500 میلیون تونه که خیلی زیاده ها تو دنیا، ما خوبیم از این جهت ها. طلای تو بازار و خونه های مردم حدود 500 میلیون تونه. طلاهای کشف شده ثابت شده تو معادنمون هم یعنی حدود 800 میلیون تن، یعنی مثلا تقریبا تو دهتای اول دنیاییم.
2: الحمدلله
1: هنوز معادنی هست که اصلا درشو باز نکردیم، ولی تحقیقی که داریم.
3: الحمدلله جلال، یعنی ما واقعا اینقدر طلا داشتیم و خبر نشدیم.
0: الحمدلله، ولی اصلا بیا یه بار دقیق تکرار کنیم ببینیم چی گفتیشون، چون
3: کنیم.
0: دیدم تو داشتی با علاقه یادداشت برداشتی.
3: خیلی
0: خب گفت چی؟ گفت طلای بانک مرکزی ایران چقدره؟
3: حالا ایشون فرمودن که 500 میلیون تن موجودی دارن.
0: خب 500 میلیون اینجا دیگه چی داشت؟ طلای تو بازار و خونه‌های مردم اگه اشتباه نکنم.
3: اونم 500 میلیون.
0: ماشاءالله خدا برکت بده به یه طلای دیگه هم بود. اون چی بود؟
3: آره گفت طلاهای کشف شده توی معادنمون هم حدود 800 میلیون.
0: یا حضرت علنگو. در ادامه هم ایشون فرمود که تازه یه عالمه هم معدن طلا هست که هنوز درش بسته است. گذاشتن برای روز مبادا. خب جمع این سه مدل طلا ملینا جان چقدر شد؟ اینا که داشت میگو
3: اینا به عبارتی میشه 1800 میلیارد تن طلا. یا خدا من تپش قلب گرفتم،
0: منم داشتم رعشه میگرفتم. اما دوستان عزیز کافه فردایی، اگه یه سرچ ساده بکنیم متوجه میشیم که کل طلایی که بشریت، تکرار میکنم، بشریت از اول تاریخ کل طلایی که تا حالا استخراج کرده حدود 220 هزار تنه. این میگفت چند؟
3: ببین خب ببین میگفت تو، یعنی میگی که بشریت در کل تاریخش 220 هزار تن طلا استخراج کرده.
0: کل کره زمین 220 هزار تن طلا ازش اومده بیرون.
3: ولی ایشون فرمودن که فقط در ایران 1800 میلیارد تن طلا استخراج شد.
0: این یعنی به نظر این شنگولا و منگولا و حبه انگورا ایران 8000 برابر کل طلای تاریخ طلا داره. من میبینم که منینا دوباره داره حساب کتاب میکنه، خطرناک شد.
3: ببین من حساب کردم الان که خب اگه ایران 1,800,000,000 تن طلا داشته باشه و بخوایم اونو بین 90 میلیون جمعیت ایران تقسیم کنیم، اوه مای گاد، اصلا
0: چی شد ملینا؟ بگو دیگه. ببین بگو به هر ایرانی چقدر طلا میرسه.
3: ببین آره دیگه، ببین یعنی اگه ما اینقدر طلا داشته باشیم الان به هر کدوم ما 20 تن طلا باید برسه.
0: 20 تن؟
3: بله.
0: یعنی به خانواده، مثلا یه خانواده 4 نفره 80 تن طلا بهشون میرسه. به من دیگه طاقتشو ندارم، میخوام برم طلاهامو بگیرم.
3: کجا میری؟ منم باید بیام. فقط کجا بذاریم اینا رو؟ جاش بذاره.
0: راست میگی. 20 تن یعنی کامیون 10 تن، یعنی دو تا از اونا چه میشه طلا. ببین همین جوری هم من استرس گرفتم، اصلا ولش کن، من مغزم فقیر، توانایی مدیریت کردن این همه ثروت رو ندارم.
3: ببین واقعا من نمیفهمم اینا تو این شبکه افق چی بهشون میدن اینقدر دچار سوء تفاهم.
0: والا این دیگه به نظرم سوء تفاهم نیست، یعنی این سوز تفاهم من رو که سوزونده، شما عزیزان رو نمیدونم.
3: خدای سوء تفاهم از این بیشتر که توی قوه قضاییه مملکت ما یه مرکزی داریم به اسم مرکز توسعه حل اختلاف کشور.
0: آره واقعا، یعنی تو مملکتی که خودش الان با کل دنیا اختلاف داره و هر روز هم اختلافاتش داره بیشتر میشه، اصلا یه مرکزی هست برای چی؟ برای توسعه حل اختلاف در کشور.
3: بله، این مرکز طبق آمارها زیر نظر قوه قضاییه است، با تشکیلات سراسری، هزاران نیرو، ساختمان، تجهیزات، خودرو، بودجه آموزش و پشتیبانی.
0: یعنی پر اختلاف در این کشور دنیا داره بودجه خرج میکنه که اختلافات دیگران رو رفع کنه، ولی حالا ما اینا رو اصلا بهانه کردیم تا هم شما رو با یه همچین مرکزی آشنا کنیم، هم یاد و خاطره یه مصاحبه قدیمی رو زنده کنیم.
3: بله، این مصاحبه مال 2-3 سال پیشه و توش رئیس همین مرکز توسعه حل اختلاف داره یه خاطره تعریف میکنه برامون.
4: یه خاطره زیبا دارم در مورد یک اختلافی بین دو جوان. اینها داشتن از هم جدا میشدن، در آستانه جدایی بودن، مشاوران هم بینا گفت بیدن جدا بشه. الحمدلله با گوسی هایی که به هر کدوم فلاغانه را به هر دوشون با هم داشتن و گفتم به آبسر بروید در این اتاق با هم به اون روشی که من گفتم گفتگو کنید.
0: یعنی اون زوج خودشون دوتا عقلشون نمیرسیده گفتگو کنن، مشاورای قبلیشون هم عقلشون نرسیده به اینا بگن برین گفتگو کنین، ولی حاج آقا مثل سوپرمن ابادار وارد شده و اونا رو فرستاده تو اتاق.
3: ببین ولی جلال واقعا از حق منظرم گفت به اون روشی که من گفتم گفتگو کن.
0: آره
3: نه به هر روشی خودش. حالا اجازه بدید ادامه‌شو بشنویم، شاید بیشتر تنویر افکار عمومی کرد.
0: بشنویم.
3: اینا خب دوستان رفتن تو اون اتاق به روشی که حاج آقا گفته گفتگو کنن.
4: گفتگوها اینقدر گرم شد که منجر به ولادت یک نوروزاد خیلی خوب در 9 ماه بعد شد.
5: چه روشی بود؟
4: دیگه این روشش رو اگر خواستی تشریف بیاد براتون توضیح بدم.
5: خیلی ممنون ازتون، قصر آمد.
0: بله، رئیس مرکز حل اختلاف کشور بوده. یا آقا ما نمیدونیم گفتگو چیه، یا روش‌های گفتگو ای داره آپدیت میشه ما خبر نداریم، یا اون زوج از تو لب در اومده بودن و هنوز باورشون این بوده که بچه‌ها رو لک‌لک‌ها میارن. ببین من اصلاً آدم روش نمیشه دیگه با کسی گفتگو کنه.
3: خب آخه الان آره با خیلی نگرانن که اگه مردم قراره جدیدن با گفتگو بچه دار بشن که خب اصلا جمعیت کره زمین فلش کنه.
0: آره بابا الان تو همین رادیو فردای ما همکارم صبح تا شب دارن گفتگو میکنن.
3: بله.
0: تازه پخش هم میشه.
3: مثلا باید یه تجدید نظری کنیم در این باره، اینجوری اصلا نمیشه.
0: راه نه هر چی میگذره بیشتر عجیب تر میشن، هر چی جلوتر میریم سوء تفاهمای بیشتر ایجاد میکنن. میدونی من خودم تا حالا چند بار گفتگو کردم؟ امروز امروز با فرید و مهدی قراره گفتگو کنیم. ای وای میشه گروه گفتگو
3: به نظرم ولش کن دیگه، از این بحث واقعا عبور
0: ولی
3: کن.
0: این بحثه به من تازه ورود کرد.
3: چیزه شما خودتو کنترل کن، بگذر تا بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکنی.
0: مهدی هم با علی مسلم تازه گفتگو.
3: بگذر کوتاه بیا.
0: بابا یه گفتگو رو میذاشتی برام بمونه دیگه، آدم دیگه گوش نمیشه. ببین دوستان، به مدد فعالیت‌های بسیار بسیار سوء تفاهم برانگیز و البته کمدی ارزشی نظام مقدس، یه پدیده جدید هم به حول قوه غیر الهی در کشور چند سالی هست که ظهور کرده. اون چیه خانم خوشیدی؟
3: خب این اگه یادمون باشه مردم برای این ماموران زن گشت ارشاد یه عنوان کنایتوری ساخته بودن و بله. بهشون میگفتن فاتی کماندو.
0: بله.
3: ولی الان چون تو این وضعیت حساس کنونی هستیم، به نظر میاد ما از فاتی کماندو عبور کردیم. خب. و دیگه الان دور فاتی بلاگر است.
0: بله، فاتی بلاگر موجودی است که خب علاقه زیادی به دوربین داره.
3: بله.
0: حجاب کامل گلگلی داره، یعنی این روسری گلگلی ها رو همچی صف میبنده دور کلش و برای رضایت اسلام و مسلمین توی فضای مجازی تولید محتوا میکنه.
3: بله، در همین راستا اخیراً یک ویدیویی از یکی از این فاتی بلاگرها توی فضای مجازی دست به دست میشه که خب یه جورایی جالبه. بله. دیگه الان اینجا فاتی بلاگر مربوطه به افزایش قیمت بنزین در روز تولد مجتبی خامنه ایشون واکنش نشون داد.
6: یه سوال ساده است، چرا امروز؟ چرا 17 شهریور؟ چرا 7 مهر نه؟ آقای پزشکیان چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عرض روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما؟ مثلا میخواستین چی رو ثابت کنین؟ بگین همه ی گرونی ها مخصوصا گرونی بنزین مقصرش امام مشتبهه؟ نه دیگه نشد، این مردم سابق نیستن. ما دیگه قول بازی کثیف سیاست های شما رو نمیخوریم. شنیده بودم کودتا تو راه ها، ولی زهی خیال باطل. مردم عشق و علاقه شون به امام مشتبه رو زیر این پست نشون میدن و به امام مشتبه تبریک تولد میگن تا شما یاد بگیرین که دیگه حق ندارین همچین بازی کثیفی را بندازین.
0: کامنت زیر پستش هم گرفت امام مشتبه، ولی جدید ها. آره. من نشیده بودم کسی به این یارو بگه امام مشتبه. خود چرا به باباش نمیگفتن امام علی؟
3: خب ببین شاید به خاطر تشابه اسمیش. آها. با امام اول شیعیان بوده، میترسن یه قاطی بشه.
0: آها، خب یادمونه که مثلا معترضین شعار میدادن همیشه که امسال سال خونه سید علی.
3: بله.
0: سرنگونه. خب اگه به جاش میگفتن امام علی سرنگونه یکم بد میشد دیگه.
3: ولی خب امام دوم شیعیان هم حسن مجتبی است دیگه.
0: راست میگی، این یعنی این مجتبی یعنی با امام دوم شیعیان تشابه اسمی داره.
3: آره.
0: امام دوازدهمشون هم تشابه غیبی داره دیگه. خیلی تشابه ایجاد شد.
3: ولی آخه امام دوم شیعیانشون که میگن اهل صلح و مدارا بوده.
0: آره.
3: این ولی اصلا به نظر نمیاد اینجوری باشه.
0: آره والله. آره، ولی تولید محتوای این فاتی بلاگرمون هم عالی بود. میگه چرا قیمت بنزین رو توی روز تولد امام مشتبه گرون کردی؟ پیشنهادم داد که چی که بذارینش تولد روز تولد پزشکیان.
3: حالا البته به نظر من بهتر بود قیمت بنزین رو روز وفات بابا مشتبهشون بذارن.
0: آره.
3: یعنی
0: چرا
3: ببین اون موقع فاتی بلاگرها میگفتن ببینید از وقتی که رهبرمون شهید شد بنزینم گرون شد.
0: حالا ما که نمیدونیم، ولی مردم موقع میگفتن از اون روز هوام تمیز شد، دریاچه ارومیه پر شد، همه چی.
3: این در حال فاتیه دیگه. راست. به نظرم اینقدر انگولت نگیریم تو کارش، بذاریم تولید محتواش رو
0: کنیم. راست میگی، خیلی اذیتش کردیم. آره. یهو میترسم برای سوء تفاهم ایجاد بشه. فاتی جون شما راحت باش، تولیدتو بکن، ما هم با افتشونات پشتت هستیم. فاتی جون، فاتی. فاتی.

0: خب میخوایم که در مورد رونمایی از محصولات جدید اپل صحبت بکنیم. آقای فرید خان سلام، میبینم که آقا جلال هم آوردی که دو به یک باشیم، ولی دو به یک هم من پس هم دوی شما عزیزان اپلی برمیام.
1: درود بر شما
0: سیبی ها.
1: بله.
2: چه احساسی داشتی؟
0: دو نیمه سیبی شما؟
3: من الان به سوال کی جواب بدم؟ من دو نیمه سیب به هر حال در مقوله اپل که میشه، این مثال جالبیه، ما دو نیمه سیب میتونیم باشیم.
1: یه ورش گاز خورده ولی
3: آره یه گاز هم اون گاز بعد صحبت میکنیم که اون گاز خورده توی اومد. ولی به هر حال با افتخار یک آیفون پرسن هستم.
0: کی گاز گازتون کرد؟
3: سامسونگی ها جرزن.
0: خب
3: ولی به هر حال
1: خوب بود. ولی کلا من
0: چه
1: راضی بودم.
0: چه معرفی شد؟
1: اونو که خب فکر کنم همه میدونن الان.
0: نمیدونم تا... شاید من نمیدونم مثلا.
1: تو نمیدونی؟
0: نه. مثلا علاقه ندارم بدونم.
1: الان علاقه تو ایجاد میکنی. مهمترینش بکنم آیفون 2 بود که قبلا پیش میری میکردن اسمش رو بذارن آیفون آلترا و یه چیزای این شکلی که نشد، شد آیفون 2. یه گوشه تاشوه که خیلی زیباست. الان با جلال بیشتر راجع به نقاط قوت و ضعفش صحبت میکنیم چون با هم یه صحبتی داشتیم. مثل دولینگو ولی این الان آیفون 2 شد. و بعد آیفون خود 18 پرو و 18 پرو مکس هم معرفی شد. چیزی که توش بر من خیلی جالب بود این مدل دیافراگمشه که فیزیکی شده، برای اینکه توی عکاسی اونایی که علاقه دارن میدونن توی دوربینای معمولی ما تنظیم میکنیم که چقدر نور بیاد و چقدر مثلا از محیط اطراف نور وارد بشه روی سنسور، که این اتفاق الان روی آیفون هم افتاده.
3: دوربین معمولی منظور دوربینه دیگه،
1: دوربین دوربینه همون کنون و اینا. آره. که میگیری دستت
3: یعنی داره خیلی به آره. سمت دوربین تر شدن میگه.
1: آره هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ نرم افزاری الان یه قسمت پرومودی هم بهش اضافه شده که میتونی تنظیم بکنی وایت بالانس تو، نمیدونم سرعت شاتر تو. واقعا دیگه چیزی که من میدیدم الان به این فکر میکنم که من چرا اون دوربین بزرگر دارم.
3: آره خب آره. خیلی ها فکر میکنم الان بیشتر شاید شرکت هایی که دوربین میسازن یکم باید نگران
1: آره
3: باشن.
1: احساس میکنم ناراحت شدن
3: کلا. صنعت موبایل داره میره به این سمت که دوربین به معنای کلاسیکش رو بگیره.
1: آره به خصوص این که حالا اون دوربینای به اصطلاح فول فریم یا مدیوم فرمت و اینا برای چاپ اصلا قابل مقایسه نیستن با دوربین موبایل.
3: بله.
1: ولی خب این روزا کسی زیاد چاپی هم نمی‌کنه، یعنی بیشتر مصرفمون هم دیجیتال شده دیگه.
3: دقیقاً
1: یه یوتیوبی و اینستاگرام و اینا.
3: حالا در ادامه اون بحثی که مهدی پرسید چیا معرفی شد، یه سری پوشیدنی ها به قول معروف ویربل ها که دو مدل اپل واچ اومد به بازار و ایرپاد جدید که شاید بکنم کم سر و صدا ترین قسمتش ماجرای ایرپاد.
1: آره ایرپاد یه ایرپاد 5 معرفی کرد که حالا یک کنترلی بهش اضافه شده برای اینکه با لمس کردن بتونی یک کاری بکنی، و اینکه اون نویز کنسلیشنی که روی ایرپاد پرو بود
3: بله.
1: الان روی این ایرپاد 5 معمولی هم اومده. و اون ساعت هم کارهای جالبی میکرد. ساعت یکی از کارهای جالبش این بود که میتونست مکالمت رو یا چیزی که دارم بهت میگن رو ضبط بکنه و نوت برداره. حالا یه موقعی حواست نیست یا کسی که داره با صحبت میکنه سریع صحبت میکنه، این یه یادداشتی برمیداره.
3: بله
1: در حقیقت از اون صحبتی که
3: مثلا به عنوان مثال شما میرید چه میدونم مطب دکتر، البته اینو بگم فقط فعلا انگلیسی رو تحت پوشش داره، ولی میگفتن تو همین ایونت که زبانهای دیگه هم میان، حالا فارسی رو نمیدونم، ما همیشه متاسفانه آخر صفیم. ولی مثلا شما میرید مطب دکتر و دکتر یه سری چیزا میگه که شما حالا اون لحظه یا نمیتونی تمرکز کنی یا اصلا زبانت خوب نیست، اگر مثلا غیر انگلیسی زبان هستی ساعتت اینا همه رو نوت برمیداره ازش و بعد میتونی دوباره بخونی که چی گفته. توی مثال خودشون مثال رستوران بود، یه گارسونی اومد خیلی سریع همه چیزایی که دارن رو گفت، بعد طرف مونده بود، بعد به ساعتش نگاه کرد و سفارش داد.
1: آره یه چیز دیگه هم که جالبه فکر میکنم به کارت بیاد، چون تو صبح میدونم که هی بلند میشی نمیدونی که ورزش بکنی.
0: نه میدونم قشنگ میدونم نه ورزش میکنم نه صبحونه میخورم.
3: خب برام ورزش کاران علاقه داره.
1: آره یه شاخصی گذاشته توی ساعت به اسم ریدینس که میگه آقا تو امروز الان آمادگی ورزش کردن و دویدن نمیدونم باشگاه رفتن اینا داری یا نه، بدنت ریکاوریشو انجام داده نداده؟ جالبه دیگه.
0: من نه ورزش میکنم، نه صابونه میخورم، نه آیفون دارم، نه علاقه دارم داشته باشم.
3: اینجا چیکار میکنی؟
0: اینجا چیکار میکنم؟ خب الان میگم شما بریم سراغ اصل مطلب، همین گوشی جدید تاشوی اپل که DUO رسید به جایی که سامسونگ چند سال پیش رسیده بود.
1: آره ولی این کجا و آن کجا؟
0: حالا این کجا و آن کجا خدمتتون عرض بکنم که این گوشی اپلی که اومده دو. یک مدل تاشو فعلا معرفی کرده. آره. الان سامسونگ سه مدل گوشی تاشو داره، یعنی یه دونه فیلیپ داره که گوشی کوچیکی هستش که از بالا به پایین تا میشه، دو مدل فولد هم داره که یکی فولد اولترای کتابی باز میشه و یکی فولد معمولی، فولد 8. فولد 8 داریم و فولد 8 اولترا. اگر بخوایم مقایسه بکنیم این دو رو با فولد 8 معمولی، چون هر دوشون وقتی که باز میشن یه حالت مربعی طور دارن، مقایسه کنیم.
1: چرا مقایسه کنیم؟
0: برای اینکه ببینیم که این کجا و آن کجا چقدر اینا با هم.
1: نه به نظرم اصلا نه وارد این بازی مقایسه بشیم، به خاطر اینکه تو سامسونگ ببین 30 تا سری موبایل داره، سری A، سری فلان، اینجوری اینجوری، و کلن برای همه سلیقه ها یه چیزی تولید میکنه. اپل ولی اینجوری نیست، اپل کلن دوتا گوشی داره، هر سال میگه که آقا این آیفون مثلا 17، این 17 پرو 17 مکس مثلا، همین.
0: نه دیگه الان پرو مکس یه سری مدل ارزونتر داره که
1: آره اون اس ای و اینا،
0: اونا اس ای اینا رو میتونی بذاری هم رده آی سامسونگ.
1: آره ولی کلن 3 تا 4 تا است دیگه در مقایسه با این تعداد زیادی گوشی اندروید که میبینید توی
0: اندروید با سامسونگ متفاوته. آره. درسته که سامسونگ از اندروید استفاده میکنه،
1: ولی تعداد گوشی که سامسونگ میزنه از لحاظ مدلی
0: نه، یه سری آ داره.
1: خب
0: یه سری زد داره.
1: سری آ خودش چند تاست دیگه؟
0: خب آ هی پیشرفت کرده، همینجوری سال به سال یه دونه آ معرفی کرده. یه سری زد داره که زد حالا اولترا هست و زد معمولی که اونها میشه مثل همین پرو و پرو مکس و فلان، و میریم سر تاشو که تاشواش فیلیپ داره و فولد داره،
1: 5 تا.
0: ولی کن اپل الان تو تاشوا فقط یه دونه فولد.
1: آره یه دونه
3: که
1: اونم
0: هنوز
1: نیومده. آره. از لحاظ من فکر میکنم بازم چیزی که تفاوت قضیه رو در حقیقت رقم میزنه بین اپل و سامسونگ اون مینیمال بودن دیزاینش، طراحیشه، و اینکه حالا توی کاربردی چه شکلی کار میکنه و توی دستت چه حسی بهت میده.
0: کلن هم فولد سامسونگ و هم این اپل یه ذره عرضشون زیاده، یعنی بگیری دستت یه حالتی داره که نمیتونی روی همه صفحه با انگشت شستت
1: بعد ببینی که انگشت شستت آره. چقدره و کف دستت چقدر سایزش
3: مایچه های برها مطابق میشه بدن کار میکنه. ولی حالا این بحث به نظرم بحث تموم نشدنیه.
1: آره،
3: مقایسه اپل با سامسونگ به نظرم مثل مقایسه چه میدونم بنز و بی ام وست، نمیدونم آودی و چه میدونم.
1: آره خیلی سلیقه‌ایه از اون طرف.
3: ببین شما مهم اینه که کسی که توی اکوسیستم آیفون هست اگر علاقه داره به این که گوشی تاشو داشته باشه، الان به هر حال بعد از سالها انتظار اپل وارد این عرصه شده و اونی هم که خب تو اتمسفر نمیدونم سامسونگ هست یا گوشی های اندرویدی هست، خب اون هم طبیعتاً اونجاست. یعنی من فکر نمی کنم کسی مثلا الان سامسونگ پرسن باشه بعد به خاطر این بیاد اپل پرسن باشه.
1: آره اگه آره. میخواست غیر باشه میرفت همون گوشی تاشو خود سامسونگ.
3: چون داره و طبیعتاً آره. آیفونی هایی الان یعنی آیفون دارانی الان خوشحال میتونن باشن مثل من که اگر بخوان گوشی بعدیشون رو گوشی فولدبل بگیرن الان میرن سراغ دو و آپشن دارن الان که همچی گوشی رو بگیرن. ولی خب به هر حال مسئله قیمت هم هست.
1: آره قیمتش هم کم نیست
3: اصلا،
1: 256 گیگابایتش از 2000 دلار شروع میشه.
3: بله یعنی 700-800 دلار از پرو مکس گرونتر.
0: در مقایسه با پرو مکس 18 چقدر متفاوته این گوشی دو؟
1: ببین بازم نمیتونم بگم قابل مقایسه.
3: آره اصلا یه دنیای دیگه است.
1: به خاطر که یه جای دیگه است. پرو مکس ها به خاطر دوربینشون و باتریشون اصلا تکنولوژی جدیدی که برای خنک کنندگی استفاده کرده یه کار دیگه میکنن و اینا یه کار دیگه
0: چون سامسونگ گذاشته این گوشی های تاشش رو برای دیزاین، یعنی کسی که دنبال دیزاین متفاوته میره سراغ اینا، کسی که دنبال کارایی بیشتره و دوربین قوی تر و باتری قوی تر میره سراغ.
1: در حقیقت همونطوره. منم مثلا اگر بخوام روی فیلم برداری و عکاسی تمرکز کنم سراغ دوو نمیرم.
3: بله عامله.
1: ولی اگه بخوای برای روزمره، برای تولید محتوای همینجوری ادیت کردن، نمیدونم ویدیو دیدن، عکس ادیت کردن، به صفحه بزرگتری احتیاج داشته باشی، به اصطلاح مثلا چند کاربری تر بخوای بهش نگاه بکنی، شاید دو انتخاب خوبی باشه.
0: تا دو ترابایت هم
3: بله.
1: آره این سری تو
3: حافظه داره.
1: حافظه. دو ترابایت میرن.
3: فکر کنم دو ترابایتیش میره بالای 3000 دلار دیگه، یعنی اصلا قیمت افسانه ایم.
1: آره هنوزم نمیشه پیش خرید کرد.
3: بله از 15 اکتبر اگه اشتباه نکنم و 23 اکتبر هم، یعنی حدود میشه
1: یک ماه دیگه.
3: آره. آره. چه روز دیگه میگم پیش
1: وارد شما خریدید
3: بار برعکس. و به هر حال من خودم شخصا به عنوان یه علاقه‌منده با آیفون هنوز که دست نزدم بهش، یعنی تا وقتی آدم به قول مهتی تو دستت دست نگیری ببینی چقدر راحتی، یا وزنش به هر حال 250 گرم وزن کمی نیست، یک چهارم کیلوگرم،
0: یه چهارم کیلوگرم
3: میرفتی میگفتی 250 گرم گوش بده بری، حالا 250 گرم آیفون داری. ولی این که مجبور شدن به خاطر این تکنولوژی خمشو و دستکاری هایی که توش کردن مجبور شدن فیس آیدی یا تشخیص چهره رو حذف کنن از آیفون، یعنی
1: آره
3: آیفون برگشته به چند سال قبلش و شما دیگه با اثر انگشت که روی دکمه خاموش روشن ایز دایره
1: رکاب کنارشه. آره
3: روی اون میتونی، این هم به هر حال عادت کردن آیفونی ها یا کلن کسانی که اسمارت فون دارن که از تکنولوژی تشخیص چهره و حالا دوباره برگردن به اون، شاید اون یه ذره احساس عجیب غریبی باشه.
1: آره من فکر میکنم که یه سری تغییراتی که انجام دادن برای این بیشتر به خاطر این بوده که اون طراحی که میخواستن، چون در حالت باز شدهش خیلی نازکه، یکی از نازکترین گوشی‌های آیفونه که تا الان
3: آیفون. آره ولی کماکان همونجوری که حالا یه گل به خودی بزنم که طبیعتا سامسونگ هنوز هم سبک‌تره.
0: آره 50 گرم سبک‌تره
3: و هم باریک‌تره، ولی در مقایسه با آیفون‌های دیگه این نازکترین و گرون‌ترین آیفون تاریخه.
1: آره جدا از حالا این اتفاقای سخت افزاری، من فکر می‌کنم تغییراتی که توی اون سیری دادن که قراره یکم هوش مصنوعی توش نقش بیشتری بازی بکنه، برام جالبتر ببینم چه اتفاقی میفته. و من با این تبلیغایی که میبینم هم راضی نمیشم، بعد بیاد آپدیت بشه و امتحانش بکنیم ببینیم سیری واقعا باهوش میشه یا نه.
3: آره کماکان خیلی باهوش نیست. یه نکته جالب هم من یادم اومد در مورد اپل واچ که اومده خیلی نگران سلامتیمونه اپل، یعنی تبم اندازه میگیره و همه چی رو دیگه اندازه میگیره. اون قضیه که الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی، الان دیگه میشه شاید اپل واچم تو باشی.
1: آره تو رو درواسیش قرار میگیری دیگه غذای چرب نمیخوای بخوری،
0: یعنی تیرینگز انجام میده.
1: بله
0: سپاسگزارم.

من همونی هستم که کتاب روانکاوی میخوندیم با دوستامون و مهدی و جلال قرار شد نمیدونم کدومشون از من یاد بگیر. ببینیم حقیقتش داستان خیلی هم اینجوری نیست. خواستم بهتون بگم که سبدتون رو کم کنم، برای اینکه کلا کتاب خوندن خیلی سخت شده، برای همه سخت شده، برای ما هم سخته. ما یه کاری میکنیم و اون اینه که بعضی وقتا نمیرسیم، میدیم چت جی پی تی برامون خلاصه میکنه و میایم توی جلسه راجعش صحبت میکنیم. بیشتر هدف دور همی و گپ زدنه تا اینکه خب افرادی که خارج و داخل ایران هستن به این بهانه